0: uchafuzi wa mazingira katika mtaa wa Mabanda wa Owino Uhuru. Amri ya mahakama ilimwagiza mkurugenzi mkuu wa NEMA kuwasilisha hati ya kiapo inayoelezea hatua zilizochukuliwa ili kusuluhisha tuzo hiyo, sababu za kucheleweshwa na mpango wazi wa malipo kufuatia hukumu na amri za hivi karibuni zilizotolewa mnamo tarehe 11 mwezi wa June. Mahakama ilionya kwamba ikiwa NEMA itashindwa kufuata maagizo, fedha zake zilizohifadhiwa na benki zinaweza kutolewa na kupokezwa kwa waathiriwa. Tume huru ya uchaguzi na mipaka imewahakikishia Wakenya kwamba daftari lake la wapiga kura bado halijaharibika, ikihusisha kutopatikana kwa muda kwa lango lake la udhibitishaji wa wapiga kura mtandaoni kutokana na uboreshaji wa kawaida wa mifumo yake. Ufafanuzi huu unafuatia wasiwasi ulioenea kwenye mitandao ya kijamii siku ya Jumanne baada ya Wakenya wengi kuripoti kupokea ujumbe unaoonyesha matokeo ya utafutaji hayakupatikana walipoingiza nambari zao za vitambulisho vya taifa kwenye lango la udhibitishaji wa wapiga kura na kusababisha hofu kwamba maelezo yao ya usajili wa wapiga kura yameondolewa. Katika taarifa, tume hiyo imesema kwamba uboreshaji unaoendelea wa mfumo unalenga kuboresha uaminifu, usalama na utendaji wa jumla wa huduma zake za kidijitali. Iliongeza kuwa itaarifu umma mara tu zoezi la uboreshaji litakapokamilika na huduma za kawaida za mtandaoni zitakaporejeshwa.
1: Amini, usiamini.
0: Msikilizaji, Kenya ni kubwa kwa asilimia 25 kuliko nchi ya Papua New Guinea, lakini amini usiamini, Papua New Guinea inajivunia lugha zaidi ya 850 tofauti zinazowakilisha karibu asilimia 45 ya makabila yote duniani na maelfu ya tamaduni na mila zilizojitenga, ikiwa ni pamoja na uwindaji wa vichwa vya watu, yani head hunting, na ulaji wa nyama ya binadamu, ingawa desturi hizi mbili sasa ni nadra kutokana na kazi ya kimisharari na uingiliaji kati wa serikali ya Papua New Guinea. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

tutashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie msikilizaji. Natumia ujumbe mfupi kwenye 24047247 ujumbe wako nitausoma na ikibidi na kupigia simu. Vile vile kama mpokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047, elezea jina lako, uko wapi, upokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# katika mchezo wa Loto Bora. Manake bado niko na mihela ya kuzawadia msikilizaji. Rahisi sana, unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. On top of what you win, I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. An extra 10,000 Kenya shillings boost. Or you play the higher your chance of winning. 20 bob una mara moja. Bob una shiriki mara asalia na change ya 10 bob. 100 bob una shiriki mara 5. 200 bob una ki mara ngapi mara 10. The more play the higher your chance of winning. Na kwa kama umeeka bet, nikisha katika mpango kabla ya saa 10 asubuhi, shindi 5,000 kwa shapokezo bonuses kwa kushiriki kifika katika mchezo wa Loto Bora. Tayari ninavyozungumza bonuses zishaanza kupeanwa. Okay, lakini kama mtu wangu 216 cheza win. Ijani mali safi.

Radio kutoka Thika Makongeni, karibu sana mpangoni, asante sana. Shabiki mkumajina Alit Anna Tanariva Bagale, karibu sana kwa rafiki.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale anaitwa Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anavyosoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakideu.
5: Hapa ndipo definitely ndani ya show kubwa msikilizaji kwa nikodini.
2: Na Mwashumbe.
6: Mata pemi mafensi yangu elangusu angusu na ndovu huko chini. Mimi nataka wakiniduka hapo kama ni milioni zangu kanani kwa saa.
4: Ule ule jama yangu ule Maxwell Kiswahili ule. Hassan Mwana wali.
6: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
4: Nafurahia sana Radio 47 metuna tunaisi kabisa. Ile show ya mida ya satano satano hivi.
7: Satu vibes wewe. Mimi ni mkamuri Chicago.
8: Kwa majina naitwa Samuel Kuwa mkazi hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana. Ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi baka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
0: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47. Radio 47 101.2 Kisumu. Hapa ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47.

0: yajulikana kama MC Migi the Champion Amarua Pombe katika awamu ya tatu mpango mzima wa OB47. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Good morning.
1: Morning.
0: Naongea na nani na uko wapi dadi?
1: Huu ni Hasani Omari, huu ni Hasani Omari.
0: Hasani uko wapi?
1: Mwenyewe.
0: Uko wapi?
1: Huko mazee Mariakani huko.
0: Mariakani kwema?
1: Kwema kabisa kwe.
0: Hasan.
1: Ndio.
0: Umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Mara 4. Mara 4 yenyewe.
0: Wewe ndio umevunja rhythm. Kila mtu alikuwa akibonyeza mara 3 anashinda. Mara 4 wewe pia sasa umevunja rhythm lakini imezaa matunda manake. Umetumia 80 person. 80 na tena tunazungumza uko na hela kwenye simu. Good money.
1: Nakwambia kweli kweli nakwambia kabisa imeingia 56. Kwambia 1000. Yenyewe.
0: Hasan.
1: Ndio.
0: Umetumia 80 bob peke yake unazungumzia 56,000?
1: Nakwambia ni usubuhi huu.
0: Hata sijaona kauivu. Sijasikia kauivu hata kidogo. Kabisa. Hata sisikii kauivu.
1: Kunkucha, kunkucha kweli.
0: 80 bob only mtu wangu. Kunkucha tayari.
1: Kunkucha.
0: Hapalali mtu hapo. Hapalali mtu tena.
1: Kushakucha. Kushakucha.
0: Hasan, umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Wapi? Sijacheza. Lakini
0: okay, hata hujakuwa ukicheza?
1: Hata sijacheza tena mimi.
0: Ala, ala, ala. Ala.
1: Nakwambia ni nakwambia na sijui yani.
0: Na sasa Hasan.
1: Ndio.
0: Una nguvu kwenye magoti? Uko na nguvu kwenye magoti?
1: Takosa kweli.
0: Uko na mtu hapo karibu? Uko na mtu, uko na mtu hapo karibu?
1: Niko kazi, najua mimi ni askari.
0: Okay.
1: Mimi ni askari.
0: Aya Hasan. 56,000 ukiongeza 10,000 ni ngapi?
1: 56,000. Kwisha.
0: Ukiongeza 10,000 ni ngapi?
1: 66,000.
0: Itakuwa 66. Hasan, uko na 56,000 kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boost ya shilingi 10,000. 10 extra. Hasan, usije ukasema kwamba kesho uende kazini. Tafadhali na kusi, usije ukasema kwamba unaacha kazi.
1: Eti kwa livu.
0: Ai. Kuna jamaa yangu mmoja alikuwa anapokea mshahara aonekane kazini siku tatu. Lakini boss alikuwa anamuonea, anamuonea imani, anamuelewa tu. Na wewe naona unataka kuanza design hiyo.
1: Naluma hiyo.
0: Live inakubalika, lakini usikose kuja kazini kwa sababu kuna hela. Usinunue kiburi tafadhali.
1: Naluma mino.
0: Manake kuna hela nyingi sana, hela ambayo najua kwa muda mrefu hujashika, si kwa ubaya. Lakini hela hii sio kidogo. Nazungumzia 66,000.
1: 66.
0: Yes. Alafu tunazungumza hivi Hasan. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi.
1: Ndio.
0: Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo huu, na tunazungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa and you are still eligible, bado waweza kuendelea kubonyeza, okay?
1: Naweza cheza tena.
0: Lakini yes. You can go on, you are still eligible, lakini kumbuka kwamba mie nakushauri na kusii tafadhali zingatia kesho pia rudi kazini. Usipotee.
1: Supervisor huko kwa ofisi.
0: Hakuna leave ya emergency. Kama hujafiliwa kama hujafiliwa hakuna leave ya emergency. Wacha mchezo.
1: Kuna shughuli na mbona
0: wewe? Kwa heri. Wa Kenya wakishika hela tu akili inapotea. Jamaa anajua ataenda kazini huyu. Na vile vile msikilizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki rahisi sana. Unashiriki kwa kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 pk peke yake unapokeza vijisanduku kwa 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, endelea kubonyeza *216# cheza win. Habasaega kikamoranche temangu korengereria kento kilikera korengereria. Nikauliza Kenyambi ni nini? Abagaka mniambie nambari ya SMS 24047. Korengereria ni nini? Kenyambi ni nini? Abagaka mnielezee tafadhali. Amaruna mamu masiri. Amaruna najua ni pombe. Manake kwetu tunasema amaruna.

Nambua kurengere ria ni kuchungulia Rasta boy. Hii ya kwanza umenidanganya ya Kenyambi. Nishaambiwa maana yake. Wewe wacha yako. Kurengere ria ni kuchungulia.

5,100. Elvis Analo, hongera. Bonus kibao. Nilisema kabla ya saa kumi. Washindi 1,500 wakosha pokezo bonuses katika mpango huu. And then more bonuses kwelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash. Cheza win.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Wacha utukufu wako Baba ukaweze kwenda nasi. Utukufu wako Bwana ukaweze kutamalaki katika maisha yetu. Katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ndiye nguvu yetu mfalme. Wewe ndiye kimbilio letu mfalme. Wewe ndiye nguzo yetu, tumesimama kwenye neno lako. Neno lako ambalo Bwana limejawa na upako. Tumesimama katika hilo neno. Tunapokuangalia mfalme ukatutende mema. Katika jina la Yesu tusamehe Bwana. Tunakabidhi pilka pilka zote za siku ya leo. Shughuli zote za siku ya leo. Bwana tunazikabidhi mikononi mwako this prayer Wednesday, kwamba wewe unayejibu maombi, wewe unayepanguza machozi, Baba utatusikia siku ya leo. Wengi ambao wako na vilio mbalimbali, Baba wasikie siku ya leo. Wapanguze kwa maana unapanguza machozi. Turejeshe kwa maana unajua kurejesha. Katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. E Baba tutangulie. E Baba tangulia watoto wetu wanapoenda shuleni. E Baba tangulia biashara zetu na kazi ya mikono yetu. E Baba tangulia taifa hili letu la Kenya. Tangulia Baba familia zetu mfalme wa majeshi. Ututangulie kila mwana ligi na kila mwana nuru. Wende mbele zetu na kusawazisha milima Bwana. Katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. Tunakukaribisha katika maisha yetu. Bwana tusaidie. Bwana tumulikie njia. Bwana tufanyie wepesi katika jina la Yesu. Asante mfalme. Na kukaribisha kwenye madhabahu ya utende mema. Unene nasi kupitia madhabahu haya. Katika jina la Yesu nami unitumie kama chombo chako Bwana. Bariki Cape Media Jehovah kampuni nzima. Bwana ninaiombea kibali chako na ushindi wako. Bila kusahau bonge la radio Bwana tupatie kibali hata na angani. Katika jina la Yesu njoo utamalaki Bwana kwa utukufu wa jina lako. Upewe sifa mfalme na uinuliwe kwa sababu wewe ni mwema. Basi tutene mema ni katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. Tunaomba na kuamini tukisema amen, amen, amen. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. It's a very good morning to you. For this is the day that the Lord has made. Ni siku nzuri kabisa Bwana ameifanya. Bwana ameitengeneza tuweze kubarikiwa. Tuone mkono wa Bwana katika maisha yetu kitenda kazi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sijui Bwana ligi umeamka namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, karibu sana. Nimeingia niko mzima. Naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Waligia washindi. Nami nimeokoka, Yesu ni Bwana. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nikitumia kwamba nawe pia uko salama kabisa. Bwana amekuamsha, Bwana amekupatia uhai. Welcome so much kwa kipindi cha leo, kwa Morning Glory ya leo, ambayo ni Prayer Wednesday, ni siku yetu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia ni nuru ya mwanamke. Karibu sana. Bwana nakutene mema tunapoingia kuweza kupata nuru katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Welcome popote ulipo. Wakilisha kijiji, wakilisha frequency yako, wakilisha mtaa wako. Unatupata namna gani? Mama Taifa Eva Mwalili Walige Washinde. Na kupata vizuri kabisa. Nikitumia kwamba pia na umenanipata na nimeokoka. Bwana ni mwema. Twende nalo hadi mwendo wa saa 12 katika ambapo nitakuacha katika mikono ya the big boys of radio katika Breakfast 47. But for now, tuko na wakati mzuri wa kuweza kwenda mbele zake Mwenyezi Mungu. Tuko na wakati mzuri wa kuliita jina lake Bwana. Tuko na wakati mzuri wa kuabudu tu na kuweza kujua kwamba tuko katika mpango wake Mwenyezi Mungu na anaenda kututenda mema kabisa katika jina la Yesu. So welcome so much. Niambie mahali ulipo. Twende pale kwenye SMS ya 24047. Karibu sana. Wageni. Kama wewe ni mgeni, welcome. Taja mahali ulipo. Na kama uko na ushuhuda, hivi ndivyo ambavyo tunafanya. Unaandika ujumbe wako ushuhuda kwenye SMS 24047 nami nitakupatia nafasi ya kushuhudia. Pia pale kwenye WhatsApp ni 0719 739 487, 0719 739 487. Kwenye WhatsApp weka voice note, weka ujumbe wako pale, weka ushuhuda. Wacha tubarikiwe. Simu unapiga kwa 0793 047 047 0783 047 047. Website ni www.radio47.fm na Radio 47 app. Tutazame pale, tusikilize live. Facebook page ambayo ni verified ni at Radio 47. Ikiwa na blue tick pale at Radio 47, you can follow and follow and follow. Also follow page yangu Mama Taifa Eva Mwalili. Kwenye Facebook, follow and follow and follow. Ingia ndani ya TikTok, ndani ya Instagram, YouTube at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Follow and comment. Pale kwenye X tuko verified pia at Radio 47 underscore Kenya at Eva Mwalili. Hashtag Nuru na Eva Mwalili. Nuru na Eva Mwalili. Post and repost. Twende nalo. It's a good day. Tarehe ni 8 July 2026. Saa 10 dakika ni 17. It's Wednesday. Prayer Wednesday. Nuru ya mwanamke. Karibu tupate nuru uncompromised, undiluted. Hapa ndipo. Good morning.
1: Nuru 47. Prayer Wednesday. Nuru 47. Na Mama Taifa. Eva Mwalili.

0: Radio 47.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye masafa mengi jinsi hii. Tumeteka anga za utangazaji. The first Swahili audio visual station. Picha na sauti kwa mpigo mmoja na mitandao yenye ubora na ukuaji wa kustaajabisha. Kituo cha watangazaji wenye haiba.
2: Mama Taifa Eva Mwalili waliga washindi and it can never be otherwise.
3: Bonge la radio msikilizaji, mimi ni chairman wako naitwa Alex Mwakideo.
4: Captain Emmanuel Boshumbe.
5: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo anti wa Mado.
6: MC Jafe ama Able.
7: Mimi naitwa Malucho Young Bola bwana pale chuma cha court rice vijana.
8: Eh bwana, mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita kamanda wa hizi shughuli.
9: Niite Mbaruk Mwalimu ukipenda Faza ma the storyteller.
10: Liz Mutuku
11: the eagle himself, the duke of Kakamega, Dr. Phonic is my name. Catch the queen of rumba, Mwasi wa Inguo,
12: John Manoba.
13: Mie ni mtoto wa nyumbani, Hassan mwana wa Ali.
14: Sura baya roho safi, mimi naitwa Fred Arochu.
15: Mambo skari la kiheria.
16: Katela Maisi.
3: Niite bonge la bwana Mr. Pendo Pendo, mtoto mjomba kaka zema.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye kuburudisha kama Radio 47.
17: Maneno hasi.
18: Na vyote hivi tunavitoa hapa hapa kwa sababu hapa ndipo.
1: Haijawahi kutokea stesheni yenye habari sahihi na ukweli wa mambo, kuamulika wapotoshaji. Stesheni pendwa inayovuma na kukubalika haraka jinsi hii.
0: Radio 47.
1: Hii inatisha.
19: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kuisha.
1: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na bado. Nuru imekufikia, ipokee hapa Radio 47.

0: Nasema yote iliyoliwa na nzige, nasema nairudisha katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Yes, ninarudisha na ninarudisha. Chochote kilicholiwa na nzige, ninakirudisha na ninakirudisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah. Ninakirudisha kwa jina lake Yesu Kristo. You know, kile ambacho adui alikuja akaharibu, kile ambacho adui alikuja akaiba, kile ambacho adui alikuja kaua, ninakirudisha, maana nimepewa nguvu na mamlaka ya kutangaza urejesho. Na ninapotangaza urejesho kulingana na neno la Joeli, naye Mwenyezi Mungu analifuatilia hilo neno kwa sababu ni neno lake. Anarejesha miaka ambayo ililiwa na nzige katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ni kumaanisha ya kwamba kwake Mwenyezi Mungu kuna urejesho. Somebody say, kwake Mwenyezi Mungu kuna urejesho. Nasi tupokee urejesho. Amen.
1: Tamkiwa baraka.
0: Ya, pokea baraka ya urejesho mwana ligi katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kile ambacho adui aliharibu, mahali ambapo adui alikuja kapaka matope, akakuja akaharibu, akaleta aibu, ninatangaza baraka ya urejesho. Restoration, restoration, restoration. May the Lord restore you mama, hata katika nuru ya mwanamke. May the Lord restore you young girl. May the Lord restore you mama, kile kililiwa na nzige, Mwenyezi Mungu akirejeshe. Na kwa sisi sote wanaligi, naomba kila moja wetu pokea urejesho wako. Hata mimi napokea urejesho. Taifa la Kenya pokea urejesho. Ninatamka baraka ya urejesho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Somebody say hallelujah. Na jina la Bwana lipewe sifa, jina la Bwana litukuzwe. Bwana ni mwema, Bwana ni mwaminifu, anatenda mambo ambayo ni mazuri. Yes, tumepokea urejesho katika jina la Yesu Kristo aliye hai. A very good morning to you popote ulipo, na natumia kwamba umeamka vizuri kabisa. Jina la Bwana lipewe sifa, maeneo ya Turkana, maeneo ya Lodwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Natumia kwamba kwema, unatupokea na 95.5 FM kule Kitale, kule Kapenguria, Kakamega na hata na Busia. Good morning, karibu 95.5 FM, hapa ndipo, it can never be otherwise. Karibu sana kutoka maeneo ya Eldoret, 100.9 FM, maeneo ya Eldoret. Good morning to you. Kericho, natumai kwamba ni kwema. Watu wa Kericho, Kisii, Homa Bay, welcome so much. Unatupata pale vile vile Nandi kupitia 104.9 FM, hapa ndipo, it can never be otherwise. Bwana ametuamsha, ametupa uhai na pumzi, tuko na shukrani. 104.2 FM ile ni ya pale Isiolo, Garbatula, welcome so much. Ni Nuru edition ya Prayer Wednesday. This is the day ambapo watu tunafunga, tunaomba, tukileta mahitaji yetu mbele za Bwana, especially mahitaji ya taifa la Kenya, mahitaji ya familia zetu. Tunahitaji Mwenyezi Mungu, we need the Lord, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nilikuwa na tafakari ndio uweze kujua mwana ligi, wakati ambapo ninaomba ya kwamba tushirikiane tu kwa maombi. We should never take it for granted. Sijui kama ulifuatilia pale ukaona festival ambayo inaitwa Summer Tides kule Malindi, ambayo ilifanyika weekendi. Na nikawa nasema, these are our daughters and our sons. Nusu uchi. Did you see that, wanaligi? Na nikaona watumishi wa Mungu pande ule wakisema ya kwamba wameshutumu na hawatakubali tena kitendo kama kile kifanyike maeneo yale Malindi ama maeneo karibu nayo. Walikataa kabisa. Wakasema, tumekataa, tumeshutumu katika jina la Yesu, hatutaruhusu. Actually waliita Sodoma na Gomora. At imagine, hapo ndipo tumefika leo. Hao ni watoto wetu. Na ikawa inaniuma sana. By the way, imeniuma sana because nikiangalia wa ni watoto wadogo. Watoto ambao tumewalea kwa njia ya Mungu. Lakini adui anakuja kumess. Adui anakuja kumess. Unashangaa ni kitu gani hiki? Tulianzia wapi? Hata tuliangukia wapi? ati sisi sasa tutakuwa na festival kama hii ambapo watu wanaenda kutembea uko uchi wanafanya mambo bila hata uoga. It's serious. Tunaposimama kwenye pengo kwa ajili ya familia zetu na watoto ni kwa sababu ya mambo kama haya. Haya, uliona Nyabisase Secondary School, Kisii County, ati watoto sasa wanafunzi wanarushania mawe na walimu, na walimu wanarudisha. Ino niliangalia nikajiuliza, kwani ni kitu gani kinafanyika? Yani sasa ni walimu versus wanafunzi. Nani atarusha mawe vizuri? Munarusha, tunarusha. Kizazi kipi hiki? Where are we headed? We need soberness. Soberness kwa familia zetu. Kuna mambo unaangalia na kuma, unauliza sasa hiki ni kitu gani? Sasa tukiendelea hivi, tutakuwa tunaenda wapi? Kuna vitu ambavyo we must stop. Hatuta encourage tuseme ya kwamba ndio dunia ya sasa. Hakuna ati ndio dunia ya sasa. Hatupatia shetani adui nafasi ya kutuletea ujinga. So Wednesdays are for prayers. Na maombi ya Wednesdays, mwanaligi huwa nasema shiriki. Shiriki. Because haujui ni kitu gani. Haujui ni mishale ya ina gani una divert wakati ambapo unafanya yale maombi. May the Lord help us. May the Lord help us. 240-47, WhatsApp ni 0719-739-487. Simu kwa 0793-047-047, 0783-047-047. Umeamka.
1: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Okay, yes.
1: Pastor Wako.
2: Bwana Yesu asifiwa sana mwananuru unayenisikiliza kupitia kwa Red 247. Majina yangu ni Pastor Patrick Kocheri Witawa. Ninahudumu katika kanisa la Maranatha Faith Assemblies pale Kakamega. Nataka nijifunze na wewe neno la Bwana kutoka kwa kitabu cha Mithali 8 mstari ni wa 34 hadi 36. Neno linasema hivi: anaheri mtu yule anisikilizaye, akisubiri siku zote malangoni pangu, akingoja penye vizingiti vya milango yangu. Maana yeye anionaye mimi aona uzima, naye atapata kibali kwa Bwana. Bali anikosaye hujidhuru nafsi yake mwenyewe, na wao wanichukiao hupenda mauti. Neno linasema hivi ya kwamba anaheri mtu yule anaye msikiliza Bwana. Tunamsikilizaje Bwana? Nduku yangu, dada yangu, sio tu kusikiliza, lakini kuna kutii. Wakati unapomsikiliza Bwana na utii Bwana, basi unaheri. Usije ukafika mahali ukaanza kuyumbishwa na mambo ya dunia, ukaanza kuyumbishwa na mawimbi ya shetani. Subiri Bwana. Haijalishi ya kwamba umechukua siku ngapi, miezi ngapi, lakini anaheri yule anayemsubiri Bwana. Basi tuendelee kumsubiri Mungu tukijua ya kwamba yeye atatenda, naye atafanya. Tutapata kibali kutoka kwa Bwana. Bali tukikosa tutajidhuru. Kwa hivyo tusije tukapungukiwa na imani, tukakosa mbele za Bwana. Wacha Mungu aendelee kutulinda na kukaa ndani yetu, nasi tutaona uheri wa Bwana. Nataka niombe pamoja na wewe. Baba, katika jina safi la Yesu Kristo, ninamweka mpendwa mikononi mwako, nikijua kwamba katika hali yote anayopitia, Bwana, ni wewe ambaye anakusubiria. Tenda yaliyo mema na utende yaliyo makuu, na ni katika jina la safi la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amina. Tuendelee kusikiliza Red 47 95.5 ukiwa maeneo ya Kakamega, naye Mungu atakubariki. Amina.
1: Pastor Wako. Nuru 47 na Mama Taifa, Eva Mwalili.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: ni ya mwanamke. Nacheza nini? Ndio hiyo.
1: Hii
0: unasikia unanichanganya.
1: Nuru ya mwanamke.
0: Hata wewe unanichanganya. Haya sawa, thank you.
2: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: ushuhuda.
1: Hello?
2: Hello?
1: Huyu ni Mama Taifa?
2: Eh?
1: Hapa ni Radio 47.
2: Eh.
1: Yes, unaitwa nani?
2: Inaitwa Rose.
1: Rose, karibu sana. Uko wapi?
2: Uko Naitiri.
1: Naitiri.
2: Eh, mama.
1: Sawa mama, shuhudia.
2: Eh, nimepitia katika changamoto mwaka jana.
1: Nini kilikuwa kinafanyika?
2: Nilikuwa na mtoto mgonjwa.
1: Mtoto mgonjwa?
2: Kijana yangu alikuwa mgonjwa sana, alikuwa ameumia mguu.
1: Mm.
2: Na huo mkuu vile nilienda hospitali.
1: Mm.
2: Nikakaa huko muda mrefu sana, nimetoka huko mwezi wa tatu.
1: Mwaka huu?
2: Mwaka huu.
1: Eh.
2: Sasa nimeona Mungu ameweza kunitendea, maana walifanya treatment mguu wote, mfupa ukakuwa tu nje.
1: Mm.
2: Lakini imetibiwa mpaka imekuwa sawa.
1: Amerudi
2: kukata nyama mahali pengine yamefunika hapo na imekuwa sawa sai.
1: Mm.
2: Ameweza kupona.
1: Mm.
2: Sa naendelea kuniombea kama vitu na maombi yenu imeweza kunitoa mbali. Maana walikuwa wakiniambia kwamba huyo mtoto atakatwa mguu ama akitoka kukatwa itaoza na atakufa.
1: Mm.
2: Lakini Mungu amesimama nami na ameweza kupona.
1: Amen.
2: Mimi ni mama mjane, lakini angesaidia hata sijui mahali kwenye pete kilikuwa kikitoka. Bili kwa hospitali ilikuwa shilingi 1200 na shilingi 1247 na shilingi 14.
1: Mm.
2: Na Mungu alinisaidia, sikuwa na sha, sikuwa na chochote, lakini Mungu alisimama nami na akanisaidia, nikaona hiyo pili wameweza kunilipia yote na nimeweza kutoka hospitali.
1: Amen, amen. Kwa hivyo sasa mtoto amepona.
2: Amepona.
1: Asante.
2: Ameenda ako Nairobi, anatafuta kazi mama.
1: Apokee kazi. Apokee kazi, Mungu ambaye alimponya ampatie kazi.
2: Asante mama.
1: Asante. Asante, barikiwa.
2: Aya.
0: Ushuhuda.
1: Hey, okay, kuna kwenda namna gani hapa Mama Taifa? Mm? Mitambo yako imekukwamia? Imegwama. mitambo ya Mama Taifa imegwamiwa na vitu. Amegwamiwa kwenye nuru ya mwanamke. Anataka pia kugwamiwa na mitambo. Hebu tuone.
0: Neno, mwangaza wa imani.
1: Samueli wa pili, sura ya 9, mstari wa kwanza hadi mstari wa 3. nuri ya mwanamke leo mmenifanyia maneno. Lakini mmenifungua macho. Najiuliza, no, this is serious. Hii lazima tuonge. Aji sasa. Aji ati tumenyamaza kwa sababu sio wengi ambao watakuambia kwamba mimi niko na hiyo support. Mwadha ni tuteithie. Good morning kutoka Nyeri na Moranga 97.3 FM. Hapa ndipo. Now, neno la leo lasema Mungu afunike unyonge wako. Hey, I tell you. Mungu afunike unyonge wako. Unajua, nikwambie. Kuna watu ambao wanapenda kucapitalize na weaknesses za watu. Ushakutana na watu kama wale? Ataongea tu vizuri kukuhusu.
3: Mm?
1: Lakini kuna mahali atafika aweke tu lakini. Lakini akitaja ka weakness kako pale. Fungua Samueli wa pili, sura ya 9 mstari wa kwanza hadi wa 3, eh?
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: waliokamatwa kwenye maandamano Nairobi kuwasilishwa mahakamani leo na Gachagua kuondoka kwenye kifungo cha nyumbani wa Munyoro. Atakuwa All Kalau kwa kampeni kali. Collins Lusweta atakuwa hapa saa 12 kutupatia habari za Radio 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Okay, sawa sawa, asante sana. Thank you Mama Glow kutoka Kisii. Yani wakati tumemaliza Nuru ndio mnaanza kuchangia. Ni ngumu sana kupata mama kama huyo. Sali Shu kutoka Bungoma. Mimi nateswa. Niombe tu, nahitaji Bwana. Hey, I tell you. Sasa Mungu afunike unyonge wako na weke bendera ya Kenya karibu. Weka bendera ya Kenya kwa sababu si unajua Wednesdays kabla tuingie kwa maombi yetu tunainua bendera ya Kenya juu ishara kuiombea. So, nasema hivi. Kuna watu ambao wanapenda kucapitalize na weaknesses za watu. Unajua, unaweza kuwa kwa mzuri kwa jambo fulani, you know. Yani Mungu amekusaidia uko na neema upande ule. Lakini kuna ka weakness tu. Unajua kila mmoja anakuwa na weaknesses zake. Kila mmoja. Wewe uko na zako, mimi niko na zangu. But kuna watu ambao kazi yao atacapitalize. Huyu ni mzuri lakini na lakini zingine ni za kukufungia malango. Za kukufungia breakthrough. Leo ninaomba this prayer Wednesday. Mungu afunike unyonge wako. Angalia. Kisha Daudi tusome akasema, "Je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani?" Verse 2. Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi. Na mfalme akamuuliza, "Wewe ndiwe Siba?" Naye akasema, "Mimi mtumwa wako ndiye." Verse 3 tumalizie pale. Sikia. Mfalme akasema, "Je, hakuna hata sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu?" Siba akamwambia, "Now I want you to see jibu la Siba." Siba akamwambia mfalme, "Yonathani anaye mwana hata sasa aliye na kilema cha mguu." Ushaikutana na watu kama Siba? Ngoja nikusomee kwa Biblia ya Kizungu. Ngoja nataka upate neno vizuri. Usiseme ya kwamba kuna kitu kimekupita. Verse 3, 2 Samuel chapter 9 verse 3. That's our key verse. Inasema hivi, "Then the king said, is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, there is still a son of Jonathan who is lame in his feet." Unaona? King David ana uzito, anataka kutenda wema. Because Jonathan alimtendea mema. So anataka kurudisha wema. Yani inamsumbua. Na unataka kuniambia kwa hii nyumba ya Sauli hakuna mtu amebakia? Yani I can show kindness kwa yale Jonathan alinifanyia. Siba naye anakuja. Siba anakuja. Hatseti hakuna, yupo. Kuna kijana pale Mefiboshethi, lakini nani alikuwa amemuuliza hiyo lakini? You know any time nasoma story huwa najiuliza, Siba, nani alikuwa hiyo lakini ulikuwa unaongezea ni ya nini? Nani amekuuliza kama akona kilema kwa mguu? Nani amekuuliza? Nani amekuuliza weaknesses zake? Wewe umeulizwa. Kwa hiyo nyumba ya Sauli kuna mtu ambaye amebakia? It's either you say yes or no. Now, kuna watu kama Siba ambaye ndio upo. Unaweza. Uko na zile qualities. Lakini mtu anakuja na kitu kingine cha kukuharibia. Lakini hata ukimwona hivyo my God, watu wanaweza kuwa sijui watu aina gani. Kuna mtu kwenye department yako tunaweza tukampatia promotion. Anasema yuko kwanza yule yuko sawa kabisa. Ako sawa yule, hata amekaa na sisi tumemuona. Lakini shida yake hajui kuvaa. Yani lazima watakutag na ka weakness kako. Ah, watu kama wale Mungu atu Mungu atuweke mbali na wao. Na hata wakikuwa karibu, Mungu atupatie watu kama Daudi. Sitaki kujua kama ni kilema. Mimi sitaki kujua condition yake iko namna gani. I just want to show kindness. My God, jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alifunika unyonge wa Mefibosheli. Ati Daudi ile ikumsumbua. Ati akona wewe mlete. Ati kilema cha wewe mlete, nimesema mlete. Oh, ninaomba katika jina la Yesu Mwanaligi. I pray for you in the mighty name of Jesus. Yeah, because kila mtu ana na unajua by the way Mefibosheli ikuwa kupenda kwake ati akue kilema. Aliangushwa na pale akawa kilema. And kuna wengine wetu ambao umepitia mambo ambayo yamekuletea ka weakness fulani. Si kwamba ulipenda, things happened. Lakini sasa mtu kila wakati ataishi tu akikamata hiyo. Mnaweza mkampatia nafasi lakini wajijazi uko kwingine. Nina kuombea katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Vile ambavyo Mwenyezi Mungu alifunika unyonge wa Mefibosheti, Mungu afunike unyonge wako. Hautakosa hiyo promotion. Hautakosa kuingia katika mlango wako wa baraka. Eti kwa sababu mtu ameshinda pale pa your weakness. I pray Mwenyezi Mungu akurembesha kupatia kibali na the king, kwamba the king hataona unyonge wako, ataona zile qualities ambazo alikuwa anataka, ataona kile ambacho alikuwa anataka, na licha yale ambayo umepitia, Mwenyezi Mungu akuweke juu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na wewe Kenya tunakuombea Mungu akufiche katika jina la Yesu katika mabawa yake, unyonge wako Mwenyezi Mungu aufiche. Kenya upokee kibali, watoto wako wapokee kibali. Tunakataa festivals ambazo ni za kipepo na mambo ambayo ni ya kipepo kutembea kwa taifa letu la Kenya. Tunakomesha leo hii katika maombi. Tunaomba kibali katika taifa letu la Kenya. Baba, tupatie nguvu leo hii tunaposimba.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba watu 10 wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii baada ya kukamatwa hapo jana jijini Nairobi wakati wa maadhimisho ya 36 ya siku ya 77. Kulingana na kamanda wa polisi jijini Nairobi Isa Mahmud, watu 6 walikamatwa katika mtaa wa Pangani na 4 katikati ya jiji. Mohamed amesema kwamba watu hao watafunguliwa mashtaka ya kusababisha usumbufu jijini.
2: Watu waache impunity. Just come and do whatever you want in the street. Unafunga street yako, unafanya vile unataka, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna China public order. There must be order.
1: Baadhi ya waandamanaji waliokuwa katikati ya jiji walishtumu hatua ya kukamatwa kwa wenzao, wakisema kwamba hatua hiyo ilikuwa ukiukaji wa haki ya kidemokrasia kuandamana. Wakiongozwa na mmoja wao kwa jina Elisha Alam, walishtumu hatua ya polisi kuwazuilia kuwasilisha malalamishi yao katika majengo ya bunge, huko pia wakilalamika kwamba bado baadhi ya polisi wanatumia nguvu kupita kiasi wanapowakabili waandamanaji. Hata hivyo, ikumbukwe idara ya polisi ilikuwa imeyataja maandamano hayo kutokuwa halali kwa misingi kwamba haikuwa imekabidhiwa notisi kuyahusu.
3: Tulipofika pale Jivanji tulipata wamemwaga polisi kila kona. Tukaamua kwenda pale Aga Khan Walk. Kufika pale Aga Khan Walk wakaja na hizo gari zao kama 17. Tulipotoka sasa tukawaacha, tukakuja pale kwa Parliament Road. Hapo ndo tulipata masked people ndio walikuwa na tuarrest. Mimi nilikuwa mmoja wao, nimefinywa hapo chini.
4: Kwa hivyo polisi hawajabadilika. Vile koti ilisema kwamba polisi wafai kutumia nguvu kupita kiasi, polisi bado hawajaheshimu.
1: Mengi zaidi ni kwenye habari zetu za saa moja asubuhi. Siku moja baada ya maafisa wa polisi kuwapiga risasi na kuwaua watu 4 ambao waliaminika kuwa majambazi sugu kule Eldoret kwenye kaunti ya Uasin Gishu, maafisa wa idara ya upelelezi makosa jinai DCI wametambua eneo ambalo linaaminika limekuwa likitumiwa na wahalifu hao kufanikisha operesheni zao za uhalifu. Eneo hilo liko kwenye mtaa wa Sungura pale Huruma. Miongoni mwa vitu ambavyo maafisa hao wamenasa ni mavazi ya maafisa wa jeshi KDF na vifaa vingine kama nyundo nzito. Inaaminika wamekuwa kitumia eneo hilo kupanga mikakati ya kufanya uhalifu kule Uasin Gishu na kaunti jirani. Ikumbukwe Jumanne maafisa wa polisi waliofyatua risasi wahalifu 4 na kuwaua papo hapo, huku wawili wakifanikiwa kutoroka. Huko zikisalia siku 8 pekee kabla ya uchaguzi mdogo wa ubunge kule Olkalao kwenye kaunti ya Nyandarua. Kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametangaza kwamba anaelekea huko kufanya kampeni kali ya siku 3 kuanzia Ijumaa hadi Jumapili. Gachagua hajashiriki kwenye kampeni za Olkalau kama alivyofanya kule Mbere Kaskazini, ikizingatiwa alikuwa ametangaza kwamba atajifungia kwake wa Mnyoro kwa siku 45 hadi Julai tarehe 31 ili kufanya mashauriano ya kisiasa kabla kurejea kwenye majukwaa ya umma. Hata hivyo, amekuwa akitoa cheche kali mikutanoni na makanisani dhidi ya serikali, hakujitoa kabisa kwa muda aliyoahidi. Hata hivyo, ametangaza kuwa atalazimika kutoka kabisa sasa kwa siku hizo 3. Wadadisi wanasema hatua hiyo huenda imechochewa na kampeni kali ambayo imefanywa na upande wa serikali na kushirikisha pia miradi mingi ya maendeleo ya takriban shilingi bilioni 10. Viongozi serikalini wakiwamo makatibu wamehusika katika kuzindua miradi mbalimbali, mfano mitungi ya gesi ya kupikia 20,000 kwa shilingi 1,500 pekee, barabara, maboti ya kuvua samaki na miradi ya umeme. Mengi kuhusiana taarifa hii ni katika habari zetu za saa moja asubuhi. Hayo yakijiri, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IBC na imeondolewa Kenya hofu kuhusiana na kutoweka kwa sajili wapiga kura kwenye wavuti wake. IBC imefafanua kwa sajili hiyo iko imara na kwamba inafanya maboresho katika mifumo yake kidijitali na ndio maana wapiga kura wamekabiliwa na ugumu wa kuthibitisha taarifa zao kwenye wavuti huo. Huduma za kuhamisha eneo la kupiga kura pia zimetatizika. Hata hivyo, tume hii imewashauri wa Kenya kuendelea kujitokeza katika afisi zake kwenye maeneo bunge yote 290 ili kujisajili kuwa wapiga kura. Na katika taarifa inayoangazia usalama wa barabarani, wakazi wa eneo la Ikanga kule Kitui Kusini wamelalamikia ukosefu wa matuta kwenye barabara ya Kitui Kibwezi, hali ambayo imekuwa chanzo cha ajali nyingi. Wakizungumza na Radio 47, wakazi hawa kiongozwa na mmoja wao kwa jina Manase Kasina

0: wametoa makataa ya siku 14 kwa mamlaka ya kitaifa ujenzi wa barabara Kenha kuweka matuta kwenye eneo la Ikanga, wakitishia kuandamana ikiwa hatua hiyo haitachukuliwa.
1: Barua zimekuwa zikiandikwa kwa ofisi ya Kenha, wamekuwa wakitumia barua kupitia pia kwa ofisi ya mheshimiwa Kaki, tumekuwa tukifollow up, tunamwambia andike barua tuwekee bumps, na wamekuwa wakiandikiwa barua hizo kutoka 2024 and still they have not acted. Na sisi tulikuwa tunasema hivi, kama within 14 days Kenha haitakuja, either ikuja hapa reason na sisi ituambie way forward, sisi after 14 days tunaenda kufunga hii barabara.

0: Asante Baba kwa huruma zako, asante kwa fadhili zako, asante kwa upendo wako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa kila jambo ambalo unafanya kwa ajili yetu. Tunakushukuru ewe Mwenyezi Mungu, tunasema asante.
1: Zuri, ningelipenda pia kuwakumbuka pia kina mama ambao wanapitia fadhila nyingi kupitia kwa mothers in law zao, kwa sababu bado hawajafanikiwa kupata watoto. Mwenyezi Mungu asubuhi ya leo wakiwa natafuta watoto, jamani, shika kizazi chao ili waweze kupata watoto na kuondolewa hiyo fadhila kutoka kwa mother in law zao, because imenisikitisha sana. Wako wengi kwa hivi sasa ambao wanapitia fadhila mingi sana, wanapitia machungu mengi sana katika hizi familia. Nakuta kwamba hajajaliwa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano, hata kumi na kuendelea. Lakini unakuta kwamba mother in law kila saa yuko katika uso wake, yuko wapi na kadhalika, na matusi kibao. Mwenyezi Mungu jamani awafungulie hii njia na muweze kupata baraka za watoto.
0: Na unaweza kuwa mother in law unapiga kelele kweli na kijana wako ndo hawezi. Kijana wako pia ndo hawezi. Yes. Na wewe ujui labda mtoto wa kike, mtoto wa watu anaweza kutoka kwa hiyo nyumba na akaenda akapata watoto huko nje.
1: Kabisa.
0: Kumbe ni kijana wako ndo alikuwa hawezi na wewe umekatalia pale. My daughter in law it's been 10 years.
1: Ndio.
0: Kumbe mtoto wako ndo mbumbumbu.
1: Afu pia mwanaume pia ukijikuta kwamba pia kuna matatizo kama hayo, pia kuna njia mingi zaidi, maybe unaweza kupata suluhisho. You can go to the hospital by the way. Alafu pia nadhani pia ni wakati pia jitokeleze tu waziwazi, sema by the way, mimi ndio mwenye tatizo.
0: Ndiyo.
1: Na najaribu kulishughulikia.
0: Ndiyo.
1: Kwa hivyo tupatieni wakati tuone kuna kwenda namna gani.
0: Alafu siku hizi kuna njia nyingi tu za kusaidika, za kisayansi za kusaidika, isiwe issue sana. Njia nyingi za kisayansi za kusaidika tu, hata kama mtoto wa kike by the way labda hawezi kubeba ujauzito, pia kuna vile dadako mdogo anaweza kubebea ujauzito.
1: Surrogate wako pale vile ni kuvuna tu fataki zako na fataki zake. Zinaekwa katika katika nyumba kubeba mtoto, kwa mfano kama ni dadako pale vile.
0: Dio.
1: Na unampokea ule mtoto, kwa hivyo isiwe issue katika familia jamani.
0: Isiwe issue katika dunia ya leo,
1: isiwe issue
0: hata kidogo.
1: Isiwe issue wakati mother in law unasimama pale nje ya nyumba ya msichana watu kumtukana kila saa. Kazi yako ni kujaza choo tu, kazi yako ni kumaliza pesa za mtoto wangu, kazi yako ni kupaka tu mkate masiagi.
0: Mashumbe, niliona kwa mara ya kwanza, mimi nilikuwa sijawahi kuona, niliona kwa mara ya kwanza na nikasikia kwa mara ya kwanza, ni mahali nilikuwa nafanya kazi, hata tulikuwa na wewe kazini kule katika highway.
1: Ndiyo.
0: For the first time niliona mtoto wa kike akimbebea akimbebea ujauzito ndugu yake. Mtoto wa kike akimbebea ndugu yake ujauzito. Na akambebea ujauzito.
1: Na akajifungua mtoto na akamkabidhi ndugu yake mtoto wake.
0: Na by the way, Mungu naye ni nani na baraka zake? Wakati alikuwa anambebea ndugu yake ujauzito, yule mke pia akashika ujauzito.
1: Akabeba wake pia.
0: Ndugu yake akapata dabo dabo. Akapata wa mke wake na akapata wa dadake.
1: Kabisa.
0: Bado wa mke wake.
1: Ni wake, lakini yule ambaye alikuwa amebebewa na dadake. Suri vitu vipo, sayansi zipo,
0: inafanyika, isiwe ishu nani.
1: So instead ya matusi pale katika familia, instead ya manunguniko pale katika familia,
0: dio,
1: try to explore other options that you can have a kid.
0: Na zipo options mingi.
1: Zipo, mambo yapo, yani jaribu kufungua akili kidogo. Lakini matusi na kadhalika, mambo ya zamani.
0: Mambo ya zamani.
1: Mwenyezi Mungu jamani awabariki, Mwenyezi Mungu bana awafanikishie, Mwenyezi Mungu jamani abariki icho chumba cha kubeba mtoto na icho chumba kibebe mtoto.
0: Tena kwa mpigo zaidi, 19 ndo dakika baada ya saa 12 asubuhi South Africa ya Mashariki. Otherwise unaipata bonge la radio ukiwa katika maeneo gani jamani, mtu wangu? Ukiwa katika maeneo ya Murang'a unasikiliza 97.3, sawa na Nyeri, sawa na maeneo gani? Hiyo ni Murang'a na Nyeri wanasikiliza 97.3, Meru wako ndani ya 97.9, wanaipata kwa njia sambamba zaidi. Ukivuruga maeneo ya Bomet kule 93.4 ndani, sawa na Narok 93.4 pia wanaipata kwa njia sambamba zaidi. Pita katika maeneo ya Samburu pale 92.1 wako ndani, sawa na maeneo ya Laikipia na Naivasha na Nakuru, wote wanaipata katika 92.1 na inaleta raha tena sana. Hello. Hello.
2: Ashumbe.
1: Habari asubuhi.
2: Nzuri sana kaka yangu.
1: Vipi, tunaongea na nani baba?
2: unaongea na captain mwenyewe anaitwa Sifuma hapa Nairobi kumeshika 103.
1: Ah, Sifuma tutaheshimiana bana, captain ni langu bwana. Wewe tafuta lako bwana.
2: Sikiza Mwashumbe. Unajua huko kwetu kwa Uluyani huko wewe ni bakoki yangu. Bakoki yani ni wale watu wako kwa rika moja walitahiri mwaka moja.
1: O bakoki.
2: Sasa bakoki.
1: Kwani wewe uko na miaka mingapi ndio tukue mimi na wewe ni bakoki?
2: Tuko 50 floor.
1: Ah, mimi sijafika 50.
3: Ah, umejuaje yuko 50 floor huyo?
2: Tuko 50 floor.
3: Mko pamoja kabisa. Nini ni bakoki?
1: Mimi sijafika 50.
3: Wewe na Mashumbe ni bakoki kabisa.
2: Mpaka
3: hapa chama
2: ni nyinyi wote ni bakoki wangu.
3: Ah, wewe si kwa 50, mimi si kwa 50. Ah, wewe bakoki, tafuta bakoki wako.
2: Nimefurahi kuongelesha ndugu zangu na yupi imeshika.
1: Asante. Tafuta bakoki wako, sawa?
2: Ai. Wewe ni bakoki yangu.
3: Tafuta bakoki wako.
1: 50 bado.
3: Hatujafika huko.
1: Bakoki wake lakini nani wa Rocho?
3: Arocho ni bakuki wake.
1: Arocho ndio bakuki wake.
3: Maina Kagame juzi nimeona akicelebrate 52 years.
1: Ndio Maina Kagame ndio
3: bakuki wake. Churchill nafikiri pia ni bakuki wake.
1: Huyo ni bakuki wa huyo jamaa. Churchill pia iko hapo hivyo.
3: Ni bakuki wa. Gidi pia?
1: Nani?
3: Gidi pia ni bakuki wake.
1: Gidi pia ni bakuki, Atea pia ni bakuki wake.
3: Anaitwa nani huyo mwingine anafanya na Gidi?
1: Yupi?
3: Coach.
1: Ghost.
3: Ghost pia ni bakuki wake.
1: Ni bakuki wa huyo jamaa.
3: Sisi bado jamani. Tafuta bakoki wako, wako Citizen Radio huko, wako Radio Jambo. Huko ndo kuna bakoki wako. Otherwise, good morning.
4: Radio 47.
3: Hapa ndipo.
1: Karibu sana.
4: Mambo.
3: Safi kabisa, waitwa nani?
4: Okay, naitwa Kineli Senator nikiwa hapa Eldoret.
3: Habari za Eldoret, Kineli?
4: Eldoret ni kwema.
3: 100.9 Eldoret inasikiliza, sio?
4: Asante kabisa.
3: Anaita Kinedi kutoka Eldoret pale anaipata. Hello.
1: Hello.
3: Nambari moja cheki nambari moja pale itakuwa inaleta raha tena sana. In the meantime jamani, ni kuambie kwamba kwa mara ya kwanza jana nikatengeneziwa ugali ule sasa rasmi wa unga wa lea. Ugali rasmi wa unga wa lea nikatengeneziwa. Nitakuwa nakuelezea zaidi mambo yalikuwa namna gani, manake mimi Mwashumbe undregeshi nyuma. It is over. Mimi na lea sasa hivi bale.
1: Sako kwa bako. Wewe na lea unga ule.
3: Inaitwa Lea Maize Premium Flour.
1: Baraka wambua pia mwenyewe, wambua unajua tena tuliganya unga pale nje pale.
3: Ndio.
1: Wambua pia alikuja akaniambia jana, we. Yaani huu unga wa lea jamani,
3: dio,
1: ni mtamu. Nimesongewa ugali nyumbani pale vile, nikaufurahia pale vile. Hata pia mimi pia bamwa kesho pia kanisongea ugali.
3: Dio.
1: But then, ile ukweli tu.
3: Sio.
1: I like it.
3: Okay, easy advertisement. Tumetoka kwa advertisement. Yeah. Ukweli tu.
1: Ile ukweli tu.
3: Kama haujajaribu unga wa lea Maize Premium Flour leo hii, nataka challenge. Nenda kanunue unga wa Lea Maize Premium Flour, unapatikana katika supermarket. Chukua pakiti yako, nenda kasonge ugali nyumbani, alafu rudi utuambie kesho ilikuwaje.
1: Kesho utuambie uko namna gani, lakini kile kitu tunaweza kuambia kwamba mimi ni I like it, I love it.
3: Mimi napenda.
1: I love the taste. Napenda harufu yake mweupe ukiwa pale mezani. Na upenda sana, by the way. Na vilevile pia bei yake pia naipendelea pia. Bei yake pia ni nzuri jamani msikilizaji.
3: Inaleta raha tena sana.
1: Inajua bei yake ni bei yako, bei ya mfuko wako. Nzuri tena zaidi.
3: Make sure umekwenda leo katika super pale umejipatia unga wa Lea Maize Premium Flour, na itakuwa inaleta raha nyumbani, italeta raha nyumbani. Swali ni moja tu, je, unalea? Right about now pia ni kuchanue kidogo tu kwamba unajua unaweza kupata mkopo wa dharura wakati wowote mahali popote bila paperwork yoyote ile ama kwenda katika benki au magarantas na kadhalika. Cooperative Bank wamerahisisha na wamekupatia e-loans, njia rahisi ya kupata mkopo moja kwa moja kwenye simu yako ya mkono. Pale unapata mkopo kuanzia 100 bob all the way to 2 million shillings. Kumbuka kubonyeza *667# au tumia Coop Bank app ama Ye app ili kuweza kupata mkopo wako wa e-loan, na itakuwa inaleta raha tena sana. Hakuna paperwork pale jamani, so usingoje, shughulikia mahitaji yako sasa. Bonyeza *667#, chagua e-loans kutoka Cooperative Bank inayosimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, na itakuwa inaleta raha tena, itakuwa inapendeza tena sana. All right, we are coming back in a short while. Usicheze mbali, na tukirudi
1: tutazama pale katika soko kama soko, yani soko kama soko. Zama pale teke teke, maana soko unajua tena jana number 1 by the way imebehave
3: sana.
1: Number 1 imebehave sana.
3: Number
1: 1 imetema sana. Number 6 pia ilitema kwa mtu mmoja pale vile. Number 2 pia ilibehave sana. Jana sijaisikia number 4. Sikia number 4 kabisa. Number 5 nilisikia. Number 3 pia sikuisikia jana. Number 4 na number 3 sikuisikia jana. Wacha tuone kuna kwenda namna gani. Soko tayari limefunguka pale vile kupitia katika *216#. Yani *216#. *216# pale vile ichangamkie teke teke. *216#. Nayo tukiregea simu zinatembea.
3: Tena kwa hello.
5: Hii.
3: Vipi?
5: Wata nali.
3: Safi.
5: Nyambo hapa kutoka Bamburi.
1: Nyambo.
3: Nyambo Bamburi vipi kaka?
1: Mzee Nyambo.
5: Wapoa kumekucha.
3: Kumekucha.
5: Memkaje
3: Bamburi mtu wangu?
5: Bamburi kwema.
3: Jana maandamano yaliwa affect kivyovyote Bamburi?
5: Amna. Hakuwa na maandamano Bamburi.
3: Shughuli ziliendelea kama kawaida.
5: Kama kalambwanda.
3: Kama karambwanda bata batani na koko kibandani. Alo. Number 1 pale tunaicheki cheki tena, itakuwa inapendeza zaidi. We are coming back in a short while, usicheze mbali tafadhali.
6: Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma. Na bado. Haba. Depot.

0: Maisha haya, yani majanga yanatokea kwa ghafla bila hodi. Unajipata umepoteza kila kitu kwa sekunde moja.
1: Pole sana rafiki, ndio maana bima ipo. Bima ni kinga ya kifedha inayokulinda dhidi ya hasara pindi majanga yanapotokea. Inakupunguzia mzigo kabisa.
0: Eh, kweli? Sasa naanzaje?
1: Chukua hatua leo. Tembelea tovuti ya ira.go.ke. Soma na uelewe vigezo vyote na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Radio 47 95.5 Busia. Hapa ndipo.

0: Kaiwani saa 12 unusu saa Afrika ya Mashariki. Cheza nasi pale katika mtandao wa WhatsApp 0719739487. Cheza nasi pia katika mtandao wa SMS 24047 pale. Inakuwa inapendeza zaidi unawekelea pale ka SMS kako, unatuambia unatupata kutoka maeneo gani. MC Kabuga kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale pale. Tunakuona uko ndani ya Bonge la Radio inaleta raha tena sana. Auta Mungare Narok Massive yuko ndani hadi tamati. Luka Ekati na Nilan wa Mumias pia anasema kwamba niko ndani na wapata kwa njia sambamba na inaleta raha tena sana. Mwashumbe na Mwakideu kama Chipsui Village pale, tuko ndani. Tushatinga tena ni mjukuu huyo wa Areroya, anasema kwamba anaipata Radio 47 this morning. Anaitwa nani mwingine, tuned from Bohaywa, anasema gotea wakazi wote wa Bohaywa, Lubao, Handiti, Chombeli, Chevoso, Buyangu, Ivakale, Shihungula, Shalalunga, Shimayiro, Shamberere na Shamoni. Huyo ni Sore Oscar kutoka Bohaywa. Haya ni maeneo ya Kenya.
1: Kenya.
0: Western inasikiliza, inaleta raha 95.5.
1: I'm vipi at the same time pia vile vile pia katika X pale vile Radio 47 _ Kenya verified with the blue tick pale. Na kumbuka ukizama pale, hashtag inakuwa ni Mwashumbe na Mwakideu. Yani Mwashumbe na Mwakideu kwa cheki cheki ni kile nani ambao taru wameibandika pale katika hashtag pale ya Mwashumbe na Mwakideu. Na kucheki pale ndichi nzuri tena zaidi, unatupata loud and clear kutoka upande wa Super Metro. Nasema good morning big boys of radio, na wapata loud and clear nikiwa ndani ya Super Metro flight number unasema flight number SM 369 en route kutoka upande wa Utawala hadi CBD ndani. Kisha anasema vipi kwamba gari liko sawa, asante sana pale vile afu ingia upande wa Westlands pale. Haya, asante sana Karani Kaile, pia kucheki Eastleigh well represented. Paulo Munjala kutoka downtown Karange village pale vile nzuri tena zaidi. Reverend Victor Mudavi na kuangalia pale vile unasema city inakuwa ni time tena zaidi. Asante sana David Mori Asi, pia kucheki Kijauri Nyamira uko ndani vile vile. Pia Paulo Esrulo pia kuangalia pale Shengia ndani. Ezekiel Elkana, Grace Toro Teacher, Joshon Songo pia kuangalia pale katika mtandao wa X. Asante sana Mr. Ate Devede na kucheki pale ndani tayari. Kibaha watu 8 pia kucheki Shengia ndani. McDonald Makanga pia uko ndani tayari, na vile vile pia ni kumangalia pale anaitwa Mr. David Miendo pia ushaingia ndani kutoka upande wa Bungoma County pale vile unaisikiliza Radio 47 hapa ndipo.
0: Na inaleta raha mtu wangu, cheki pale na kaka nikwambie, kama wewe ni mtu ambaye umeajiriwa kazi ama ni mtu ambaye una biashara yako pale, Coop Bank wanakukaribisha kwa e-loans kulingana na mahitaji yako mtu wangu. Kama salary yako imepitia katika Coop Bank hata kwa mwezi mmoja tu, unaweza kupata mkopo wa up to 500,000 shillings. Na kumbuka ni hela ambazo zinawekwa katika simu yako, so kuzi access una dial *667# ama unaingia katika Coop Bank app inapendeza. Kama wewe ni mfanya biashara unaweza kupata mkopo wa up to 1 million shillings unsecured loan ambao unalipa kwa miezi misita na inaleta raha mtu wangu. Na isitoshe, kama unataka mkopo zaidi wa up to 2 million shillings inakuwa ni secured loan. Unahitaji logbook pale ama title deed kidogo ama kidogo katika banki yako, akiba ya kutosha, unapata e-loan pale inapendeza. Boresha maisha au biashara yako, bonyeza *667#, pata limit yako. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Straight away ni kucheki ni nani ambao tayari shazama pale katika soko muru wa kupitia katika *216#. Ni nani ambao tayari ametingisha, ataanza na uzito ama ataanza namna gani? Ni box gani ambalo linamweka mbele mbele pale vile? Kumbuka kwamba ichangamka pale teke teke ni *216#. Hello, good morning.
2: Good morning to you too.
1: Habari ya asubuhi?
2: Poa sana.
1: Ushamka tayari ama bado umejifunika gubi gubi?
2: Nishamka, nishamka.
1: Ushatayarisha chai tayari ama bado ndo unajipanga?
2: Ndio najipanga kwa mka tu na nimeamka na mazuri.
1: Mazuri ni gani mami, unaitwa nani kwanza?
2: Naitwa Beryl. Mazuri ni pesa imeingia.
1: Pesa tayari imeingia pale vile. Box ni gani?
2: Box 547K.
1: Box 547,000.
2: 47,000.
1: Uko wapi Beryl?
2: Niko Mamboleo Kisumu.
1: Uko Kisumu Mamboleo eh?
2: Kabisa eh.
1: Asante sana, congratulations na salimia familia eh?
2: Nimeshukuru pia, asante sana.
1: Benzi ya Kisumu tena pale vile Mamboleo pale vile. Box ni 5 eh?
0: box number 5.
1: Alafu 47,000 in box number 5 na imetingisha 47,000. Inaanza vizuri na ipenda. Box number 5 jana ilikuwa imenyamaza, lakini kwa hivi sasa imeamua tena kujitokelezea pale vile. Box number 5, 47,000 hii ni katika star 216 hash. Yani star 216 hash. Star 216 hash. Wacha tuone wa pili. Kama imeanza Kisumu, wa pili atakuwa anaivukisha upande gani wa Kenya? Cha tuangalie.
0: Next ni nani? From Kisumu to where? From box number 5 to which box?
1: Acha tuangalie.
0: Acha tuangalie. Halo.
3: Halo.
0: Vipi habari za leo?
3: Nzuri sana.
0: Amka amka, unaitwa nani? Hii ni Radio 47.
3: Brian Mahabwa.
0: Brian, mbona umelala sana? Uko wapi Brian?
3: Niko Naivasha.
0: Naivasha, umeingia katika mpango mzima soko Murwa star 216 hash?
3: Yeah.
0: Alafu umeingia mara ngapi leo asubuhi Brian?
3: Nimecheza mara mbili.
0: Mara mbili katika box namba ngapi?
3: Ilikuwa box namba moja.
0: Ati?
3: Hello.
0: Box namba ngapi?
3: Box namba kwa ngapi?
0: Unasema nini we bra? Utulie kidogo. Box namba ngapi?
1: Wewe ajabu.
0: Okay, umeshinda, umeondoka na ngapi hela?
3: Nimeondoka na
0: 15k. 15k katika box namba ngapi?
3: Ilikuwa box namba moja, namba 1.
1: Oh, namba 1.
0: Kwani ulikuwa umesahau wewe? Huyu wazetu mtoto wanaivasha kule. Huyu naye anaboa. Anaboa.
1: Ukis namba 15 imeingia. Amuka wewe.
0: Tunaweza kupata washindi ambao wamechangamka kama yule wa kutoka Mamboleo Kisumu.
1: Mami pale vile amechangamka vizuri kutoka Mamboleo Kisumu.
0: Imetoka Kisumu imekwenda Naivasha.
1: Wacha tuone inakwenda.
0: Imetoka box number 5 imekwenda box number 1.
1: Eh.
0: Next tutaangalia itakwenda wapi. Itakwenda leta raha katika star 216 hash. Kuingia ni mbao peke yake by the way.
4: Radio 47 92.8 Mombasa. Hapa ndipo Radio 47.

0: Zuchu na Diamond Platnumz, wapenzi wawili. Inama ndo wimbo unaondoka hewani. Hawa ni wazazi watarajiwa, sio eh?
1: Wazazi watarajiwa, Zuchu pale vile. Maana kevi karibuni basi atakuwa kitu, sio ataitwa

0: Hivi sasa ni saa moja asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Polisi hawajabadilika. Kwa vile koti ilisema kwamba polisi wafai kutumia nguvu kupita kiasi, polisi bado hawajaheshimu.
2: I saw it as an opportunity to equip myself with skills that I didn't have.
3: Hii kompyuta itanisaidia kufanya kazi yangu ingawaje umri wa miaka yangu imeendelea.
4: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa vutu wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losweti, lakini kwanza ni tahariri. Sabasaba ni pigo kwa uchumi, pia pigo kwa Kiswahili. UNESCO ilitenga Julai 7 kwa siku ya Kiswahili duniani. Ila msukosuko wa maandamano Kenya na Tanzania, kitovu cha Kiswahili, umemeza fursa zozote za kusherehekea Kiswahili. Kimya kimekuwa kingi mno miongoni mwa wapenzi wa Kiswahili. Waandamanaji wamenyima serikali fursa ya kutenga pesa ili kuadhimisha siku ya Kiswahili duniani. Badala yake zimelazimika kutenga fedha za kujiandaa kushika jidoria ili kukabili waandamanaji. Labda UNESCO iwazie upya na kutenga siku nyingine kuwa ya Kiswahili duniani ili lugha hii ipate fursa ya kusherehekewa inavyostahili. Na ndio tahariri asubuhi hii. Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia, DCI yanasa mavazi ya KDF kwenye nyumba ya wahalifu sugu kule Eldoret. Gashagwa kuondoka kwenye sabatiko wa Mnyoro. Atangaza siku tatu za kampeni kali kule Olkalau. Tuanze na taarifa kwamba watu 10 wanatarajiwa kuwasilishwa mahakamani leo hii baada ya kukamatwa hapo jana jijini Nairobi wakati wa maadhimisho ya 36 siku ya Sabasaba

0: jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Beatrice Maganga, baadhi ya viongozi wa upinzani wanashinikiza kuachiliwa kwa watu hao bila masharti.
1: Ukiona vile wakirusha ndani ya Subaru, watu wawili wawili ndani ya Subaru, wanapigwa teke wakiingia ndani ya Subaru.
2: Kulingana na kamanda wa polisi jijini Nairobi Isa Mahmud, watu sita walikamatwa katika mtaa wa Pangani na wanne katikati ya jiji. Mahmud anasema kwamba watu hao watafunguliwa mashtaka ya kusababisha usumbufu jijini.
3: Watu waache impunity. Just come and do whatever you want in the street. Unafunga street yako, unafanya vile unataka, hakuna kitu kama hiyo. Hakuna in China public order. There must be order.
2: Baadhi ya waandamanaji waliokuwa katikati ya jiji wakiongozwa na mmoja wao Elisha Alam walishtumu hatua ya polisi kuwazuilia kuwasilisha malalamishi yao katika majengo ya bunge, huku pia wakilalamika kwamba bado baadhi ya polisi wanatumia nguvu kupita kiasi wanapowakabili waandamanaji. Hata hivyo, ikumbukwe idara ya polisi ilikuwa imeyataja maandamano hayo kutokuwa halali kwa misingi kwamba hawakuwa wamekabidhiwa notisi.
4: Tukakuja pale kwa Parliament Road, hapo ndo tulipata masked people ndio walikuwa natu arrest. Mimi nilikuwa mmoja wao, nimefinywa hapo chini.
1: Kwa hivyo polisi hawajabadilika. Vile koti ilisema kwamba polisi wafai kutumia nguvu kupita kiasi, polisi bado hawajaheshimu.
2: Kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka ameitoa wito wa kuachiliwa mara moja na bila masharti kwa vijana waliokamatwa kwenye maandamano, akisema kwamba maandamano ya amani ni haki ya kikatiba ambayo haipaswi kuharamishwa. Viongozi wengine wa upinzani wakiwemo Martha Karua wa chama cha PLP na gavana wa Siaya James Orengo aidha wamelalamikia hali ya polisi kuwazuilia waandamanaji kuingia katikati ya jiji la Nairobi, wakisema kwamba hatua hiyo iliwanyima haki yao ya kuadhimisha siku ya 77.
5: We should never be stopped from expressing our rights, our views, so long as we do it peacefully.
2: Maadhimisho Sabasaba huwa ya kuwakumbuka waliopigania demokrasia na mfumo wa vyama vingi vya kisiasa nchini mwaka 1990 baada ya kupitia miaka mingi ya utawala wa chama kimoja.
0: Shukrani na Beatrice Maganga. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo siku moja baada ya maafisa wa polisi kuwapiga risasi na kuwaua watu wanne ambao waliaminika kuwa wanachama wa genge hatari la majambazi kule Eldoret, maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa jinai DCI wametambua eneo ambalo linaaminika limekuwa likitumiwa na wahalifu hao kufanikisha operesheni zao za uhalifu. Eneo hilo liko kwenye mtaa wa Sungura Huruma. Miongoni mwa vitu ambavyo maafisa hao wamenasa ni mavazi ya maafisa wa jeshi KDF na vifaa vingine kama nyundo nzito. Inaaminika wamekuwa kitumia eneo hilo kupanga mikakati ya kufanya uhalifu kule Uasin Gishu na kaunti nyingine kwenye bonde la Ufa. Aidha, genge hilo linahusishwa na mauaji ya askofu wa kanisa la PCA kule Nakuru, Julius Ndumia, aliuliwa nyumbani kwake kwenye makazi ya kanisa kule Lanet Nakuru. Siku nane pekee kabla ya uchaguzi mdogo wa ubunge kule Olkalao kwenye kaunti ya Nyandarua, kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua ametangaza kwamba anaelekea huko kufanya kampeni kali ya siku tatu kuanzia Ijumaa hadi Jumapili. Gachagua hajashiriki kwenye kampeni za Olkalao kama alivyofanya kule Mbere Kaskazini, ikizingatiwa alikuwa ametangaza kwamba atajifungia kwake wa Mnyoro kwa siku 45 hadi Julai 31 ili kufanya mashauriano ya kisiasa kabla ya kurejea kwenye majukwaa ya umma. Hata hivyo, kumbukwa amekuwa akitoa cheche mikutanoni na makanisani dhidi ya serikali, hakujitoa kabisa kwa muda aliyoahidi. Hata hivyo, ametangaza kuwa atalazimika kukita kambi huko Olkalau kwa siku hizo tatu. Wadadisi wanasema hatua hiyo huenda imechochewa na kampeni kali ambayo imefanywa na upande wa serikali na kushirikisha pia miradi mingi ya maendeleo ya takriban shilingi bilioni 10. Viongozi serikalini wakiwamo makatibu wamehusika katika kuzindua miradi mbalimbali, mfano mitungi ya gesi ya kupika 20,000 kwa shilingi 1,500 pekee, barabara, maboti ya kuvua samaki na miradi ya umeme. Hata hivyo, wamepuzilia mbali kauli kuwa wanafanya hivyo kwa sababu ya uchaguzi mdogo, lakini viongozi wa DCP wanasema miradi hiyo haikutengewa fedha kwenye bajeti. Ushindani unatarajiwa kati ya Douglas Waweru wa chama cha DCP na Mshina Nyaga wa UDA, japo kuna wagombea wengine saba akiwamo Wilson Kigwa wa Jubilee, japo chama kimemtelekeza. Amekuwa akifanya kampeni zake pekee, ikisemekana Jubilee inamuunga mkono mgombea wa DCP. Wadadisi wanasema iwapo Gachagua atashindwa kwenye uchaguzi huo, basi kauli yake kuwa yeye ndiye kinara wa siasa kwenye mlima Kenya itatiliwa shaka. Mgombea wa UDA na akibwagwa, wadadisi wanasema nafasi ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kuwa mgombea mwenza wa rais William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka ujao itawekwa kwenye mizani. Tuelekee kule Kitui, ambapo katika taarifa inayoangazia usalama wa barabarani, wakazi wa eneo la Ikanga Kitui Kusini wamelalamikia ukosefu wa matuta kwenye barabara ya Kitui Kibwezi, hali ambayo imekuwa chanzo cha ajali nyingi. Sasa wanatishia maandamano iwapo Kenha haitaweka matuta kwenye barabara hiyo.
6: Barua zimekuwa zikiandikwa kwa ofisi ya Kenha. Wamekuwa wakitumia barua

0: yao wakipata ajira mtandaoni.
1: Wenye hatukuwa na kitu cha kufanya nyumbani, ametusaidia, tumeweza kukuja hapa.
2: I saw it as an opportunity to equip myself with skills that I didn't have.
0: Mwakilishi wa wadi ya Bukembe, Anthony Lusenaka, anasema kwa hatua hiyo ni juhudi za kuhamasisha umma kuhusu mabadiliko ya mfumo wa kidijitali. Anasema kuwa ametenga saa 8 kila siku kwa wakati wa wazee kujifunza, huku akiwarai vijana kujipa ajira mitandaoni.
3: Lengo kubwa ya kwamba tunataka kusaidia vijana wetu, kwa sababu wengi walikuwa naenda paka town kwa access internet, but right now you can access it from here. Pia wako interested, wanataka kujua nini inafanyika kwa ulimwengu. Hiyo mzee ndiye alikuwa number one hapa kuregister. In fact, amekuwa akiuliza mtafungua lini.
0: Wanji Sustain, Radio 47, County ya Bungoma.
4: Ukweli wa mambo.
5: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jana ilikuwa ni siku ya 77, hakuna anayejua alikokuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta isipokuwa watu walio karibu naye. Labda alikuwa nyumbani kwake kule Ishaweri, anafurahia uji kwa mihogo pamoja na wajukuu, hakuna anayejua. Lakini watukutu wa habari feki wamesuka kitu wakisema alitoa kauli hiyo jana. Wameandika eti Uhuru amesikitikia hali ya Wakenya kunyimwa uhuru wa kuandamana kuadhimisha 77, eti akaongeza kwamba ni dalili ya serikali kuogopa raia wake. Kama ilivyo kawaida yao, hawajatuambia alizungumzia wapi, manake kwenye ukurasa wake unaojulikana hakuna kauli hiyo, pia hajazungumza na vyombo vya habari. Sasa hawa unajiuliza, walienda kumhoji kule Ishaweri ama walipata vipi kauli hii? Ni ukora. Uhuru hajazungumza popote kuhusu 77. Kama alizungumza ni akiwa na familia jana usiku wakitizama news, na hakuna anayejua alisema nini. Epuka kauli ya hawa tukutu, ni ya kutunga. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
5: Michezoni, ni rasmi kwamba Switzerland itacheza na Argentina katika robo finali ya kombe la dunia baada ya kuibandua Colombia kupitia mikwaju ya penalti 4-3. Argentina nayo ililaza Misri 3-2. Laki Heriano anasimulia.
4: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
6: Hali shwari, mambo skari, mwana michezo karibu, tumakinike viwanjani. Tuanze na makala ya kombe la dunia ambapo hapo jana timu ya Misri ilitupa nje baada ya kutoka nyuma Argentina, bingwa mtetezo makala hayo, na kumuma mabao 3-2 licha ya maamuzi ya kipuzi juliwa katika mtandange huo. Hivi ndivyo mambo ilivyokuwa kiwanjani.
7: Hatari wanaleta Misri, analeta kitu kizuri, kichwa!
6: Haya kijeri katika robo finali ya kwanza itagaragazwa Alhamis, Mfaransa akiwalika Morocco Alhamis 5 PM kabla ya Ijumaa Mspanyola kufunga udhia na Mbelgiji. Katika soka la kinadada, ina maana kwamba Harambee Starlets wanapozidi kupasha misuli yao moto kwa mlajili ya makala ya Wafcon. Enes Mangon, mchezaji wa timu hiyo, anasema baada kuweka kambini wana matumaini ya kutamba huko Morocco.
8: Kampi iko poa, iko juu, kila mtu anajituma, competition iko very high na kila mtu ako ready for the task ahead.
6: Mechi hizo zitangwa nanga Julai 25 na kukamilika Agosti 16 mwaka huu. Harambee Starlets wakiwa kundi moja na Morocco, Senegali na Algeri. Kwenye tetezo wa mwisho wa mchezo ni kwamba Tottenham Hotspur watajaribu kumpata forward wa Ufaransa na mzungumzia Eli Junior Rupi, licha ya Cherish kusema kwamba hawampigi bei kinda huyo mwenye umri wa miaka 20 licha kuwa na msimu mzuri wa EPL. Haya kijeria, Atletico Madrid wanatafuta mchezaji wa kuziba pengo lake Antoine Griezmann, kwa sasa wakimwazia Mamadi Salah ambaye ameondoka pale Liverpool akiwa na miaka yake 33. Pampamo na michezo kufikia po sina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
4: Hizo zimekuwa habari za sporti, taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
9: Huko Nigeria, mhubiri mmoja jijini Lagos alijaribu kugawanya bahari kama alivyofanya Musa katika Biblia, huku akishangiliwa na wafuasi wake. Hata hivyo, badala ya bahari kugawanyika, mhubiri huyo alibebwa na mawimbi na kusombwa na maji.
5: Na msikilizaji, kabla sijaondoka kwenye swali letu, tulikuuliza, je, unadhani hatua ya Gashagwa kusitisha ile sabatiko Ama unazungumziaje hatua ya Gachagua kusitisha ile sabatiko na kuelekea kule Olkalau? David Morias unasema ana wasiwasi mgombea wake yuko pagumu.

0: ndio
1: tu unapochiti kwa nipo
0: ndio
1: tofauti pale vile
0: kinichiti na kuchiti
1: kwa niko nini
0: kiniwacha na kuacha
1: kwa niko nini
0: kinitesa na kutesa.

0: Bima. Bima hii pia inakulinda dhidi ya upungufu wa mazao shambani unaosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. So wewe make sure kwamba anytime kama wewe ni mkulima, yani upo na bima insurance ya mimea yako. Kwa mfano kama wewe ni mkulima, unalinda mazao yako kama vile ngano, miwa, mpunga, mahindi, you know, na mimea mingineo. So make sure anytime, any day unakuwa na bima kulinda mimea yako, ninakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Because utakuwa unalinda jasho lako, usikwame, na ukipatiwa zile documents za crop insurance, make sure kwamba umeelewa kila kitu, unalipa ngapi, in case kumetokea na janga utalipwa pesa ngapi, ni vitu gani vile ambavyo unafaa kufanya katika hiyo insurance yako ya crop insurance, na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya uthabiti wa bima IRA, kwa sababu IRA bima bora kwa taifa.
1: Inapendeza mtu wangu. Ni kuambia kwamba sasa hivi tunaingia katika penzi mita, kwa hivyo ka standby, penzi mita ina come through. Lakini kwanza kabisa kuna watu ambao wanaingia katika soko murwa kwenye star 216 hash. Kuna watu ambao wanaingia katika soko murwa kwenye star 216 hash. Last hour tumeona mtu wa Kisumu akiondoka na hela na mtu wa Naivasha akiondoka na hela. Last hour box number 5 na box number 1 zimecheza vizuri. This hour ni box gani na gani? Na ni mtaa gani na gani? Halo?
2: Halo, halo.
1: Radio 47 hapa ndipo, unaitwa nani mam?
2: Naitwa Linet.
1: Linet uko wapi?
2: Niko Bungoma.
1: Habari za Bungoma Linet?
2: Kwema kabisa.
1: Ah, Bungoma inasikiliza katika 104.3, umeingia katika soko murwa star 216 hash.
2: Vile inafaa.
1: Vile inafaa. Umeingia mara ngapi leo?
2: Nimeingia mara mbili tu.
1: Kwa sababu hizo shilingi 40 tu umeweka mbao ya kwanza na mbao ya pili. Umecheza na box gani?
2: Nakwambia mwenzio, nimekula na box ya pili, number 2.
1: Box number 2 imekupatia ngapi Linet?
2: Imenipatia 10,000 shilling.
0: 10,000 shilling kwa box number 2.
1: Baridi.
0: Linet kutoka Bungoma pale vile, box number 2. Imetema 10,000 bao pale vile. Wacha tuoneje. Huyu wa pili katika lisala saa moja atakuwa nani? Itakuwa inatoka Bungoma inakwenda upande gani? Je, box number 2 bado itaendelea kung'ara ama itakwenda katika box lingineo? Kumbuka kwamba mabox ni 6, kuanzia 1 paka 6 unaweza kuchagua box lote pale vile, from 1 to 6. Na unacheza na 20 bob peke yake. Linet yeye amecheza mara mbili. Yaani 20 bob ya kwanza na 20 bob ya pili, alafu hapa ni pale. Hello.
3: Hello.
0: Habari asubuhi.
3: Ah, nzuri kabisa.
0: Uko salama?
3: Ay, niko salama na furaha tele.
0: Asante sana. Tunaongea na nani mzee wa kazi?
3: Unaongea na Justin Kamau kutoka Olkalao.
0: Kamau, Olkalao. Nasikia Olkalao imewaka moto huko.
3: Huku pesa inamwagika kumwagika.
0: Unasema mnapewa bunda mbaya sana Olkalao.
3: Hadi tumeletewa boti.
0: Mmeletewa mpaka boti.
3: Na tuna rek.
0: Nasikia kwamba timu mnapatiwa hela mnapeleka kule kwengine.
3: Ai, sasa lazima tukure kabisa hadi gasi ya bure.
1: Wewe mwanaume wa Olkalau. Leo box namba ngapi umecheza nayo?
3: Nimecheza box namba 3.
1: Namba 3 umecheza mara ngapi pale?
3: Nimecheza mara 2.
1: Umeondoka na nini katika box namba 3?
3: Imekuja nimestuka M-Pesa, you have received 38,000.
1: 38,000 kutoka Olkalau pale.
0: Very nice. Eh, Olkalau gasi mzee. Lakini bwana. Gasi boti, matangi, nani.
1: Dio.
0: Sasa, lakini eno, nina maswali lakini achana nayo tu. Star 216 hash, yani star 216 hash, changamka pale vile. Olkalau tayari pale katika box number 3, imetingisha ngapi? 38,000 pesa taslim za hapa nchini Kenya. Kwa hivyo star 216 hash, changamkie teke teke.
4: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, Naivasha. Hapa ndipo.
5: Me, I used to hear people talking about checking plots in Rongai, and I would just wonder where they were getting the money from. But since I started putting my Chama savings in Absa Unit Trust

0: Achana naye bwana. Naitwa Ben Sol, Viva La Vida. 24 minutes itimia mwendo wa 2 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki ndani ya Bonge la Radio na hii Radio 47 hapa ndipo. Mimi ni chairman anaitwa Alex Mwakideo.
1: Naitwa Captain Emmanuel Mashumbi, wakati tunakufahamisha kwamba kuna vitu vizuri ama vipi kupitia pale katika DSTV, because DSTV this time round watakwambia kwamba tunamalizia story za 16 bora. Tunakwenda katika 8 bora. Yani this is quarter finals katika World Cup ambao zinaendelea upande wa America pale, Canada na Mexico kwa mpigo tena zaidi. Lakini DSTV, yani Super Sport ndani ya DSTV, wanakuambia everything can wait. Yani everything can wait ni wakati huu wa kujua, je, ni nani ambaye atatawazwa kuwa bingwa wa dunia katika kombe la dunia pale vile. Unaweza kutazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai 2026. Unafanya hivyo kwa kubonyeza *423#, hiyo ni ya kwanza, ama unaweza kutumia my DSTV app uko katika gari pale vile kidogo, ama uko maskani pale, unaweza kucheki katika simu, katika laptop yako kupitia katika hii app, ama unaweza pia kununua decoder DSTV at only 599 bob peke yake na ukaenjoy pale mtaani, ama unaweza kusubscribe katika DSTV access at only 1450 peke yake kwa mwezi mzima, na unapata ile burudani la World Cup upande wa America pale vile, kwa sababu DSTV aluta futa
0: inakuwa nzuri. Mtu wangu, acha nikwambie kwamba usalama wa pesa zako ndio jambo ambalo ni muhimu zaidi katika uwekezaji. Kama wewe ni mtu ambaye unawekeza, basi Abs Money Market Fund inakupatia nafasi ya kuwekeza kwa amani. Yani unawekeza kwa amani, pesa zako zinawekwa mahali ambapo ziko salama, wasalmin rasilimali salama kwa muda mfupi. Pale unapowekeza kwa Absa, una uhakika wa mambo kadha wa kadha. Kwa mfano, uwekezaji wako unalindwa na kusimamiwa na Absa Bank. Hii ni benki kubwa, kwa hivyo uwekezaji wako uko salama, wasalmin. Pesa zako pia zinasimamiwa na wataalam wa uwekezaji wenye uzoefu mkubwa. So ukipata dharura pia unaweza kutoa hela zako up to 80% ulizoweka pale bila kulazimika kusitisha uwekezaji wako. So anza kidogo sitisha uwekezaji wako. So anza kidogo sasa hivi, hata na 1000 shillings inakubalika. Tuma neno investment kwa nambari 22268.
2: Haba ndipo Enzimita unapendwa ama unachezwa.
1: Straight away katika Penzi Mita pale kucheki, je, ni nani ambao leo anaingia katika kikango pale vile, na nikicheki kwa haraka haraka anasema namna gani. Nikiangalia kwa haraka inasema Mwashumbe na Mwakidee, unaomba leo msinipite, niko na mpenzi niko na mpenzi pale vile, ningelipenda kujua ananipenda ama hanipendi. Anaitwa Josephine kutoka Bungoma pale vile, nambari yake ndio umetupatia, na wewe mwenyewe unaitwa Eriko kutoka Bungoma. Kwa hivyo straight away sisi ni kumpigia.
0: Wacha tumpigie Riko.
1: Pigie Riko pale tupate kujua. Napendwa ama anachezwa na Josephine. Shika simu ndo tunakutafuta. Gift Bogoli.

0: Halo.
1: Yes.
0: Vipi?
1: Poa poa.
0: Eric wa Bungoma.
1: Nini?
0: Eric wa Bungoma umetuma penzi mita katika Radio 47, ndio?
1: Yes, nimetuma.
0: Mwashumbe na Mwakideu hapa, eh?
1: Yes.
0: Umesema mpenzi wako anaitwa Josephine, ndio?
1: Yes.
0: Na ungependa kujua kama anakupenda ama anakucheza.
1: Ndio, niyo papa.
0: Josephine yuko Bungoma pia?
1: Yeye yuko Bungoma upande wa Mkoma.
0: Na wewe upande gani?
1: Niko Bungoma karibu na Busia.
0: Karibu na Busia?
1: Eh.
0: Mulikutania wapi? Musukoma ama mulikutania karibu na Busia?
1: Nilikutania kule Musukoma.
0: Musukoma. Ulikuwa umeenda kufanya nini Musukoma?
1: Nilikuwa nimeenda huko kutembelea sister yangu huko.
0: Alafu wewe ndio ukamuona wa kwanza ama yeye ndio alikuona wa kwanza?
1: Mimi ndio nilimuona.
0: Alikuwa wapi?
1: Alikuwa anapita tu pale karibu na hiyo Musukoma hiyo secondary.
2: Musukoma second. Kwa hivyo ulikuwa hapo kwa kiwanja tu umetuliza?
1: Nimetuliza tu.
2: Watu walikuwa wanacheza mpira ama ulikuwa tu peke yako?
1: Ah, kuna poli ilikuwa hapo.
2: Sasa mtoto akawa anapita pale kiwanjani, wewe badala uangalie mpira ukaanza kuangalia mtoto.
1: Nikaanza kuangalia mtoto vile ameumbwa.
2: Kwani mtoto alikuvutia nini huyo Josephine mpaka ukaachana na mpira ukaanza kumwangalia yeye?
1: Ah, mtoto ni mzeki, fika yake ako sawa kila mahali.
2: Kwani figa ilikuwa iko namna gani papa?
1: Ajikateki huko nyuma amebeba kiasi tena si mrefu sana ni mfupi.
2: Mfupi alafu amepepa vizuri.
1: Amepepa vizuri sana.
2: Na kala yake rangi alikuwa ni rangi ni nyeusi ama nyeupe?
1: Black Beauty.
2: Ilikuwa Black Beauty.
1: Yeah.
2: Kalikuwa kamevalia aje kama mtoto?
1: Alikuwa amevalia skati fupi.
2: Kaskati kafupi, kwa hivyo zigwembe unaona vizuri.
1: Hiyo fupi sana lakini kamempana kiasi.
2: Amembana viazi, kwa hivyo kila kitu yani iko sawa.
1: Kila kitu iko sawa, naona tu kama niko nama, niko in love.
2: Uko in love, yani ulimuona tu tayari umwami uka fall in love na mtoto.
1: Niko fall.
2: Na nywele, nywele alikuwa amesonga ama amenyoa?
1: Nywele amesuka.
2: Amesuka, eh?
1: Mm.
0: Alafu alipokuwa anapita uliamka ukamfuata ama ulifanya ulimuita akuje mahali ulikuwa umekaa?
1: Niliamka kidogo nikatoka pale penye kuna watu walikuwa wengi.
0: Eh? Mm.
1: Alafu nikaenda mbele hivi nikamfuata, alafu nikamwambia hey, nataka kuongea na wewe. Akasema akachifanya hapo kama akasema mimi niko kisi, nikamwambia hata mimi niko kisi lakini nataka kuongea naye.
0: Ehe.

0: Alafu mtoto akasimama.
1: Ndio.
0: Yeah.
1: Sasa aliposimama?
0: Aliposimama kaongea. Nikamwambia nimekuona, umenipendeza. So nataka tukue na tuanze mambo, tuanze miradi mingine hapa hii.
2: Akasema aje?
0: Akasema sawa, lakini niko nika haraka na nataka kuingia home, alafu niko na route, kama ungali hapa niko na route.
1: Umwambi.
2: Akakwambia anaenda home lakini anarudi.
0: Sasa home pale ni kwao tu, pesa karibu tu hapo.
2: Hapo Musukoma.
0: So alienda home pia, mimi ndio nikaona akarudi.
2: Akarudi?
0: Akarudi.
1: Ehe.
0: Akarudi alafu akasimama pale, alafu nikaona tu akaniita tu direct.
1: Ehe.
0: Akasema sasa ulikuwa unataka sasa fresh.
1: Ehe.
0: So mimi nikamwambia tu nataka, nikamwambia kila kitu. Mtoto akakupa, kanipatia namba yake ya simu. Akasema ya yako nimekubali. So akaniambia sasa mimi nataka nikuje nyumbani.
1: Umwami, ngoja nikuulize aje umwami. Hata mimi umenifanya paka nikatamani kuishi Musukoma. Yaani umwami tu mtoto anapita tu hivi ukamfuata tayari ukamwambia nataka tuanze miradi. Mtoto akamwambia acha nifike nyumbani nirudi. Mtoto tena aliporudi tu pale tayari akasema pia anakupenda umwami.
0: Ndio.
1: Nyinyi ndio mmebadilisha namba tayari.
0: Nimepatika namba ya yeye, akaniambia hata mimi nimekupenda, nimekupenda umenikukia.
1: Sasa ule mkulago kahagi ama nini kaliendelea umwami hapo?
0: Sasa hapo pale tukatoka kwa wazi, tukatembea, nikampea kahagi.
1: Ukampatia kahagi usiku wa umwami?
0: Hiyo siku.
1: Na kapusu?
0: Kapusu pia kalitembea kidogo.
3: Umwami wacha bwana, umwami bwana.
2: Kwani?
1: Hey.
2: Hey, hiyo mambo yote kafanyika hapo kando.
0: Ikafanyika hapo kama.
2: Alafu ukamwambia bye bye.
0: Nikamwambia bye bye, alafu akaniachia namba, alafu.
2: Alafu
0: mimi sasa nikarudi home. Pale nilikuwa kwa jito yangu. Nikarudi home tukaanza kuongea. So in that time sasa akakuja nyumbani sasa kwa.
1: Ukamwalika.
0: Nikamwalika.
2: Kwa dadako.
1: Kwake nyumbani.
0: Sasa na kwetu.
2: Kwenu ama kwako?
0: Kwangu sasa, kwangu. Sasa hapo nilikuwa nimeenda kwa jito yangu.
2: Akakuja kwako sasa karibu na Busia.
0: Ndio karibu na Busia sasa penye nakaa.
2: Ehe, alafu alipokuja alikuwa amevalia ile skati yake fupi tight.
0: Alikuwa amevalia ile nyingine.
1: Nini hiyo?
0: Alikuwa amevalia sasa ile sio fupi sana, sasa ile ilikuwa ndefu.
1: Bado ni skati.
0: Bado ni skati.
2: Akakuja straight paka nyumbani kwako pale. Ulimchukua kwa stage ama alikuja straight paka nyumbani?
0: Nilimchukua kwa stage.
1: Sasa umwami, ulimtumia yako hata fare kuja nyumbani?
0: Asini, hiyo time nilimtumia, alikuwa amesema usiponitumia mimi nitakuja.
1: So ukamtumia fare?
0: So nilisikia tu amesema nimepanda niko nakuja, alafu nikamtumia fare kwa wakati alikuwa kwa gari, nikamtumia fare.
1: Pesa ngapi umwami?
0: Mimi nilimtumia karibu 600.
1: 600?
0: Yeah.
2: Ukamchukua ukampeleka home?
0: Ukampeleka home.
2: Na ulimpitisha nyumbani kwa wazazi kwanza ama ulimpeleka straight pa kwa nyumba yako pale kando?
0: Nilimpeleka straight kwa nyumba yangu, alafu nilipoongea alafu ndio nikampeleka kwa wazazi.
1: Ulikuwa ushaambia wazazi kwamba kuna mgeni anakuja?
0: Nilikuwa nimeshamwambia.
2: Na kubla haza klama?
0: Haifanyika.
2: Apparatus?
1: Kile wananishangazaga vile tu unaleta mtu tu kwa compound tu anasalimia wazazi, unamuingiza kwa simba, unafunga mlango.
2: Na nikuulize.
0: Yep.
2: Huyo ni msichana wangapi amesalimia wazazi?
0: Huyo ni wa pili.
1: Wa pili. Umwami una miaka mingapi umwami?
0: Niko na 34.
1: 34. Nikisikia sauti yenyewe tu haikai ati 20. Ni sauti ambayo imekula busuma na ugali vizuri. Na mtoto?
0: Yeye ako na 22.
1: Hey, umwami, 34 na 22. Hey, umwami na wewe.
2: Unapenda maini sana.
1: Unapenda soft.
0: Hiyo ndio age yangu sasa.
2: Hiyo ndio age yako?
1: Hey, umwami bwana.
2: Hata yangu.
1: Miaka 12. Lakini sote tu tuko.
0: Tunaendeleana poa.
1: Sote tuko tu hapo umwami, hauko pabaya.
2: Na nikuulize. Sasa mimi naona mambo yako iko sawa yote, si ndio? Mbona unamleta mtoto kwa penzi mita?
0: Sasa unajua una mahali amefika, ameanza kubadilika kidogo.
2: Amebadilika aje mtoto?
0: Alikuwa mtu tunaongea anytime alikuwa ananitafuta kama mimi nimenyamaza ama ananitumia message karibu wiki mzima amenyamaza.
1: Oh, amenyamaza. Oh, atumi message na apigi simu.
0: So alikuja nikamuuliza nini mbaya, akasema sijui niko shule, ameenda shule kuanza kufundisha kwa shule kingine hapo hivyo.
1: Kwa hivyo unammiss sana eh?
0: Nimemiss sana, sauti yake siku hizi isiki.
1: Kwa mami, lakini ulifurahia hapo 22 eh?
0: Yeah, nilifurahia.
1: Mm.
2: Haya, shikilia simu yako tumtafute mwalimu, usiende mbali eh?
1: Cha tumtafute teacher. Eh, mami, 34, 22.
2: Mm.
1: Eh, kweli pia ni wadaga.
2: Kuku tamaa.
1: Mwalimu sahi kwani ashaingia class?
2: Mm.
1: Ashaingia class sahi asubuhi asubuhi.
2: Mm. Si ni English teacher?
1: Mm, English teacher ashaingia class pale. Tampata kweli mwalimu Joseph?
2: Ma mwalimu wa hesabu huwa hawi mgonjwa.
1: Yeah.
2: Na mwalimu wa Kiingereza hakosi mimi.
1: Hakosi. Eh, mwami lakini aliangukia raka.
2: Ani alianza historia double.
1: Double maths.
2: Double maths. Ani two subjects.
1: Ah, ilikuwa na ni uzi. Sanane mzee hapo shayusha kula ugali na mixture.
2: Halo.
1: Ah, mwalimu ndio Josephine. Teacher.
4: Hello.
2: Habari ya leo mam? Halo.
4: Hello.
1: Habari ya asubuhi Josephine. Unaongea na Mwashumbe na Mwakideu kutoka Radio 47 hapa ndipo Josephine. Eh, uko salama?
4: Salama.
1: Uko salama, uko job ama uko mtaani?
4: Uko mtaani.
1: Uko mtaani, sisi hatuna mengi ya Josephine. Ni ujumbe tumetumiwa kwa studio. Na aliyetuma ujumbe ametuambia tu tukusalimie sana. Na tukuambie kwamba anakumiss. Na tukuambie kwamba anakupenda sana. Akisema yuko safarini kidogo, sijui ni Nakuru ama sijui ni Kisumu ama wapi, lakini amesema kwamba I know you'll meet very soon. Shida Josephine, shida sauti yako iko chini dada yetu bwana. So utoe sauti kidogo tukuelewe. Eh?
4: Nina wapata.
1: Hapo sasa, at least sauti iko sawa, tunakupata vizuri. So ujumbe umeupokea Josephine eh?
4: Nimepokea.
1: Kwa hivyo pia tukimwongelesha tumwambie kwamba pia unampenda?
4: Mimi acha nitoke shule then tuongee hivyo pia mimi nampenda.
2: Yuko hapa katika line ya simu anakusikiliza saa hizi. So anakusubiri tu umwambie jambo moja roho yake ipone. Yuko katika line ya simu saa hizi. Unamjua?
1: Anamjua.
4: Acha ajitambulishe.
2: Yuko Bungoma, ni mpenzi wako. Anasema ni mpenzi wako kabisa. Unamjua boyfriend wako?
1: Hai, si boyfriend yako. Justin, wewe si ni mtu ambaye unajua mpenzi wako shuali ukituliza hivyo kweli? Is it fair shuali mwalimu? Na wewe unajua mpenzi wako? Mpenzi wako unamjua ama umjui? Unamjua yeah, mpenzi wako?
2: Basi
1: sio unatuliza ati anaitwa nani na unajua mpenzi wako. Sasa sisi ndo tunafaa tukuulize. Je, Josephine, kama ukweli unampenda mpenzi wako anaitwa nani?
4: Anaitwa Eric.
1: Eric. Anasema anaitwa Erico.
2: Anaitwa Erico nani?
4: Erico Nyongesa.
2: Erico Nyongesa?
4: Yeah.
2: Mbona huyu haitwi hivyo?
1: Usi Erico kabisa.
4: Anaitwa nani?
1: Sasa wewe tuambie anaitwa nani mpenzi wako, maana ke si Erico umekosa.
4: Huyo tu mwenye nene.
2: Wako ni huyo mmoja. Erico?
0: Yes, yes.
2: Ongea na bibi.
0: Yes.
4: Hello.
0: Mambo.
1: Ai, basi utampigia simu muongeleshe bibi baadaye eh?
0: Okay, sawa.
2: Wewe ni Erico Nyongesa?
0: Mimi ni Erico Nyongesa Pembeza kana Somanga hivi.
2: Na mbona amekukatia simu?
0: Sasa bibi ni woka ama ni nini?
1: Sawa.
2: Nafikiri hajafurahia hivyo umemleta kwenye penzi meter. Haya, anyway. All the best. Mambo ni mangapi?
0: Napendwa.
1: Ndio.
0: Kivu.
2: Ndio.
1: Ndio.
0: Matatu.
1: Asante.
2: Ndio penzi mita.
5: Penzi mita. Unapendwa.
6: I love you.
5: Ama unachezwa. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Alright, ikifika mida ya saa mbili kamili pale vile ni kwamba malalamiko ya viongozi magharibi, walimu wanaohusishwa na TSC wakataa kuhama. Hapo vile vile pia mwili wa maneja wa KFS kufanyiwa upasuaji leo. Kwa hali mengi mengi atakufahamisha Collins Lusweti ikifika mida ya saa mbili kamili East African Time.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
6: This FIFA World Cup from 11th June to 19th July. Phones go silent. Plans get postponed because some moments are simply too big to miss. With all 104 matches, 4 dedicated channels, and 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. Get DStv access for as little as 1,450 Kenya shillings today. DStv. Aluta afuta!
7: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

time ya maoni yako pale katika penzi mita. Napenda sana katika SMS line pale, changamka, itakuwa inaleta raha. Lakini kabla tujaingia katika maoni yako, umepokea bonus yako ya kazi au kilimo pale, uko na ka profit fulani, unaanza kupiga hesabu, you know, extra money, what do I do with the extra money? Ninunue ka plot mahali, niende nikakarabati nyumbani kule, you know, ninunue tanki la maji pale. Sikiliza jamani, unaweza kuanza kufikiria kuhusiana na uwekezaji katika Absa Money Market Fund. Na hujachelewa, ni uwekezaji ambao utakupatia utulivu wa kifedha.

0: Wakika.
1: Ah, inapendeza mtu wangu. Tunakwenda katika maoni yako ndani ya Penzi Meter right about now kuangalia unasemaje. Kwa haraka haraka tu namuona jamani Shamim Yadra Wakio leo katokelezea mama. Jana uliniuma roho yangu kuwepo. Nambie kwanza ulikuwa wapi jana?
2: Kwa lale mana mwashumbe na mwakideo.
1: Lale mana.
2: Sasa kama hizi ndio tunapenda kusikia. Napendwa, natakwa, sichukiwi. Eriko unapendwa. Mashumbe na Mwakideo pia mimi nawapenda.
1: Lakini jana hukuwa mama.
0: Akuwa long long.
1: Ulikuwa wapi mamangu jana?
0: Long long. Ukuwa long long young long. Musti long ya song long long.
1: Maoni zaidi next hour katika Penzi Meter. Usicheze mbali tafadhali, unasikiliza Bonge la Radio na hii ni Radio 47 na hapa ndipo

Hivi sasa ni saa mbili asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pata pesa zako kwa urahisi unapozihitaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1,000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka.

0: haraka. Tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba mwili wa meneja wa huduma za kisheria katika huduma ya misitu ya Kenya KFS Esther Wairimu Keige unatarajiwa kufanyiwa upasuaji ili kubainisha chanzo cha kifo. Keige alikuwa ameripotiwa kutoweka tangu Juni tarehe 10 kabla mwili kupatikana siku ya Jumatatu wiki hii ndani ya shamba la kahawa katika eneo la Juja kwenye kaunti ya Kiambu. Wakili huyo mwenye umri wa miaka 54 alitoweka baada ya kuondoka afisini mwake kwenye barabara ya Kiambu. Kulingana kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Juja Isaac Kombo, mwili huo ulipatikana katika eneo la Area 4 Karimenu huko Juja. Maafisa upelelezi wamebainisha kwamba mwili ulikuwa mzima lakini tayari ulikuwa umeanza kuoza. Jamaa wawili wa afisa huyo walisaidia katika kutambua, huku kifadhiwa katika chumba cha wafu kitarajiwa kufanyiwa upasuaji. Wanafunzi katika shule moja kwenye eneo hilo la Juja walioeleza maafisa wa polisi kwamba Wairimu alionekana hivi karibuni akiwa hai shuleni mwao, ambapo inarifiwa kwamba alikuwa akitafuta msaada wa chakula kabla mwili kupatikana baadaye. Polisi wamesema kwamba tayari wanarekodi taarifa kutoka kwa jamaa wa afisa huyo wa huduma za misitu ili kuelewa vyema hali yake ya akili na matatizo yaliyokuwa kimkabili kabla ya kutoweka na hatimaye kupatikana akiwa amefariki dunia. Tuangazie elimu, ambapo baadhi ya viongozi katika eneo la Magharibi wamelalamikia kile wanasema ni mazoea baadhi ya walimu wakuu ambao wanahamishwa kutoka shule moja hadi nyingine kupinga uhamisho huo kupitia mbinu tofauti tofauti ili wasalie katika shule ambazo wanasimamia. Mbunge wa Webuye Magharibi Dan Wanyama amewataka walimu hao wakuu kukubali uhamisho na kuboresha elimu katika shule zao mpya. Akizungumza katika shule ya upili ya Bokoli baada ya kufungua madarasa mapya, Wanyama amesema kuwa tume ya TSC na nia njema inapomhamisha mwalimu mkuu.
2: I want to agree with the TSC 100% that those transfers stand and those transfers are effected and there is no reverse. If you have been transferred to another institution, please go and perform. So if anybody, for one reason or another, will feel that the decision will be reversed, I want to confirm here and now that there is no reverse.
1: Wakazi kwenye kaunti ya Kitui wametoa wito kwa kamati ya bajeti kufanya kipaumbele maoni yao kabla ya kupitisha bajeti mwaka huu wa kifedha wa 2026-2027. Wakizungumza katika ukumbi wa mikutano wa multipurpose mjini Kitui wakati wa kikao cha ukusanyaji maoni kuhusu bajeti ya mwaka huu, wakazi hao wamependekeza wizara ya afya kupewa mgao mkubwa kwenye bajeti hiyo. Mwakilishi wa wadi ya township kwenye eneo bunge la Kitui ya kati, Ngoima Kimanzi, amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kuwa maoni yao yatazingatiwa na kuwa swala hilo la afya litatiliwa maanani katika juhudi za kuboresha matibabu.
3: Wamelete mazungumzo kwamba kuna watu wanalala kwa kitanda moja, watu wengi especially huku kwa maternity na pia kwa general wards, na wakasema kama inaweza kuzalishwa ama tupatiwe wadi nyingi, watu waje kulala wawili, watatu, wanne kwa kitanda moja, na sana sana huko kwa maternity ingekuwa mzuri. Kwa hivyo hiyo tumeiweka maanani kama waheshimiwa wa county, na tukasema tutaenda kuipropose na kuiweka kwa bajeti hii kwamba tuwe na nyumba nyingi.
1: Aidha amesifia makadirio ya bajeti ya mwaka huu akisema yanaangazia kila sekta na kuwa wakazi wa county hiyo watanufaika pakubwa na maendeleo.
3: Mwenyeji amesema ni mzuri sana, ameguzia kidogo tu kule kunataka masahihisho, na kamiti ya budget itaenda kukaa chini na kutengeneza ndio sasa iwe bajeti kamili na tuilete bunge tuipitishe. Kwa hivyo kwa haraka sana tutailete bunge tuipitishe na watu ndio wafanyiwe kazi.
0: Biashara na fedha.
1: Na kwenye biashara na fedha, shirika la reli humu nchini limetangaza mpango wa kupanua reli ya kisasa SGR kutoka kituo cha Syokimau hadi katikati ya jiji la Nairobi. Mradi huo wa kilomita 15 unalenga kuwawezesha wasafiri kushuka moja kwa moja kwenye kituo cha Nairobi CBD, kupunguza gharama na usumbufu wa safari kutoka kituo cha Syokimau hadi katikati ya jiji. reli hiyo itapitia Embakasi, Imara Daima, Donholm na Makadara, huko vituo vipya vya abiria vikitarajiwa kujengwa pale Imara Daima, Makadara na katikati ya jiji. Hatua hii inajiri wakati ujenzi wa awamu ya upanuzi wa SGR kutoka Naivasha kupitia Kisumu hadi Malaba ukiendelea. Mradi huu unatarajiwa kuimarisha usafiri na biashara nchini na ukanda wa Afrika Mashariki kwa ujumla.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Huduma bora huwaleta wateja ambao watadumu katika biashara yako. Hakikisha kwamba huduma ni huduma ambayo inamfurahisha mteja wako.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2 asubuhi. Tuungane tena saa 3. Jina langu ni Collins Lusoti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pair. Panadol Extra, nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: naitwa Yani pale na wewe ndio wimbo unaondoka hewani ikiwa zimetimia mwendo wa saa 2 dakika 11 saa za Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. Hii ni Radio 47 hapa ndipo mimi chairman niti Alex Mwakideo.
1: Captain Emmanuel Mashumbe, wakati tunakufahamisha kwamba jamani kabla tuzame katika gumzo 47 pale vile ya kwamba Stanbic Bank wanataka kutembea na wewe.
0: Ndio.
1: Yaani Stanbic Bank wanakuambia keep growing. Kwa sababu Stanbic Bank wanaelewa kwamba wewe ni mtu ambaye unajituma, ni mtu ambaye unamka kila siku asubuhi na mapema, unachapa kazi kwa sababu unataka kuchase big goals na kulevel up maisha yako step by step. Yaani pole pole ukiwa unapanda pale vile step by step. Na kila move unofanya asubuhi ya leo inajazilia katika masterpiece unayotaka kuwa nayo katika maisha yako. Ndio maana Stanbic Bank wanasema good work, congratulations, na wanataka watembee na wewe kila hatua na wako tayari kukuboost ili ufikie your next big chapter ya maisha yako. Ndio maana unataka wakuelewe vizuri Stanbic Bank. Watakuelewa vipi? Watakuelewa kwa wewe kurecord ka voice note pale vile. Kwanza uambie masterpiece yako ni gani? Biashara yako ni gani? Alafu pale pale ukiwa na record pia waelezee pia, je, ni maarifa au boost gani ya kifedha unayohitaji? Unayohitaji kutoka Stanbic Bank ili ku level up na kuendelea ku grow. Tembea pale vile katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee ku grow and keep growing na Stanbic Bank.
0: Itakuwa inapendeza. Acha niangalie pale katika mpango mzima DSTV, mastaa wakubwa, mashindano makubwa zaidi, FIFA World Cup. I'm telling you, I'm a sad Kenyan this morning baada ya kushuhudia Misri wakibanduliwa pale na Argentina katika njia ambazo yani inaniuma sana, lakini yote hayo singeweza kushuhudia kama hakungekuwa na Super Sport ndani ya DSTV live. Every kick, every penalty, every corner, every header, everything can wait, but this one cannot wait. Mechi zote ziko live katika DSTV hadi tarehe 19 Julai, wakati tutakuwa tunafunganya virago vya dimba la dunia. Bonyeza star 423 hash au tumia my DSTV app upate kingamuzi ukipenda decoder. Oginga nawe.
1: Sema decoder tu. Oginga kingamuzi, sema tu decoder.
0: Upate kingamuzi. Ama ukipenda decoder ya DSTV kwa 599 bob. Na usubscribe DSTV access kwa 1450 peke yake kwa mwezi, because DSTV aluta futa. But now you have a new word unajua. Kuna jina jipya umejua, decoder inaitwa kingamuzi.
1: Si mbaya kuweka katika list yako ya maneno ya ki mapya ya swayo.
0: Unajua computer inaitwa?
1: Computer tarakilishi. Tarakilishi.
0: Laptop?
1: Kipakatalishi.
0: Tablet?
1: Tablet wani? Kinini?
0: Bora weke tu shish.
1: Shish. Angalau.
0: Kama tabishi. Labda kamanda atatuambia.
1: Atuambie pale vile. Angalau unasema, baba alipowasili nyumbani leo jioni, alikuja akiwa amebeba kingamuzi
0: cha DSTV.
1: Cha DSTV pale vile.
0: Mkono wa kulia kipakatilishi.
1: Kipakatilishi chake pale vile.
0: Alafu alikuwa akiongea katika simu yake ya kiunga mbali.
1: Kiunga mbali pale vile. Baba basi akaanza kukifunga kile kingamuzi ili tuweze kuenjoy, tuweze kuenjoy mpira
0: kupitia kwa DSTV.
1: Kupitia katika DSTV. Hiyo
0: wezi badilisha.
1: Haibadilishiki pale vile. Asante sana baba kwa kutuletea kingamuzi cha DSTV.
0: Inapendeza. We, tutoe hela bwana. Si hela zipo.
1: Tembee teke teke.
0: Zakutorewa.
1: Tembee teke teke lafu tuingia Olkalao.
0: Kalika soko mursi Olkalao bwana. Tuko katika county.
1: County.
0: Atuko katika constituency. Mgeni wetu keshafika tayari, lakini tutagusia gusia masuala ya Ukalau, manake pia iko katika ndani ile county, sio?
1: Yuko kama pia amepata gesi. Lakini tusizungumzie.
0: Manake anatoka Ukalau huyu.
1: Anatoka Ukalau huyu.
0: Atatuambia kama amepata gesi au hajapata gesi.
1: Na una kwa hivi sasa anataka kiti cha cha women rep upande wa Ukalau.

0: county now.
1: Oh, county.
0: Sio Kalawa wanatafuta kitu katika yesi. County.
1: Acha tuone pale katika star 216 hash, yani star 216 hash pale vile. Wacha tuone nani ambaye anapita nayo. Hili ni soko murwa. Star 216 hash, yani star 216 hash pale vile. Tuone je ni nani. Box gani litakuwa natingisha pale vile. Ikiwa ni roundi ya sambili mpaka satatu. Sambili mpaka satatu ni Mkenya yupi ambaye atabahatika katika star 216 hash this beautiful morning. Kama tayari ulikuwa ushaweka 20 bob yako pale vile, tunakutafuta. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari ya asubuhi?
2: Nzuri.
1: Mwashumbe na Mwakideu kutoka Radio 47, hapa ndipo tunaongea na nani mzee wa kazi?
2: Naongea na Moses.
1: Moses, Moses uko wapi?
2: Niko Bungoma.
1: Uko Bungoma Moses, tayari umeingia pale katika star 216 hash soko murwa?
2: Yes.
1: Box ni gani mzee Mosesi?
2: Box number 2.
1: Box number 2 ikatema ngapi?
2: 51k.
1: Ngapi?
2: 51,000.
1: 21 or 51?
2: 51.
1: 51. Box number 2. Box number 2 leo.
0: Box number 2 leo imeamka.
1: Imeamua kutingika by the way.
0: Imeamka box number 2 inanishtua leo.
1: Box number 2 pale vile imeamua kutingika 51k. Star 216 us, wacha tuone je wa pili katika hii raundi atakuwa ametingisha katika box ngapi? Amekwenda na ngapi nyumbani? Wacha tuone.
0: Box number 2. Kama number 2. By the way, kuingia ni 20 bob peke yake.
1: Inovatech 6.
0: Number 6.
1: Inovatech number 6.
0: Kuingia ni mbao. Bei ya jioni.
1: Mbaola. Bei ni asubuhi.
0: Bei ni asubuhi katika soko murwa.
1: Katika soko murwa.
0: Star 216 hash. Jana tulisikia watu wameingia.

0: Gumzo 47 County Edition.
1: Mimi naomba kwa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
2: Kienda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue. Atotipiwe.
3: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama hutufanyii kazi, tunakuondoa tu.
0: Gumzo 47 County Edition.
4: Oh my goodness.
5: Don't you do kuko? Yes, ndio hivyo. Utasikia sasa hivi Nyandarua.
4: Ngoja kidogo tupate kabla tuingie katika County Edition. Mgeni wetu tayari amefika studioni, by the way. Na mgeni wetu si mwingine
5: ndio
4: bali ni Njeri Kahiga.
5: Kabisa.
4: Njeri Kahiga yeye ni aspirant anayewania kiti cha women rep pale Nyandarua County.
5: Ndio.
4: Ndani Nyandarua County pia ndio kuna eneo bunge la Ol Kalou.
5: Kabisa.
4: Njeri Kahiga.
6: Yes.
4: Nyumbani ni wapi pale Nyandarua County?
6: Kwa majina ni Njeri Kahiga kutoka Nyandarua County, Ndaragwa.
4: Yes.
6: Constituency.
4: Eh.
6: Mahali kunaitwa Mairoinya.
4: Eh.
6: Kiandege. Na juu umeenda Panari ya Nyahururu.
4: Panari ya Nyahururu nimeenda.
6: Hapo tu hiyo area sasa.
4: Hiyo ndio area yako
6: sasa. Hiyo ndio area ya nyumbani.
4: Okay.
6: Kulelewa hapo.
4: Yes.
6: Kuzaliwa hapo.
4: Okay.
6: Lakini sasa kwa sababu nawania kiti cha mama county Nyandarua.
4: Yes.
6: Kumaanisha pia Ol Kalou ni mahali nafaa kwenda niombe kura. Nao pia ni watu wangu. Kinangop, Kipipiri.
4: Yes.
6: Nimeenda hivyo ikaguza Nyeri, ikaguza Kiambu, ikaguza Nakuru na ikaguza Laikipia.
4: Na umekuwa Ol Kalou mwenyewe? Umefika?
6: Nimekuwa huko miezi mbili. Nimetoka on Sunday.
4: Umekuwa Ol Kalou 2 months?
6: Yes.
4: Umetoka on Sunday?
6: Yes.
5: Atoki huko.
4: Tupe picha. Is it true what we are hearing and what we are seeing online?
6: Jambo la kwanza ni kwamba sikuwaijua kuwa serikali, watu wa serikali wanaweza fanya kazi before 8 a.m. na baada ya 5 p.m. kule Nyandarua wanafanya 24/7. 24/7 kwa sababu meeting ya kwanza wanafanya saa 10
5: asubuhi.
6: Yes. Hiyo inaitwa door to door. Anaingia kwa iko nyumbani, unaita neighbors wako, mnakuja na night dress yako, nguo za kulala, tunaongeleshwa dakika 15, kila mtu 1000 yake moja moja. Hiyo ndio meeting ya kwanza. Meeting ya pili, kushabukiwa matatu, mnaekwa kwa matatu 5:30 in the morning, ndio meeting ya kwanza 6:30 mko kwa location, a hotel yenye iko outside Nyandarua, iko hapo ni wetu Gilgil. Mnapelekwa huko. Sasa ukipelekwa huko sasa tena pesa inaongezeka.
5: Okay.
6: Hapo inakuwa 1500. Ukikubali kuvaa t-shirt na kofia, lazima kuingia kwa hii Nissan, lazima ukubali kuvaa t-shirt na kofia.
5: Okay.
6: Na unaimba zile nyimbo wanaimba na unapiga makofi na shangwe na nderemo. Unaimba zile nyimbo wanaimba na unapiga makofi na shangwe na nderemo. Na kabla waheshimiwa wajaongea, ukidance dance kidogo 1500. Ukisema ulie shida yako, inatatuliwa hapo hapo. Hiyo watu wa hiyo eneo wakisema shida yao ni maji, the next morning ile kitu ya bohor ina drill. Unajua Nyandarua the water table is very high. Kwa hivyo ikiingia tu hivi within 1 hour maji.

0: imeandikwa GOK.
1: Imeandikwa GOK.
0: Imeandikwa GOK kwa hivyo ni ile ya hospitali.
1: Okay.
0: Number 2 hizi blanket ni zile social services wanakuanga wamepewa. You know social services county government and national government have social services budget.
1: Mm-hmm.
0: Sisi kama watu wa Nyandarua hata wakiamua kutuletea ndege ama airport hatuna shida kabisa. Ile tu tunawaambia watulete tuambie asanti lakini kura tunajua kwa tunapiga. Mambo yako namna hiyo.
2: Amsikwe kichwa ngumu hivyo jamani.
0: Hey.
2: Kwani mmekuwa aje watu wa Nyandarua wa watu wa Ukalao?
1: Na haka kagasi tunasikia gasi.
0: Na pia
1: kwa
0: gas. Kwa hiyo hey.
1: Kila mtu anapatiwa gas Nyandarua.
0: Kila mtu 20,000 people jana walipewa gas.
1: 20,000 people.
0: Sasa hakuna moshi. Ukiona moshi Nyandarua ni mtu akona shisha yake ama ni nyama anachoma.
2: What are you talking about?
0: Kule Nyandarua kule. Ai bwana. Hata sasa ukisema tunaweza kimbia. PS wa sports anakuja na kwambia unaweza kimbia eh bas mko ngapi? Mko 30. Kimbieni.
1: Okay.
0: Mkisha kimbia mkirudi hivi mnapata ako na zile check za plastic za ku award number 1, number 2, number 3.
1: All right.
0: So anasema Ministry of Sports in support of the marathon.
1: Na hii stima pia naona pia kuna mapoles za
2: stima mashumbe kwanza. Hizo gas ziko vipi? Because tunasikia gas
0: ya kawaida kama ile mitungi zingine.
1: Sikameko.
2: So unapewa cylinder peke yake.
0: Unapewa a complete cylinder.
1: Yes.
0: Unaingia tu unawakisha hivi.
2: Ata what do you mean by a complete cylinder? I want to know. Hiyo gas ya Ukalao ni gani? What do you mean by a complete? Is it a meko?
0: Ile yenye unaekelea kabana, alafu unaekelea sufuria yako.
2: Yaani unapewa full uko tayari kupika.
1: Yeah. Hey, cylinder na gas.
0: Unajua hata before uende, ukishapewa gas, ukipanga line ya gas, unapanga line nyingine pale unapewa mahindi na mchele.
1: All right.
0: Unga.
1: Oh. Hey.
0: Sasa,
2: what are you saying?
0: Alafu unaenda line nyingine. Unapewa dhao ya kununua sukuma.
1: Ah? Okay.
0: Na ulikuwa ushapewa t-shirt na kofia. Unaona? Na unajua hulipi fare, unaingia kwa matatu zenye wamekulipia inakurudisha kwenye imekutoa.
1: Na yote ni.
0: Ile mambo iko Nyandarua by the way hii. Mimi nakwambia in the next 10 years hakuna mbunge ataweza kufanya.
1: Na stima ni kweli stima inaingia kabisa. Stima.
0: Na wameleta vikingi vya stima. Stima imewekwa, maji imewekwa. Sina kuambia maji inachimbwa asubuhi, mnaekewa pipe in kesho. Lakini sasa mwenye analeta ana launch ya borehole, alafu nakuja mwingine wa ku launch ya mifereji. Alafu sasa kuna kuja wa stima ndio ziendanisha, una switch, unafinya tu switch chwa.
1: Na sasa
0: stima. Ingine tap sha inatoa maji.
1: Na sasa simregeshe mkono basi njeri kama yote imekuja huko.
2: Simregeshe mkono basi.
1: Amin.
0: Kama unajua hii mchezo ya town.
1: Simregeshe
0: mkono basi. Lazima ukinipeleka Kempinski ni kule tuende nyumbani. Naweza kula nikwambie na unajua leo ni siku mbaya. Leo ni siku mbaya. Sasa ndio maneno iko hivyo.
1: No, sikuja kuangalia kama miezi, ni miezi mingapi sasa hii kampeni ikipigwa Nyandarua?
0: 90 days.
1: Kama within 90 days maji yako, stima iko, gasi iko, viatu ziko,
0: mato siko, mato
1: siko, pesa ya sukuma na kadhalika. Na pia simregeshe mkono bana Njeri.
0: Hatuwezi regesha mkono kwa sababu vitu walitu deny for so long. Unajua Nyandarua for a very long time hatujakuwa na maendeleo. Kuna mali Nyandarua wanapeleka simu 15 kilometers ikacharge. Hakuna stima, hakuna maji. Kuna mahali ambapo uwezi fika na gari ndogo. Unajua na ile mchanga Nyandarua ni ile ya kushika maji vizuri. So sisi kama watu wa Nyandarua tukiongea na watu wa Ukalao,
2: yes,
0: tumekubaliana kitu moja. Tukule hadi siku ya mwisho. Hata hiyo asubuhi tunapangana na wao.
2: Shikilia hapo, tunarudi na short while jamani. Ningependa sana kusikia kutoka kwa wakazi haswa wa kutoka Ukalao leo hii katika Gumzo 47 County Edition. I want to hear from you. Anyway, kama uko Nyandarua County, leo ni siku yenu. Watu wa Nyandarua County, it is your day. So leo ni siku yenu ya kusema nasi katika Gumzo 47 County Edition. All you have to do ni kupiga simu kwanza katika nambari ambao ni 0793047 047. Nambari ya pili 0783 047 047. Alafu pia unaweza kutuma voice note kama uko Nyandarua County, ama utume ujumbe katika line yetu ya WhatsApp ambao ni 0719 739 487. Naregelea line ya WhatsApp 0719 739 487. Ukipenda kutuma ujumbe SMS pia ipo katika 24047. Kwenye SMS tafadhali tuma ujumbe wako ukianza kwa neno Nyandarua. Pale katika SMS tuma ujumbe wako ukianza kwa neno Nyandarua. tutakuwa tunaona ujumbe wako kwa njia ya haraka zaidi.

0: rodi pale vile katika maoni mengi kutoka Nyandarua County pale vile, lakini kukufahamisha tena kwa mara nyingine, jamani, sote tuna vision kubwa sana katika future zetu. Labda vision yako ni school fees kwa watoto wako, vision yako ni kujenga nyumba yako, vision ni kuanza biashara, na kila tu ambao unaifikia inaongezea beautiful new layer kwa story yako ya maisha. Hapa ndo Stanbic Bank wanakuambia kwamba wanakuunga mkono na wanatembea na wewe sako kwa bakra, sako kwa bako kwa dhati kuhakikisha kwamba umeweza kuachieve ile masterpiece yako. Ongea na Stanbic Bank kupitia katika stanbicbank.co.ke sasa hivi na uendelee kugrow, maana ke Stanbic Bank keep growing jamani.
1: Alafu tunaambiwa kwamba pia jamani kuna trivia hapa, tunauliza tu ni nchi gani ambayo imeshinda mataji mengi zaidi ya kombe la dunia la FIFA. Nchi gani ambayo imeshinda mataji mengi zaidi ya kombe la dunia la FIFA na imenyakua mataji mangapi? Kama unajua, tuma jibu lako kwa nambari 24047 ukianza kwa neno DSTV. Tutakutuza ka gift hamper kamoja kazuri kweli ka DSTV. Tazama mechi zote za World Cup ndani ya DSTV mpaka Julai tarehe 19 kipenga cha mwisho kitakapolia rasmi. Bonyeza *423# au tumia My DSTV app upate dekoda ya DSTV kwa only 599 bob ukipenda kingamuzi. Alafu unaweza kusubscribe kwa DSTV access kwa 1450 bob kwa mwezi mzima, manake DSTV wanasema aluta futa.
0: Maumivu kidogo umeamka asubuhi, unajihisi ya kwamba jino linakutandika pale vile, kichwa pia kinakuletea noma, you know, uko na maumivu katika viungo pale vile, ama kama ndada zetu umeamka asubuhi na ni wakati wa heavy, unakuta kwamba unasumbuka na maumivu. Straight away, wewe kile kitu unahitaji ni Panadol Extra, because ndio nguvu ya uhakika. Ina Optisop technology ambayo inasaidia dawa kuyeyuka kwa haraka na kufanya kazi kwa dakika 10. Na kwa fomu yake ya kipekee, Panadol Extra ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Hivyo ukilinganisha na zile paracetamol za kawaida, tofauti utaiona ndani ya Panadol Extra, na inapatikana kote nchini Kenya pia moja ikiwa ni shilingi 20 peke yake, kwa sababu Panadol Extra, nguvu ya haraka na nguvu ya uhakika.
1: All right, tunarudi katika County Edition.
2: Gumzo 47 County Edition.
3: Mimi naomba wa viongozi wote washirikiane wafanye kazi pamoja.
4: Kienda hospitali tunaandikwa dawa uende ununue, atotipiwe.
5: Kwa hivyo naona fenye wananchi sasa hii wanaangalia kazi gani unatufanyianga. Kama hutufanyii kazi, tunakuondoa tu.
2: Gumzo 47 County Edition.
1: Anatoka Nyandarua anaitwa Meja, anasema hata sasa tushapewa shilingi 500 na mama, pesa ni mingi. Tunamsikia tukiwa Kieni Karao 92.1, anasema hapa ndipo.
0: Mama ashatua sotano, eh?
1: Ashatua sotano tayari, anasema namna hiyo pale. Maoni mengi katika mtandao wa SMS pale, hali kadhalika pia katika line yetu ya WhatsApp, unaweza kusema nasi, lakini make sure unatoka Nyandarua. Halo, nambari ya simu ni 0793 047 047, ama 0783 047 047. Tungependa maoni kutoka maeneo ya Nyandarua, takuwa ni mzuri hata zaidi pale. Mwingine katuma ujumbe pale, nitwa tumsikize.
0: Sauti yake mbaya, haisikiki.
6: I'm from Nyandarua.
0: Sauti yake mbaya.

0: kabisa.
1: Hapo chini.
2: Mm. Haya.
0: Anasema namna gani huyu?
2: Frank huyu hapo. I'm Frank, well tuned. I'm Frank, well tuned from Nyandarua County. In fact, yule CS hajafika huku Olkalao, CSS wa energy, na najua alifika huku.
1: Akifika.
0: Akifika huko mafuta itakuwa 150.
2: Akifika huko mafuta itakuwa 150. Oh, wanataka pia wa energy pia aende.
0: Mm.
2: Angalau pia mafuta yakuwa 150.
0: Anasema wa maji yamekuja, tunataka wa energy pia akuje, mafuta yatashuka.
2: Msie sote washafika.
1: Lakini it's very unfortunate. We should not be living in a country ya, where we need somebody to pass on ndio tuletoe development. Na ndiposa the next parliament watengeneza, lazima watu wajitokeze na wa decide kuchagua viongozi. Hii mambo ya mnachagua viongozi wabaya, alafu 2027 September mshaanza kupigia mwashumbe hapa mkimwambia unajua tulichagua mtu, mulichagua mkijua huyo mtu. Hivi sasa nikiingia hapa nikiwa mwizi nikuibie, ukinifungulia mlango ulijua mimi ni mwizi, lakini uwezi fungua mlango useme ati huyo mwizi amenigongea mlango sana, wacha tu nimfungulie.
2: Okay.
1: Ati juu mtu ni mwizi lakini amekuomba kura mara ya kwanza ukamnyima, mara ya pili ukamnyima, ukasema wacha tu nimpatie basi. Hauwezi ukapeana kura kwa sababu unahurumia mtu, kwa sababu uwezi ukapeana kura kwa sababu unahurumia mtu, kwa sababu unafikiria kwamba ati huyu nampenda huyu simpendi. Chagua kiongozi bora, si bora kiongozi, kiongozi bora, ili tukienda bunge tuweze kusaidia Wakenya, tuhakikishe ya kwamba the constitution inapoholdiwa full time, tuhakikishe maendeleo imefikia Wakenya. Hivi sasa watu wanalia hakuna school capitation, hakuna mambo ya funding ya budget, haifanyiki venye inapaswa kufanywa, lakini kuna pesa imejaa Olkalao, unaudited money inakuja na gunia, unaelewa? Sasa hivi ukiona mtu na gunia Olkalao ni pesa amebeba.
0: Hey. Njeri Kahiga, asante kwa muda wako, manake muda umetupiga kisogo, lakini shukran and all the best katika azma yako.
1: Nipenda kamoja niseme kwa heri.
0: Aya.
1: Na niombe wakazi wa Olkalao, tafadhali mpatie Sammy Douglas Kamau Waweru kura. Alama yetu ni alama ya sikio, tunasikiza ground, ili tuweze kuongeza viongozi bora katika bunge. Aende asaidiane na Gasheri wa Kirinyaga, aende asaidiane na kinababu Owino pale, ili tuweze kubadilisha bunge. Angalau hizo miezi nane zimebaki, tuhisi ya kwamba tuko na kiongozi anayezungumzia mambo ya mwananchi.
0: Asante sana kwa muda wako.

0: Hivi sasa ni saa 3 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Absa Money Market Fund inafaa kwa akiba ya muda mfupi au ya biashara. Anza safari ya uwekezaji leo na shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Losweti. Tuanze na taarifa kwamba mwili wa mwanamume mwenye umri wa miaka 68 aliyekuwa ameripotiwa kutoweka kwa zaidi ya wiki mbili umepatikana ukielea katika mto Sosiani kwenye eneo la Tarbo, kaunti ya Uasin Gishu. Polisi wamesema mwili huo uliokuwa umeanza kuoza uligunduliwa na mvuvi na baadaye kutambuliwa na jamaa kuwa ni wa David Toluzo aliyeripotiwa kutoweka Juni tarehe 17. Mwili umehifadhiwa katika chumba cha wafu kwenye hospitali ya rufaa ya Moi pale jijini Eldoret, huku uchunguzi ukiendelea kubaini chanzo cha kifo. Wakati huo huo, polisi kwenye kaunti ya Murang'a na wanachunguza kifo cha mwanamume mwenye umri wa miaka 62 aliyepatikana akiwa amefariki kando ya barabara na kule Mandera. Polisi nao wameanzisha msako baada ya mchungaji wa mifugo raia wa Ethiopia kufariki dunia kufuatia madai ya kushambuliwa baada ya mzozo katika eneo la Elwak. Huku uchaguzi mkuu wa mwaka ujao ukiendelea kukaribia, Wakenya wameshauriwa kusikiliza kwa makini wagombea wa viti mbalimbali vya kisiasa ambao wameonekana kwenye majukwaa tofauti tofauti wakielezea sera zao. Ushauri huu unajiri kufuatia ongezeko la visa vya uhuni na mikutano ya wanasiasa mbalimbali kuvurugwa kote nchini. Akizungumza mjini Kapsabet, naibu gavana wa kaunti ya Nandi Yulita Mitei ameonya wananchi dhidi ya kudharau na kuwapuuza wagombea na kuwavuruga katika mikutano yao ya kisiasa, akisema kila mwanasiasa anastahili kupewa fursa ya kueleza sera zake kisha wananchi watafanya maamuzi ya busara.
2: We want to encourage all of us as we go into this electioneering period that we observe decorum, respect, and we allow every aspirant an opportunity to speak up and share their dream, share their vision with us without engaging in violence. Let us listen to their aspirations and their vision. It might shape what we finally arrive at, especially when we have given room to as many aspirants as possible to share their vision.
1: Idara ya afya katika kaunti ya Meru, wahudumu wa afya pamoja na washirika wa maendeleo wameshauriwa kuimarisha ushirikiano katika vita dhidi ya saratani na kuboresha huduma za afya ya uzazi na afya mama katika kaunti hiyo. Kulingana na ripoti za afya za hivi karibuni, kiwango cha mimba za utotoni katika kaunti ya Meru kinakadiriwa kwa kati ya 17% na 28%. Hizi hapa ni kauli za baadhi ya washikadau kwenye eneo hilo.
3: This year, 2026-2027, we are focusing to work on a project based on maternal health and cancer. As you all know, that Meru is one of the leading regions with cancer in Kenya. So as Rotary, we are coming in to create an awareness, to have campaigns and to have camps where we help in screening in partnership with the professionals.
4: What about here in Kenya locally? Cancers actually, they are the third cause of deaths in Kenya. And every year, we have 48,000 new cases of cancer. And every year, we lose about 32,000 people every year. Think about that.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili uendelee kujilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Kwenye habari za saa 2 asubuhi nilikueleza kuna mpango wa kupanua reli ya SGR kutoka kituo cha Syokimau hadi katikati ya jiji la Nairobi. Kile ambacho hatukujua ni eti matapeli wamejipenyeza kwenye reli hiyo na wanawaibia Wakenya bila huruma. Wamebuni wavuti feki, yani website ambayo inafanana kabisa na wavuti halisi ya SGR. Sasa Wakenya wamejipata wamebonyeza hiyo feki na kufanya ile booking na kuishia kulipa pesa kwa matapeli. Mwathiriwa mmoja ni jamaa kwa jina Kennedy Mraithi, anasimulia alivyooshwa mchana peupe na hawa matapeli. Msikiliza akisimulia.
5: This is the difference. It's supposed to show you metickets.krc.co.ke. That's the right one. If you come here, hii ya wakora ni metickets.krc.co.ke. So hawajaweka metickets dot, hawajaweka hiyo yote, then wakaweka hiyo yao Vassal app. In that way, even if watu wanachezwa, then it brought us the right message. That amount of money to Madaraka Express for account 127. This other one is to Axionex Solutions. But it is giving you the same vibe. So watu wangu, kaeni macho.
1: Bila shaka umesikia wavuti halisi wa SGR ni metickets.krc.co.ke. Matapeli wako njaa na hawana huruma. Sawa na Wakenya wengine, nao pia wanaamka asubuhi na kuoga na kuelekea katika shughuli za utapeli. Kwa hivyo kaa macho. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 awamu hii ya saa 3:04. Nitarejea. Jina langu ni Collins Lusweti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu yakikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: inaleta mood ya World Cup pale msikilizaji. Die Die, FIFA World Cup official song of the year 2026 is the anthem. I'm telling you, inacheza ndani ya Bogela Radio. Hii ni Radio 47. Hapa ndipo mimi chama naitwa Alex Mwakideo.
1: Captain Emmanuel Mashumbe pale vile kujipanga kuzama katika mahakama 47. Mahakama 47 at the same time pia vile vile pia katika saa pia na kucheki kuko na namna gani kila nani ambao tayari wameingia pale vile katika star 216 hash, ni nani ambao tayari wameipigilia pale vile katika star 216 hash box, ni gani ambao amepanda nayo, imekupa kitu gani? Box leo zimenichanganya. Leo zinanichanganya. Yaani kidogo kidogo moja, kidogo kidogo mbili, kidogo kidogo tano, sita, unajua tatu ndo sijasikia kama imepanda na nne, lakini angalau moja, mbili, tano na sita imepanda.
0: Leo siku nzuri sana kwa mbili.
1: Yes.
0: Number 2 inacheza vizuri sana ino wiki.
1: Yes.
0: Number 1 pia haijakosa ino wiki.
1: Ndio.
0: So unapoingia katika soko murwa leo, na kuingia ni mbao peke yake. 20 bob only.
1: Yes.
0: Ingia mara moja, mara mbili, mara tatu. Strategy yangu inakuwaga simple. Ukichagua box number 3, kufa nayo.
1: Yes, ni hapo tu. Anaona kwamba wanaipokea vizuri by the way. Maana kwa Kenya wengi kuja kuangalia hata pitapi. Hawatapitapi by
0: yes,
1: the way.
0: Yes.
1: Anakuambia
0: yes.
1: Kama ni mbili nimepiga mara tatu.
0: Yes.
1: Ushoro kama ni moja nimepiga mara mbili.
0: Hivyo.
1: Ushaona nzuri. Jaribu pia namba ka 4 pale vile. Mmeiweka kando na you never know. Naona mmeiweka kando sana na you never know pale vile katika star 216 hash, changamka pale teketeke. Na inakuwa ni jambo la kupendeza tena zaidi.
0: Kweli kichwa cha kuku
1: hakibebi mzigo.
0: And if you cannot see me,
1: I cannot see you.
0: Wala na sala na marhaba.
1: Inakuwa ngumu jamani. Inakuwa ngumu.
0: Ah, mambo ya kale haishi kunuka bwana.
1: Na jungu kuu ya jungu kuu alikosi ukoko.
0: I'm telling you. Right about now Mshwari nakuletea Smart Saver Challenge. Njia rahisi sana ya kukuza desturi, you know, ya kuwekeza akiba yako bila stress. Inaitwa Mshwari Smart Saver Challenge. Mtu wangu, anza leo kuingia katika shindano hili. Anza kwa 100 bob all the way kwa amount ambao unaiweza pale katika Mshwari Lock Savings Account. Unaanza ku save pale kwenye Lock Savings Account, unaanza ku save pale kuanzia 100. It's okay, we anza tu save kila wiki, save kila siku, save kila mwezi, mdogo mdogo. Be consistent, kuna zawadi ya up to 50,000 shillings unaweza kujishindia. Hamna fomu inahitajika hapa, hamna foleni inahitajika hapa. Kila kitu katika simu yako ya mkono, na ni njia salama na rahisi ya kusave. Nataka uwe na culture ya kusave. So usichelewe, malengo yako pia yanastahili kutimia. Fungua menu yako ya M-Pesa, chagua loans and savings, kisha Mshwari, bonyeza lock savings account, anza leo. Mshwari inakusaidia kuweka akiba na kuboro bila stress, na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom.
1: Ni kukupanga tu pale vile. Yani je, wajua kuwa unaweza kununua bima ya gharama za mwisho kwa ajili ya wapendwa wako? Yani unajipanga, wapendwa wako pale vile, unajua kwamba wako fiti. Bima ya gharama za mwisho kwa ajili ya wapendwa wako. Chukua bima hii ili kuepuka msongo wa mawazo na michango ya dharura.

0: pindi unapofiwa na mpendo wako. Yani story za kufungua WhatsApp, story za kupigia watu simu, story za kujiliza pale vile, you know, tuchangeni, tumpatie sio beautiful send off na kadhalika na kadhalika. Unaweza kujipanga mapema na hii bima, msikilizaji popote paroliko. Bima hii inagharamia shughuli zote za mazishi na hivyo kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Sasa unajua, jipange mapema. Yani unagharamia kila kitu katika mazishi pale vile. So, jipange. Soma uelewe vigezo na masharti ya bima yako. Na ujumbe huu unaletwa kwako na mamlaka uthabiti wa bima, yani IRA. Because IRA, bima bora kwa taifa. Kwa hivyo ichangamkie pale kwa haraka tena zaidi.
1: Alright, tunarudi na short while. Kama uko na kesi mahakamani, tunafungua mahakama 47 muda mfupi kuanzia sasa. Anza kutuma kesi yako na mapema.
2: The Bad Radio 47 101.8 Garissa, tupo na bado. Radio 47, hapa ndipo. Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam. Radio 47. 101.8 Garissa.

0: sitaki, sizitaki. Hey, nimeona ma video za kule Summertides.
1: Za toka Summertides, eh?
0: Ojani nimekuwa nikizitafuta sana kuweza kujua, eh?
1: Ndiyo.
0: Nimeona ma video, kuna jamaa fulani amekuwa kiposti katika Insta story zake pale. Summertides nayo ilikuwa ni Summertides, mtu wangu.
1: Sama kama sama
0: my brother. Watoto wetu walitesha. Nionyeshe kidogo pale.
1: Nionyeshe kidogo.
0: Nionyeshe kidogo.
1: Zake nimepatana nazo hapo, nionyeshe lakini hizo.

0: Hivi kabisa.
1: Kabisa bro.
2: Jamani.
1: Kabisa bro. Eh, kabisa yani Malindi bro. Eh? Sabatides kama sabatides.
2: Mungu wangu.
1: Eh?
0: Hey.
1: Eh? Eh, nasema nini wewe?
2: Hey.
1: Unasema nini wewe?
2: Hey.
1: Eh? Kabisa.
2: Samwera kama Samwera eh.
1: Kabisa.
2: Yesu wangu.
1: Eh.
2: Ah, naungana na viongozi wa kidini.
1: Ehe.
2: Naungana na viongozi wa kidini wa Malindi.
1: Ndio.
2: Kwamba isiwahi kuonekana wala kutokea tena Malindi jamani.
1: Na wafanya biashara hauungani nao? Wanasema
2: no, no, no. Kama ni biashara italetwa na mambo haya. Ikae.
1: Wafanya biashara wanasema jamani tunashukuru. Sanitize wanasema tunashukuru waliopanga, yani sasa tunahesabu hela, tunahesabu hela. Watu wafanya biashara wa Malindi wanasema haijawahi kufanyika haijawahi kuonekana.
2: Yesu wangu hapana Yesu. Mimi hata nasema Mwenyezi Mungu tusamee. Naomba. Mwenyezi Mungu tusamee, usitusambaratishe kama vile Sodoma na Gomora. Tusamee, tumekosa. Sisi ni watenda dhambi.
1: Ndio.
2: Tunakuja mbele zako.
1: Ndio.
2: Na tukisema tukiomba msamaha.
1: Ndio.
2: Na vile vile pia naomba msamaha pia on behalf ya watoto wetu. Maraki walichokifanya Malindi. Kilichoonekana na kutokea Malindi. Malindi ukweli nataka utakaswe.
1: Nikuulize.
2: Nataka ioshwe kuanzia kuingia Malindi mpaka ioshwe kabisa. Na maji ya baraka ya mwagwe Malindi yote maji ya baraka.
1: So shida ni vile video zilichukuliwa ama niko sasa mambo uliyoyaona. Wewe unajua huwa yanafanyika.
2: Yapo. Yapo.
1: Hata Malindi yenyewe pia yanafanyika.
2: Yanafanyika yapo.
1: Shida ni video tu.
2: Ya shida ni kuyafanya hadharani. Unajua vile vile pia shida ni kwamba tunasema tumekwenda katika burudani kumbe si burudani.
1: Unajua burudani si part of burudani.
2: Ile si burudani bwana ile.
1: Nini?
2: Hii ni extra.
1: Summertides kama summertides.
2: Malindi kweli. Viongozi wa kidini na hata mkinialika mimi nitakuja katika kusaidiana kwa kutakasa Malindi.
1: 26 baada ya saa 3 asubuhi South Africa Mashariki, Mshwari Smart Saver Challenge inakupatia njia salama sana ya kufungia pesa zako ili utimize malengo yako bila wasiwasi wowote ule. Sasa huko pia ukijiongezea nafasi ya kujishindia zawadi nono. Uzuri wa Mshwari ni kwamba pesa zako zipo wakati wowote unapozihitaji. Kwa urahisi kabisa unaweza kuzipata katika simu yako ya mkono. Washindi wa Mshwari Smart Saver Challenge tayari wanasherehekea tangu tarehe 15 Juni. Wanasherehekea. Na wewe pia hujaachwa nyuma, unaanza kuanza leo na ukawa mshindi. So huu ni wakati wako wa kugrow pesa zako na kupata zawadi yako. Ingia katika M-Pesa, chagua loans and savings, kisha nenda kwa Mshwari, weka akiba yako kwenye lock savings account na Mshwari na kusaidia kila siku kuweka akiba na kuboro bila stress. Na inaletwa kwako na NCBA na Safaricom na inapendeza tena zaidi.
2: At the same time pia vile vile pia tunakuambia kwamba pale yani World Cup sasa kuna chacha moto, kumepamba moto, yani tuko sasa tunazama pale katika robo finali, yani quarter finals pale, kupata kujua je katika wale nane ambao wameingia katika quarter finals ni nani ambao watavuka katika hatua ya nusu finali. Pale vile yote unapata kupitia katika Super Sport ndani ya DSTV, because everything can wait. Tazama mechi zote 104 live kwenye DSTV hadi tarehe 19 Julai 2026. Pale vile kuna njia ambazo ni tofauti tofauti DSTV wamekupangia ili uweze kutazama mashindano haya ya Football World Cup ama VP. *423# ni moja, tumia my DSTV app, hiyo ni nyingine. Pia unaweza kununua pia decoder yako ya DSTV at only 5900 bob peke yake, ama unaweza kusubscribe pale katika DSTV access at only 1450 peke yake mwezi mzima, na unapata burudani is burudani kwa sababu DSTV alutafuta.
1: Aya, Mahakama 47 inakuja muda mfupi ujao, usiende mbali ya
3: Radio 47 Bongela Radio. Tunavuma.

0: anaitwa Boniface Munene. Boniface Munene. Then your thumbs up. Don't you mabear. Kakesi.
1: Kabla ya kakesi, kuna DSTV wina pale nasema Brazil ndio nchi yenye mataji mengi zaidi ya FIFA World Cup. Shalin kutoka Bomet, wewe ndo mshindi wetu wa DSTV leo hii. Utapata ka gift hamper kazuri kutoka DSTV. Tutakuwa tunakuelezea ni vipi unaweza kukapokea kale ka gift hamper kazuri kutoka DSTV, na itakuwa inapendeza tena zaidi.
0: Nasema ni Brazil, naona pia watu wengi Brazil.
1: Wengi wamesema Brazil.
0: Five trophies.
1: Ha?
0: Ngapi? Nitakuwa na cheki pale Brazil.
1: Mataji matano.
0: Matano, eh? Five,
1: Mara tano nafikiri, kama sijakosea.
0: Manake siku hizi pia imeanza kualemea pale vile.
1: Imeanza kualemea.
0: Imeanza kualemea sana.
1: Wameambiwa bana Brazil sasa mwanze, you know, mwanze kurudi tena katika ile penzi yenu ya soka.
0: Yes, ya soka
1: bana. The love of soka irudi Brazil.
0: Kina Ronaldinho.
1: Yes.
0: Kina Ronaldo. Wakati kina unajua kina Ronaldo. Ronaldinho pale vile.
1: Yes. Historia ambayo pia inasikitisha upande wa Brazil kuona kwamba wanatolewa tu siku hizi. Mahakama 47 Mwashumbe na Makideu, naombeni ushauri, niko na mtoto nilipata na mke wa kwanza. But mke akafariki.
0: Ndio.
1: Nikaoa mwingine.
0: Ndio.
1: Ile kuna shida kwa nyumba. Naombeni mnipigie niwaeleze vizuri.
0: Acha tumpigie.
1: Tumpigie.
0: Acha tumpigie tujue shida ni gani pale vile. Acha tumkolu. Tujue shida ni gani. Kwa hivyo wapili, wa kwanza alifariki. Akaoa kwa pili.
1: Ndio.
0: Mwingine. Ila kuna shida nyumbani.
1: Ndio.
0: Naomba mnipigie niwaeleze vizuri. Wacha tumcall pale vile tueleze vizuri, alafu sisi tutupe kwa wasikilizaji. Tupe pale vile kwa wasikilizaji. Haya.
1: 0704 tunakupigia. Na uwe basi katika line yako ya simu ndugu yangu.
0: Shike pale.
1: Ndo huyo tunaita.
0: Watu tofauti kuna wanasema kwamba ikiwa hivyo hawezi kuoa tena. Wanaambia wataoa tena. Tumsikie braza meni.
1: Na bwana mmoja anasema kwamba namjua mtu ambaye alizaliwa 1991, sasa tayari ni babu.
0: 1991 nani babu?
1: Alizaliwa 1991, yeye sasa ni babu sasa. Halo.
2: Mshumba yangu leo.
1: Vipi?
2: Mbo vipi?
0: Fiti sana mtu mzima. Tunaongea na nani mzee?
2: Nitafiche jina kidogo.
0: Nsaa, uko wapi ndugu yangu?
2: Niko Mwatate.
0: Uko Mwatate?
2: Yeah.
0: Kwa hivyo ni mwabraza abu?
2: Yeah.
0: Hemu tupatia story yako. Uwe mwenyewe tusikie. SMS tumesoma, lakini wacha tusikie story yako mwabraza.
2: Okay, nilikuwa na mke wa kwanza.
0: Ndiyo.
2: So nikawa, uwe mke akawa amefariki.
0: Pole sana ndugu yangu kwa kumpoteza mke wako wa kwanza.
2: Lakini sasa tulikuwa ameniacha mtoto.
0: Ndiyo.
2: Wa kike.
0: Ndiyo.
2: Mtoto akawa analelewa na nyanyake, ni mama mtoto, mama mke.
0: Ndiyo.
2: Lakini sasa baadaye mtoto akakua. Akawa ameenda shule. Sasa nyanya mali imefikia.
0: Ndiyo.
2: Ana retire kazi.
0: Ndiyo.
2: So mtoto sasa bado akiwa amefika grade 10. Ikawa naishi na huyo mtoto.
1: Sija kupata vizuri?
0: Hapo pia mimi sijampata.
2: Yaani mtoto alipofika grade 10,
1: ndio
2: nikawa naishi na huyo mtoto.
1: Ukamchukua?
2: Nikamchukua.
1: Kutoka kwa nyanyake sasa. Mzaa mamake ambaye alikuwa ameaga dunia. Ukamtoa kule, ukamchukua, sasa ukaanza kuishi naye na mke wako mpya. Okay, endelea.
2: Lakini sasa katika hiyo hali nyumbani,
1: ndio
2: kawa kuna amani vizuri juu ya huyo mtoto anakaa hapo.
1: Juu ya?
2: Sasa mtoto alipokuwa akikaa pale anaona mambo yote vizuri. Akaamua kuondoka yeye mwenyewe. Atarudi kwa nyanyake.
0: Okay.
2: Ana.
1: Mambo gani yalikuwa yaende vizuri pale nyumbani mtoto akaamua kuondoka mwenyewe?
2: Yeye mwenyewe tu anaona kwamba mama anagombana kila wakati, anamwongelesha vibaya, yani ile.
1: Huyu mamake wa kambo sasa. Okay, akaamua kurudi kwa nyanyake. Ndio, endelea.
2: Akaamua kurudi kwa nyanyake.
1: Kurudi
2: kwa nyanyake, nyanya imefikia wakati. Anataka kuretire aende nyumbani.
0: Nyanya.
2: Kwa
0: nini nyanya alikuwa anafanya kazi wapi ndio retire aende nyumbani?
2: Kuna kampuni anafanya.
0: Wapi? Okay. Voi, Mombasa, Nairobi, wapi?
2: Hapa tu Mwatate.
0: Mwatate, ndio.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Sasa mali inanichanganya. Nyanya mtoto wako shule. Na nyanya lazima aende. So nashinda mtoto akiwa nyanya akienda mtoto atakaa vipi?
0: Okay.
2: Yeah.
1: Ndio kesi mahakamani leo.
2: Yeah.
0: Haya. Mtoto miaka mingapi sasa yuko grade?
1: 10.
2: Ako grade 10.
0: Yuko grade 10.
1: Ndio.
0: Grade 10 ako ni form 1 eh?
1: Kwa hivyo yosi ni kama form 1 ya zamani. Unajua lazima unafikiria kwa kile kwa kile zamani ni form 1. Yuko secondary school sio?
2: Yeah, yeah.
1: Na anasomea hapo hapo katika hiyo area.
2: Yeah,
0: yuko hiyo
2: area.
0: Okay. Haya. Area ya mtoto.
1: Ni mtoto huyo. Ana miaka mingapi huyo mtoto?
2: Ako na 16.
1: 16.
0: 16.
1: So ni mtoto ambaye anajielewa.
0: Anajielewa, anajijua.
1: Akiona kwamba tuele. So shida ni nini? Ni mamake wa sasa ndio analeta shida?
2: Eh, ni kama kitu kama hiyo. Juu mtoto mwenyewe kuna siku ameenda kwa kizazi watoto alitoka shuleni. Akaenda kwa kizazi watoto, mimi nikaitwa. Asa mtoto akawa anaeleza kwamba
0: ndio.
2: Yeye anataka aende na nyanyake ama nimpeleke boarding.
0: Oh, kwa hivyo mtoto anasoma day school.
2: Anasoma day school.
0: Na nikiuliza aje uko na watoto wengine na huyu mama wa pili?
2: Yeah.
0: Watoto wangapi?
2: Wawili.
0: Watoto wawili pia.
2: Yeah.
0: Na kabla tuendelee nikikuuliza aje wewe kama mzee wa nyumba, awesome gosi hapo nyumbani. Ushai pia kumuliza pia mamake pale vambo bibi yake wa pili ni nini kinaendelea kati yako na mtoto?
2: Unajua anasema kwamba mtoto sasa yule mure amefikia.
0: Eh.
2: Haizi mkontroli juu no, anasema kwamba penye amelelewa na yeye anakuja akiwa mtu mzima.
0: Yeah.
2: Kuna vile haizi kaa naye vizuri.
1: Kwa nini haizi kaa naye vizuri?
2: Yani sielewi hapo kwa zaidi.
0: Na je unafikiria kwamba maybe huyu mtoto mwenyewe je anamheshimu mamake?
2: Eh, yeah, anamheshimu kwa sababu waga sio ni mambo yote, lakini mtoto ananiambia ni ikiwa nyumbani inakuwa nzuri, lakini kama siko inakuwa tofauti.
0: Haya, tumeipata kesi yako.
1: Kesi pia naamini mmeipata.
0: Kesi yake tumeipata.
1: Kila mtu ameipata vizuri?
0: Ndio.
1: Labda kuiregelea tu kidogo ni kwamba anatoka maeneo ya Mwatate, alikuwa na mke wake, maskini ya Mungu, Mwenyezi Mungu akamchukua, akabakia na mtoto. Yule mtoto akamsomesha na akasomea kwa kina mke wake.
0: Ndio.
1: Nyanyake ndo akawa namlea, mama ya mamake.
0: Ndio.
1: Kafikia wakati akamchukua mtoto wake akiwa grade 10. Akaanza kuishi naye, alikuwa tayari ashapata mke na ana watoto wengine na huyu mke mpya.
0: Ndio.
1: Sasa huyu mtoto ndio haelewani na huyu mamake wa kambo
0: kabisa.
1: Mtoto yuko 16 years size, yuko grade 10. Anataka kwenda kuishi na nyanyake, manake kule alikuwa anakaa vizuri zaidi.
0: Ndio.
1: Anasema kwamba nikikaa nyumbani baba kama hauko, huyu mamangu hanipeleki vizuri.
0: Hatuelewani.
1: Wewe ukiwa tuko sawa.
0: Mtoto amechukua jukumu paka mwenyewe akakwenda katika paka children's court, children's office pale.
1: Ndio.
0: Na akaripoti.
1: Ndio.
0: Na hata mzee mwenyewe pia kaitwa pale katika children's office pale.
1: Ndio.
0: Na sijui kama aliporipoti waliongea namna gani, sijui kama walidecide kivipi, lakini it's like this guy yuko na stress.
1: Na paka amemwambia mzee wake,
0: ndio,
1: either nirudi kukana nyanyangu
0: ndio
1: ama niende boarding school.

0: anaga naona inamshinda ameshindwa kudhibiti mwa brother
1: no.
0: E, anashindwa kudhibiti
1: I don't like it sijapenda
0: anashindwa kudhibiti
1: mwa brother lazima asimame katika ile nyumba kama kichwa
0: na nikana kwamba
1: huyu mke wake wa sasa aelewe kwamba huyu mtoto wa 16 years pia ni mtoto wake.
0: Mimi nahisi mwa brother ni kana kwamba mwa brother huyu bibi yake wa sasa ni kana kwamba anamzidi mwa brother kidogo. Anamzidi mwa brother kidogo.
1: Na niuma sana.
0: Usho, ukiona paka mtoto mwenyewe,
1: Mwashumbe, Mwashumbe mtoto wako firstborn wako.
0: Yes.
1: Anaenda kwa children's office na uko.
0: Kwa nini
1: anaenda? Na uko hai.
0: Anaenda kwa sababu wewe pia unashindwa kudhibiti. Kwa nini anaenda? Anaenda kwa sababu wewe pia unashindwa biti mambo pale ndani. Yani, mwa brother.
1: Yani Mwashumbe unaenda kwamba mtoto wako akubali kwamba babake hauwezi kumsaidia.
0: Akienda katika office inaonyesha clear kwamba nikana kwamba amejaribu kukwambia ametafuta hizi umeshindwa kama utafaidizi wa kiserikali.
1: Yani, anakuangalia wewe ni babake na kuambia hivi. Kwa ni msaada wote kutoka kwako.
0: Ampeke boarding ama mpeleke kwa nyanya yake huko.
1: Radio 47, good morning.
2: Hey? Hello, nana.
1: Yeah.
2: Hello? Nasi kwa zimu.
0: Ishakuari.
1: Tuambi.
2: Hai, ni mahakama sasa?
0: Yeah.
2: Jamani kama ni wote weakness. Sasa hui kama hui bibi ya memuketa. Nasa niye mwe sasa. Amu na unajua hivali kuporeza mta. Sasa amu, kudu mtu kia tafanya kitu kini mbaya. Kwa wakaya kalishi bibi chini mwambie.
0: Imemlemea.
2: Unanisikia?
0: Nakusikia. Nakusikia baba.
2: Sasa amue akalishe bibi chini amuelezee kama hawezi tabiri ajitoe.
1: Bas,
0: hai simfukuza bibi yake. Tutaketi hapa tukidemea.
1: Mwashumbe hapana. Mwashumbe sikiza.
0: Simfukuza bibi yake.
1: Huyu mtoto ambaye ni 16 years.
0: Ndio.
1: Ni amu yake
0: kabisa.
1: Huyu ni bibi yake.
0: Kabisa, paga kabisa.
1: Ushanielewa?
0: Ndio.
1: Mke uja Mwashumbe anakuwa ukosi damu yako.
0: Sitai.
1: Mke wako damu yako bwana. Watoto wako ndo damu yako.
0: Ukimsikia
1: katai. Mke wako si damu yako bwana. Watoto wako ndo damu yako.
0: Ukimsikia umwa brother vile anavyozungumza, hana nguvu wala hana uwezo na hatafanya hata mfukuza huyo mamake.
1: Alo. Radio 47 alo.
2: Ana Radio 47.
1: Sema nasi. Naam.
2: Nasema mtoto ni wa jamii na ni ya familia. So ule jamaa.
1: Ah, wewe maliza kujisikiza kwanza bwana. 0793 047 047 ndo nambari yetu ya simu. Halo. Halo.
0: Hapana mtu hapo.
1: Hapana mtu. Halo.
2: Hapo Mwashumbe.
0: Vipi habari asubuhi baba?
2: Ah, kwema kabisa. Aliki.
1: Sema nasi.
2: Kumempata mzee kutu nikiwa maeneo na Anglikona.
1: Ndio.
2: Ujue ya kwamba ya faa ujue umu mke mwenye unaishi na ee anasitoka hapa aende kwa jirani na kaa hapo pama ni ndeta watoe mahali huli ni mtoto wako damu yako chochote kinachotokea huyu ndio first born wa mtoto wako niwe mama ulikuja ukampata katika ndoa mbona unakubali mwanaume tukaenda atapike huko nje na huyu mwenye ungali na nguvu je ukilishi hiyo nguvu je huyu jamaa ambie huyu mwanamke wake hivi mambo ni mawili wewe ukanyake uende ama mtoto ukae na mtoto lafu hivyo mimi siwezi kubali mtoto wangu aanze kutesekea huko mtoto anahitaji mapenzi ya baba na mama tukatai lakini sasa wewe unapokataa mtoto imagine hata yafaa ukifanya vitu kama hivyo kwa mtoto wa mwenzako hata hao wako tu mama vinakwambia vile unakaa nao hivyo unatoa baraka kwa watoto yako itaendea kwa huyu mtoto sio mzuri wanaume asimame kama mwanamke unapooa mwanamke kaa kama mwanaume kwa poma.
0: Okay.
2: Kwa hiyo msimamo wako, to msimamo ambao sabibi kabisa.
0: Okay. Unajua nataka tuelewane kitu kimoja hapa hivi Alex.
1: Ndio.
0: Jamaa ameleta kesi yake.
1: Ndio.
0: Na kuleta kesi yake, unaona yote ambayo tunazungumzia yamemlemea.
1: Ndio.
0: Ameshindwa vile anavyozungumza yeye mwenyewe. Kile kitu unataka solution kumfukuza bibi haezi.
1: Mwashumbe
0: anavyoongea mwabrasa hata tukimpigia sahi kumfukuza huyu bibi hawezi. Ushaona hata mfukuza ushaona lakini there's a problem between this mama and this daughter. Ushaona
1: okay.
0: Na huyu daughter mtu ambaye anateseka si huyu mwanamke maraki inaonyesha wazi huyu mwanamke hamtaki huyu mtoto pale nyumbani. Ushaona so anayeteseka ni huyu mtoto. So can we get a solution for this kid?

0: Sio Singapore tena.
1: Singapore.
0: Eyo achana bwana.
1: Mimi nauliza. Mimi nadhani kwa sasa
0: safari ya kuiga Norway inaendelea ikulu sasa hivi tukiongea.
1: Mara kimi nilikuwa na friend mbele
2: kama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa.

0: lia patupu. Miili ya watatu hao iliteketea kiasi cha kutotambulika. Polisi wameanzisha uchunguzi kuhusiana na tukio hilo. Polisi wanalichunguza tukio ambapo msichana mwenye umri wa miaka 2.5 amefariki dunia baada ya kuzama kwenye kisima cha samaki karibu na nyumba yao katika kijiji cha Nyawera kule Siaya. Mtoto huyo alikuwa akicheza nje na mtoto mwingine mdogo wa miaka 2 kabla ya kuelekea katika kisima hicho ambapo alizama. Kulingana na polisi, mtoto aliyesalia alirudi nyumbani lakini hakumjulisha yote kuhusu kuzama kwa mwenzake katika kisima. Mwili wa msichana huyo baadaye ulipatikana ukielea kwenye bwawa, na mtoto mwingine mdogo ambaye alikuwa amekwenda kuchota maji kwenye mto alimfahamisha babaye kuhusu tukio hilo, ambapo aliwaita majirani kujaribu kumuokoa mtoto huyo lakini alikuwa tayari amefariki dunia. Mwili uliopolewa na maafisa wa usalama na kupelekwa katika chumba cha wafu kuchunguzi ukianzishwa kuhusiana na mazingira ambayo yalichangia kifo cha mtoto huyo. Tuangazie sasa siasa, ambapo viongozi wanaomuunga mkono Rais William Ruto katika eneo la Ukambani wanaendelea na siasa za tuta ili kuhakikisha kwamba anachaguliwa tena kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Seneta maalum wa chama cha ODM Beth Asiengo akizungumza katika maeneo mbalimbali kwenye kaunti ya Kitui ameahidi kuhakikisha kwamba rais anapata kiasi kikubwa cha kura kwenye kaunti hiyo katika uchaguzi mkuu ujao, tofauti na uchaguzi mkuu uliopita. Kauli sawa na hiyo ikitolewa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai.
1: No apologies. Tutam kwa William Samoei Ruto. Kwa kweli, kwa sababu chanda chema upishwa pepe. Huyo William Samoei Ruto, Mheshimiwa Boni Musambe director, umesema Kitui Central mlitoa. Mwingi North, sisi tutatoa zaidi ya 50% kura za William Samoei Ruto tuta. Mwingi North, mark my words. Huko Kitui South tumeshikilia His Excellency Dr. William Samoei Ruto, na tuko wengi katika kila constituency, tuko na mtu ambaye anashikilia kazi yake.
0: Na michezoni, utata kwenye mashindano ya shule za upili kwenye kaunti ya Kakamega umeelekea mahakamani kati ya shule ya Butere na shule ya wavulana ya Kakamega baada ya Butere kupokonywa ushindi wa kaunti na kunyimwa fursa ya kuwakilisha kaunti hiyo katika ngazi ya ukanda wa magharibi, na nafasi hiyo kuchukuliwa na wavulana wa Kakamega. Shule hiyo sasa imeelekea mahakamani ikisema uamuzi huo haukuangazia uhalisia wa mambo na pia ulikuwa na mapendeleo. Mahakama inatarajiwa kutoa uamuzi kuhusiana na kesi hiyo, huku mashindano ya shule za upili ukanda wa magharibi yakitarajiwa kuanza leo kwenye kaunti ya Bungoma. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 4. Nitarejea hapa tena saa 5 na mengi. Jina langu
2: habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele, pata nguvu ya kutuliza maumivu mara 3 zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Tunavuma.

Tunaanza fast upesi pale kwa 24047 anasema good morning damu kambori na Jofe. Huyu ya mune kama kawaida balozi kutoka Trans Nzoia Kitale mitetengi diani.

0: Anaitwa Zuchu kana pampiga remix na Enos B. Nani remix and it's 25 minutes. Yatuweza kukika mwendo wa satano kumili. Radio 47 hapa dipo shoni moje moto ignaitwa mchikicho. Mimi naitwa Mkaburi Chigogo kupendeza kunita anti waziri wa fulusi.
1: Mimi naitwa senior counsel MC Jaffe.
0: Na pale kwa star 216 hash nyosha maelezo fanya kweli. Box ni 6 na bado kutakuwa na bonus ambazo zitakuwa zinashuka siku ya leo zimekuja kwa mchikicho. Kwa hivyo as long as umecheza umedial unasema kwamba mimi natoka Solemba, bonus itakuwa inashuka ya shilingi 5555. Tunacheki kwa database alafu tutakuwa na sukumiwa. Lakini subiri sana mambo ya bonus. We mwenye kama uko na simu yako, chukua simu, dial star 216 hash, box ni 6, fungulia na 20 bob peke yake. Any amount ambayo iko pale ndani wanakupatia direct deposit kwenye M-Pesa account yako. Before sasa turuke kwenye
1: Kilini Ramba.
0: Ukumbuke kwamba Steam iko pale kwa ajili yako. Nataka uweze ku experience kombe la dunia in a new style and fashion. Mambo yanapigwa usiku wakati pengine umechoka ama pengine unaanza kutazama game una dozi. Basi Steam Energy inataka wewe uweze ku enjoy bila bug.

0: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Pesa zako ziko salama ukiweka katika shirika linaloaminika. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Panastahili kuwa na udikteta wa aina fulani ili kufanikisha miradi muhimu nchini, ni kauli ya kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga, ambaye amezungumza kwenye hafla ya kutia saini kuwa sheria mswada wa hazina ya utajiri wa taifa, yani the Sovereign Wealth Fund Bill, hafla ambayo inaongozwa na Rais William Ruto na kuhudhuriwa na washikadau mbalimbali kutoka serikalini na sekta binafsi katika ikulu ya Nairobi. Obura anasema miradi mingi nchini imekwama kwa sababu ya pingamizi ambazo anasema hazina msingi.
2: Ideas we have been toying around with, like this affordable housing. We have been in government. I was an assistant minister in finance. We tried to move, but private interests around who want to benefit from small infrastructure which does not move the country anywhere, always come in to put pressure on government not to move. And sometimes then there is too much democracy. There should be some little benevolent dictatorship so that some things can move.
1: Kenya imeiga hazina hiyo kutoka kwa taifa la Norway. Lengo ni kuwa hazina hiyo itasimamiwa na serikali, ambapo mapato yatokanayo na rasilimali ya taifa yatawekwa kwenye kapu moja na kisha kutumika katika kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo. Ni taarifa ambayo tunaifuatilia. Viongozi mbalimbali akiwamo rais wanatarajiwa kuzungumza katika hafla hiyo. Tutakujuza mengi katika habari zetu zijazo. Maafisa wa shirika la huduma za wanyamapori KWS wamefanikiwa kumwokoa twiga dume ambaye alikuwa amenaswa na mtego wa waya katika mguu wa kulia kwenye ranchi ya ILRA ya Thikupitia katika kaunti ya Machakos, kule Kapiti katika kaunti ya Machakos. Katika taarifa, KWS imesema kwamba kitengo chake cha kuwashughulikia wanyama kilijibu haraka baada ya kupokea ripoti kuhusiana na kunaswa kwa twiga huyo. Maafisa hao walifanikiwa kuondoa mtego huo na kujishughulikia jeraha hilo. KWS ilionya kwamba mitego ya waya inaendelea kuwa hatari kubwa kwa wanyamapori na mara nyingi huhusishwa na uhalifu wa wanyamapori, huku wakiwahimiza wananchi kuwajibikia utunzaji wa wanyamapori badala ya kuangamiza. Ipo haja kwa serikali kubadili sheria ambazo zinasimamia haki za watoto humu nchini. Ni wito wa katibu mkuu wa chama cha kitaifa cha walimu NAT tawi la Marakwet kwenye kaunti ya Elgeyo Marakwet, Salome Kiplagat, ambaye amesema kuwa utovu wa nidhamu shuleni unaoshuhudiwa miongoni mwa wanafunzi ni kutokana na kuondolewa kwa adhabu ya kiboko shuleni, jambo ambalo anasema kuwa limewafanya wanafunzi kutofuata sheria. Aidha, amewahimiza wazazi kuwajibikia malezi ya wanao ili kukuza maadili yao na kuepusha visa vya utovu wa nidhamu miongoni mwa wanafunzi.
3: Wanafunzi wetu kwa sasa wamechukulia kila jambo kuwa wanaweza kukingwa kutokana na mambo na child rights. Mtoto akitenda kosa anastahili kuadhibiwa, anastahili kuachibika sawa sawa kulingana na kosa lake.
1: Ikumbukwe kisa cha hivi punde cha utovu wa nidhamu shuleni kilihusu wanafunzi na walimu kurushiana mawe katika shule ya mseto ya Nyabisase kwenye kaunti ya Kisii, baada ya wanafunzi kulalamikia kupelekwa kwa mwalimu mkuu mpya katika shule hiyo. Tayari wanafunzi 23 wamekamatwa kwa kuhusishwa na vurugu hizo, huko shule hiyo ikifungwa kwa muda usiojulikana.
0: Ukweli wa mambo.
1: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inaendelea kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Jana kulikuwa na mechi kubwa ajabu. Argentina walimenyana na Misri. Hadi dakika za mwisho mwisho Misri ilikuwa mbele kwa mabao mawili kwa bila. Sasa Argentina ikafunga mabao matatu ndani ya dakika 10 na kushinda mchuano huo matatu kwa mawili. Kumekuwa na gumzo mitandaoni, baadhi hususan wasiompenda Messi wakihisi kwamba Argentina ilipendelewa. Wengine ambao ni wafuasi wa Messi na wanamtambua kuwa GOAT, yani greatest of all time, na wanaamini maamuzi yalikuwa tu sawa. Sasa miongoni mwa wale ambao hawakufurahishwa na maamuzi ya mechi wameingia kwenye kompyuta zao wakasuka kauli na kusema ni ya mshambulizi wa zamani wa klabu ya Man United, Zlatan Ibrahimovic. Eti amesema FIFA imekuwa ikionyesha mapendeleo ya wazi wakati Argentina inacheza ili kumsaidia Messi kung'aa. Tumetafuta kauli hiyo kila mahali, haijatolewa na Ibrahimovic. Imesukwa na hawa tukutu ambao bado wamegadhabishwa mno na matokeo ya jana ya Argentina matatu, Misri mawili. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
0: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Na mkufike hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa tano. Tungane tena saa sita. Jina langu ni Collins Lusati.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Kwa nini uvumilie maumivu? Panadol Extra yenye teknolojia ya kipekee ya Optizorb huanza kufanya kazi kwa dakika 10 na unaweza kurudi kwa shughuli zako haraka kwa shilingi 20 tu kwa pea. Panadol Extra, nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

maisha yana changamoto na majanga yaliyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo yako ya kipekee kifedha. Lakini je, fahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo? Unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Msisimko wa kombe la dunia unazidi kutokota. Magoli, ushindi na vilio, yani kila kitu. Shuhudia mechi zote 104 live ndani ya SuperSport kwenye DStv hadi tarehe 19 Julai. Bonyeza star 423 hash au tumia My DStv app upate dikoda kwa shilingi 599 pekee, na usubscribe DStv access kwa shilingi 1450 pekee kwa mwezi. Kisha amkia uchambuzi wa kina na vicheko vya soka ndani ya Breakfast 47 kila asubuhi. DSTV. Aluta futa. Radio 47. 89.6 Lamu.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Badilisha faida ya biashara yako kuwa uwekezaji. Anza safari yako ya uwekezaji leo kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo habari za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Rais William Ruto amekuwa mwingi wa sifa kwa waziri wake wa fedha John Badi, akimtaja kuwa mtu ambaye ameleta udhibiti katika wizara ya fedha. Amezungumza kwenye hafla ya kutia saini kwa sheria mswada wa hazina ya utajiri wa taifa, yani the Sovereign Wealth Fund. Hafla hiyo pia imehudhuriwa na washikadau mbalimbali kutoka serikalini na pia sekta binafsi.
2: Today, John Badi is providing leadership that has never been witnessed. I can confirm to you, John, that when I write my book, you will have ample space on what you and me have discussed, and your team at the Treasury.
1: Bila shaka mengi kuhusiana na hazina hiyo ya Sovereign Wealth Fund, hazina utajiri wa taifa, utapata katika habari zetu za saa 7 mchana. Tuangazie siasa, ambapo siasa za kule Ukambani zimeshika kasi. Mwaka mmoja kabla uchaguzi mkuu, mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse sasa amejitangaza kuwa kiongozi mpya wa jamii ya Kamba ili kuchukua mahala pa Kalonzo ambaye kwa muda mrefu amechukuliwa kuwa kiongozi wa jamii hiyo. Mtusa ambaye ameegemea upande wa serikali anasema chini ya uongozi wa kiongozi huyo wa Wiper Kalonzo Musyoka, jamii ya Kamba imesalia kwenye upinzani na kukosa kunufaika. Anasema anataka kubadili mkondo huo kwa kuwa msemaji na kiongozi wa jamii ya Kamba.
3: Kwa Biblia kuna mtu anaitwa Moses, alikuwa anaongea na Mungu direct. Na Mungu akamwambia, wewe ndio nataka kukupatia assignment. Utoe watu wangu kutoka Egypt uwapeleke nchi ya Israel, Canaan. Si ndio namna hiyo? Lakini Mungu alijua Moses ni mtu mzuri, lakini hatafika Canaan. Safari ya Moses ikaishia kwa njia, ikachukuliwa na mtu anaitwa Joshua. So hata nyinyi mfikirie, unaweza kuwa mko na Moses amwazungushe hapa waipa, lakini Joshua ambaye anaongea hapa ndio anafika.
1: Mamlaka ya kitaifa ya uchukuzi na usalama wa barabarani NTSA imetakiwa kuimarisha utendakazi wake ili kukabili vifo barabarani vinavyosababishwa na ajali za mara kwa mara. Wakizungumza jijini Eldoret, wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu wakiongozwa na Sheikh Abubakar Bini ambaye ni kiongozi wa kidini, wamesikitika kuwa utendakazi wa NTSA umekuwa mbovu mno katika siku za hivi karibuni, kwani visa vya ajali vimeongezeka pakubwa, maafisa wa trafiki wakitajwa kuchangia pakubwa kutokana na kutofanya kazi kulingana na sheria. Wakati huo huo, wanasema kwa ajali nyingi zinahusisha malori ya kubeba mizigo, na sasa wanataka mikakati kuwekwa ili kuhakikisha malori hayasababishi ajali, mojawapo ikiwa ni malori kupigwa marufuku kusafirisha mizigo wakati wa usiku. Hii hapa ni kauli yao.
4: Serikali lazima waangalie tatizo hili liko wapi. Ni kwa kuwa trafiki wanasimama barabarani wakiomba mlungula, lakini hawaangalii hatari inaokabili abiria wanapotembea katika usiku. Jambo ambalo la kusikitisha na lazima kifanywe kitu. Isiwe ni kutoka katika vyombo vya habari kuzungumza NTSA itafanya hivi kisha hawana wanachokifanya.
5: Accident mingi zinatokea lori na gari za abiria. Kila siku lori lazima ikue pale kwa ajali. Tufanye mpango, kama ni masaa ya usiku kuwe na masaa ya malori ni mpaka saa 3 saa 4 mwisho. Malori kusafiri usiku, mzigo hazina haraka.
0: biashara na fedha.
1: Na katika biashara na fedha, idara ya kilimo kwenye kaunti ya Nandi imeandaa sera mpya zitakazoratibu kilimo cha parachichi pamoja na biashara yake, hatua ambayo inalenga kuwalinda wakulima dhidi ya changamoto ambazo zimewakabili kwa muda mrefu. Sera hizo zinajiri wakati ambapo wakulima wengi wa parachichi, kwa maana ya avocado, wamekuwa wakikumbwa na unyanyasaji kutoka kwa madalali, matumizi ya miche isiyo na ubora, ukosefu wa masoko pamoja na changamoto nyingine.
6: It has been noted with concern that avocado industry is increasingly threatened by the following. One is proliferation of unlicensed and substandard avocado nurseries, sale of uncertified and poor quality seedlings, premature harvesting of immature fruits, unregulated buying centers and market channels, illegal transportation and movement of avocado fruits, increasing theft of avocado fruits from farms, public health risks arising from unsafe handling and marketing of fruits intended for human consumption.
1: Na kwenye ubadilishanaji wa fedha, dola ya Marekani leo inabadilishwa kwa shilingi 129 na senti 21. Jana ilibadilishwa kwa shilingi 129 na senti 25, inamaanisha kwamba imeimarika kwa senti 4 pekee. Pauni ya Uingereza na inabadilishwa kwa shilingi 172 na senti 90, inamaanisha imeimarika kwa senti 6 pekee, manake jana ilibadilishwa kwa shilingi 172 na senti 90. Euro ya bara Ulaya na inabadilishwa kwa shilingi 147 na senti 49, jana ikibadilishwa kwa senti 147 na senti 77.
0: Ushauri wa kifedha.
1: Kila siku wataalamu wanasema kwamba unapokamilisha biashara, baada ya kukamilisha shughuli za siku, jiulize umejifunza nini, kwamba what have I learned today. Unasema hivyo kwamba utakuwa na uwezo wa kupiga hatua na kufanya maboresho katika eneo lako la biashara.
0: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
1: Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 6. Saa 7 nitarejea na habari hizo kwa kina. Jina langu ni Collins Loseti.
0: Habari za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Maumivu ya kikupata, chagua suluhisho linaloaminika. Panadol Extra with Optizorb ina nguvu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida kwa utulivu wa haraka na kuaminika, kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia.

0: ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
1: Wali gani mwanaspoti, na karibu tuangazie dondoo za kombe la dunia, ambapo pia tunaangazia mechi zinazoendelea kule Mexico, Marekani na Canada. Je, ulijua kwamba mwezi Machi tarehe 20 mwaka 1966 ili kombe la dunia liliibwa? Amini usiamini, Edward Bletchley Mwingereza aliliba kombe hili likiwa linatizamwa kwenye kanisa la Methodist Central Hall, Westminster, kule London. Na baada ya kuliba, aliomba fidia ya pauni milioni 59. Lakini kombe hilo lilipatikana siku saba baadaye. Jibwa maarufu sana kwa jina Pickles ndilo lilolipata kombe hilo likiwa limefichwa kwenye magazeti. Ndio maana leo hii kombe hilo linalindwa sana, hivi kwamba ni marais pekee na wachezaji ambao wamewahi kulitua taji hilo ndio wanaoruhusiwa kulikaribia na kulishika. Ulinzi na usalama wa kombe la dunia ni mkubwa ajabu. Ndizo dondoo za kombe la dunia. Naitwa Hassan Mwana wa Ali.
0: Hilo limekuwa jukwaa la dondoo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka. Usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani. Nchikicho, Mkamburi Chigogo,
2: Safflife Ambassador, Anti wa Fulusi, Anti wa Mado, wamepeleza kuliita BBG
0: na MC Jaffe.
3: Boom! This is the biggest mid-morning show in Eastern Central Africa.
0: The biggest, baddest mid-morning show. Radio 47.
4: Canvas Records.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana kwa hisani ya Absa Money Market Fund. Anza safari ya kuweka akiba salama leo. Kuanzia shilingi 1000 tu. Tembelea tawi la Absa leo. Radio 47. Kwa utangazaji bora. Watangazaji wenye haiba. Habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Habari za kina za Radio 47 zinaletwa kwako na Panadol Extra. Panadol Extra with Optizorb kwa shilingi 20 tu kwa pair. Inayeyuka tumboni haraka, tayari kuanza kufanya kazi kwa dakika 10. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Today John Mbadi is providing leadership that has never been witnessed.
2: Traffic wanasimama barabarani wakiomba mlungula, lakini hawaangalii hatari inaokabili abiria wanapotembea katika usiku.
3: Juzi tumeona wanafunzi wanatupana mawe na walimu. Hapa ndio society imefika. Lazima watu waajibike.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo. Ninyi watangazaji wa haiba, habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusweti. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia: Kenya yaiga Norway, sasa ina hazina ya utajiri wa taifa. Hashtag reject Keumbu market ya wakandamiza wafanya biashara baada ya ghasia za Linda Mwananchi. Tuanze na taarifa kwamba Kenya imeanza rasmi safari ya kuiga mataifa yaliyostawi kiuchumi kama Norway katika kuwa na hazina ya utajiri wa taifa. Rais William Ruto ameongoza hafla ya kutia saini kwa sheria mswada wa hazina hiyo ya utajiri wa taifa, yani the Sovereign Wealth Fund Bill. Hafla hiyo imehudhuriwa na washikadau mbalimbali kutoka serikalini na pia sekta binafsi. Kenya imeiga hazina hiyo kutoka kwa taifa la Norway. Lengo hapa ni kuwa na hazina kuu inayosimamiwa na serikali, ambapo mapato yatokanayo na rasilimali ya taifa yatawekwa kwenye kapu moja na kisha kutumika kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo. Hazina hii haitapokea pesa zozote kutoka kwenye kodi na ushuru, badala yake ni kutokana na rasilimali za taifa.
1: May history record that we honor the trust placed in our generation, not by exhausting our nation's resources, but by preserving, growing, and expanding them. May future generations look upon this moment, and representatives of that future generation are here with us this morning.
5: So, I don't think I'm sycophantic if I say that President William Ruto will go down as the most transformative, the most reform-minded president. And thankfully, I will be hanging on his coat also to be branded probably the most transformative cabinet secretary, depending on how long I sit here.
4: Sekta binafsi itakuwa na mchango mkubwa katika hazina hiyo, ikitarajiwa kuchangia asilimia kubwa ya fedha. James Mwangi ni afisa mkuu mtendaji wa benki ya Equity.
6: And if you look at all stories in the world that has ended up well, investment as a percentage of the GDP is about 25. Kenya is at 18. These two fads, together with the crowding in of the private sector, would allow us to breach the 25% state.
4: Kiongozi wa ODM Oburu Oginga na ameibua gumzo aliposifia hazina hiyo na kusema miradi ya aina hiyo imekumbana na pingamizi ambazo hazina msingi, akitaka udikteta wa kiwango fulani nchini ili kufanikisha miradi mbalimbali ya maendeleo.
7: Ideas we have been toying around with, like this affordable housing. We have been in government, I was an assistant minister in finance. We tried to move, but private interests around who want to benefit. And sometimes then there is too much democracy. There should be some little benevolent dictatorship so that some things can move.
4: inakuwa hazina ya pili kuu humo nchini baada ya hazina ya miundombinu kuzinduliwa miezi kadhaa iliyopita. Hazina hii inategemea fedha zinazotokana na kubinafsishwa kwa mashirika ya serikali ili kufanikisha miundombinu muhimu humo nchini. Makanisa mbalimbali kwenye kaunti ya Nyamira yameungana kufanya ibada maalum ya kuliombea taifa, huku yakizishutumu vurugu za hivi karibuni ambazo zilishuhudiwa katika soko la Keumbu wakati wa msafara wa viongozi wa kundi la Linda Mwananchi. Mwanahabari wetu Kombal Fayo amehudhuria na anatuarifu.
8: Mine is to appreciate.
9: Ni viongozi wa makanisa mbalimbali katika kaunti ya Nyamira wakiendelea na maandalizi ya mipango ya maombi maalum ya taifa kutokana na vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa mara kwa mara katika mikutano mbalimbali ikiwemo hafla za mazishi. Humo nchini hali inaendelea kuleta joto la kisiasa na kukosesha Wakenya amani.
10: Na tunapoomba tumemwalika rais wetu ili aje, yeye ndiye baba wa taifa. Ni vema pia shiriki katika haya maombi ya hii familia ya Wakisi ili naye tumuombee ili Mungu amuongoze anapoelekeza nchi hii ili amani idumishwe.
11: Sincerely, together with all denominational leaders and all the members, say that we'll have the peaceful prayer sessions. Whoever who is coming, let that person be a peaceful person.
9: Wahubiri hawa wamewataka vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa kutimiza malengo yao ya kisiasa na kukumbuka jukumu lao katika jamii.
10: Na huo mkutano hautakuwa wa siasa, ni mkutano wa maombi, ni mkutano ambapo tunaomba Mungu aguze nyoyo za watu wa kaunti ya Nyamira na pia nchi ya Kenya kuona mwenzake kama ndugu na dada.
12: Fanya amani na kila mtu ako na uhuru kutembea Kenya bila sheria na turuhusu. Kama utaki kukua mahali ama kama utaki mtu fulani mahali, wewe usienda mahali kama huyo mtu umtaki.
9: Wahubiri hawa walichukua fursa hii kukemea maovu yaliyofanyika Keumbu na kutoa wito kwa asasi za usalama kutekeleza wajibu wao haraka iwezekanavyo.
12: Sisi ile mambo yalifanyika huko Keumbu hatutaki kuiona hapa. Nyamira is very peaceful. Watu wa Nyamira tunawarudishia asante. There is no wounding in Nyamira.
11: Nothing of impunity will be allowed that day, and they want to have a very successful session and let the president feel most welcome to Kisima Ward, Nyamira County.
9: Hata hivyo, wameendelea kushikilia msimamo kwamba mkutano huo utakuwa jukwaa la kutupiana chichikali za maneno, ila jukwaa la kuliombea taifa na kuzuia joto la kisiasa lililoko nchini.
4: Hayo yakijiri wafanyabiashara katika soko hilo la Keumbu, na wamelalamika kwamba hashtag ambayo imekuwa ikiendelea mitandaoni ya Reject Keumbu Market imewakandamiza pakubwa, ambapo wateja wamesusia soko hilo la Keumbu.
13: Biashara ilikuwa sawa kutoka mwanzo, lakini hii Friday, kutoka Friday ndio tunalia sababu hatukuwa tunajia hao watu walikuwa wanakuja kupigana. Sisi tulikuwa na furaha kuongojea hao watu, sasa tunalia. Tukifika kwa gari tunaambiwa pelekea Chanda, ukifika kwa gari unaambiwa pelekea Simba. Sisi hatujui kitu yenye inaendelea.
4: Katika taarifa nyingine, kumeshuhudiwa kizaazaa katika kaunti ya Meru kwenye hafla ya kukusanya maoni ya umma kuhusu mpango wa kujenga ikulu ndogo na uwanja wa ndege katika msitu wa Imenti. Kizaazaa kimetokana na kutimuliwa kwa mwanaharakati wa mazingira mkazi wa kaunti hiyo kwa jina Kamau Mtu wa Mari, na wakazi ambao hawakutaka zungumze kwenye hafla hiyo. Maafisa usalama wamelazimika kumtorosha kutoka kwa kazi hao wenye ghadhabu. Ikumbukwe mpango huo wa ujenzi wa ikulu ndogo ndani ya msitu wa Imenti umekabiliwa na pingamizi kutoka kwa wanaharakati wa mazingira akiwamo Kamau, ambao wamekimbia mahakamani kupinga ujenzi huo. Hata hivyo, Rais William Ruto, viongozi wa Meru na wakazi wameunga mkono mpango huo wa ujenzi wa ikulu ndogo ndani ya msitu huo wa Imenti. Serikali iliambia mahakama kwa ujenzi huo utasaidia katika kulinda mazingira. Katika kitengo cha kauli yako, visa vya vurugu bado vinashuhudiwa shuleni licha mkasa mfano wa utumishi kule Gilgil ambao unatarajiwa ungewatia wanafunzi woga. Je, tatizo liko wapi? Manake baada ya mapumziko ya katikati ya muhula, visa vya moto shuleni bado vimeendelea kuripotiwa.
3: Tatizo liko kwa usimamizi wa shule. Na ukiangalia vizuri, haya mambo yalianza na maandamano, ikatoka maandamano, ikakuja kwa gunism, sasa imeenda paka kwa wanafunzi. Serikali ndio haijawajibika. Haya mambo yote yanafanyika sababu serikali haijawajibika. Juzi tumeona wanafunzi wanatupana mawe na walimu. Hapa ndio society imefika. Lazima watu waajibike, Ministry of Education iajibike na polisi waajibike.
14: Naona viboko irudishwe shuleni, ipitishwe ikue kama sheria, watoto waadhibiwe ili wapate kukua na nidhamu. Wanafanya hivyo kwa sababu wanajua ya kwamba wanapofanya hivyo hakuna mahali watapelekwa kwa sababu hao ni watoto, na hata wakirudi shule hawataadhibiwa na mtu yeyote.
15: Ni lazima wasasi wakae na wanafunzi nyumbani, waongelesha vizuri, wachue mahali kuna shida, na walimu wakae pamoja ili wapate kupata suluhisho ili shule kaweze kuendelea.
16: Ningeomba watu tufike au wanafunzi karibu, tujue shida yao ni gani, na sana sana kama wakati tunaelekea likizo ya mwezi wa nane, wanafunzi wakikuja nyumbani, naomba wazazi tuweze kukaa karibu na wao, tuweze kuwaongelesha, tuwasikize maoni yao. Hiyo kitu ambacho wanafanya si vizuri hata kidogo, hiyo ni tabia mbaya, mambo ya kuchoma shule, kuleta hasara, na hii vitu wanafanya baadaye mzigo yote unakuta inaenda kwa wazazi.
0: Habari za kina na Collins Lusweti.
4: Katika uchambuzi, zikiwa zimesalia siku chache kabla ya uchaguzi mdogo ubunge wa Olkala, uchaguzi huo unatajwa kuwa kipimo cha ubabe wa kisiasa wa Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, kitajwa kuwa kura ya maamuzi kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa eneo hilo, huko kila upande ukitaka kuthibitisha kuwa unaungwa mkono na wapiga kura wengi. Je, ni upi umuhimu wa uchaguzi huo mdogo kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao? Mwanahabari wetu Amin Abdrahman amezungumza na wachambuzi.
17: Vyama ambavyo vinashindana, kila kimoja kinataka kuonesha ubabe. Kuna upande wa serikali, Ruto angependa kudhihirisha kwamba yeye bado ana ushawishi katika Mlima Kenya, na Gachagua angependa kudhihirisha kwamba walishamfukuza Ruto kutoka Mlima Kenya.

0: sababu watu wa Olkalau walipoteza mbunge wao, na kikatiba na kihalali ni lazima wapate mbunge mwingine.
1: Aidha, anasema Gachagua hakutarajia kuona kasi ya shughuli za kisiasa kutoka upande wa serikali, hivyo basi kusababisha hatua yake ya kutangaza kuwa atafanya kampeni Olkalau kwa siku tatu, licha ya kutangaza awali kuwa amechukua mapumziko ya kisiasa.
0: Hakujua serikali ya Ruto inaweza kuenda Olkalau kwa kishindo namna ilivyoenda. Kishindo kile kimesikika mpaka kule wa Mnyoro. Kishindo alichokuja nacho serikali na Ruto, hauwezi kaa kule wa Mnyoro unakunywa chai au uji na kule mambo yanaharibika, nyumba inachomeka Olkalau.
1: Wakati huo huo, anasema iwapo mgombea wa DCP atashindwa, hali hiyo itatilia shaka kauli yake ya kuwa kinara wa siasa za Mlima Kenya, hivyo basi kuathiri azma yake ya kuwania urais mwaka wa 2027.
0: Pamoja na kwamba watasema uchaguzi si ishara kwamba watashindwa mwakani, na kwamba ni sababu serikali imetumia nguvu, ikatumia pesa, ikatumia vyombo vya dola, that argument can be advanced. Watu wataambia kwamba hata next year Ruto atafanya hivyo, huyo mtashindwa hata uchaguzi. Wasiposhinda, watu wataambia vivyo hivyo, Ruto atawagonga mwakani.
1: Si hayo tu, anasema matukio yanayoshuhudiwa kuelekea uchaguzi huo yanaibua maswali kuhusu utayari wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC, akisisitiza kuwa uchaguzi huo unafaa kuonyesha kuwa tume hiyo inaweza kusimamia uchaguzi huru na wa haki na kurejesha imani ya wananchi.
0: IEBC tayari ilishaanguka kama ni mtihani, hata hakuna haja kuchukua karatasi kusahihisha. Mambo yanayofanyika Olkalau tayari yanakiuka sheria. State officers, wale viongozi wa ngazi ya juu wa serikali, viongozi wa umma, mawaziri, makatibu wakuu na wengine, hawafai kuwa kule. Pesa.
2: Ukweli wa mambo.
3: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na pia propaganda. Wiki jana utakumbuka kulikuwa na vurugu kwenye msafara wa Linda Mwananchi hapo Keumbu. Kwenye habari zetu umesikia viongozi wa kidini wakilalamika pakubwa. Sasa kulikuwa na fununu kwamba kuna mkono wa binadamu uliohusika katika kupanga, eti kuna viongozi walipanga usiku wa manane vurugu hizo. Na hapo ndipo wasambazaji wa habari feki wamejipenyeza. Wamesuka picha Gavana Simba Arati na mbunge Zahir Janda eti wameketi mahali na wahuni kuwapongeza kwa kazi nzuri ya kuatimua wanalinda Mwananchi. Baada ya kutumbukiza picha hiyo kwenye tools zetu za fact check, tumegundua imeundwa kwa AI. Lengo ni kufanya wawili hawa waonekane walihusika. Meza Ukweli Mambo inashauri tusubiri uchunguzi wa DCI. Kusambaza propaganda aina hii kuna lemaza uchunguzi. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
3: Kwenye habari za sporti, hatutazidharau timu pinzani, ni kauli ya kocha Harambee Starlets Beldine Odemba la Kiheriano anasimulia.
2: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani.
4: Ali Shwari, mambo sukari, mwana michezo, karibu. Tuma kinike viwanjani. Tuanze na Harambee Starlets ambao wapo kampeni kwa mnajili ya matayarisho kuelekea kule Morocco, wakitarajiwa kuondoka nchini tarehe 24 mwezi huu wa Julai katika makala ya WAFCON. Beldine Odemba ni kocha wa Harambee Starlets.
5: You are never always ready because you do not know who you're going to face. But as you progress, you understand your team, you see how they play, you understand what you have to work on, and when you see that your strength is as good as you want, then that is the time that you feel ready. But still, working on a few areas, and of course, looking forward to play against, especially Morocco at home. All these ladies who are playing here, all these ladies who have been called to the national team are Kenyans. They play football, they represent their teams, they are representing the country now.
4: Haya kijeri leo hii ina maana kwamba timu za kombe la dunia zitapumua ili hapo kesho robo finali ya kwanza kung'oa nanga majira ya sana usiku, ambapo Faransa atamwalika Morocco kabla ya Ijumaa Mhispanyola kuzichapa na Ubelgiji. Kwenye tetezo wa mwisho wa mchezo ni kwamba Arsenal sasa wanamwazia beki wa Congo, namzungumzia mchezaji wa timu ya West Ham Aaron Wan-Bissaka, kama kizibo cha Ben White ambaye ana nia ya kuondoka pale Emirates. Wengineko ni kwamba Liverpool wamejiunga na Chelsea na Man United katika jitihada za kumpata Mholanzi, namzungumzia Crescencio Somerville, mwenye umri wa 24 ambaye kwa sasa anakipiga timu ya West Ham. Hayo kijeri, kocha mpya wa Liverpool namzungumzia Andon Iraola kwa sasa anamwangazia mchezaji mwenye umri wa 17 anamzungumzia raia wa Mexico Gilberto Mora, ambaye kwa sasa anapiga klabu ya kule nyumbani Mexico, klabu ya Tijuana, akimwazia kumjumuisha katika kikosi chake msimu ujao. Bampamo na michezo kufikia hapo, sina la

0: Baba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Vioja na Viroja.
2: Huko Nigeria, mhubiri mmoja jijini Lagos alijaribu kugawanya bahari kama alivyofanya Musa katika Biblia, huku akishangiliwa na wafuasi wake. Hata hivyo, badala ya bahari kugawanyika, mhubiri huyo alibebwa na mawimbi.

0: Shukrani kwa wote ambao walitoa mchango wao kuhusu mbunge Mwengi Mutuse kusema anachukua mahala pa Kalonzo. Jalas Kidimbo unasema bado ana kazi kubwa, kazi bado anamuamini Kalonzo. Eric Mwasogi unasema hiyo ni sawa lakini ana kibarua. Robert Akamo unasema huyo hatumtambui huku Kambani. Asanteni sana. Kuanzia saa 8 utaungana na mwenzangu Edwin Simeo. Jina langu ni Collins Lusweti.
1: Habari za kina za Radio 47 zimeletwa kwako na Panadol Extra with Optizorb. Usikubali maumivu ya kuzuie kusonga mbele. Pata nguvu ya kutuliza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ukitumia Panadol Extra with Optizorb. Utulivu wa uhakika kwa kila shilingi. Panadol Extra, nguvu ya haraka na ya kuaminika. Maumivu ya kizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maagizo kabla ya kutumia. Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio. Una vuma.

I'm allergic to confusion. One time, ladies and gentlemen, boys and girls, what a mambo VP. Once again, this is the vibe kama kawaida ndani ya base, kama base, base 47 round ya kwanza. Bwana inakuaje kwanza, umeshindaje kwanza? It's been a minute sana because the last time napata nayo imekuwa ni jana pale katika Hip Hop Tuesday. But right about now katika WCW edition, bwana siku watoto wa kike anakuaje? Oh, umeshindaje? Watu wa Messi, shikamoo. Watu wa Cristiano Ronaldo, mazee, mambo vipi wase? Inakuwa ndo hivyo katika round ya kwanza. Yaani bwana, mimi naambiaga majamaa, sometimes wakati ambapo unajaribu kukaza sana, make sure ukazie Arsenal na ukazie Argentina, because ukikazie Arsenal they will always find the way. Ukikazie Argentina Messi will always find the way ya kuua, mtu wangu. Sasa ukitaka kuishi long, when you want to live long, when you want to live a happy man, a happy girl, a happy woman, manzi acha kukazia Arsenal na acha kukazia Messi, because uta like what kills his expectations. Anyway, 33 mtu wangu zimekatika baada ya saa 7 tayari. Mimi naitwa Manucho the Young Bola Beyond the Mic. Nataka nikukumbushe kwamba katika round ya kwanza unaweza kuengage na mimi katika mtandao za kwetu za kijamii. Tutakuwa tunaanza na Facebook page ya kwetu verified page ambayo ina 1.6 million followers. Unaweza ingia pale uka like, uka comment, alafu itakuwa amazing tu sana, mtu wangu atakuja kukucheki pia. Ukiingia kwenye X hivi ni verified47_Kenya, unaweza kutucheki pia, ukiengage na sisi kwenye mitandao za kwetu za kijamii. Alafu katika 24047 is my SMS line, pia unaweza kunicheki hivyo, alafu unaweza piga nami story katika gram ni verified47_Kenya. Hivi pia unaweza kutucheki wanangu, wewe nileze uko katika base gani, uko vipi, uko wapi, unapiga na nani, alafu itakuwa amazing tu. Kumbuka pia unaweza kutazama show zetu apart from kutusikiliza, unaweza kututazama pale katika www.verified47.fm. Kumbuka katika WhatsApp namba kwetu, unaweza kunicheki pia kuweza kuengage na mimi, ukacha message yako, ukacha voice note zako pale katika 0719739487. Alafu wapi sijaongelea bwana, kwenye call line number kwangu pia we are on, unaweza kutucheki pale katika 073 0747. Alafu mimi nitakuwa napenda sana nikiweza kupiga nayo story, but kumbuka pia katika round ya kwanza ambayo tumeanza right now bana, ni time fulani ambayo mimi naambia gose ule kajana beti yako mazuri ukumekea tuseme Egypt pale vitu vikakataa. Ulikumekea

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namni sanana dhuhuri majirani Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumio. Tuanze na taarifa kwamba kinara wa chama cha DCP katika Shangwa ameendelea kuishambulia serikali ya Kenya Kwanza kufuatia kile anachokitaja kuwa kuongezeka kwa visa vya uhuni nchini, hasa katika jiji la Nairobi, akilaumu serikali kwa kufumbia macho changamoto hiyo. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano na viongozi wa eneo bunge la Westlands uliofanyika katika makazi yake ya Wamonyoro katika kaunti ya Nyeri, Gachagua amedai kwamba usalama wa kazi wa jiji la Nairobi umetelekezwa kwa makusudi na serikali ambayo inadai imefeli kuwalinda wananchi dhidi ya magenge ya wahuni wanaohangaisha wafanyabiashara na wakazi wa jiji.
2: Goons wameangaisha watu Nairobi. Mpaka sasa wamefika pahali wanaingia kwa hoteli watu wakikula. Wanapora hao mali na wanatoka wanaenda. Polisi akiulizwa anasema ati polisi hawezi kuwa kila pahali. Lakini Ruto ndio amelete goons wakiwa na Sakaja na huyu kijana yake huyu anaitwa Mukomen. Ya kwamba hao goons wakimaliza kazi wamepewa na Ruto, watafanya kazi gani? Si wataangaisha wananchi? Ruto mwenyewe akitembea jijini Nairobi siku hizi anatembea na goons. Wanapora watu mali akiwa anaangalia.
1: Gachagua amemjibu Rais William Ruto kijigamba kwamba yeye ndiye aliyemkabidhi ufunguo wa kura za eneo la Mlima Kenya katika uchaguzi uliopita, na kumtadharisha dhidi ya kudharau wenyeji wa eneo hilo.
2: Sisi tunataka tuandikishe kura next year. Kura ndio nguvu yetu, tumfukuze kikatiba aende nyumbani. Na Ruto akienda nyumbani waende pamoja na huyu Sakaja. Na ile shida iko Nairobi, mimi nataka nikubali makosa mingi ni yangu. Mimi ndio nilete huyu Ruto nikamtetea. Mimi nikatetea huyu Sakaja. Nimesikia Ruto akijigamba juzi ati alijilete hapa. Yeye si Ruto mlikuwa na shida na yeye? Si mimi ndio nilimsafisha?
1: Tuangalia taarifa tofauti ambapo mamlaka ya bandari nchini KPA inasema mradi wa ujenzi wa barabara yenye urefu wa kilomita 1.4 katika bandari ya Mombasa una gharama kubwa, licha ya kuibua mjadala kutokana na kiwango cha shilingi bilioni 8.3 kitakachotumika. Akikagua maendeleo ya mradi huo, mkurugenzi mkuu wa KPA Captain William Ruto anasema gharama hiyo inajumuisha si ujenzi wa barabara pekee, bali pia kazi kubwa ya kuhamisha na kuunganisha upya miundombinu muhimu ya uendeshaji wa bandari. Anasema thamani ya mradi haipimwi kwa urefu wa barabara pekee, bali kwa athari yake kwa uchumi wa taifa. Hivyo kazi hizo zinahusisha uhamishaji wa mtandao mkuu wa umeme wa volti ya juu, mfumo wa mawasiliano, mabomba makuu ya maji, mifumo ya kupitisha maji ya mvua, pamoja na mifumo ya usalama na mawasiliano yanayohakikisha shughuli za bandari zinaendelea bila kuathirika. Aidha, KPA inasema sehemu ya barabara hiyo inajengwa katika eneo la mlima, hali inayohitaji kukatwa kwa takriban mita 300 au 30 hadi 35 za mlima na matumizi ya mitambo maalum ya ujenzi. Mamlaka hiyo imesisitiza kwamba bandari ni lango la kiuchumi. Miundombinu yake lazima ijengwe kwa viwango vya kimataifa, na kwamba mradi huo unalenga kuboresha ufanisi wa shughuli za bandari, kurahisisha usafirishaji wa mizigo na kuimarisha miundombinu ya bandari kuu ya taifa. Tuangalie sasa mahakamani, ambapo mahakama kuu ya Naivasha imeondoa kwa muda hati ya kukamatwa kwa wanandoa walioko nchini Marekani wanaokabiliwa na mashtaka ya kupanga njama ya kuwaua jamaa wao watano akiwamo mama yao. Mahakama ilikuwa imeupa upande wa mashtaka uhuru wa kuanza kesi za kuwarejesha bila kuwapa wateja wao wake nafasi ya kusikilizwa. Jaji wa mahakama kuu Cecilia Githua ametoa amri hiyo kwa wanandoa hao Amos Wanjiru na mkewe Alice Muya wiki chache baada ya mahakama ya chini kuamuru warejeshwe humo nchini ili kufunguliwa mashtaka hayo. Wawili hao walishtakiwa kwa pamoja na baba yao mwenye umri wa miaka 73, Francis Muya, kwa mashtaka matano ya kupanga njama ya kuwaua wanafamilia wao. Tayari mzee Muya ameshtakiwa kwamba katika tarehe tofauti baina ya Machi mosi na Mei 2 mwaka 2024 pamoja na wengine ambao hawakuwa mahakamani waligodesha watu kufanikisha mauaji hayo kwa kima cha shilingi milioni 3 ili kumua mkewe aliyetangamana naye Rose Njeri Muya. Pia anakabiliwa na mashtaka mengine 4 ya kupanga njama ya kuwaua wanane wanawe Anthony Mwaura, Martin Muya, Alex Muya na Oprah Muya. Wakili utetezi Edwin Njagi alikuwa ameelekea mahakamani chini ya cheti cha dharura akitaka amri ya kusimamishwa kukamatwa kwa wawili hao ambao wameshtakiwa kwa kupuuza wito wa mahakama. Katika kikao cha mtandaoni, Njagi alisema kwamba mahakama ya chini ilifanya makosa kwa kutoa hati za kukamatwa kwa wanandoa hao kabla ya kupewa wito wa mahakama. Kesi hiyo itasikilizwa tena mnamo Julai 29 mwaka huu.
0: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutapeli ya mikithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo iliyojilinda dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Mitandao imekuwa uwanja wa kusuka na kusambaza uongo. Silaha kubwa iliyosalia sasa ni kudhibitisha kabla ya kuamini. Taarifa inayosambazwa mtandaoni ikidai kwamba aliyekuwa mchezaji wa kitaifa wa kimataifa wa Nigeria John Obi Mikel anasema nyota wa Arsenal hawezi kushinda taji kubwa la dunia katika mashindano ya katika maisha yake ni taarifa yenye utata inayohitaji tahadhari. Chapisho hilo halimtaji hata mchezaji anayehusishwa na madai hayo, jambo linalozua maswali makubwa kuhusu uhalali wa chapisho hilo na taarifa yenyewe. Meza ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna ushahidi wa mahojiano rasmi, video au taarifa kutoka kwa John Obi Mikel inayodhibitisha madai hayo. Hivyo chapisho hilo ni feki bandia na halina ukweli wowote. Wanaosambaza taarifa hiyo wamechukua jina la John Obi Mikel na kulitumia kutengeneza kauli yenye lengo la kuchochea mjadala na kuvutia mashabiki wa soka kwenye mitandao bila ya chanzo halisi. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba jina la mtu maarufu si ruhusa ya kutengeneza uongo. Ukweli hauhitaji kelele. Ushahidi ndio unaozungumza. Uongo unaweza kukimbia mtandaoni lakini ukweli daima hufika mwisho. Ukweli kudhiri, uongo jitenga ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
1: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 8 ya dhuhuri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 9 alasiri nitarejea na habari zaidi. Jina langu ni Edwin Simiyu.
3: Edwin Simiyu.
1: Naam,
3: yangu. Inakuaje bosi wangu?
1: Kwema sana.
3: Uko vizuri?
1: Kabisa.
3: Nakuona bana. Katika habari za Radio 47 ambazo umezisoma na wakanimelizungumzia na DJ Imo kipindi ambacho umekuwa unatuandalia pale vidokezo vya habari za Radio 47. Na kitu kimoja ni kwamba one thing ni kwamba wanasemaga kwamba gifts is what belongs to him. Mpatie Kaisari ambacho ni chake na mpatie kila mtu ambacho ni chake. Waziri Murkmen anajaribu, anapambana. Ni kweli kwamba kuna some things ambazo kudili nazo you need some time, lakini pia naweza sema kwamba let tusifanye kitu ionekane kama like anyone ana feel comfortable sana kuwa goon. Understand?
1: No.
3: You are not supposed to be comfortable kiasi kwamba unaweza ingia popote, unavuruga kitu chochote, unavuruga mikutano, unavuruga vikao, unavuruga barabara nzima inasimama. Alafu tupo tu. Umeelewa?
1: Naam.
3: Na tunakuelekea ni uchaguzi mkuu. Hizi vitu tumekuwa tukiziona. Hatusemi kwamba tunataka iwe hivyo. Lakini kitu kimoja tu ambacho mimi naweza omba bro. Wizara ya masuala ya ndani. Kaka, we need to pull up our socks.
1: Naam. Ulichokisema ni ukweli kwa sababu tunakoelekea ni uchaguzi mkuu.
3: Yes.
1: na ikiwa visa vya uhuni vitendelea na havitakabiliwa namna alivyosema tu Lutalala Mkwana mmoja kamishona wa IBC kwenye warsha moja ilifanyika kule Trans Nzoia siku chache zilizopita Ijumaa iliyopita akasema kwamba ikiwa vitendelea basi kutakuwa na tatizo katika uchaguzi alimaanisha nini watu watakataa kujitokeza kwenda kupiga kura
3: ndio watu wataogopa hata acha watakataa wataogopa yes.
1: Yeah. La muhimu ni kwamba kwa media law and ethics wanasema let us not look at the event. Action that led to the event.
3: Yes.
1: Okay, tunaona wahuni wakitembea wakiibia watu. Nani ndiye anahusika? Kwa sababu lazima kuna mtu anahusika.
3: Lazima kuna mtu anahusika.
1: Yes, kuna mtu anahusika. Sasa huyo ndio anatakana atafutwe na akamatwe. Yes, kwa sababu yeye akiendelea kuwepo, wahuni wataendelea kuwepo.
3: Na unajua pale pale manake ni Gashagwa amezungumzia. Na kumekuwa na mimi nimekuwa nikifuatilia pia kwa karibu ni kama kumekuwa na majibizano tu kati ya Gashagwa na waziri. Alafu unajua waziri bwana, waziri anaupanga tayari. Umeelewa? Waziri ana power tayari. Huyu jamaa yupo tu. Sasa unajua yeye kazi yake atakuwa anadunga tu akijua, waziri atanijibu. Unanielewa sasa?
1: He has nothing to lose.
3: He has nothing to lose. Waziri sisi tunampiga pressure. Na kuna Wakenya ambao wana expectations kwa waziri Murkmen. Hakuna Wakenya ambao wana expectations kwa Rigathi Gachagua kwamba bwana leo wauni wakisumbua hivi watu watamdai Gachagua, watu watamdai waziri.
1: Yes.
3: Sasa mimi na feel kwamba mimi ningemshauri tu waziri kwamba achana na Gachagua kwanza. Kwanza
1: hata simjibu.
3: Hivyo ndio anataka. Yaani wewe waziri penye upo hapo ndio Gachagua anataka uwepo.
1: Nimegundua hicho kitu. Nimegundua hicho kitu.
3: Hapo ndio anataka uwepo.
1: Yes, kwa sababu wakati serikali inazungumza yeye naye anakuja anakuja kuinject.
3: Yaani hapo ndio anataka nyenye muwepo. Sasa sisi tupambane kwanza upande wa pili, tuangalie kwanza Wakenya wengi zaidi ya mtu mmoja. Yes.
1: Yaani DCI inafaa kuchimba zaidi. kuwatafuta wale wahusika ambao wana fadhili ya wahuni. Kwa sababu wahuni hawaji tu. Kuna watu wanahusika.
3: Tupatane saa 9.
1: Ushasema.
0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: same tu, hata hapo watu kuje Kenya kina Willy Paul, kina Otile Brown, sako yao nyingi imejaa mademu.
1: Hapana, wa concentrate kumuliza maswali ya muziki wake.
0: Mbona wana folk, mbona wanamuita Jonasi?
1: The most important thing ni muziki wake. Wanamjua juu ya muziki. So muulize maswali ya muziki.
0: Mbona
1: muulize next year itakuwa wapi? Mbona next ngoma tu expect collab gani?
0: Eh,
1: unatupatia album lini? Unatupatia EP lini?
0: The issue about Jonasi sasa.
1: Yeah.
0: That's the issue.
1: Hiyo si issue. Wanamwekelea. Alifanya makosa mbili tatu. Ya kaisha. He's a changed man, maz. I'm a settle. Kuna nini? Eh?
0: Dakika 50 baada ya saa 8 bwana, tupige vidokezo vya habari za Video 47. Tuzetu madukani pale kwenye TV 47 manzee, maraki hapa ndani ya Video 47. Vidokezo vya habari za Video 47. Kirudi nitakuwa naangalia wale ambao wameingia kwenye Star 216. Nafasi bado hotel, una dakika 10 ambazo uko nazo za wewe kuzidi kupiga pesa. Sasa wewe decide kama unataka. Chagua box moja kati ya zile ambazo utakuwa unazipata 6, alafu mimi nitakuwa nakuja kukuangalia nikutoe vumbi na kitu kidogo extra.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Miongoni mwa mengi ambayo utakuwa unapata pale mundo saa 9 kamili ni kwamba LSK kuongoza maandamano ya Ijumaa kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu na Edward Muthee. Wengine ni kwamba msilaumu uongozi, jitokeze muwe viongozi, mnyoshe mambo, vijana waimizwa. Habari zaidi ni pale mundo wa saa 9 kamili kwenye habari za Video 47 na Edwin Simiu.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
2: Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
3: This is DJ Imo.

0: stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba sheria inapolindwa na wanaoitekeleza, taifa husimama imara, lakini wanaolinda haki wanapokuwa hatarini, kengele ya wajibikaji lazima ilie. Ndiyo kauli ya rais wa chama cha wanasheria nchini LSK, Charles Kanjama, ambaye ametangaza Julai 10, ambayo ni kesho kutwa Ijumaa, kuwa siku ya kushinikiza usalama na haki za mawakili kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu na Edward Muthe. LSK inasema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya usalama ili kubaini ukweli kuhusu mauaji hayo na kuhakikisha haki inatendeka. Pia LSK imeirai idara ya usalama kufanya ukaguzi wa kitaaluma wa masuala ya ardhi yanayoshughulikiwa na shirika la huduma kwa misitu KFS ili kubaini ukweli wa na kuhakikisha wajibikaji. Si hayo tu, Kanjama anasema usalama wa mawakili na uhuru wa kutoa huduma za kisheria ni nguzo muhimu ya utawala wa sheria na haki nchini. Pia ikiwa sauti ya wanaotetea haki zitalazimishwa kunyamaza, basi jamii yote hupoteza ngao yake ya mwisho dhidi ya uonevu. Aidha, aliyekuwa tukiachana na taarifa hiyo ni kwamba Wakenya wanne waliokamatwa wakati wa maandamano ya Sabasaba wameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 2000 pesa taslim kila mmoja. Mulinge Mundeti, Muteti Dickson Muli, James Bota Sunda na Dennis Kimani wamefikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa kosa la kusababisha usumbufu wa trafiki kinyume na sehemu ya 58 ya sheria ya barabara nchini. Kulingana na mahakama, Muteti na Muli wametuhumiwa kwa kuathiri shughuli za trafiki katika barabara ya Harambee jijini Nairobi wakishirikiana na Wakenya wengine ambao hawakufikishwa mahakamani kwa kuweka vizuizi barabarani, huku Bota kishtakiwa kwa kuzuia magari katika barabara ya Wabera hapo jana. Wakati wa kusoma kwa mashtaka hayo, upande wa utetezi kupitia kwa mawakili Babu Owino na wengine ambaye ni mbunge wa Bakasi Mashariki ulieleza kwamba kukamatwa kwa waandamanaji hao kulikiuka maagizo ya mahakama kuu kuhusu haki ya kila mmoja kuandamana. Kulingana na Babu, maafisa wa polisi walikosa kuzingatia amri ya mahakama inayowataka maafisa wanaotumwa wakati wa maandamano kuvaa sare rasmi, kuepuka kufunika nyuso zao na kuhakikisha magari ya polisi yana nambari za usajili zinazoonekana. Katika uamuzi wake, hakimu Paul Mutai aliamua kwamba masuala yanayoibuliwa na upande wa utetezi kwa kiasi kikubwa yalihusu madai ya ukiukaji wa haki za kimsingi na uwezekano wa kukaidi amri ya za mahakama kuu ulifanywa na maafisa wa polisi. Kesi itatajwa tena mnamo Julai 22 mwaka huu. Tuangali taarifa tofauti ni kwamba vijana wakikataa kuongoza leo, kesho wataendelea kuongozwa na maamuzi ambayo hawakushiriki kuyafanya. Nguvu ya kizazi kipya si idadi pekee, ni uamuzi wa kusimama na kuchukua nafasi. Ndiyo kauli ya watetezi wa haki katika kaunti ya Lamu wakiongozwa na Faisal Miji, ambao wanasema vijana wanafaa kujitokeza na kugombea nyadhifa za uongozi wa kisiasa ili kushiriki kikamilifu katika kubadilisha mwelekeo wa taifa. Akizungumza na Radio 47, Miji anasema changamoto nyingi zinazolikabili taifa hasa Lamu zinahitaji kizazi kipya cha viongozi wenye maono na nia ya kuleta mabadiliko.
1: Hii nchi ni ya vijana, wao ndio watakuwa na hii nchi kwa miaka mingi zaidi kuliko wale wazee. They should not shy out from leadership. They have the time, they have the energy, they have the education. Kisha wao pia ni wengi kuliko wazee. But I think they have all what it takes to take over the leadership of this country. They should be able to identify issues. Hii mambo kufanyishwa ati mipira, sijui kupigiwa mashindano. These are petty issues. People should be issue oriented in decision making about leadership.
0: Amesisitiza kwamba wakati umefika kwa vijana kuacha kuwa watazamaji wa siasa na kuwa washirika wakuu katika maamuzi yanayoguza maisha yao.
1: Hii mambo kutumika vibaya na pesa ndogo ndogo kwamba ati umechukuliwa ndo kalipo 200 ulete vurugu upige kelele, actually is your time you're wasting, because if you make a wrong choice this election, another election you will not be the same person. Utakuwa umeanza kupata majukumu zaidi, umeongeza 5 years na age is catching up with you. By the time you realize that you need to make a right decision, it's already too late. So I want to tell the youth of this county that this county belongs to them. They should take over the responsibility. Kama watajipanga wachukue uongozi, watapangwa kama ma
0: Nami

0: Michezoni ni kwamba makala 23 ya kombe la dunia yanachukua mapumziko leo hii kabla ya mechi za robo finali kuanzia kesho. Jumla ya mechi 96 zimechezwa na magoli 280. 96 zimechezwa na magoli 280 yamefungwa, ikiwa ni wastani ya magoli mawili kwa kila mechi baada ya siku 27 za mashindano hayo. Mashabiki waliohudhuria mechi hizo katika viwanja 16 vilivyokuwa katika miji 16 tofauti ni milioni 6, ikiwa ni wastani mashabiki 65,204 katika kila mchuano. Nahodha wa Argentina Lionel Messi angali kushikilia kokoto chati ya ufungaji wa magoli. Kwa sasa ana magoli 8, moja zaidi ya Kylian Mbappe wa Ufaransa, Erling Haaland wa Norway ambao wana magoli 7 kila moja. Nahodha wa Uingereza Harry Kane naye amecheka na nyavu mara 6. Wawakilishi pekee wa Afrika waliosalia kwenye kipute cha kombe la dunia ni Morocco ambao watakabiliana na Ufaransa saa 5 usiku hapo kesho kusaka nafasi ya kuingia nusu finali. Kesho kutwa Ijumaa Hispania itachuana na Ubelgiji na Uingereza itaweka miadi na Norway Jumamosi usiku kabla ya Argentina kumaliza udhia na Uswizi mapema Jumapili. Na ndio tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 9 alasiri. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuatu wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 10 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Papa Ndipo. Maskani 47 na Bilimia.
1: Kamanda wa shule ama Yasmini ya madada.
0: Na Mbaruk mwalimu.
2: Yani hapa umbea kwenda mbele niko na mengi ya kusema lakini kama samaki.
3: Papa Ndipo.
1: Nakupenda sana.
2: Where is the lie?

0: 3, 2, 1, pale Tanzania! Lete baba!
1: Bwana Tanzania wanampatia Bimsumi wakati mgumu boss wangu.
0: Ala!
1: Yani hiki kizazi cha 2000.
0: Ndio.
1: Hapa Kenya tunakiita Gen Z.
0: Naam.
1: Pale wanakiita kizazi cha 2000.
0: Ndio.
1: Ah, kinapatia serikali ya Samia Suluhu kazi kubwa sana. Unajua boss wangu, yani Tanzania haijai experience vuguvugu hizi zinazotokea na kuchipuka.
0: Naam.
1: Ilikuwa taifa ambalo linaendekeza kukandamiza wananchi na wanakidhani ni amani.
0: Ndio.
1: Sio? Lakini kuna generation ambayo ni zazi cha 2000 kimejitokeza na kuona kwamba no, manake kimesoma, kina akili, kimesoma.
0: Ndio.
1: Alafu kiko kwenye mtandao, kinaona uongozi bora ni upi.
0: Tena unakuambia kwamba kijana au mtoto wa 2000.
1: Naam.
0: Mwenye simu na data.
1: Naam.
0: Is little than a Masai with a rungu.
1: Yani anasema hivi kwa lugha ya mama ni kwamba vijana wa 2000.
0: Ndio.
1: Mwenye simu na data

0: kando ni hatari kuliko Maji Maji Rebellion,
1: kuliko Masai mwenye rungu. Sasa inaonekana kwamba vijana wa Gen Z wa Tanzania pia wameanza kufuata mkondo.
0: E bwana, na wanaona uongozi ambao sio bora.
1: Ndiyo.
0: Na wanataka uongozi bora, kwa sababu sisi tulienda shule. Ukiwa shule unaambiwa kwamba soma for a bright future.
1: Ndiyo.
0: Unatoka kwenye soko kama millennial, unapata kwamba ni kugumu. Unaambiwa vumilia mwanzo, utapata poa. Unapiga attachment kama mwaka mzima ulipwi. Unavumilia tu. Lakini Gen Z ameambiwa kwamba akitoka shuleni atapata kazi.
1: Na hata asipopata kazi atakuwa na hela.
0: Anatoka kazi hamna hela hamna. Alafu anaona kwamba hii hela hamna na kazi hamna kwa sababu uongozi mbaya, anapigania haki yake.
1: Ndio.
0: Hawa hawana cha kuambua, bas. Hawa wanataka haki yao. Sasa wamejitokeza Gen Z pale. Mmoja amesema kwamba yuko tayari kufungwa, aje atekwe, lakini Samia Suluhu dikteta rudi Kizimkazi.
1: Hivyo ndio walivyosema.
0: Hivyo ndio walivyosema. Sio maneno yangu, ni maneno ya kitoto cha 2000. Alafu sasa hata si mwanaume, ni mtoto wa kike mwenye akili zake, mwenye umri mdogo. Tumsikie.
2: Nakwambia ukweli Mama Samia. Acha nifungwe, kama nitafungwa mtakuja kunikamata, mje mnikamati. Ila nitasema ukweli. Ukweli utabaki pale pale, na anaishi katika kweli ndiye Mungu umthamini. Naomba nikwambie ukweli Mama Samia, umri ulionao sio kulilia cheo. Tulia kaa ya familia. Pesa ulizopata zinakutosha mama, unataka nini? Acha kulilia mali za watu. Hizo pesa mnazowaunga serikali ni mali za umma, ni mali za watu. Ni nguvu za watu, wananchi hao ambao leo hii mnawaua. Ndio hawa hao sasa hivi mnafanya je, mnatumia hizo hela. Mimi siko CCM wala siko Chadema. Lakini haya ambayo yanatokea, nitazidi kusema ukweli kwa sababu maandamano ni katiba ambayo imewekwa. Tangu kipindi cha Nyerere watu walikuwa wanaandamana, na hii iliruhusiwa. Watu waandamane ni wajibu na ni sheria. Niseme tu haya ni kwamba ni haki kwa binadamu kuandamana. Msiwazuie watu waandamane. Mama Samia, msiwazuie watu waandamane. Msiwazuie watu waandamane. Acheni watu wadai haki zao. Acheni watu wadai hukuchaguliwa. Nakwambia ukweli Mama Samia, hukuchaguliwa. Hukuchaguliwa. Ulijichagua mwenyewe.
0: Anaendelea kuongea kwamba alijichagua mwenyewe Samia Suluhu, na kwamba hawamtaki, na ametoa pointi kubwa sana. Huwa baadhi ya viongozi wa Afrika madikteta huwa wanataka nini? Maana pesa ushatengeza kutosha. Pengine bro, huwa ni nini inafanya kwa mtu anganganie uongozini paka afie mle?
1: Unajua shida sio viongozi.
0: Naam.
1: Shida ni sisi wananchi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu huwezi niambia kwamba
0: naam,
1: taifa lenye zaidi ya wananchi milioni 60.
0: Naam.
1: Sawa.
0: Mm-hmm.
1: Litakaa na lishindwe kuamua kuleta mageuzi kupitia ballot.
0: Mageuzi bora.
1: Mageuzi bora.
0: Naam.
1: Unajua bili, hata mtu awe alipanga kuiba kura namna gani.
0: Naam.
1: Hii tabia na hulka tulionayo.
0: Naam.
1: Ya kutojishughulisha na kusema na wafanye. Mimi sipendi politics. Mm. Siasa hazinihusu.
0: Mimi kwa jua.
1: Mimi mambo ya siasa mimi sielewi.
0: Nikapange line tu mimi.
1: It is that ignorance.
0: Ndio inatufikisha
1: hapa. Manake huwezi niambia if indeed kweli wa Tanzania wakati wa uchaguzi hawakuwa wanamtaka Mama Samia, wangejitokeza kwa mamilioni, hauwezi iba kura kama mamilioni wamejitokeza. Kuna threshold ikifika, you cannot tamper with the ballot.
0: Na sasa unajua
1: kama hawakujitokeza wale waliojitokeza, asilimia iliyojitokeza 97 ilimpigia mama kura.
0: Swali ni je, walipewa viongozi wa upinzani wanaomtaka wao? Manake Samia Suluhu alikazia Tundu Lissu, akasimamisha watu sijui ni 7 ama 8 ambao vyama vidogo vidogo ambao wanichukua wataki wao.
1: Sasa hapo kuna point. Lakini pia watu pamoja na viongozi wao
0: wangepewa Tundu Lissu wangempigia,
1: waache kufikiria kupitia matumbo yao. Maanake hata hawa viongozi, hata huyo Tundu Lissu ni kiongozi bora, hatukatai. Lakini pia kuna watu ndani ya hiyo Chadema wanakula meza moja na CCM. It's a fact.
0: Yani kama wapo, mall wale.
1: Wapo. Kwa hiyo sasa mnaleta mageuzi au mnataka mageuzi kupitia watu ambao they dine with the same people ambao mnasema ni dictators. Jamani, ni wakati kama Afrika tujitoe kimasomaso na tuamue ni kitu gani tunataka, na iwapo ni mageuzi bora basi tuyafanyie kazi. Manake haki haiji kwa siku moja. Haki aitengenei kwa siku moja, isipokuwa miaka na mikaka ya kuipigania. Na kama watu waliotutangulia waliipigania, basi sisi ambao tupo saizi tusikae tu na kuwa activist wa mitandaoni, kuwa revolutionarist wa mitandaoni, kuwa ukiwa tu na bando ati imetosha wewe kukemea madhila yaliyotokea. Kama imetokea au imelazimu, watu wajitokeze na wapiganie haki.
0: Wajitokeze kweli.
1: Correct.
0: Lakini wapo environment hapa Kenya tunaita tumbocracy. Sasa sijui kule kwa lugha ya Kiswahili tutaitaje.
1: Kule. Ah, maokoto.
3: He back to school. Vitabu, sare mpya, mafuta ya gari, halafu karo ya shule. Kila mwaka. Relax mama.
4: Ukiwa na Cooperative Bank ni easy kabisa.
5: Ni kweli. Back to school na Cooperative Bank ni easy. Tumia Co-op ATM card yako kulipia shopping, vitabu, sare na hata mafuta ya gari. Pia unaweza kuweka pocket money ya mtoto wako kwa prepaid card.
3: Kweli, na si lazima kwenda bank.
5: La hasha. Pia tumia Co-op prepaid card ambayo unaweza top up kwa urahisi kulipia school fees, vitabu, sare ya shule na pocket money ya mtoto wako instantly, na kupata mkopo haraka kupitia Paybill 400222. Kisha unaweza kupata mobile loans kwa kubonyeza *667# au kwa kutumia Co-op Bank app na Year app anytime anywhere.
3: Basi mwaka huu ni easy kabisa.
5: Back to school na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank inadhibitiwa na Central Bank of Kenya.
3: Msiba unapotokea, badala ya kuomboleza, tunajipata kwenye magrupu ya emergency kuchangisha pesa. Inasikitisha sana.
5: Kuepuka msongo huo wa mawazo, chukua bima ya gharama za mwisho, yani last expense insurance. Inagharamia shughuli zote za mazishi kwa ajili yako na wapendwa wako na kupunguza mzigo wa kifedha wakati wa msiba.
3: Jipange mapema leo. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
5: Tembelea ira.go.ke. Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
6: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote. Radio 47 92.1 Naivasha, Karanita, Kirungi, Mahimahio, Suswa. Hapa ndipo

0: track ya Mar Brown kiwa anashirikisha Jabraze, track inaitwa Niko Mbali Kure Kure, ile ya Kiswahili ile, au sio? Beautiful, beautiful track. Fisha mida ya 9:35 saa za Afrika Mashariki. E bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Hii ngoma naipenda. Amar Brown akiwa na Jay Prazer, nimeipenda.
0: Nzuri.
1: Very nice.
0: Mbali mbali.
1: Correct.
0: Lakini boss wangu, kuna Kenya ambao wanauliza, "Oya, kwani leo mshatumiana hela?"
1: Sasa kama accountant, pesa anazitumia kuleta ambare jamlo. What do you expect? What do you expect? Eh? Yani 40 minutes later bado Billy Mia hajawakotesha mashabiki, alafu mnasema oh, leaders are corrupt. We are all corrupt minus opportunity.
0: Ati pesa nimefanya nao nini?
1: Unatafutia maokoto ambare jamlo.
0: Yani maru kuangalia boss wangu Kunduchi bro.
1: Tena msikilizaji, hiyo maokoto ambayo anavaa kukupatia wewe, anailetea Marei na Jitabi Suleiman. Sasa hata kama ni wewe, unaweza kubali hiyo story kweli? Haya Billy Mia, tapika pesa za watu, peana pesa wa Kenya wakote.
0: Eh bwana, fanya hivi bwana, fanya hivi katika simu ya kwako pale kwenye dial pad. Make sure kwamba unapiga star 216 hash. Nasemaje? Katika simu ya kwako msikizaji pale kwenye dial pad, piga star 216 hash. Nasemaje?
1: Sema.
0: Star 216 hash.
1: Mwanangu, binadamu wanapenda kujichukulia na kujifanyia tu maamuzi tu.
0: Kwa nini?
1: Yani, wanapenda kujiamulia vitu tu.
0: Kwa nini?
1: Binadamu wanapenda kujiamulia vitu.
0: Kisa sababu.
1: Summer Tides ilifanyika Malindi.
0: Naam.
1: Baada ya Summer Tides, kuna a group of clergymen ambao walijitokeza wakakemea whatever happened in Summer Tides. Wakasema ile ni Sodoma na Gomora. Na wakasema kwamba hawataki irudiwe tena. Kama Summer Tides itafanyika tena nchini,
0: isifanyike
1: Malindi. Ile video ikaenda viral mitandaoni.
0: Naam.
1: Tell me why, Mkenya, baada ya moja kati ya wale maaskofu na mapadri na mapasta kuongea, akaja pale, huyu mzee anauza makaa sio askofu. Kwa nini unajiamulia mambo? Why?
0: Uliona wapi kwamba anauza makaa? Na kwa nini kama mtu ni askofu, haizi fanya business on the side?
1: Haizi kuwa side hustle.
0: Yeah, manake yeye ategemei sadaka?
1: Yes.
0: Yeah, yeye ni askofu wa kweli.
1: Haya, tell me why. Nyota ndogo Nielsen, ambaye kwa sasa yuko pale Dar es Salaam, Tanzania.
0: Kapokelewa vizuri sana.
1: Kapokelewa kwa uzuri. Katuma mpaka ujumbe kwa Chidi Benz, Chidi Vitz, kwamba jamani, nitafute, nitakuwapo Aslei Muhogo, Shishi Fudi, na kadhalika, na kadhalika. Kuna video amerekodi, Dully Sykes.
0: Naam.
1: Akiwa anampigia mama yake simu, mama yake Dully Sykes, akiwa nyota ndogo.
0: Naam.
1: Akataka mama ongee na nyota, manake apparently mama ni shabiki ya nyota.
0: Naam.
1: Nyota akapewa simu, nyota akaongea na mama mpaka akamuimbia. Mama akasema anamkaribisha wakati wakiwa na time, Dully ampeleke nyumbani.
0: Naam.
1: Tell me why. Mtu anaandika hapo message, comment, anamwandikia nyota pale. Yani binadamu mnapenda kujiamulia mambo tu. Ati nyota una mimba, huyo ni Skola Mwanjala. Nyota akamwambia, sina mimba, nimetoka kula chips, mayai, ndizi na mishikaki nane. Binadamu, wacheni kujiamulia mambo.
0: Kwa nilikuwa tumbo limfura nini mwanangu?
1: Hata mimi nilivona kwa sababu mimi nasema kama yeye, lakini wajua vyakula vya Tanzania ni organic, zile sio GMO. Kwa hiyo ameshiba ukweli ndio dogo. Dada yetu ameshiba ukweli.
0: Mwanaisha Abdallah
1: aka
0: nyota ndogo.
1: Lakini nyota, angalia mimi napendaga nyota free spirit, mkaza Nielsen. Sasa alafu pia ukiongea mambo ya mimba, pia wenyewe mwanangu saizi long distance trade. Eh, saizi mchizi yuko huko na nyota yuko nyumbani na shughulikia duka pale na hoteli.
0: Oh, so long distance.
1: Itakuwa bluetooth.
0: Si ninio mwanangu. Si alienda nyota akarudi.
1: Lini?
0: Kitambo.
1: Sasa kama ni kitambo basi si sasa.
0: Si sasa ndio maana imeonyesha.
1: Miezi mingapi ile itakuwa?
0: Hii nikiangalia mnamna nikipiga darubini na kopesi. Mimi sio expert kwa field. Hebu angalia wewe ndio uliona.
1: Oh. Wacha nimtumie hiyo picha ya Dr. Kagwe. pale Richmond House acheze kama yeye, atuambie tu hamna hamna yani.
0: Bwana msikizaji, katika simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216 sasa kwa pesi, tutakwenda kupigia simu any moment from now. Lakini pia boss wangu, kuna steam ambayo iko ladha tatu. Kuna steam power, steam original na steam nini, na steam recharge. Make sure kama unigeti katika duka lilo karibu nawe, angalau mwanangu 60 bob unapata 400 ml, football unapata 300 ml. Unapata fursa pia kuweza kushinda zaidi kemkem, ungekata katika mtandao wa kijamii ya Steam. Ni energy drink ambayo iko smooth, iko refreshing, iko tamu. Unaweza kuenjoy ikiwa peke yake au na kitu kingine. Usiruhusu mwanangu uchovu kufanya ukose game za kombe la dunia. Chukua Steam boss wangu. Experience game na Steam.

0: Aitoke nan waving flag. Hii ni Maskani 47 on 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on Planet Earth and some parts of heaven. Ukiniita Bilimia au Yasmini Madada hujakosea.
1: Tunakwamba mwalimu.
0: Tunatoa.
1: Kipenda faza mother story tunapiga simu
0: mwana wiki.
1: Piga simu ikiwezekana toa hela. Lete baba. Star 216 hush.
0: Dickens Opio.
2: Yes.
0: Mambo vipi bosi wangu?
2: Poa sana.
0: Piga na story.
1: Hello Dickens.
2: Yes.
1: Uko wapi?
2: Niko Kilifi.
1: Uko Kilifi?
2: Yeah.
1: Ndugu yangu umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 6.
1: Mara 6 ukapata nini?
2: Kwa box number 3 kanipea 26,000.
1: 26,000.
2: Yeah.
1: Ndugu yangu hiyo pesa unapanga kuifanyia nini?
2: Unajua mimi nauza hapa Njugu sana kuongeza pesa. Pia niko na ka shop kadogo.
1: Ah.
2: Yeah.
1: So hiyo ni stock.
2: Yeah.
1: Utaongeza.
2: Yeah.
1: Wauzie pale Kilifi.
2: Sawa sawa.
1: Enjoy your money Dickens.
0: Eh bwana, wakifika wa Kenya 10 kabla toke 1 tunatoa nyingine. Wakiingia wa Kenya 10 kabla toke 1 tunatoa nyingine kabla toke 1. Chezaje boss wangu?
1: Star 216 hush.
0: Atenene.
1: Star 216 hush.
0: Unajua kwamba unaweza kununua bima ya gharama ya za mwisho kwa ajili ya wapenda wako? Kwa bima hii ili kuepuka msongo wa mawazo na michango ya dharura pindi unapofiwa na mpendwa wako. Bima hii inagharamia shughuli zote za mazishi na hiyo inapunguza mzigo wa kifedha wakati wa majonzi. Sasa unajua najipange. Soma na ule vigezo vyote na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Boss wangu, usiruhusu chovu ukufanye ukose gemu.
1: Yaani jana baada ya gemu ya Argentina na Egypt, nilikasirika sana.
0: Nini kilikuwa?
1: Nilikuwa nimepanga niangalie game ya Colombia na Switzerland. Colombia na Switzerland kama sijakosea. Yeah. Lakini nikasema sitaangalia. Mm-hmm. Nikaenda kulala. Lakini ilikuwa ni sababu tu, ningekuwa nimejipatia kani yangu ya steam au chupa yangu ya steam energy drink. Labda pale ni recharge power ama original, labda hiyo mechi ningeiangalia, lakini haizuru leo pia. Leo tunapumzika, kesho pia ni siku robo finali inaanza. Chukua yako kwa shilingi 50 tu 300ml, kwa 400ml unapata 60 bob peke yake. Jamani, enjoy game na steam.
0: Pigo tena zaidi, wa Kenya 5 wameingia, bado Kenya 5 akiingia, wa 5 tunaitoa. Chezaje boss wangu?
1: Star 216 hush.
0: Anasemaje pale hii radio 47? Hello, mimi ni mgeni. Anaitwa Jesse pale, au sio?
1: Ndio.
0: Kwa voice note pale fast quick, semaje boss wangu?
3: Ni shabiki mgeni kutoka hapa Imara Daima.
0: Mm.
3: Show iko fire on fire.
0: Asema kwa hivyo meunga mkono nyota ndogo alikuepo ameshiba.
1: Kwani kushiba kuna dhambi?
0: Eh.
1: Kwani ni dhambi kushiba? Grace to
0: teach. Ni nini bwana? Watu wanashibaga tu. Semaje?
4: Barieni kaka zangu hapo studioni.
0: Nzuri.
4: Ni Milton mmoja wa Busia. Ndani ya Maskani 47 nimesha timba. Show inashika. Show inabamba. Twende ditamati. In the meantime acha niingize hawa. Twende bosi fundua rangi, James Ekwenya, Sanarani, Morrison Chelsea, Freda Mufati, na wengineo wote mashabiki wa Maskani 47. Mm-hmm. Twende nao editor mate, au si wanangu tu.
0: Alafu kaza shada na mada, wewe mtoto wa kiume wewe. Mm. Nini bwana, semaje? Ponka kuna
1: hii nyimbo ya mbali imenikumbusha. Huyu katuma ujumbe huyu.
0: Naitwa YFF.
1: Imenikumbusha home. Wah, I'm emotional. Josero Teach from Eldoret Marura area pale.
0: Pigo tena zaidi. Portrays fundi wa nguo utawala, sema hadi tamati. Portrays wa nguo utakuona. Wanangwe. Ken kijana mpole wa hapa Mraroi Kanairo First Tome Avenue. Show iko lit ya pendeza kama warembo wa next level.
1: Ala. Goodbye.
0: Sabu songu tuangalie kanda nini kijana si changi.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Itakapogonga mwendo wa samo saa 10 kamili juu ya alama, na Edwin si changi simio ni kwamba
0: Edwin
1: saizi
0: tufanye kazi leo tuleta Cape Media.
1: Ameketi kwenye meza ya John Mudhui, anajifanya graphic designer. Ndindi Nyoro ashinikiza IEBC ichukue hatua kuhusu kampeni za All Kalau na ombi la wasilisho mahakamani kuzuia Wetangula na Kingi kushiriki kampeni za kisiasa. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
5: Vidokezo vya habari za Radio 47. Radio 47 Classified.
6: Taita Taveta National Polytechnic ina furaha kukualika katika sherehe ya pili ya mahafali. Sherehe hii ya kipekee inafanyika Ijumaa hii tarehe 10 Julai mwaka 2026 katika uwanja wa TTNP kuanzia saa 2 asubuhi. Mgeni rasmi atakuwa Daktari Esther Dara Moria, katibu mkuu wa TVET. Wahitimu wote wanaomba kuhudhuria maandalizi rasmi Alhamisi tarehe 9 Julai kuanzia saa 8 mchana. Taita Taveta National Polytechnic. Skills for self-reliance. Nyote mwakaribishwa.
5: Radio 47 Classifieds.

0: Paul, thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bosi wangu ponda kwako inasemaje? Sio kama tutoe ama tuache.
1: Wewe piga simu mwanangu. Piga simu. Piga simu baba.
0: Kwenda kwao hiyo bosi wangu. Piga simu. Cheza kama wewe sisi ndio pia tucheze kama sisi. Ah, leo mwanangu nimepokea simu kutoka kwa mtu fulani amazing sana. Sasa mimi nilikuwa nimetulia hivi. Niko site.
1: Ndio.

0: tunapokea jumbe. Piga naye story mwanzo.
1: Hello.
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Poa sana.
1: Unaitwa aje mrembo?
2: Naitwa Frida.
1: Frida kutoka wapi?
2: Kutoka Naivasha.
1: Umeolewa?
2: Ndio.
1: Kati ya simu ya bwana na simu ya mama au baba mzazi, nani unashika wa kwanza?
2: Ya bwana.
1: Oh, unashika ya bwana eh?
2: Eh.
1: Okay, umepata ngapi pale Naivasha?
2: Nimecheza box number 1 mara 3.
1: Ehe.
2: Na nimepata 14k.
1: 14,000. Kati ya hiyo 14,000 ni ngapi unapatia bwanako?
2: Kuna sio nitampatia.
0: Kwa hivyo wapendwi.
2: Hapa hii ni yangu ya biashara yangu.
0: Lakini si ni mume wako lazima umganyie. Yeye akifanya kazi akileta sana kuganyia.
2: Yeye ni kazi yake.
0: Yaani enyewe tuko pabaya. Na si ati umpendi.
2: Si umpendi, nampenda.
0: Pesa yako ndio
1: hawezi ramba.
2: Pesa
1: yako ndio upendi akitumia. Enjoy your money.
0: Mwanangu wanaume.
1: Uzuri amesema kati ya wazazi na mume wake, wa kwanza atakaye shika simu yake
0: ni mume.
1: Anapenda.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Simiyu. Tuanze na taarifa kuhusiana na kampeni kule Olkalau, au uchaguzi mdogo kwenye eneo la Olkalau, ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kuelezea matumaini makubwa ya chama chake kushinda uchaguzi mdogo utakaofanyika katika eneo la Olkalau mnamo tarehe 16 mwezi huu, akijitetea kwamba hajafika katika eneo hilo ili kumpigia debe mgombea wa DCP kwa sababu tayari amemtuma mtu wake wa mkono, Senata John Methu, ambaye amemsifia kwa kuwakilisha vyema. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano na viongozi wa eneo bunge la Westlands uliofanyika katika makazi yake ya Wamunyoro katika kaunti ya Nyeri, Gachagua ameelezea kwamba wamejiandaa vilivyo kutoa ushindi.
2: Lakini I want to assure you, mimi nimeongea na hiyo watu ya Olkalau, na mimi hata bado enda huko. Methu ile kijana yangu amenyorosha hii Kasongo, na si alimwambia Methu put Kasongo on notice. Mimi nilimwambia Methu, hii soprano ungangane na soprano, hapana kiro yangu. Mimi hata bado weda Olkalau, mimi niko hapa. Lakini Methu amenyorosha, inaenda sawa sawa, and we shall get victory in Olkalau.
1: Pia amekashifu serikali kwa madai ya kuwashawishi wakazi wa eneo hilo kwa kuwapa hongo ili wamuunge mkono mgombea wa chama cha UDA, huku akitoa wito kwa kazi kukataa kuhongwa.
2: Sasa pale ndege karibu sinagogana kwa hewa, mpaka tunauliza IG

0: tafute base commander awekwe huko kwa hewani to manage traffic. Mandege pale nasunguka olokalau, hatujaona kitu kama hiyo tangu dunia yubwe. Magari maprado ni zaidi ya 1000 pale, malodging mpaka bei imepandishwa, kwa sababu sasa manyumba ni kidogo, mpaka manyumba ya watu imekuwa converted into lodgings.
1: Hayo ya kijeri, uchaguzi wa haki hauanzi siku ya kupiga kura pekee, huanza na kampeni zinazoheshimu sheria, amani na usawa. Ndio kauli ya mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye amelalamikia ukimya wa tume huru ya uchaguzi IEBC kuhusu mienendo ya kampeni za uchaguzi mdogo eneo la Olkalau. Nyoro anasema baadhi ya matukio katika kampeni hizo yamekiuka wazi sheria za uchaguzi, akishinikiza IEBC kuhakikisha kanuni za uchaguzi zinaheshimiwa na kila upande unacheza kwa usawa. Anasema wananchi wanahitaji kuona taasisi za uchaguzi zikisimamia mchakato wa haki na bila upendeleo, ili kulinda amani ya umma kuelekea uchaguzi mkuu ujao.
2: IEBC waambia wa Kenya that kukiwa na election, you can actually do anything to gain votes, so that political actors out here, we can know ya kwamba you can do basically anything. The kind of violence you have been seeing, it is appalling that we have not seen any action from IEBC. Tukiangalia kwa runinga tunaziona, kama IEBC hawana TV, maybe hawako kule kwenye inafanyika, waseme tuwafanyie mchango, wanunue TV waone jioni vile wa Kenya wanaona. Na waambia wa Kenya if they are actually satisfied.
1: Kisheria anasema tume ya uchaguzi si mwamuzi wa mwisho baada ya mchezo kuisha. Lazima iwe filimbi inayosikika wakati sheria zinapokiukwa. Tuangalie taarifa tofauti, ambapo shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa limewasilisha ombi katika mahakama ya Milimani hapa jijini Nairobi, likitaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa seneti Amason Kingi kuzuiliwa kuongoza, kuandaa, kuhutubia, kuidhinisha, kutumia rasilimali za umma au kushiriki katika kampeni zozote za kisiasa wakiwa ofisini. Ombi hilo ambalo limewasilishwa kupitia kwa wakili Ian Mutiso Mbotela linadai kwamba maspika hao wawili wamekiuka katiba na sheria za nchi kwa kutumia mamlaka yao na ofisi zao kufanya kampeni za kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto na kukuza muungano wa Kenya Kwanza. Kulingana na ombi hilo, Wetangula alishiriki katika matukio kadhaa ya kisiasa kati ya Juni na Julai mwaka huu, ukiwamo mkutano wa hadhara kule Likoni kwenye kaunti ya Mombasa, ambapo anadaiwa kuwahimiza Wakenya kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza na azma ya Rais William Ruto kuchaguliwa tena mwaka ujao. Ombi hilo pia linataja kushiriki kwa Wetangula katika hafla ya umma katika shule ya upili ya Emusire kwenye eneo bunge la Muhaya, ambapo anadaiwa kuwahimiza wakazi wa eneo hilo la Kakamega kujisajili kwa piga kura ili kuunga mkono kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto. Na pia kuna mkutano wa hadhara kule wa mwezi Julai tarehe 3 katika uwanja wa Silverlin jijini Eldoret. Katika ombi hilo, spika Kingi vile vile ameshtakiwa kwa kushiriki katika mikutano ya uhamasishaji wa kisiasa iliyofanyika na chama cha UDA, ukiwamo mkutano uliofanyika katika uwanja wa Burhani jijini Mombasa, ambapo inadaiwa kuwashawishi wakazi kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza, pamoja na mikutano mingine ya kisiasa katika eneo zima la Pwani mnamo Juni na Julai.
3: Ukweli wa mambo.
1: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu wa kutopeli ya mekithiri, Radio 47 na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Teknolojia bila maadili inaweza kuwa hatari kuliko ukosefu wa teknolojia. Anayetumia AI, yani akili unde, kutengeneza habari feki, anageuza ubunifu kuwa silaha ya upotoshaji. Kuna taarifa za uongo zinazosambazwa mitandaoni zikidai kwamba tayari mwaniaji wa ugavana katika kaunti ya Taita Taveta, Danson Mwashako, amemteua mgombea mwenza katika kinyang'anyiro chake cha ugavana. Kupitia mitandao yake ya kijamii, Mwashako anasema machapisho hayo ni bandia, yamekuwa yakisambazwa ili kupotosha wafuasi wake, na kwamba mengi yametengenezwa na akili unde, yani AI, hivyo inakuwa vigumu kutofautisha ukweli na uongo. Kupitia usaidizi wa meza ya ukweli wa mambo, Mwashako amekashifu chapisho hilo na kwamba ni uongo mtupu, bila pia hajafanya uteuzi wowote wa naibu wake. Kwa sasa pia wakati mwafaka ukifika, atafanya mashauriano yanayohitajika pamoja na wananchi kabla ya kufanya uamuzi. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba katika zama ambapo teknolojia inaweza kutengeneza uongo kwa sekunde chache, ukweli unahitaji nidhamu ya kudhibitishwa kabla ya kusambazwa. Ukweli ukidhihiri uongo jitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47. Awamu ni ya saa 10 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia ufuto www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa 11 jioni ni habari zaidi. Jina langu ni Edwin Sumio.
3: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: pigia simu. Na sio simu tu, tutakuokotesha. Chukua simu yako pale kwenye dial pad ya kwako. Dial star 216 hash star 216 hash. Na simu kama tulivyoahidi zinatoka. Piga simu mwanangu. Twende kazi.
1: Elizabeth Kinya.
0: Elizabeth Kinya.
1: Kama Rita Kinya vile.
0: Ala. Okay.
1: And Miss Rita by the way.
0: Wewe sasa.
1: Hello.
2: Yes.
1: Mambo vipi? Elizabeth Kinya.
2: Yes, yes.
1: Watokea maeneo gani mami? Elizabeth. Eh, mwanangu. Nikaa mingia mitini.
0: Ashiki.
1: Nikaa mingia mitini.
0: Pigie tena kwa mara nyingine mwanangu.
1: Fute Mkenya mwingine aliyefuata maagizo. Hakuna time ya ku waste hapa hivi au sio? Kama umefuata maagizo, wewe ndo tunakutafuta faster quick. Star 216 hash ariko pesi cheza kama wewe. Star 216 hash ariko pesi cheza kama wewe. Sisi pia kama sisi. Ah mwanangu, ndio watu wezi. Hawezi.
0: Kwa nini?
1: Cheki mambo.
0: Ah eh,
1: ni mambo haya. Yaani
0: si cheche.
1: Ah, they can't.
0: Sisi ni noma.
1: Yaani tutazwaka uchimbe tena. Bro, kuna wenyeji hapo.
0: Okay.
1: Kaka peji.
0: Sasa mimi nawateta. Na mia, na mania, chiki simu. Mataji wadigo.
1: Wape challenge.
0: Nasema hivi, between now mpaka saa 10 dakika 20. Hizo ni dakika tatu pekee yake zimesalia. Zitumie. Piga piga ua. Cheza ni kama kesho. Dial to star 216 mara kwanza, ya pili, ya tu niachie. Mimi na kuokotesha 216 hash kazi mwanangu.
1: Bwana, maisha biriki na ajali utokea ghafla zikisababisha mavu au hata kifo. Jilinde familia yako dhidi ya moto za kifedha, gharama za matibabu au mavu kutokana na hali kwa kujiweka na afya ya ajali binafsi. Usingojee majanga ute haujipanga. Bwana, kinga ya maisha yako leo hii. Sana ule vigezo na mashati vya bima. Ujumbe huu umetoka kwako na mamlaka biti wa bima IRA, mabora kwa taifa.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Nasemaje?
1: Sema.
0: Ni kama unataka kote kwa isa Coca-Cola.
1: Mm-hmm.
0: Unataka zawadiwe kwa isa Coca-Cola. Jamani, kati game naendelea. Experience yako ya siku mechi. Tunataka experience yako ya siku ya mechi. Tunataka kuijua ikoje. Je, ulighadhabishwa na waamuzi au na Argentina au na Egypt kutozuia magoli mawili waliotangulia kufunga? Tuwekee video yako, mzuka wako, maoni yako, hisia zako. Nasemaje? Ndani ya video ya sekunde 60 au dakika moja, ukitoa maoni yako ya kweli, iwe ni furaha au ni kilio cha kushindwa. Nasemaje? Tunataka kuona umeshikilia chupa ya Coke au kama ni kani ile unaifanya kama mikrofoni kisha unajieleza. Upload video hiyo kwenye TikTok au Instagram, tag Radio 47 Kenya, ujishindie zawadi nono kila wiki. Game ikiwa moto, jituliza na Coke baridi, fungua Coke yako, record video yako na uonyeshe ulimwengu ushabiki wako. Game ni moto, lakini Coca-Cola ni baridi.
1: E bwana, unajiuliza hiyo game yenyewe unaionea wapi? Mtu wangu, ratiba ya robo finali ya kombe la dunia imekamilika. Timu 8 tu zimesalia. Safari ya kuelekea kileleni inaendelea wiki hii live katika Super Sport ndani ya DSTV. Everything bro can wait. Tazama mechi zote zosalia kwenye DSTV ya tarehe 19 Julai 2026. Bonyeza star 423 hash au tumia me DSTV app upate decode ya DSTV kwa shilingi 569 peke yake, na usubscribe kwa DSTV access ambayo ni 1450 peke yake kwa mwezi. DSTV boss wangu aluta futa kwa mpigo tena zaidi. Kakae, unaonaje upande kwako? Wamekamilika, wametimia.
0: Piga simu baba.
1: Ara kopesi napendaga hivyo tu. Napendaga hivyo tu. Chezaje pale wakumbushe tu.
0: Baba, nikiangalia kuwakumbusha ni star 216 hash. Star 216 hash. Twende kazi.
1: 41. Nashangaa simu zinazropu tu. Shida iko wapi? Ni kurogwa ama nini? Yaani wakati ambapo umecheza kama wewe mambo yanafaa yawe shwari. Sasa inakataa, inakuaje? Magile kama tampata list tena tulize kumekuaje bwana. Liz.
3: Hello.
1: Kwani? Yes. Kwani inakuaje?
3: Eh, sijui simu hii ni kama imekatika pole aki.
1: Eh bwana, niambie, je, umecheza mara ngapi na box gani imekupa hela?
3: Haya. Mimi nimecheza mara 4. Nikachagua box ya 5.
1: Naam.

0: ama maize flour.
1: Naam.
0: Ni ya thamani sana.
1: Naam.
0: Na inapendwa sana. Tuliacha packets mbili jana hapa za KGs mbili mbili.
1: Naam.
0: Sizioni. Kuna mtu amejisaidia nazo.
1: Wateze wambua eh.
0: Na sio kitu kibaya kwa sababu supply ya mwaka mzima ipo.
1: Mm.
0: Sijui kwa nanelewa.
1: Naam.
0: Sasa wewe msikilizaji, kama tu hapa. Sijui kwa nanelewa.
1: Naam.
0: Sasa wewe msikilizaji, kama tu hapa watangazaji wenye haiba tunapigania unga wa Layer Premium. Wewe unakosaje kutembea kwenye duka lilo karibu nawe, kwenye supermarket lilo karibu nawe, manake hakuna kitu cha kupendeza kama kurudi maskani jioni, halafu unakaribishwa na ile harufu nzuri ya ugali laini. Yani hapa ndipo Layer Maize Premium Flour inapoingilia.
1: Bwana gazoni likuwa kidogo amezitia kibindoni.
0: Ah.
1: Lakini zimerudi.
0: Hizi zingine zajana likuwa ninafungua mimi. Hizi zingine by the way. Mimi najua, nipe gazoni, nipe. Najua hizi vitu. Mimi zajana nilikuwa nimezieka alama. Eh, sasa hizi zingine. Eh, huu ni unga mwingine. Hii ni Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal.
1: Huu ndio yule baba ambaye akitoka kwa nyumba anachora signature juu ya unga.
0: Nijue imefikia wapi. Eh, kwa sababu komsi komsa. Na ndugu yangu.
1: Naam.
0: Asante sana super producer Gadoni Chao. Jana nikitoka nilikuwa nimeweka alama. Na sijaiona hapa kwenye unga wa leo. Kumaanisha huu ni unga mwingine.
1: Vitamins kibao.
0: Ndio.
1: Iron, folic acid, zinc, yani vitu vyote ambavyo unahitaji kupata kwenye unga.
0: Jamani hakikisha unanunua Layer Maize Premium Flour kwenye duka au supermarket ya karibu nawe au wasiliana nao direct kwa kupiga simu 0117 171 717. Nasemaje? 0117 171 717.
1: Ama kuwarahisishia 0117 17 17 17.
0: Ehe. 0 1 1 7 17 17 17.
1: Yani raisi unapigia simu alafu unakuwa mambo shwari. Layer Maize Meal, ebana, trusted in the kitchen, loved at the table. Bosu wangu.
0: Ndio.
1: Rudi tuangalie masuala Sulu 47.
0: Naam.
1: Na kama tuangalie masuala Sulu 47 pia tutakuwa tunaangalia je, ni nani huyu ambaye ameibuka mshindi tena wa kuweza kupata hela ndefu, hela ndefu.
0: Nikuulize tu. Uliza kama wajana amechukua na hajachukuliwa tu. Tukichukua huu wa leo tutafanywaje? Si tuende nao tu.
1: Angalia mwanangu, kulikuwa kuna war fulani ambayo kitambo tulisoma kwenye geography.
0: Ndio.
1: Ilikuwa inaitwa Luta Continua. Ilikuwa history and geography hiyo, sio?
0: Ah, sikufanya hizo.
1: Au kufanya eh?
0: Mimi nilifanya Cambridge.
1: Kwa mtenu wenu unaitwaje?
0: IGSSE.
1: Ina simamia nini?
0: Iyo, International Curriculum.

0: utaokota mama, unga upo kwa wingi. Layer una layer premium fortified sifted maize meal. Na kitu ninachopendea layer, manake nishaanza kusample ndugu yangu. Unga wake wasima mweupe
1: legit
0: pepe. Yani angalia, halafu hautii unga mwingi kwa maji machache. Ratio ina balance na pia harufu ya ugali unaisikia. Si yetu unapika ugali unasikia harufu ya makande. Hamna. Unasikia harufu ya majimbi. Hamna. Hapa unasikia harufu ya ugali. Yani kiufupi inaonyesha kwamba huu ni unga ambao umepitishwa vigezo vyote na umepitishwa yani zile processes zote kwa kisha.

0: Asema tangu, imagine I have played all chords. Hapa ndipo boss wangu haishindi kwenye WhatsApp.
1: Jamani inashindwa kwenye *216# Bili mia.
0: Naam.
1: Kuna kitu nataka unichezee pale. Wakenya wanapenda kujichukulia maamuzi, yani sielewi. Listen to this.
0: Ah, bismillah.
2: Hello, habari ya asubuhi.
3: Salama.
2: Naitwa Cindy na napiga simu kutoka Okash.
3: Huko ni wapi?
2: Okash, mali ulichukua mkopo ya 2500.
3: Eh.
2: Unakumbuka hapo?
3: Sikumbuki.
2: Haukumbuki?
3: Wewe ni dala.
2: Okash.
3: Hiyo ni nini?
2: OKASH. Yes, unakumbuka sasa?
3: Sikumbuki. Nakumbuka tala na KCB.
2: Unakumbuka tala na KCB?
3: Eh.
2: Okay. Sasa nakupigia kutoka Okash.
3: Mnakopesha
2: hadi. Sababu kwa rekodi yetu inaonyesha kuwa ulichukua mkopo na sisi ya 2500.
3: Huyo ni mtu alitumia laini yangu sio mimi.
2: Si wewe, na pesa silitumwa kwa simu yako. Huko na pesa?
3: Sijaona.
2: Sijaona. Aya, huko na pesa imetumwa kwa namba yako?
3: Mimi sijaona.
2: Sababu hapa tena ulichukua hii mkopo tarehe 21 last month, unaona? Na unapaswa kuilipa by kesho.
3: Mm.
2: Na hata niko na mpesa kodi yako yenye inaonyesha kuwa
3: mkono wa
2: vitu wapi imewekwa kwa account ya. Hatuna ofisi, tunafanya kazi online.
3: Hai, sasa na nyinyi na hii mambo ya online hata mtu mwingine akitumia mnaanza kumundai. Hii mambo ya online mtu anaweza iba simu ya mtu na akope pesa bwana.
2: Acha nikwambie Nzoka.
3: Kwa nini mnakopesha na online?
4: God have mercy upon us.
2: Hapana, hata kama ni online, tunachukua credentials. Tunaona tuko na mpaka na ID namba yako.
3: Vini hapo mmenikosea sababu mimi sijui hiyo kitu inaitwa hivyo.
2: Haujui Okash?
3: Ingekuwa tunaongea Gudu Tala ama KCB.
2: Kama okay.
3: Mtuari, hiyo ni sawa. Lakini sasa ni nini hii inaitwa kama kitu ya njaluo?
2: Yeah?
3: Unasema Okozi ama ni Okoshi? Unasema nini? Hiyo ni nini ya njaluo?
2: Sio Okot, ni Okash. Hapana, OKASH.
3: Mimi mnakosea. Simu ya mtu kibiwa na unajua hiyo na mtu akope. Unajua utalipa na wewe unalazimishwa na waishi.
2: Okay.
3: Kwa nini mkiwa na ofisi? Mtu aje atai mapema yeye mwenyewe.
2: Okay. Ni sawa tu lakini
3: ni makosa, kumbuka mko na makosa hiyo.
2: Ni sawa.
1: Kutetea wa Kenya ni ngumu. Like wadau. Kila siku hapa tunasemaga
0: we.
1: Kindly meet your financial obligations
0: we.
1: Na kama hutaki kukopa kopa, achana nayo. Na for the first time, huyu ndio mtu ambaye nimesikia kwa mara ya kwanza. Kwa mara
0: ya kwanza,
1: Sima maiki ni kuambie. Yani wadau.
0: Hey, wanangu ama afisa mazo wanatabu.
1: Wanapata tabu bro.
0: Ah, debt collectors. Ay.
1: Cause tell me why.
0: Ay.
1: Mtu anajifanya hajui we. Na alidownload mwenyewe app na akachukua mkopo na akajaza kila kitu. Wengine mpaka wakapeana namba zao za vitambulisho.
0: Jameni. Uzalima. Uzalima. Uzalima.

0: Ozali Maini Maskani 47.0. Hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ukinita Bilimia au Yasmine Madada
1: Mtanakuru.
0: Bro, unaitwa Pinas Finas ama nani?
1: Silas.
0: Oh, Silas.
1: Silas.
0: Oh, Sila kama Sila vile.
1: Kama Sila tata.
0: Ah, nah, kidogo ngeshangaa boss wangu. Umecheza mara ngapi?
1: Umecheza mara tatu.
0: Ngapi umeingia kwa simu yako mwanangu?
1: 28k.
0: Enjoy your money, bro. Pigiwa simu na mwanarusi kibao.
2: Umepata jina sasa. Wee, Rosli na Witi, nikatie hapo tu ndugu yangu. Manaki hatuwezi endelea hivi. Yani pia jina halijui. Ndiyo ujue dada yetu ya chezewa wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ehe.
0: Kamiwa bwana, oe, mimi nakupigia tu. Kama bwana unapotea sana. Ah, mwanangu imani nkutiana bili. Sasa wewe mimi ndo naongea naongea wewe ungei vipi? Kambia bwana nita change. Kambia mgote faza. Kambia saa nkifika. Tamgote. Likuwa nimesahau kiasi.
2: Ndiyo.
0: Lakini umegotewa na mwana aru. Jana. Likuwa na usiku mrefu sana.
2: Ndiyo.
0: Jirani yangu ambaye. Antoka. Opposite side ya mahali naishi.
2: Ndiyo.
0: Kulikuwa na fracas ndani. Kijana. Wa umri wa miaka. 28. Alivunja vunja glasi zote ambao ziko ndani ya nyumba. Piga na chini, maskari wakaitwa, wakashindwa na nini. Lakini nilivyoingia pale kidogo nika contain situation.
2: Naam.
0: Kijana akakubali ku calm down, tukapiga story.
2: Shida ilikuwa nini?
0: Shida ni kwamba analaumu wazazi wake kumpeleka shule.
2: Eh?
0: Alilaumu baba na mama kumpeleka shule.
2: Okay.
0: Na anasema kwamba wamemwest kwa takriban miaka karibu 20 na ngapi. Kwamba anaenda shule. This is the thing, bro. This boy alizaliwa katika familia ambayo inajua baada kumaliza

0: Joshua Baraka anashirikisha Rockers Elements, track inaitwa Wrong Places, the remix. Thank you so much for tuning in to the Dopest Show on Planet Earth and some parts of heaven. Asabili, story ni ajabu. Hebu tuambie kwanza, alinunua ngombe ngapi zikazaa, ama alikuwa na ngombe zake tayari? Masomo muhimu bro, pia listening from Maungu, anaitwa Salim huyu, au sio? And tumsikie mama yetu anasemaje.
1: Barik mwalimu, Emily Maina, mdoniere ya Kitale Town. Kwenye suluhu mimi naambia tu huyu mtoto, kila mtu ana wakati wake. Kila mtu ana wakati wake wa kuishi na wakati wake wa kufa. Hatutakufa wote siku moja. So ule ana wakati wake, wakati wake pia utafika. Na masomo ni muhimu sana. Masomo sahihi, hatusomi tupate kazi. Unasoma ujisaidie. Unaweza tembea inji mbali, mahali mbali. At least utakuwa unaweza jisaidia, unaweza omba maji, unaweza kusikizana na hawa wazungu kuomba maji. Lakini atusomi ati tupate kazi. Akuwe mpole. Goodbye.
0: Pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe. Lakini hapa kwamba ati anasoma ndoweze kuomba maji wazungu. Hey, jameni.
2: Unajua hivyo kiambo hivyo. Angalau soma soma uweze kuomba maji wazungu. Manake bili kuulize swali. Would you rather be poverty wa akili ama poverty wa tumbo? Maskini wa akili ama maskini wa tumbo? Gani kinauma zaidi?
0: Maskini wa akili
2: ama maskini wa tumbo?
0: Ah, fadhali maskini wa akili.
2: Goodbye.
0: Maoni ya teremke msikizaji, namba ya simu ipo wazi. 24047 SMS. E bwana, tuangalie kunaendaje.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
2: Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, takapotimu mwendo wa saa 12 kamili juu alama, time flies.
0: When you're having a good time.
2: Naye Edwin Sichangi ni kwamba wahuni hawapati, hawatapata pa kujificha. Na wahuni hawatapata pa kujificha, asema naibu kamishna wa Busia msako ukiendelea. Na ujenzi wa uwanja wa furaha jijini Nakuru au Nakuru waendelea, AFCON 2027 ikikaribia. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: www.mysmart.co.ke to start your journey with us.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na FineTech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na FineTech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.

0: Msitafute vita na msitafute sifa. Yani ikifika ni wakati mmetulia. Usiwe mtu unaongea sana, you are spitting, hakueleweki, kila mmoja anataka kukusikiza story zako kwa sababu yani hueleweki wasema nini. Sasa fanya hivi. Ili uweze kutone down pia uonekane mtu mwenye heshima kidogo. Chewing gum ya Juicy Fruit itakupunguzia aibu. Yani wakati ambapo stories zinanoga, zinogeshe na palate za Juicy Fruit, kila kitu kinakuwa ni sankita. Sankuta. Ushapata wale watu ambao haizi nyamaza, story yake haibambi na yani ni unashangaa kwani ni mvua ya vuli? Ananyesha sana. Sasa angalia, ili kuepuka hizo aibu zote.
1: Angalau tia hiyo mvua ya strawberry ama ya fruit.
0: Jamani, jamani. Ah, let's make it a juicy moment to all.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumeyo. Tuanze na taarifa kwamba naibu kamishona wa kaunti ya Busia kwenye eneo la Matayos, Julius Mayo, ameahidi kuendelea kuyakabili makundi ya wahuni bila kuegemea mirengo ya kisiasa wala kikabila. Mayo anasema tayari operesheni hiyo imesaidia kuleta utulivu baina ya wakazi wa mji wa mpakani wa Busia na kwamba wataendelea kuwakabili au kumkabili yeyote anayejihusisha kwenye visa vya kutatiza amani. Hivyo ametoa wito kwa wananchi kutohofu wanapoendeleza shughuli zao mjini Busia, kwa kuwa maafisa usalama wako macho kumkinga yeyote dhidi ya dhulma za aina yoyote, hasa wakati huu taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu ujao.
2: Katika Busia sasa tuko na Busia mpya na tutaendelea kupambana na hao magenge ili kwamba tuweze kukaa katika Busia salama. Ukienda Busia kila mahali, hata usiku utakuwa na wasiwasi. We will ensure we have weed out all criminal gangs from

0: kuimarisha utalii wa michezo na kufungua fursa mpya za kiuchumi katika kaunti ya Nakuru. Ukarabati huo unasimamiwa na jeshi la ulinzi nchini KDF, unahusisha kuongeza uwezo wa watazamaji, kuboresha miundombinu ya usalama, taa za kisasa, pamoja na kuboresha uwanja wa soka. Wanasema uwanja si jengo la michezo pekee, ni kiwanda cha vipaji, ajira na matumaini kwa kizazi kijacho. Na ndiyo tamati ya habari za kuaminika za Radio 47 awamu ni ya saa 12 jioni. Tuma neno habari kwa nambari 20374 upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa moja usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Eh, mwanangu, ndugu yangu, inna lillahi.
1: Ya, sijuu yani, wajua kuna vitu vingine si maumbile, ni kujitakia. Hey, okay.
0: Ah, mwanangu, ilikuwa tupate afueni hapo kwa mwenyezi tukienda Bongo. Ah, mwanangu, ah, ah. Kaine Rugabe na tuhusu.
1: Wasema tumechoma Wasafi, tumechoma Konde Gang. Ah, sija mtaja Harmonize. Nimesema tu kama Akiba maneno. But haiondoi effort yake na juhudi na talenti yake.
0: Ah, what a talent, bro.
1: Very talented. Very.
0: Asikwambie mtu mwanangu. Wewe ushasikia ngoma za Harmonize wewe?
1: Anajua, ni mwandishi mzuri.
0: Bro!
1: Ni mwandishi mzuri.
0: Bro!
1: Ana uwezo, anajua.
0: Bro!
1: Wape moja.
0: Ah, jameni, wacha niwapatie moja Harmonize kashirikisha Ibra.
1: Njoo chumbani. Haitu Ibra huyo.
0: Yeye ndio njoo chumbani. Hapa ni huko chumbani ndo kunafanya astakate.
1: Yes.
0: What's popping?
1: Ama wewe unaje? Unajua inaweza kuwa mimi peke yangu naona hivyo. Na sivai kuona hivyo. Wewe unaje?
0: No comment.
1: So unajua mwanangu, kwa hiyo linki mimi sikuongea sana bwana. Linki zangu nilikuwa kusikiza tu. So mwanangu, kama kuna project tunakuja nayo Kenya. Jamani, next level in it. Yaani watu wabaya kabisa, lakini wakiziba mic.

yuko lompage moyo akaugawa kipande. Nimeumbwa na wivu mina wivu moyo wangu sumbovu hatuwaga mchoyo kutwa kiguru pande. Kwanza mapenzi amezaliwa Bombei Masongi kwenye majani. Itaweza mwana wa Mbonde amemshinda Sharukani. Agiza nyama na pombe hatulewe tule chumbani. Hey, niku

0: Labda nini?
1: Wewe unaitwa Millicent?
0: Naitwa Millicent.
1: Unatoka maeneo gani mami?
0: Natoka side za Homa Bay.
1: Homa Bay. Bwana umecheza na box gani? Nimekupa pesa ngapi?
0: Nimecheza mara 7 na box 2 imenipea 38k.
1: Hiyo ni pesa kwako mami, enjoy your money.
0: Nashukuru sana.
1: 38,000 in it my brother. Kwa hivyo cheza kama wewe, sipeleko nacheza kama sisi studioni. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Usiache kusikiza show maskani, alafu upate burudani na hela una. Make money and get entertained at the
2: correct
1: same time.
2: Wapi baba?
1: *216#. Wazito maskani, najua hustle mazee imekuwa noma pale mtaani. Kwaje leo lakini? Najua kwamba tangu asubuhi umekuwa ukipiga kazi kutafuta coin hapa na kule, lakini jioni ndio hii imefika. Hata kama mambo yamekuwa magumu, mtu wangu ujipe matumaini.
2: Ndio maana county inakwambia jamani, leo imejipa, kesho utajipa. Baada ya jua kali la mchana, huu ndio wakati mwafaka wa kutulia na kuburudika kistaarabu na county yako laini. Jamani nasemaje? Tena form imejipa kinoma unaponunua county ya 250ml au 750 kinoma unaponunua county ya 250ml au 750.
1: Koda DSTV kwa shilingi 599 peke yake. Subscribe katika DSTV Access kwa shilingi 1450 peke yake kwa mwezi. DSTV aluta futa bwangu.
2: Ndio.
1: Upande wako inanipatia mdani.
2: Baba piga simu kwa nafasi ipo.
1: Nafasi
2: baba piga simu.
1: Nafasi imekataa. Tunzama. Tukirudi mwanangu. Tuna simu pesa kwenda kwa kabla tuangalie maswali. Si ya kusahau.
3: Hapa Radio 47 tunapenda mambo ya siyo.

0: wanaitwa Kodong Clan Buswango au machizi wanajua sana.
1: Wanajua. Mafans wanajua.
0: Bwana sasa hivi ni saa 12:33 saa za Afrika Mashariki. Mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Nite Mbaruk mwalimu, ukipenda Faza the storyteller.
0: Katika simu ya kwako msikizaji, fursa ni hii ya kuweza kuingiza hela faster quick, unapiga tu *216 sasa kwa pesi mambo ya shwari. Unajua crew ina unwind vizuri tu sana. Na kile ambacho napenda kuhusiana na vijana 254 ni kwamba hawadanganyiki wala hawashindwi. Wanafanya kazi kama crew moja strong, iwe ni jua kali, bodaboda au pia hata ofisini.
1: Naam, si unajua umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ndio maana shindano la fomu imejipa na county na congratulate bidia crew kama hizo. Yani zaidi ya shilingi milioni 35 zinazawadiwa. Hizi zitashindaniwa kwa kila Mkenya ambaye ananunua county either ni 250ml au 750ml. Crew inaweza kujishindia pikipiki za biashara au pool table ya base ili kusaidia crew yenu kutulia jioni.
0: Na rahisi sana nyinyi kama crew hakisha kwamba kila mmoja ana buy county 250ml au 750ml, alafu una scratch label pale. Alafu unabonyeza *459*9# leo hii. Alafu mwanangu inajipa upande wenu, kesho pia itajipa zaidi.
1: Kumbuka burudika kistaarabu na kuwajibika. Promotion hii ni ya watu wazima wenye umri wa 18 na zaidi. Vigezo na masharti vinapatikana kwala.co.ke. Tuma picha ya chupa yako ya county 250ml au 750ml kwenye WhatsApp yenu au yetu kumradhi at 0719739487, ikionyesha kwamba umekuwa ruza kwa chansi yako ya kushinda hampa maridadi. Nasemaje? Draw ya form imejipa na county, imeidhinishwa na BCLB chini leseni license number 0000348.
0: By the way, msikizaji, mastawa kubwa wa mashindano makubwa zaidi FIFA World Cup na karibia tu ala zala salama hivi, tazama kila mechi kupitia Supersport DSTV. Everything can wait. Tazama mechi zote 104 live hadi tarehe 19 Julai 2026. Bonyeza tu *423# au tuma DSTV app upate kingamuzi cha DSTV kwa shilingi 599 peke yake.

0: Na usubscribe katika DSTV Access ambayo ni 1450 bob only kwa mwezi. DSTV Aluta Futa. Bosi wangu.
1: Ndio.
0: Inafai kwende kwao hii.
1: Piga simu.
0: Inafai kwende kwao.
1: Tunasubiri nini? Toa hela baba. Wewe umekaa kwenye controls unakalia pesa za watu. Nasemaje? Hautakula pesa nikiwa hapa. Piga simu toa hiyo hela.
0: Confirm kama na ITC mwanzo. Maana yake da, naweza stoa zote. Piga na story mwanangu.
1: Hello.
2: Hello.
1: Kwema.
2: Kwema.
1: Ndugu yangu, unatoka maeneo gani?
2: Natoka Marachi Butla.
1: Unatoka?
0: Butla.
1: Unatoka Butla. Sasa ndugu yangu, unajua ndugu yangu Bili hapa hajalipa ITC kidogo hii pesa yako ya kule. Umepata ngapi?
2: Nimepata 12K.
1: 12,000. Wewe ni Maragoli?
2: Hapana.
1: Eh.
2: Mumarachi.
1: Wewe ni Marachi. 12,000 kimarachi ni shilingi ngapi?
2: Elifu ya humi. Elifu.
0: Ihumi na miri. Elifu
2: kumine. Ehumine chiviri.
1: Oh, ihumine chiviri.
2: Ehumine chiviri.
1: Enjoy your money, my brother.
2: Thank you, son.
1: Karibu.
0: Simple as A, B, C. Faith Musei. Nasema kwa kuimba. Kwa kuimba. Huku jamani band ipo tayari.
1: Ni kutoa tu ngoma sasa. Ah, kusmile na smile huku nje mtanimaliza. Mpewe sifa wa mbea wangu. Ah, mtaokota. Wee Mbaruk mwalimu baba uta umepoa. Ngoja nisome hii comment vizuri. Anasema hivi. Kwa kuimba huku jamani band ipo tayari. Ni kutoa ngoma tu sasa. Ah, kusmile na smile huku nje mtanimaliza. Mpewe sifa wa mbea wangu. Ah, mtaokota. Wee Mbaruk mwalimu. Baba umepoa.
0: Wee filikita jilo. Ebana, we might seem okay.
1: But deep down, we miss filikita jilo.
0: Filikita. Mama umepoa.
1: Jamani shemegi yetu Mpokomo, mwachilie, imetosha. Tunamuhitaji sauti za kiume tu. Akitoka Wadi Mwema, Collins Lusweti. Akitoka Lusweti, Edwin Sichangi. Akitoka Sichangi, nasemaje mama, rudi kazini wanao, tunakaa kama wana wakiwa. Wee, filikita jilo.
0: Utaokota.
1: Mama umepoa.

0: ni dakika 19 peke yake. You only have 19 minutes kuhakikisha kwamba umeweka japo mara tatu, na hizo mara tatu ni kumaanisha wewe unakwenda kuokota kila mmoja anayecheza saa hizi mara tatu shilingi ni 10,000 pesa taslimu. Star 216 hash.
1: Baada ya rakati za after coin mchana kutwa, bwana jioni imefika na wakati wa kuunwind chali yangu. Shusha pressure ya siku na chupa ya account yako the number one mainstream brown spirit in the 254. Na unapofanya hivyo unaisahau kwamba unaingia kwenye draw ya form mejipa scratch label kwenye chupa account 250ml au 750ml, kisha tumecode kwa kubonyeza star 459 star 9 hash kwenye simu yako. Kila code unayotuma inakuwa kwenye nafasi ya kushinda milioni ya zawadi. Leo imejipa, kesho itajipa.
0: Jamani, hakikisha una umri wa miaka 18 au zaidi kushiriki. Terms and conditions apply. Angalia qual.co.ke. tafadhali kunywa kwa kiasi na ustaarabu. Unywaji kupindukia una dhuru afya yako. Jamani, nasemaje? Yani draw ya form imejipa na county imeidhinishwa na BCLB license number 000348.
1: Fanya ile kitu.
0: Tunalo baba.
1: Bismillah.
2: Hii si ya kusahau.
0: Atenene.
2: Hii si ya kusahau.
0: Kareke.
2: Hii si ya kusahau.
0: Tunayempigia simu siku ya leo.
1: Naam.
0: Si mwingine bali ni mwanahabari wa Haiba. Huyu ni kijana kutoka kule Kilifi.
1: Naam.
0: Lakini wazazi wake walipomzaa walimpatia jina la Habib Yusuf. Alivyokuja Nairobi,
1: naam,
0: akalipambania jina, saa hizi ni mwanahabari tajika hapa nchini.
1: Naam.
0: Utampata maskani mara kadhaa amepose pale DM. Utampata maskani mara kadhaa amepose pale DSM Place. Na anapenda sana sporti. Tunamkalisha kwenye kiti moto na koli zote za domoni, mwanangu huwezi mkosa. Yani mwanangu ikifika ni mahali pa domoni na muaminia sana.
1: Yani hapo.
0: Yani namuaminia sana.
1: Al-Habib.
0: Yani leo Al-Habib nikienda naye mahali, kwa mfano tumeenda Arabic cuisine pale, Arabian cuisine, ama tumeenda mahali popote tu mangrove pale, najua tu ikiwa imeletwa ni sinia ile ya biriani. Mimi nikisema hiki chakula kingi, anambia tulia, kitaisha. Mimi napendaga watu ambao hawajivungi ikifika ni masuala ya kula. Manake mimi huwa nasema ni kingi, alafu nikifika kwenye gari na njaa. Huwa nasema ni kingi, alafu nikifika kwenye gari na njaa.
1: Unajivunga
0: kwa nini ikifika kwenye domoni? Ikifika kwenye samsingi?
1: Bismillah.
0: Tunalo. Mwana ulifika hapa?
3: Hello.
0: Al-Habib.
3: Naam.
0: Salamu alaikum.
3: Waalaikum salam.
0: Vipi hali bosi wangu?
3: Shukuru sijui wewe ndugu yangu bana.
0: Mzima.
3: Nashukuru sijui zako bana na familia.
0: Alhamdulillah. Nipo na bili 100 ndani ya maskani 47, kitengo kinaitwa hisi ya kusahau.
3: Msalimie kakangu mkubwa bili 100 hapo.
1: Uko salama bro?
3: Nashukuru bro, sijui zako.
1: Mimi nashukuru Molana. Naona unaua tu kuua mwanangu.
3: Na nyinyi naona mnakipiga tu mkikipiga.
1: Alhamdulillah.
3: Mungu ni mwema bro.
0: Kijana Kilifi anatesa Nairobi. Mungu ni mwema sana bana.
3: Mungu ni mwema sana bro.
1: Lakini mwanangu, yani watu wanaongeza Mungu na vitu vingine. Mwanangu unaroga sana. Unajua tuongeeni tu kweli. Unaroga sana.
3: Hapa na Mungu kwanza. Unajua kuna msemo ndugu yangu Billy juzi niliusikia.
1: Ehe.
3: Yaani mtu akikuuliza,
1: eh,
3: mpaka hapo ulipofika ni siri ni nini?
1: Ehe.
3: Mwambie ni Mungu.
1: Naam.
3: Akikuuliza na nini tena? Mwambie na Mungu tena.
0: Kwa mpigo.
3: Yani kama aelewa ataelewa tu.
1: Lakini unajua wanasemaga? Kazi na dawa.
3: Inategemea ni dawa ina gani? Labda hospitali.
0: Ama labda ni ganja.
3: Ama ni ganja kasa.
0: So kitu kimoja kwenye maisha bro ambacho huwezi sahau ni kitu gani?
3: Mimi bana, wazazi wangu walivyokuwa sasa ndo wameamua kujitumua, nimemaliza secondary, sasa nimekuja Nairobi kusomea hili shirika ambalo tunalifanyia kazi la utangazaji. Sasa siwajua tena mambo ya campus, ile unatoka darasani unaenda lunch kidogo. So nilikuwa kwa huku mjini.
0: Naam.
3: Nikaingia hiyo mitaa ya River Road kwa wajanja. Sasa toka hiyo siku na kama nikoko ndio nakaribishwa Nairobi, hiyo siku sijawahi sahau, na kwa mara ya kwanza, hii ni exclusive, sijawahi elezea mtu yoyote mpaka naileta kwenu.

0: mpaka naileta kwenye redio
1: no.
0: Nimetaka niwaelezee ndugu zangu ndo muelewe kilichonipata, labda wengine hakitawapata.
2: Mhm.
0: Sasa natembea tembea ile ni kama jamaa wakanichora kaona huyo mgeni.
2: Mhm.
0: Jamaa akanionyesha simu. Kiangalia hivi simu kweli, na wakati huo kama wakumbuka miaka ya nyuma kidogo kwa wanasema kuna zile simu za mchina.
2: Mhm.
0: Na mimi ndio huko niko nayo. Kutembea tembea hivi nikamfuata yule jamaa. Akaniambia hii nipe 2000.
2: Mhm.
0: So nikaa niko na pocket money yangu hapo nimepewa, nikajua da simu hii nishaipata. Sijui alinifanyaje. 2000 nilimpa na ile simu nikapewa. Na akaniambia usiangalie nyuma. Mm-hmm. Nikatembea kile nikifika kwenye gari nikiketi. Ah, ni toy alafu imewekwa macoins. Ilikuwa kuna baridi lakini nikaanza kusikia joto paka miguu.
2: Ehe.
0: Alafu sasa najaribu kufikiria naanza kumwambia nani story. Nitaonekana nini mimi? Kuoshwa, nishaoshwa, vya kiba likoko ndo vimebaki ndo vishaenda. Hata huyo mzazi namwambia nini?
2: Karibu Nairobi.
0: Yani toka hiyo siku, yani kama si Bili ama ni Mbaruku ndo nimekuangalia sura yako hivi. Siku hizi bro.
1: Wewe unatembea tu.
0: Sikuangalia, yani kama uniiti na jina wewe utajua mwenyewe.
1: Ah, mwanangu pole sana na shukrani sana kwa share story yako nasi bro.
0: Nashukuru bro, tuko pamoja.
2: Asante sana bro.
0: Okay.
1: Anaitwa Al-Habib.
2: Sheikh Habib Yusuf. Kijana upiga mwingi sana. Ukiipata mahali.
1: Ah, bwana njoo tukulipe.
2: Na hii
1: si ya kusahau. Imekuwa tamu sana boss wangu ndani Radio 4703.0 hapa ndipo. Sisi tunaomba kuaga kwenda lakini wewe bado una nafasi ya kuweza kuingiza kitu mbali.
2: Correct.
1: It's a new my brother. It's a new my brother.
2: Angalia, mimi nilikuwa nishawaambia kati ya sasa zimebaki dakika 12 waokote. Yaani from 19 minutes to 12 minutes.
1: Naam.
2: Zitumie inavyostahili inavyofaa. Star 216

0: watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Immediate security interventions and institutional protection for advocates serving in public institutions and regulatory bodies.
2: If a student has applied to a certain university, the only thing that we ask, if they are not successful, we ask them, in the event you're not successful, can we consider you for the same program in another university?
3: Medho put Kasongo on notice. Mimi nilimwambia Medho hii soprano, ungangane na soprano, hapana kilo yangu.
4: Ni saa moja usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sameo. Cups kufungua tovuti kwa wanafunzi waliochelewa, waziri Ogamba atoa maagizo. Siasa za All Kalau za chacha upinzani wa Hema, je, umeingiza baridi? Na pia ndio swali tumekuuliza katika mitandao yetu ya kijamii. Tuna mahojiano ukweli mambo na habari za spoti pia DW. Aliwahi kusema mwanasiasa, mwanaharakati wa haki za kibinadamu na kiongozi Afrika Kusini Nelson Mandela kwamba jukumu la taasisi za umma ni kulinda nafasi za kizazi kijacho, si kuweza kushiriki kamilifu katika kujenga taifa, yani elimu ndiyo silaha yenye nguvu zaidi ambayo inaweza kutumika kubadilisha dunia. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba huduma ya kuwasajili wanafunzi katika vyuo vikuu vya umma na vyuo vikuu vya umma na vile vya kadri KUPS imetoa matokeo ya watahiniwa waliofanya mtihani wa KCSE mwaka 2025 waliofuzu na kupata nafasi za kujiunga na vyuo vikuu vya kadri na vyuo vya kiufundi anuwai TVET. Kulingana na KUPS, kozi za shahada ya utabibu, yani Bachelor of Medicine, zilikuwa na ushindani mkubwa sana katika shughuli hiyo ya kuwasajili wanafunzi kwenye vyuo vikuu katika mwaka wa masomo 2026-2027.
2: We only placed students to the universities they select.
5: Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa KUSIPS Agnes Wahome, jumla ya wanafunzi 108,858 walituma maombi ya kozi mbalimbali, ambapo wanafunzi 600,500 walituma maombi ya kufanya kozi za utabibu dhidi ya nafasi zilizopo 702 pekee katika vyuo vikuu vyote vya umma na vya kibinafsi nchini. Hivyo wanafunzi wengi waliotuma maombi ya kozi hizo walikosa kupata nafasi.
2: If they are not successful, we ask them, in the event you're not successful, can we consider you for the same program in another university or for another program that you qualify for? We find there are students who say no. And the moment they say no, we leave them at that. So we got about 3,000 students saying no.
5: Wahome amesisitiza kwa 81% ya wanafunzi walioomba kozi mbalimbali wameshughulikiwa pasavyo kulingana na alama zao. Hata hivyo, ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu idadi ya wanafunzi wanaoweza kusomea kozi za sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yani STEM, katika ngazi ya vyuo vikuu, akisema kwa kati nafasi 1,300 zilizopo, nyingi zinazingatia masomo ya sayansi, lakini ni wanafunzi wachache tu waliofuzu, hivyo baadhi ya nafasi hizo zitabaki wazi. Amebainisha kwa ingawa masomo ya kiufundi, mfano teknolojia ya usafiri wa anga, uchoraji na usanifu, yani drawing and designer, na umeme yameandikisha matokeo mazuri, vyuo vikuu bado havijayaweka kama mahitaji makuu ya kozi zao. Kulingana na waziri wa elimu Julius Ogamba, kati ya wanafunzi 1,293,869 waliofuzu, waombaji 202,133 wametengewa kozi za shahada huku 28,246 wakitengwa katika vyuo vya mafunzo ya matibabu KMTC.
6: Last year the admission to universities was at around 185,000. We are now at 202 and that is an increment.
5: Silas Kimboi, Radio 47.
4: Shukran sana Silas Kimboi kuhusiana na taarifa hiyo muhimu ya wanafunzi kujiunga na vyuo vikuu, vyuo vya kiufundi anuai TVET na pia vyuo vya kadri. Tuangalie taarifa tofauti usiku ni kwamba sheria inapolindwa na wanaotekeleza, taifa husimama imara, lakini wanaolinda haki wanapokuwa hatarini, kengele ya wajibikaji lazima ilie. Ndiyo kauli ya rais wa chama cha wanasheria nchini LSK Charles Kanjama, ambaye ametangaza Julai 10, ambaye ni kesho kutwa Ijumaa, kuwa siku ya kushinikiza usalama na haki za mawakili kufuatia vifo vya mawakili Esther Wairimu na Edward Muthee. LSK inasema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya usalama ili kubaini ukweli kuhusu mauaji hayo na kuhakikisha haki inatendeka. Pia LSK imeirai idara ya usalama kufanya ukaguzi wa kitaaluma wa masuala ya ardhi yaliyoshughulikiwa na shirika la huduma kwa misitu KFS ili kubaini ukweli na kuhakikisha wajibikaji. Si hayo tu, Kanjama anasema usalama wa mawakili na uhuru wa kutoa huduma za kisheria ni nguzo muhimu ya utawala wa sheria na haki nchini. Pia ikiwa sauti ya wanaotetea haki zitalazimishwa kunyamaza, basi jamii yote hupoteza ngao yake ya mwisho dhidi ya uonevu.
1: Law Society of Kenya demands 1. The immediate establishment of a high-level multi-agency investigative team to investigate the deaths, immediate security interventions, and institutional protection for advocates serving in public institutions and regulatory bodies whose work exposes them to threats from criminal syndicates, corrupt networks, and other unlawful actors.
4: Tukichana na hayo, tuangalie swala la kisiasa ambapo kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kuelezea matumaini makubwa ya chama chake kushinda uchaguzi mdogo utakaofanyika katika eneo la Olkalau mnamo tarehe 16 mwezi huu ambaye ni juma lijalo, akijitetea kwamba hajafika katika eneo hilo ili kumpigia debe mgombea wa chama cha DCP kwa sababu tayari amemtuma mtu wake wa mkono, Senator John Methu, ambaye amemsifia kwa kuwakilisha vyema. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano na viongozi wa eneo bunge la Westlands uliofanyika katika makazi yake ya Wamunyoro katika kaunti ya Nyeri, Gachagua ameeleza kwamba wamejiandaa vilivyo kukabiliana na chama cha UDA katika uchaguzi huo.
7: Lakini I want to assure you, mimi nimeongea na hiyo watu ya Olkalau, na mimi hata bado enda huko Methu, ile kijana yangu amenyorosha hii Kasongo, na si alimwambia Methu put Kasongo on notice. Mimi nilimwambia Methu hii soprano ungangana na soprano hapana kilo yangu. Mimi hata bado enda Olkalau, mimi niko hapa. Lakini Methu amenyorosha, inaenda sawa sawa. And we shall get victory in Olkalau.
4: Hayo yanajiri huko mbunge wa Kiharundi Ninyoro, ambaye amelalamikia ukimya wa tume huru ya uchaguzi na mipaka IBC kuhusu mwenendo wa kampeni za uchaguzi mdogo kwenye eneo la Olkalau. Nyoro anasema baadhi ya matukio katika kampeni hizo yamekiuka wazi sheria za uchaguzi, akishinikiza IBC kuhakikisha kanuni za uchaguzi zinaheshimiwa na kila upande unacheza kwa usawa.
8: IBC waambia wa Kenya that kukiwa na election you can actually do anything to gain votes, so that political actors out here, we can know ya kwamba you can do basically anything. The kind of violence you have been seeing, it is appalling that we have not seen any action from IEBC. Tukiangalia kwa runinga tunaziona. Kama IEBC hawana TV, maybe hawako kule kwenye inafanyika. Waseme tuwafanyie mchango, wanunue TV, waone jioni vile wa Kenya wanaona. Na waambia wa Kenya if they are actually satisfied.
4: Tukichana na hayo, shirika la kutetea haki za kibinadamu la Vocal Africa limewasilisha ombi katika mahakama ya Milimani hapo jijini Nairobi, likitaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula na mwenzake wa seneti Amason Kingi kuzuiliwa kuongoza, kuandaa, kuhutubia, kuidhinisha, kutumia rasilimali za umma au kushiriki katika kampeni zozote za kisiasa wakiwa ofisini. Ombi hilo ambalo limewasilishwa kupitia kwa wakili Ian Mutiso Mbotela linadai kwamba kwamba maspika hao wawili wamekiuka katiba na sheria za nchi kwa kutumia mamlaka yao na ofisi zao kufanya kampeni za kuchaguliwa tena kwa Rais William Ruto na kukuza muungano wa Kenya Kwanza. Kulingana na ombi hilo, Wetangula alishiriki katika matukio kadhaa ya kisiasa kati ya Juni na Julai sawa na mwenzake wa bunge la Seneti Amason Kingi. Katika kitengo cha mahojiano leo hii tunaangazia ombi la Vocal Africa la kuwazuia maspika Moses Wetangula na bunge la kitaifa na mwenzake wa Seneti Amason Kingi kuhudhuria mkutano wa kisiasa. Mwanahabari wetu Silas Kembo amezungumza na wakili Dan Kanukach na ameanza kwa kumuuliza kauli yake kuhusu hatua hiyo iwapo ni mwafaka na inafaa.
9: Wakati unawekwa speaker, wewe ni kama jaji, na ndiposa unaona wanajivaa kama majaji. Unafaa kuwa neutral, hauegemei upande wowote wa kisiasa na ufai kufanya siasa, kwa sababu ile kazi unafanya pale basi ni kuangazia maslahi ya Wakenya na hauangazii siasa. Kwa hivyo ukipata wakati huu ambapo speaker wa bunge na speaker wa seneti wote wanaenda wanafanya siasa kana kwamba wao ni wanasiasa, si jambo ambalo ni la busara, kwa sababu linaleta kutokuwa na heshima na hiyo ofisi ambayo wanakalia.
5: Je, kisheria unahisi Kingi na Wetangula wanakiuka katiba kuhudhuria mikutano ya kisiasa?
9: Katiba imepatiana na imesema huu unakuwa speaker wa seneti ama speaker wa bunge, na wakati unakuwa pale hauegemei pande wote, na si au tu, hata wakati Justin Muturi alikuwa pale, hata wakati wa Marende alikuwa amechaguliwa na upande wa Raila, lakini alipoenda pale alikuwa nakata anafanya uamuzi, hata maamuzi mengine hayakuwa yanaambatana ama yanawiana na matakwa ya ile chama ambacho alikuwa. Kwa hivyo ni kinyume cha katiba, hawafai kuonekana kana kwamba wanaunga mkono mrengo wowote, hawafai kuwa kujihusisha na siasa kamwe.
0: Ukweli wa mambo.
4: Na katika enzi hii ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Katika zama za teknolojia, uongo unaweza kuvaa sura ya ukweli, lakini ushahidi ndio unaovua barakoa yake. Chama cha UDA kimeonya wananchi dhidi ya taarifa za uongo na machapisho bandia yanayosambazwa mtandaoni kwa kutumia jina na nembo ya chama hicho kwa lengo la kupotosha umma. Chama hicho kimesema baadhi ya watu wamekuwa kitengeneza ujumbe unaofanana na taarifa rasmi za taasisi kisha kusambaza kwa kutumia utambulisho wa chama cha UDA ili kuwachanganya wananchi na kueneza taarifa zisizo sahihi. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba chapisho hilo linatumika kuibua mjadala ya kisiasa kwa kuhusisha madai yanayolenga kukashifu chama cha DCP na shughuli zinazoendelea wa Munyoro, eneo linalohusishwa na aliyekuwa naibu wa rais katika Shagwa katika kaunti ya Nyeri. Imekilazimu chama cha UDA kutafuta usaidizi wa meza ya ukweli wa mambo kukashifu chapisho hilo, huko kikiwahimiza wanachama, wafuasi na wananchi kwa ujumla kupuuza taarifa hizo na kwamba wanafaa kudhibitisha taarifa kupitia njia rasmi za mawasiliano kabla ya kuziamini au kuzisambaza. Radio 47 inakupambania ukweli wa mambo kwamba habari hizo ni feki, ni uongo mtupu, pia ni upotoshaji wa hali ya juu. Chapisho bandia ni sumu ya jamii, inaweza kuchafua jina la mtu, kudhoofisha taasisi au hata kuvuruga amani ndani ya jamii kwa muda mfupi. Kumbuka, kabla ya kubonyeza share, uliza swali moja muhimu: ukweli wake uko wapi? Ukweli kidhiri uongo jitenga ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
0: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
4: Michezoni, Faith Kipyegon yuko Monaco akiahidi kutamba. Junior Starlets wakijiandaa kucheza na Afrika Kusini wikendi. Lakiriano na mengi zaidi katika habari za sporti.
0: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
10: Hali shwari, mambo skali, mwana mchezo karibu. Tumakinike fuwa njiani. Tuanza na ulingo wa riadha ambapo Faith Kipyegon ambaye alimaliza katika fasi ya tatu katika makala Prefontaine Classic najiandaa Ijumaa hii kutamba katika mbio za maili moja huko Monaco, makala ya Diamond League, akiahidi kwamba licha ya kumaliza katika nafasi ya tatu analenga kutawala katika mbio hizo za maili moja. Katika mali mwengu ya kabumbu, ina maana kwamba warembo wa Junior Starlets kuzidi umri wa miaka 17 unapojiandaa kukanyagana na vipusa wa Afrika Kusini mechi ya mkubwa wa pili kusaka tiketi kushiriki kombe la dunia litakaloandaliwa huko Morocco. Kocha Mildred Cheche anaamini wana nafasi kubwa ya kushinda baada ya kutawala kule Pretoria.
11: Of course we need to change the mentality because from the beginning of the camp I told them it's not going to be easy to qualify again because every country wants to qualify. So when we have a strong mentality and we are able to fight through the hard circumstances, then it becomes easier for us to win matches.
10: Dennis Gisheru ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa FKF amewataka mashabiki kujitokeza kwa wingi ili kuwapamatisha warembo hao Jumapili katika uchanja wa Nyayo.
12: Now we are coming back for the final phase. I think it's important for us to prepare well. We are rallying behind all the fans to come on

0: Mmoja jijini Lagos alijaribu kugawanya bahari kama alivyofanya Musa katika Biblia, huku akishangiliwa na wafuasi wake. Hata hivyo, badala ya bahari kugawanyika, mhubiri huyo alibebwa na mawimbi na kusombwa na maji.
1: Sasa tupate habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump aionya Iran kuhusu mashambulizi zaidi. Na mashambulizi ya droni nchini Sudan yawaua watu 20. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameionya Iran leo kwamba Marekani inajiandaa kwa usiku mwingine wa mashambulizi, saa chache tu baada ya kutangaza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano yamefikia mwisho kufuatia mashambulizi ya Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo la Ghuba, Jerusalem. Bodi ya amani ya rais wa Marekani Donald Trump inapanga kuanzisha eneo la majaribio la kibinadamu kusini mwa ukanda wa Gaza, ambalo linakusudiwa kuhifadhi maelfu ya raia wa Kipalestina watakaokuwa wamehakikiwa. Haya ni kwa mujibu wa afisa mmoja wa bodi hiyo aliyeliambia shirika la habari la AFP. Ankara. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kwa nchi yake itaipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga aina ya Patriot nje ya Marekani ili kusaidia kukabiliana na mashambulizi ya makombora ya Urusi. Khartoum. Mashambulizi ya droni dhidi ya msafara wa magari yaliokuwa yakielekea kwenye hafla ya kijamii nchini Sudan yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 20 katika siku ya hivi karibuni. Haya ni kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu. Hali hiyo inaonyesha kuongezeka kwa matumizi ya droni katika vita vinavyoendelea nchini humo. Hatimaye Kinshasa. Wahudumu wa afya katika kitovu cha mlipuko ugonjwa Ebola nchini Kongo wamegoma kufanya kazi, wakipinga kucheleweshwa kulipwa mishahara yao. Hatua hiyo inatishia juhudi za kudhibiti mlipuko huo, huku maafisa hao wakisema kuwa ugonjwa huo unaendelea kuenea kwa kasi zaidi kuliko kasi ya mwitikio wa kukabiliana nao. Na hondo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: Namo shukrani sana Tatu Karema kwa habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili. Katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa X at Radio 47 underscore Kenya na pia ule wa Facebook ukurasa uliodhibitishwa, tumekuuliza, je, upinzani umeingiza baridi katika uchaguzi wa Lukalau? Rigathi Gachagua anajipiga kifua kushinda, huku viongozi wengine akiwemo Ndindi Nyoro wakilalamika. Nikifungua baadhi ya maoni yako hapa, David Morias anasema the opposition will try all their best so that they can win. Okay. Alafu Kimutai Noah anasema even him knows very well he can't compete with the lion. UDA will take it. Okay. Alafu Karindi Dennis Omosori anasema ni mbaya. Na Kupogisio anasema let them know that they are dealing with angry lion. UDA must win. At all means. Mark my words. Grace Torotich anasema huwezi shindana na dikteta, isei ni mbaya. Nicholas Mutanga anasema mwana Madila anasema sioni huko wanasubiri kipenga tu cha IBC. Nam, niyo tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47 na wamu ni ya samoja usiku. Tuma neno habari kwa nambari 2 0374, upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Tuungane saa 2 usiku kwa habari zaidi za Radio 47, na jina langu ni Edwin Simio.
4: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la radio. Tunavuma.

0: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Je, wafahamu kuwa kutumia ndume wenye sifa bora ili kupata mbegu ya mifugo hupunguza magonjwa ya mifugo yanayoenezwa kwa njia ya asili kama vile brucellosis na bovine trichomoniasis? Bali na hayo, ni mbinu gani unayotumia kuboresha kizazi cha mifugo wako? Leo una fursa ya kutuma jibu lako katika ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa na nitalisoma mwishoni mwa kipindi hiki. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Wataalamu wa mifugo wanaeleza kuwa mbegu bora ni msingi wa ufugaji wenye tija, kwani huboresha mifugo ya asili na kuongeza uzalishaji wa maziwa, nyama pamoja na ukuaji wa haraka wa mifugo. Na kutokana na ongezeko la ufugaji wa kisasa, mahitaji ya huduma hizi yanaendelea kukua katika sehemu mbalimbali nchini Kenya. Kutokana na hilo, shughuli za ufugaji katika shamba la Imbirikani, Kajiado Kusini, zimepigwa jeki baada ya wanachama wa shamba hilo kupokea ng'ombe 12 walioboreshwa ambao wanatarajiwa kuboresha uzalishaji, kuongeza tija na mapato ya wafugaji pamoja na kuimarisha biashara ya mifugo nchini. Je, wajua kuwa mbinu hii huongeza tija kwa mkulima, kwani ndama huzaliwa na sifa bora za kijenetiki?
1: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Naam, tunaanza na Bwana Geoffrey Chege ambaye ni afisa wa utafiti na ubunifu katika shirika moja lisilo la kiserikali. Je, labda ni changamoto zipi za sekta ya mifugo zilizochochea kubuniwa kwa mradi huu na unatarajiwa kuleta mabadiliko gani kwa wafugaji wa Kajiado?
2: The idea is that communities will be buying the cows that are going to be coming out of here, and also the bulls that we have got are going to be taken to the communities so that at least they can improve the genetics of the livestock that is outside. So we expect that overall the breeding stock and also the community stock is going to improve.
0: Na nikizungumza tu na baadhi ya wafugaji, je, labda ushiriki wako katika mradi huu unatarajiwa kubadilisha vipi mbinu zako za ufugaji, hasa katika kuondoka kwenye ufugaji wa jadi na kuelekea ufugaji wenye tija zaidi?
3: Kilo yao ni nzito, kwa hivyo ukipeleka kwa soko unapata pesa nzuri kushinda ile ng'ombe ambao tuko nao sasa nyumbani.
4: Kwa hivyo baada ya miezi 6-7 tutakuwa tumepata hiyo mbegu, tuweze kuhifadhi na kuzitunza ili tukaweze kuzalisha na kupata mazao mazuri na breeding mzuri ya ng'ombe zetu, tukaweze kubadilisha ili tukaweze kuwa na mbegu ambayo ukipeleka soko unaweza pata iko katika ile unauza kwa ile hali ya juu, sio kama hizi za kwetu.
3: Tumekuwa tujaribu tangwa ya kuimprove lakini tumeshindwa. Kwa ajili nyumbako uende mbali utafute dume ulete kwa ng'ombe yako, lakini leo kiko hapa Ngosua tumeletewa.
0: Pia naibu gavana wa kaunti ya Kajiado Martin Mwashisho yupo hapa. Je, serikali ya kaunti imeweka mikakati ipi ya kuwawezesha wafugaji kukumbatia ufugaji wa kisasa, kuongeza uzalishaji na kuhakikisha mifugo inakuwa chanzo cha kipato?
5: Kuna uwezo mkubwa sana katika kaunti yetu na hata katika nchi yetu ya kufanya biashara na kuuza mifugo hii. Kwa hivyo swala lilikuwa ni tupate soko, na soko tumepata, ni soko ya kisasa, wananchi wanafurahia.
0: Na kuzinduliwa kwa soko hili la mifugo kutawanufaisha vipi wafugaji katika upatikanaji wa masoko na ukuaji wa biashara ya mifugo katika kaunti ya Kajiado?
3: Tumeweza kuzidiwa hii soko ya kuuza ng'ombe kwa siku ya leo. Ni soko ambayo itakwenda tumika na jamii ili waweze kupata profits, wa jamii waweze kuweka pesa kwa mifukoni mwao.
0: Takwimu za wizara ya mifugo zinaonyesha wafugaji katika kaunti ya Kajiado walipoteza mifugo takriban milioni 1 wakati wa kiangazi cha mwaka wa 2020 na mwaka wa 2022. Wafugaji sasa wanasema ufugaji wa kisasa ndio suluhisho la kukabili hasara kama hiyo.
1: Kilimo, tija ya ukulima.
0: Katika msamiati wa kilimo wiki hii ni neno njeko, ni ng'ombe dume ambaye bado hajakomaa na kuwa fahali.

0: Kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, nimepata majibu kwa swali la je, ni mbinu gani unayotumia kuboresha kizazi cha mifugo yako? David Moriasi anasema mbinu ya upandishaji mbegu bandia ya AI. Bernard Siro Nyachiro anasema mkulima apewe hekima. Vicky Beldi na David na Kitare Muse, nimepata jumbe zenyu pia. Ndio mwisho wa kipindi hiki. Shukran kwa mchango wako. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na mbinu mbalimbali za kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina, Amina Abdirahman. Kwa heri.
1: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. Radio 47, 95.5, Busia.
2: Mimi ni Sospita Omuke kutoka Karisa, shabiki sugu wa Radio 47, asa kipindi cha Billy Mia na Mbaruk Mwalimu wanaposema Ananda maskani proverb.
3: Leta baba.
2: Maya kaka.
4: Hapa ni Noah Omuke aka Bush the Boy. Tunasikiza Radio 47 kuanzia Busia border, Malaba border, Amukura, Nambale.

0: penye tunajibanza kila siku. Emeklen Porcupine, tuko na mall yani epuko. Kama uko ready, kuja muonje chakula yetu. Hapa ndipo Ore Nesine.
1: Kennedy Magondo Adebe, napenda Fred Arocho, Ali Hassan, Lucky Ariano. Mtu akipiga karibu na kule
2: lele, namna gani huko?
1: Bwana, hao watu wakitangaza naona raha sana.
3: Bridget Njeho, Dr. Fweneke.
4: Yuko pale kwa pillowcase.
5: Mimi naitwa Peter Naimon. Their programs are wonderful.
6: And then their news
5: wanashika the whole country.
7: Funyula, Nangina, Namduru, Nambare, Sichehe, Mulukoni, Shopot, Busijo, Luchululo, Budwongi, Kabwodo. Sigalame, Mulukoni, Alema. Huko kwote Samia Radio 47.
8: Aroso Dwar, Vusa imekuja vizuri sana, ukifanya tu twing inaingia
9: 95.5 Busia. Tupo na bado. Hata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709-844-000. Azam TV, burudani kwa wote. Michuano ya kombe la dunia imepamba moto na game nyingi usiku. Je, unajua siri ya kutopitwa na game? Siri ni kuwa na chupa yako ya Steam Energy Drink. Kinywaji laini kinachokuwezesha kuwa alert wakati wote wa game. Pata cool refreshing taste inayokupa energy to keep you going bila stress. Steam ina recharge mwili na akili yako instantly. Sikiliza Maskani 47, Mikiki ya Sporty na Mikiki Extra kwa uchambuzi wa kina na update zote za kombe la dunia kwa hisani ya Steam Energy Drink. Steam Energy Drink. Experience game na Steam.
10: Ground inaongea.
11: Haifichiki, number uno.
12: Kwa ground ni radio.
10: Radio 47.
9: Radio 47.
2: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
13: Na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi.
2: Tusiwashtue hata kidogo.
9: Ground inaongea.
10: Ground imesema, radio ni radio 47.
11: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
10: Mitandao inaongea.
9: Tafiti zinaongea.
2: Tafiti siko wazi.
13: Hazifichiki.
2: Haiwezi fichika.
13: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
9: Msikilizaji anaongea.
11: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
10: Radio 47 ni tosha.
9: Ubora unaongea.
14: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
15: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
16: Wanaelezea what's fake, what's good.
10: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
17: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number one, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
9: Kwa heri namba mbili.
15: Bye bye.
11: Nambari moja. Coming there very soon.
10: Hii ni namba moja.
15: Sisi hao.
9: Hii.
10: Tumeichukua asubuhi.
11: Tunachukua
9: kwa kishindo.
2: Frequency za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
13: Wengine wote tuseka chini.
2: Wamelala. Wewe.
13: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
9: Sisi.
2: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
9: Ground inaongea.
2: Inaongea. Ewe.
9: Hapa
2: tulipo.
9: Ndipo. Na bado.
2: Maneno haya.
9: Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

92.8 Mombasa. Hapa ndipo

47, COTV 47, Radio 47 Kenya pale Facebook, Radio 47 Kenya vile vile, ama Radio 47 TikTok, unatupata kule. Ukifika kule Instagram ni radio_Kenya. Ukifika pale X ni radio_Kenya, Radio 47 underscore Kenya. Na wakati ambapo tunazungumzia hizi zote, ni zile ambazo zimepigwa blue tick, meaning they are verified. Kwa namna hiyo, na pia tunakupa nafasi kuwasiliana nasi kwa 22047 mitandao ya kijamii, TV, Radio 47 Kenya, na pia kauli yako siku zote inakubalika. Na wakati ambapo pia tunazungumza ni kwa 0793047047, unaweza kututumia arafa pale, na pia ukatupigia simu kwa 0783047047 wakati ambapo tunaangazia maswala ya siasa, karate za siasa wakati ambapo zinachezwa, wale ambao wenye kutafuta, wale walio katika nafasi za uongozi, wote kwa pamoja tunawapa nafasi. And the reason why tunawapa nafasi ni kwa kuwa sera zinapobadilika, siasa zinapobadilika, wapo viongozi mbalimbali ambao tayari wanataka kuwa katika nafasi hizo. Wakati ambapo Rais William Ruto hii leo pia ametia saini ile wealth fund bill, sovereign wealth fund bill, ambayo anasema ndio itakayobadilisha. Na wakati ambapo anazungumza lile, wengi wanajiuliza pia maswali kuhusiana na tofauti yake na ile infrastructure fund. Na ni kitu ambacho pia kinaendelea kukosolewa na wale viongozi wa upinzani kwa kile wanasema, licha ya kuwa Rais William Ruto na upande wa serikali wanasema kwamba zinabadilisha maisha, ni deni tu kama madeni yale mengine. Lakini Rais William Ruto anasisitiza la hasha, pamoja na serikali, ni kitu ambacho kitabadilisha masuala ya maendeleo. Je, tunaishi zaidi ya vile ambavyo tunastahili? Bajeti yetu ni kubwa zaidi ya lile? Hayo ni baadhi ya yale ambayo tutakuwa tukiangazia. Hiyo jana taifa liliadhimisha siku ya Sabasaba, lakini haikuwa siku tu, ilikuwa siku tofauti sana. Maanake ilishuhudia kufungwa kwa barabara katika jiji la Nairobi, usalama ukiwa umeimarishwa zaidi. Na nikawa nikifikiria uhuru wa maandamano pia ni kitu ambacho kinachukuliwa na uongozi uliopo, haswa idara ya usalama. Ni baadhi ya yale ambayo pia tutaangazia. Kuna gunism, ni kitu ambacho kimegonga vichwa vya habari. Na wakati ambapo tunasikia maswala ya gunism, kuna viongozi pia ambao wanahusishwa na hili. Lakini nilimsikia PS Omolo, ambaye ni wa idara ile ya usalama, akisisitiza kwamba swala la kutekwa nyara, swala la kukamatwa, ni kitu ambacho hakijakuwa kikitendeka. Ila kwa wale ambao wanakosoa wanasema ni uongo mtupu. Ni baadhi ya yale ambayo tutaangazia. Ninajua wakati mmoja tulituma wanajeshi ama kikosi cha polisi kwenda kudhibiti uhalifu, magenge katika taifa la Haiti. Ila wale ambao wanachanganua siasa wanasema tusipochunga na tusipokuwa makini, huenda tukajipata mahali ambapo tu tunakaribiana na mataifa hayo. Lingine ni pale All Kalau, days are moving. Wacha nicheke tu. Manake tutajua mbivu na mbichi siku kidogo zijazo. Saturday ni 11th, meaning tutakuwa tumebakisha siku tatu ama nne tuingie katika uchaguzi mdogo wa All Kalau. Wale wa upande wa serikali wamepeleka kila kitu kinachoweza kupelekwa All Kalau. Niache nifurahie. Nimeona mabwawa ambayo yamekuepo huko, yamepelekewa, wamepeleka zinaitwa boats. Wakapeleka boats, wakapeleka blanketi, wakapeleka mattress, wakapeleka chakula, wakapeleka name everything that you can imagine yenye inaweza kuitwa development. Nimeona madai kwamba baadhi ya transformer ambazo viongozi wanadai, sijui kama ni ukweli, zilikuwa kule Mbeere North, zimehamishwa mpaka huku, sijui ukweli wake. Ila nikaona Progas ambayo waliuziwa kwa bei kidogo, ambayo ni subsidized, lilia papo namna hile. Lakini
wale wa wana Munyoro, wa Munyoro, na nitakuwa nikimtafuta Methu kidogo, nisikie siasa zimefikia wapi wakati ambapo tunaendelea na mjadala.

0: yangu, lakini wageni wangu siku hii ya leo wanastahili, anastahili kuwa hapa mheshimiwa Kirima. Ameniambia Liz niko tu hapa kwa barabara, I'm coming. Ni Waimenti Central na pia Vincent Kemosi. Ameniambia Liz nimekwama Kwale, lakini tunaweza kuwasiliana kwa call. Inakuja saa hizi, atakuwa katika mjadala. Na kwa mara ya kwanza katika kipindi hiki cha kikao cha hoja, nyumbani mwa hoja zote muhimu, yupo Stephen Mwakesi. Ehe, ambaye ni wakili na pia ninajua anawania nafasi ya uongozi. Atakuwa akituambia nafasi gani hiyo, na pia ni mwenyekiti ama kinara wa chama. Mwenyewe nitamwacha niambie chama chenyewe, nisije nikaambiwa Liz ulikuja kupigia debe chama sijui cha Mwakesi. Ningependa akiseme yeye mwenyewe wakati ambapo tutakuwa tukizungumza na hao viongozi wengine. Na hiyo jana nikizungumza na Justin Biden Muturi upande wa pili wa studio kule TV47, aliniambia if it's going to be fair we are going to win, that is United Opposition, ambaye candidate ambaye ana ushawishi ni wa DCP zaidi, anasema we are going to win. Ila serikali inasema this is for us to take, lazima tulipata hii kitambo, hii ilienda. Imekuwa katika mahali ambako wanasema hii ilienda. Sijui ni nani, IBC itatuamulia on 16th. Ni nani ambaye, na wananchi ndio wenye kuamua, maanake ndio watapiga kura. Lakini wakati ambapo tunaangazia hayo yote, pia Muturi huyo huyo alisema we cannot continue taking people round and round. Tuseme ni nani ambaye atakuwa napeperusha bendera ya upinzani. Unakubaliana na hilo? Is it the right time for United Opposition kusema ni nani ambaye atapeperusha bendera pale magharibi, pale western? Pia wamesema wamesema Sifuna is their presidential candidate. Nimewaona wao hao akina Wamboka, nikaona wengine hapo wamejipanga, lakini mwenye alikuwa mbele zaidi ni George Natembea, governor wa Trans Nzoia. Anasema this is the man to watch and is capable and is able. Edwin Wetenya Sifuna anasema, huwa anasema mimi ndiye Sifuna, anatosha. Ni baadhi ya yale ambayo tutaangazia. Karibu sana Mwakesi studioni. Upo namna gani?
1: Nashukuru sana Liz. Umetupanulia maneno kweli kweli.
0: Uanze kuweka mambo paruanja. Ndio tuanze sasa mjadala.
1: Ndio, nashukuru tena sana. Majina ni Stephen Mwakesi. Mzaliwa huko kaunti ya Taita Taveta.
0: Yes.
1: Vile vyosema mimi ni wakili. Na tena mimi kinara wa chama kinachoitwa People's Empowerment Party.
0: Hebu lete hii. Wacha tuanzie. Tuanzie hapo baba.
1: Ndio, ndio.
0: People's
1: Empowerment Party.
0: Haribu nifikirie ni PLP. Wacha hivyo. Hiki chama, umesema ni chama cha kitaifa ama ni chapale
1: taifa? Chama cha kitaifa kabisa. Kilianza mwaka wa 2012. Na pia huko masehemu, kinara alikuwa enzi hizo alikuwa anaitwa Gigi Kariuki. Ilikuwa na umaarufu sana maeneo ya Laikipia. Likakua, likaja pia tukapata mjumbe wa kwanza katika maeneo ya Kiambu. Anaitwa Koimburi, George Koimburi. Alipoingia bunge mara ya kwanza aliingia na chama cha People's Empowerment Party. Na sasa tuko na chama cha People's Empowerment Party ambapo sasa kinara ni Stephen Mwakesi. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, tunao watu ambao walisimama katika chama hichi. Hata mimi nilisimama ugavana msimu uliopita kwa kutumia chama cha PEP. Na tunaendelea kujaribu tena sana kuhakikisha kwamba kiwe ni moja vile vyama ambavyo vitapata umaarufu na usemi katika nchi yetu ya Kenya. Kwa sababu tumechoka kuwa na vyama ambavyo ni vikubwa viwili ambapo watu wakifanya handshake bunge yote inatekwa nyara, alafu sasa masuala ya mwananchi yanasaulika. Ni vyema tutafute vyama hivi vidogo vinavyochipuka viweze kupata nafasi katika bunge zetu na katika county assembly zetu, ili kuhakikisha kwamba mwananchi amepata sauti yake.
0: Umesema kitu cha ajabu na nikakumbuka hiyo, ama kizuri. Nikakumbuka hiyo jana ilikuwa siku ya Sabasaba.
1: Ndiyo.
0: Siku ambayo iliadhimisha uhuru wa vyama vingi katika taifa hili. Lakini hiyo jana ilishuhudia kufungiwa zaidi.
1: Ndiyo.
0: Haswa kwa wale ambao walitaka kufanya maandamano. Na wale ambao ni idara ya polisi na maafisa wa polisi wanasema that is the only way to ensure kwamba mali za watu hazijaharibiwa. Lakini kama ukifikiria siku hii inapoteza

0: umaarufu na maana yake?
1: Ni kweli, na inapoteza umaarufu na maana yake kwa sababu ya serikali, kwa sababu serikali inaogopa wananchi wake. Ni vyema tuelewe kwamba siku ya Sabasaba ni kwa tunaadhimisha demokrasia na kunawiri kwa demokrasia kwa nchi yetu ya Kenya. Na ni muhimu sana katika tukiangazia masuala kama haya, serikali ambayo iliingia uongozini kwa kanuni za kidemokrasia kuhakikisha kwamba imeweza kuacha wananchi waweze kujieleza vilivyo na kuadhimisha siku ya muhimu kama hii. Uoga ndio ambayo unafaa kudunishwa katika vile serikali yetu inavyoendelezwa. Ni uoga wa mwananchi ambayo ni jambo la kusikitisha sana, na iwapo kama tungekuwa tuko na ile hekima ya kujua kwamba mwananchi si mtu wa kumuogopa. Mwananchi ni kumpa nafasi afanye yale ambayo anaona ni muhimu kwake. Na iwapo ataweza kufanya hayo, basi ataendelea na mambo yake. Unajua maandamano ilikuwa ni jambo tulikuwa tunapenda sisi kama wananchi. Kuja kugeuzwa hapa tu kwa sababu tulipoona wakati watu wakiadhimisha maandamano yao wanasema maneno mawili matatu ambayo yanamkera aliye uongozini ama watu wake, wanaona kwamba haya maandamano haya ndio yanaleta utata nchini, na ni kosa ambalo lazima tujaribu kulikosoa kwa sababu itafika wakati ni lazima tuhakikishe kwamba mwananchi na hata wanasiasa wote wapate nafasi yao ya kueleza na kujitetea vile wanavyotaka na bila kugandamizwa na serikali ambayo ilio ungozini.
0: Kwa hivyo hiyo jana ni kitu ambacho unasema tunge watu wangeruhusiwa waendelee tu mbele.
1: Na hata ingekuwa vyema kama Rais Ruto angechukua nafasi hiyo kuweka na kusema ametoa kanuni ya kwamba siku hiyo iweze kuwekwa zile moja zile siku ambazo zinaadhimishwa katika kalenda yetu ya nchi.
0: Unakubaliana na kinara wa ODM Oburu Oginga ambaye anasema it should be a national day and a national holiday?
1: Ni kweli kabisa.
0: Sio tu siku ya watu wachache ambao ni activists kuadhimisha siku hii.
1: Ndiyo.
0: Kwa hivyo ni kitu ambacho unadhani this is the way.
1: This is the very good way to do it because ikifanyika hivyo basi itakuwa ni siku ya kiserikali, ni siku ambayo wananchi wote wanajua tukikuwa katika siku ya Sabasaba sio tu tunaitafutia siku mambo ya kufanya ukereketo ambao hauna maana kwa nchi yetu ya Kenya. Tunajaribu kuhakikisha kwamba wananchi wanakumbuka zile nguvu zile zile juhudi ambazo wanademokrasia wote waliweza kufanya katika enzi zilizo zopita, hata kizazi kipya hiki iweze kuelewa ni kwa nini demokrasia yetu ilivyo sasa ilitokana kutokana na zile sacrifices ambazo zilifanyika na wale ambao walikuwa wakati huo enzi za 90 na kuelekea mbele.
0: All right, umesema ni siku ambayo we should be given just a public holiday. Tukue wacha hii ya maandamano. Tukue tunakwenda holiday na tunajua ni siku
1: na tunaiadhimisha.
0: All right. Hiyo ni kitu kizuri. Sijui kama wewe nyumbani unakubali kwamba Sabasaba should be a national holiday. Hebu niwekee hiyo swali hapo mami mwenye uko side ya pili ama dadi mwenye uko side ya pili ya mtandao. Nitakuwa nikisoma maoni ya Wakenya. Na pia hilo swali la iwapo it's the right time for the opposition to name its flag bearer, ama kama Rigathi Gachagua mnakaa namna hii, then miezi miwili kabla ya uchaguzi mnasema huyu ndiye tumeamua. Hayo ni baadhi ya yale ambayo tutajadili, lakini kwa sasa haya ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia dakika 10 zijazo katika hawamu ya habari ndani ya Radio 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Kenya yaimarisha ushirikiano na GE Healthcare, asema Musalimu Davidi. Na wakazi Samburu wapewa ngamia kukabili makali ya ukame. Mingi zaidi saa 2 usiku na Edwin Simiu ambaye atakuambia kulikoni. Kutoka kaunti zote 47.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
0: Namna bila shaka tunasonga mbele kwa namna hiyo. Nilikuambia alisema Kirima yuko hapa barabarani, anasema bado nimekwama. Sijui amekwama wapi. Wajua watu ambao acha nisiongee vibaya, nikiongea vibaya atanisikia manake anasikiza. Lakini mtu anajipanga mapema ndio nini? Ndio best. Kama Mwakesi alifika hapa mapema sana. Kidogo ukikosa ndio hivyo unachelewa. Lakini nitakuwa nikimtafuta upande wa pili Kemosi kupitia Patrick dakika moja ijayo. Lakini ni wasikie wa Kenya wawili kabla hatujaendelea. Radio 47, hello. Radio 47.
3: Liz.
0: Yes.
3: Niaje?
0: Poa sana.
3: Mimi naitwa Brian.
0: Yes Brian, karibu katika kikao cha hoja.
3: Umeona Liz?
0: Sasa kwa nini unajisikiza Brian? Yes.
3: Kama ni vizuri.
0: Eh.
3: Zaidi angetuachilie tu vijana.
0: Mhm.
3: Ungekumbuka saba saba vile ilikuwa inafaa ikuwe 37.
0: Yes.
3: Sasa.
0: Yes.
3: Mheshimiwa angetua, yani angesema tu vijana.
0: Ehe.
3: Na wakumbuke venye kulikuwa kukienda.
0: Ehe.
3: Juu kuna wakati kuna hiyo nini ikiwa saba saba ikiwa hatu kukua sisi.
0: Kwa hivyo mnahitaji kujua ni nini ambacho kilitendeka.
3: Inafaa tujue.
0: Mhm.
3: Ni nini kilitendeka hiyo wakati.
0: Mhm. Asante sana.
3: Kama,
0: ehe.
3: Mimi nashukuru.
0: Mhm.
3: Mimi naitwa Brian.
0: Ehe Brian, asante sana kwa mchango wako. Brian,
3: niko kaunti ya Machakos.
0: Ehe.
3: Mahali kinaitwa Ekalapa.
0: Ehe.
3: Mimi nawashukuru.
0: Asante sana Brian. Ala, umeamua umefanya mchango mpaka shukurani. Niruhusu nisikie kutoka kwa mwingine wakati ambapo namuangalia huyu anaitwa nani, Vincent Kemose, Radio 47.
4: Hello 47.
0: Jamani, nazungumza na nani na ninaomba uache kujisikiza?
4: Hata nimesima radio lisi, huyu ni mwafadi kutoka Likoni Mombasa.
0: Karibu sana.
4: Mimi wana kusikiliza sana mami, kwanza nakupenda sana kwa kusikiliza kipindi.
0: Nakupenda pia.
4: Mimi nasema hivi.
0: Ehe.
4: Kwanza ni mlemavu na shabiki ya Radio 47. Nasema hivi kingia kwenye mada.
0: Yes.
4: Serikali hii ambayo yuko kwa mamlaka saa hii.
0: Mhm.
4: Ni serikali ambayo imepotoka kabisa. Yaani sija wewe kuona serikali kama hii.
0: Mhm.
4: Kwa sababu hata mnapoleta vizuizi barabarani watu wasipite. Hawajui hata wao wenyewe pia wanapoteza pesa katika uchumi wetu wa Kenya.
0: Ehe.
4: Kumuliza mgeni hapo.
0: Ehe.
4: Kwa sababu kama nisikia saba saba, hii siku hata mwenyewe rais ambayo yuko kwa mamlaka pia alipigania. Ama yeye aliona wakati alikuwa mdogo. Wakati wale waliopigania hii nchi, waliopigania siku kama ya jana uhuru wa vyama vingi, kwa sababu rais Moi alikuwa anatumia chama kimoja.
0: Yes.
4: Na watu wote wangekuwa favored wako hivi. Lakini watu wakipigania wani kina hao kina Matiba wale waliopiga wakamwaga damu kwa sababu ya uhuru. Kwa nini serikali isiwe na mikakati ya kwamba wananchi, kama unaona nchi yetu ya Mombasa, ni Mombasa yetu jana.
0: Yes.
4: Wananchi walifanya maandamano hapa.

0: Ela? Nilikuwa nasema.
1: Ehe.
0: Nilikuwa nasema ya kwamba. Sisi serikali imeweza kupanga mikakati yake. Sisi kama wananchi inabidi tuweze kufuatilia.
1: Yes.
0: Kuna watu ambaye wanataka
1: kufanya
0: uharibifu.
1: Natamani.
0: Serikali ilikataa.
1: Natamani nikusikize lakini sikusikii. Jamani, natamani nikusikie lakini dakika moja, samahani kukukata, lakini amna kitu ambacho nilikuwa nasikia hata kidogo. Natamani nikusikie lakini nimeelewa kwamba unasema serikali pia ina uhuru wa kulinda. Lakini ninapisha habari. Nikirejea hapa, mjadala huu unaendelea upande wa pili, najua yuko pale Vincent Kemosi, namuona tu ako hapa, sitamwengage manake nastahili kupisha habari. Lakini nikirejea nitakuwa naendelea na yeye na pia mheshimiwa Kirima na pia mheshimiwa Mwakesi wote kwa pamoja kuhakikisha kwamba sasa mjadala huu unasonga mbele. Usijaribu kucheza mbali. Manake hapa ndipo.

0: watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Namni sambele usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni Edwin Sumia. Tuanze na taarifa kwamba Kenya iko mbioni kuimarisha ushirikiano wake na kampuni kubwa duniani ya teknolojia ya matibabu GE Healthcare kufuatia mazungumzo ya ngazi ya juu yanayolenga kuharakisha mageuzi ya sekta ya afya nchini. Kwa mujibu wa waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, mazungumzo na viongozi wa GE Healthcare yamejikita katika kupanua upatikanaji wa teknolojia ya kisasa ya matibabu ili kuimarisha mfumo wa afya nchini. Anasema wamejadili pia kuhusu kuendeleza ajenda ya serikali ya kufanikisha mpango wa afya kwa wote UHC, na kwamba mazungumzo hayo yanalenga kuimarisha utoaji wa huduma za afya katika matibabu ya saratani, magonjwa ya moyo, pamoja na afya ya mama na mtoto kupitia ubunifu, uhamasishaji wa teknolojia au uhamishaji wa teknolojia na uwekezaji wa kimkakati. Ushirikiano huo utaimarisha uwezo wa wataalamu wa afya kukuza mafunzo na ujuzi wa wahudumu wa afya na kupanua upatikanaji wa huduma bora nafuu na za wakati kwa wananchi kote nchini. Mudavadi anasema ushirikiano huo pia unaonyesha dhamira ya Kenya ya

0: Jenga sekta ya afya kisasa na yenye ustahimilivu itakayotoa huduma bora zaidi kwa mamilioni ya wananchi, akisisitiza kwamba ubunifu wa ushirikiano imara wa kimataifa ni nguzo muhimu katika kufanikisha mageuzi endelevu ya sekta ya afya nchini. Tukichana na hayo, aliyekuwa msaidizi wa kukusanya mapato katika kampuni ya maji ya Nairobi City Water and Sewerage Company Limited amepatikana hatia ya kugushi stakabadhi ya chuo kikuu ili kupata kazi na kujipatia visivyo au isivyo halali zaidi ya shilingi milioni 4.7 ikiwa ni mshahara. Mshtakiwa Okabada William John amefikishwa mbele ya mahakama ya kukabili ufisadi ya Milimani, ambapo amepatikana na hatia ya kujipatia mali ya umma kwa njia ya udanganyifu, kuwasilisha hati ya uongo na kumdanganya mwajiri wake, na kisha akaamriwa kulipa faini ya shilingi milioni 5.1. Kulingana na stakabadhi za mahakama, mshtakiwa alitumia cheti cha kugushi cha shahada ya biashara kinachodaiwa kutolewa na chuo kikuu cha Nairobi ili kupata ajira katika kampuni hiyo ya maji. Kulingana na tume ya maadili na ukabili ufisadi ya SEC, uchunguzi ulibaini kwamba Okada alitumia cheti hicho cha kugushi kupata kazi katika kampuni hiyo na akapokea visivyo shilingi milioni 4.8 ikiwa ni kama mshahara katika kati ya Septemba 3 mwaka 2016 na Novemba 30 mwaka 2023. Kumbukumbu za mahakama zinaonyesha kwamba kampuni hiyo ya maji ilitumia vyeti vya kitaaluma vya wafanyakazi katika taasisi mbalimbali ili kudhibitisha, ambapo chuo kikuu cha Nairobi kiliweza kudhibitisha kwamba cheti hicho cha shahada ya Okada hakikutolewa na taasisi hiyo. Miongoni mwa vyeti 162 vya shahada vilivyodhibitishwa, vitatu vilipatikana kuwa vya kugushi ikiwa ni pamoja na chake. Tuangalie taarifa tofauti usiku huu, ni kwamba mradi muhimu wa kuboresha bandari ya Mombasa wa gharama ya shilingi bilioni 8.3 umefikia 50% ya utekelezaji. Mamlaka ya bandari ya humu nchini KPA imeeleza imani kwamba mradi huo utabadilisha mfumo wa usafirishaji wa mizigo na kupunguza msongamano katika bandari hiyo yenye shughuli nyingi zaidi nchini. Mradi huo unatarajiwa kukamilika mwezi Machi mwaka ujao 2027 na ni sehemu ya mpango mpana wa KPA wa kuboresha miundombinu ya bandari na kuimarisha muunganiko wa njia muhimu za usafirishaji wa mizigo, ikiwa kwa lengo au kama lango la 18, lango la 20 na barabara ya kipevu. Mkurugenzi mkuu wa KPA William Ruto anasema mradi huo ni zaidi ya ujenzi wa barabara, akielezea kwamba ni mkutano maalum wa usafiri au ni makutano maalum ya usafiri yaliyobuniwa kuondoa msongamano uliobainishwa katika utafiti uliofanywa na Trademark Africa mwaka 2018. Kazi zinazotekelezwa zinahusisha ujenzi wa barabara ya njia mbili yenye urefu wa kilomita 1.8. Mengi zaidi kuhusiana na taarifa hiyo tutazipata katika taarifa zetu za kina saa 3 usiku.
1: Biashara na fedha.
0: Katika biashara na fedha, maeneo yanayokumbwa na ukame, suluhisho si huruma ya muda mfupi pekee, ni kuwezesha jamii kuwa na uwezo wa kujisimamia na kujenga maisha endelevu. Ndio wito wa serikali ya kaunti ya Samburu, ambayo imeanza kusambaza ngamia kwa kazi wa maeneo hayo ya Saya, Samburu Magharibi na Mashariki yanayokabiliwa na ukame mkali. Akizungumza na Radio 47 wakati wa shughuli hiyo, gavana wa Samburu Lati Lelelit anasema mifugo inayolengwa kuimarisha maisha ya wananchi na kuchochea uchumi kupitia uzalishaji na uuzaji wa maziwa ya ngamia. Wakazi walionufaika wamepongeza hatua hiyo na kuitaja kuwa itasaidia kukabiliana na changamoto za ukame na kuboresha maisha yao.
2: County government kila mwaka anatupatia ngamia, na kwa wakati huu sibu yetu tumepata ngamia 92.
3: Tunashukuru gavana yetu kwa hii ngamia tumepata leo.
1: Ushauri wa kifedha.
0: Fedha ni mtumishi mzuri, lakini ni bwana mbaya ukiziacha zikuongoze. Usitumie fedha za kesho kutatua matamanio ya leo.
1: biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na ndio tamati ya habari za Kominika za Radio 47, awamu ni ya sambele usiku. Tuma neno habari kwa nambari 2374 upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao yetu inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa. Pia tufuatilie kupitia uvuto wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Saa tatu usiku ni habari za kina. Jina langu ni Edwin Sumio.
1: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: maisha yamebadilika, mifuko imekauka na shindwa kuendelea kulipia bima yangu ya maisha. Pesa zangu zimepotea hivi hivi tu.
1: Tulia bana. Usijali, ikiwa umelipa bima hiyo kwa angalau miaka mitatu, pesa zako hazijapotea. Bima yako inaweza kuendelea chini ya muundo wa paid up value kwa dhamani iliyopunguzwa bila malipo ya ziada.
0: Kumbe, kwa hivyo niongee na kampuni iliyonipa life insurance, eh?
1: Tembelea ira.go.ke kupata maelezo kamili. Soma na uelewe vigezo na masharti ya bima yako.
2: Ujumbe huu umeletwa kwako kwa mamlaka ya udhibiti wa bima, IRA. IRA, bima bora kwa taifa.
3: Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari.

0: inayostahili mashujaa wa demokrasia na kizazi kinachoendelea kutetea haki na uwazi wa utawala bora. We, umeandika vizuri, Lusenje Carlos. Mm-hmm. Isaac anasema, yeah, it needs to be holiday, hata ana sababu lakini anajua inastahili kukua holiday. Yes, I don't know how it was forgotten in the new constitution, Monari Nyangori. Inafaa itolewe kabisa. Samson Langlongelech anasema inafaa itolewe kabisa, maana kila mwaka watu ukufa wakati wa Sabasaba. Are you sure? Nandi Satellite anasema not bad idea. Roy Kiprotich anasema wacha badala ya hiyo siku tukue na Kiswahili Day. Ala, haraka tena sana, anasema Kerima Weissman. Mwingine anasema hapana, mimi staki holiday. Anaitwa Tolji KE. Iko best, hiyo ndio kitu nataka. Mandise mwingine anasema hiyo ni kama kuwaste wakati tu. I don't know kama anajua maana ya Sabasaba Kipyegon. Kuna David Moriasi anasema hii siku inastahili kuwa national holiday. Let the president announce it as public holiday, but watu washerehekee kwa amani. Faith Mbone. Kuna mwingine anasema ya ifanywe kwa holiday. Sami Scoop, ninaona ni kama majority have taken the day kwamba iwe holiday. No, kuna mwingine Destiny Otengo anasema ni kuharibu masiku bwana. Sasa wewe unanyima wa Kenya holiday. Wengi wamesema yes, yes, yap, I agree, ndio, miongoni mwa wengine. Wacha ni songe mbele katika mjadala, lakini wacha nione huku kwa harafa. Harafa umesema nini? Umesema nini? Aha, kwa 22047 kuna mwingine anasema nini? Wacha nione. Meshak Oriangi, Liz Nkada Masabit, tupo ndani. Dada yangu Liz, ukumbusho wa Sabasaba kwa sasa siungi mkono kwa sababu sasa hivi kila mtu ana hasira na mwenzake. Anasema it should not happen now, maana watu hawana nia njema. Mambo Liz, salimia mgeni. Mimi ni Njerik from Kitale. Mimi nakubaliana 100%. Ajaniambia jina ni nani. Mm-hmm. Wacha nisome arafa ya mwisho kisha tuendelee na mjadala. Simu zenu sitachukua kwa sasa, lakini nitachukua baadaye. Mimi nakubaliana. Hi, mko aje? Ni Mildred miongoni mwa wengine. Liz mtuko sasa, tumekumiss. Tuko ndani. Aya, nilikuwa nimewamiss sana, lakini now I'm back. Nilikwambia hawa watu wa mpira, hawa watu wa mpira, nitapeleka petition sio bungeni bali kwake kamanda kuhakikisha kwamba siku za kikao hazita kuliwa tena. Anyway, back kwa mjadala, nikizungumza na wakili anafahamika kama Stephen Mwakesi. Karibu niseme Mwakise. Na pia ni mwaniaji wa ugavana, atakuwa akiniambia pale mwishoni nikimaliza hicho kiti ambacho anatafuta ni kwa namna gani, na anataka hicho kiti kwa nini, na wale wengine atajitoa kwa namna gani kuhakikisha kwamba yeye ndiye bora. Niruhusu niingie katika swala ambalo ni muhimu. Ninajua kuna gunism, ni kitu ambacho kimeshuhudiwa katika taifa hili. La mno ni hili tu la kiumbu. Siku mbili, tatu zilizopita, ninajua huko ni kwa akina Douglas Omari. Uliona wale Linda Mwananchi wakipitia pale, walikuwa wamekwenda kwa ajili ya swala la kuhamasisha kufanya mikutano yao ya hadhara, lakini baadaye kukafariki mtu mmoja, mali ikaharibiwa. Tuliwaona wamama tofauti na hata imekuwa wanaume, lakini inakaa ni kama kila mtu anataka kuingia katika hii biashara. Lakini ukiuliza idara ya usalama wanafanya uchunguzi.
1: Makosa sana, na jambo la kusikitisha sana. Tunachukua muda mwingi sana hivi kama serikali kuweza kutathmini ni kina nani hao ambao wanatumia vijana hao vibaya hivi na kuwalipa hizi pesa za kwenda kuharibia wanasiasa wengine mikutano yao, ama kuwavuruga tu ili kuonyesha kwamba hawawezi pata nafasi ya kujieleza na kujiweka miongoni mwa mwananchi na kutoa sera zao bila kukua na uhofu ama uoga ya kwamba kuna lote linaweza liwatokea kwao. Ilikuwa ni jambo la kusikitisha sana kuona vijana kama wale walinda mwananchi, mandugu zangu, wameenda wakafanya mkutano wa kufana sana, alafu kuna viongozi wameketi wamesema hawawezi toka katika maeneo hayo ya Kisii na Nyamira bila kuonyeshwa kwamba kuna vita wanaweza pokea iwapo kama watazungumza mambo ambayo yaambatani na yale ya malengo ambayo wanayo kama wale wanasiasa wanaunga mkono mrengo fulani.
0: Yes.
1: Na ni makosa sana, na hatuwezi endelea.

0: kama inchi, na iwapo kama tutaendelea kupatia viongozi kama hao ambao wanatumia vijana vibaya nafasi ya kuendeleza mambo yao, itakuwa ni makosa sana, na tutaweza kupata inchi kupata mtafaruku na mambo yasiyoeleweka wakati itakapofika wakati wa kura. Na ni muhimu kama iwapo rais na huyu waziri Murkomen wachukue nafasi, wawache kuzungumzia maneno haya, bali watende, waweze kufanya, weka mikakati ya kwa kisha kwamba wahalifu hawa ambao wanatenda vitendo kama hivi na wale wanaofadhili waweze kuhakikisha kwamba wamepata kuonana na mkono mkuu wa serikali ili waweze kukoma haya mtindo huu ambao wameanzisha, na kuweza kupatia wananchi na haswa wanasiasa nafasi ya kufanya siasa zao bila kubabaikia ya kwamba kuna mtu ataweza kulipa vijana na kulipa watu kufanya mambo ambayo ni yanaweza kuleta utata katika nchi hii.
1: Huu ni mtindo ambao unatishia
0: sana
1: mambo ya uchaguzi mkuu ujao. IBC kwa wakati mmoja nilikuwa bungeni na wakawa wakisema wanaweza kulinda only 300 meters within the polling stations. Na unapata wale ambao wanachangia katika hizi gunizim ni wanasiasa pia.
0: Ndio, na hata sijui kwa nini IBC wanajipiga kifua namna hiyo. Ikifika siku ya kura, askari wangapi wametosha kuchunga na kulinda hizi polling stations zote, na zimefika karibu 1040 kitu kama hiyo. Hayo itawezekana? Kwa hivyo hayo yote wanazungumza, iwapo hawataweza kuhimiza wanasiasa ambao wako na nguvu ama ushawishi wa kutosha wa kuweza kukanya wale ambao ni wako chini yao, ambao wanaeneza mfumo huu wa kisiasa wa kuweka maguns katika masuala ya kisiasa, tutakuwa tunakosa nafasi ya kuweza kuweka zile breaks ambazo zitahitajika siku ya uchaguzi, kwa sababu vijana hawa hutaweza kuwazingira na kuweka wakae kando na polling station iwapo wataona kwamba watanufaika zaidi iwapo wataenda kuingia katika polling station zile kusambaratisha upigaji kura ama kuhesabiwa kwa kura, ili kuhakikisha kwamba wamefuata maagizo ambayo yametumwa na wale wanasiasa wanaona iko shida hapo mbele iwapo kama kuhesabiwa kwa kura kutaelezwa kumaliziwa. Kwa hivyo ni muhimu sana tuweze kukomesha haya mambo na mapema, kwa sababu kuwakanya hawa vijana siku ya kura na usiku wa kura itakuwa ni vigumu zaidi.
1: Na wakati ambapo tunazungumzia hili, wakati mwingi utapata maafisa wa usalama ama idara ya usalama inasema tu tutafanya ama tunaendelea kufanya uchunguzi. Na walakini wakati ambapo wanafanya uchunguzi, haya mambo yote yanapotelea hapa katikati. Unapata tuanzie na pale PCA Witima ama ACK Witima, tupande katika kiumbu tuende kwingineko. Kama nakumbuka katika uchaguzi uliopita, uchaguzi mdogo kule Kasipul miongoni mwa maeneo mengine. Na nikao nikifikiria idara ya usalama inasema tunafanya uchunguzi, are we encouraging this wakati ambapo hakuna mtu yeyote ambaye anachukuliwa hatua?
0: Kisheria lazima wafanye uchunguzi wa kutosha ili kuhakikisha kwa unaposhika mtu na kumpeleka kotini uko na ushahidi wa kutosha wa kuhakikisha kwamba anaweza ingizwa ndani. Lakini makosa mimi nataka kutolea ni wale ambao wanaitwa NIS, watu wa intelligence. Hao wako na fedha nyingi wamepewa na bunge yetu kuhakikisha kwamba wanapata ile information ya kwamba kutakuwa na uhalifu fulani umepangwa maeneo haya siku fulani kutokana na jambo fulani. Na kazi yao ni kuwapatia ripoti hiyo wale ambao ni maskari ambao wako katika maeneo hayo, ili kama wataenda kuongeza maskari kuhakikisha kuna usalama wa kutosha. Askari akionekana mahali kama pale Kiumbu, wale maskari kama wangekuwa kweli wakisimama kidete na kusema kwamba hakutakuwa na uhalifu wote unatendeka na yoyote, na kuhakikisha kwamba wale vijana wapomaliza mkutano wao walinda mwananchi wametoka maeneo hayo bila uhalifu wote, basi kungekuwa na lolote. Lakini inaonekana ya kwamba kuna mtu anahakikisha ya kwamba hawa walinzi wetu ambao ni maskari wa polisi hawapati habari ya kutosha, na pia kuna wengine wanatoa maagizo ya kuwarudisha nyuma ili wasiweze kufanya kutunza inchi vile wanavyofaa kufanya kikazi. Kwa hivyo inaonekana kwamba kuna collusion ambayo inatokana kati ya wale wahalifu na hizi nyanja za kiserikali ambazo hawafanyi kazi kwa pamoja kuhakikisha kwamba hiyo kazi imeenezwa vizuri na kuhakikisha kwamba hatutapata uhalifu huu ambao unaonekana ukifanyika.
1: Wakati mwingi maafisa wa usalama wakati mwingine wame wamehusishwa ama wameonekana wakiwa karibu. Wakati mwingine wakati wa vurugu unapata guns wako hapa, maafisa wa usalama wapo tu hapa kando, na wakati mwingine hawafanyi chochote.
0: Ndio.
1: Wengi wanashangani hofu ya kuogopa kuingililiwa na hawa wauni ama wako in kahoots. Ni kitu ambacho kimeulizwa siku nyingi.
0: Na Liz, ndio ndo jambo sisi tunaulizana sisi kama wananchi. Je, kunao wanasiasa ambao wanashikana na hao maskari ili kuweza kufanya uhalifu katika mambo kama haya ya kisiasa? Ni jambo ambalo lazima tuulizane, na iwapo kama hatutapata jibu la kutosheleza, utapata ya kwamba wananchi wenyewe wataamua sasa itabidi kama hao majamaa wameamua watatumia hao maguns na pia askari waende washike mkono na wafanye kazi nao pamoja, mwananchi ataamua kujiami mwenyewe. Ikifikia hapo, ndio maana ulikuwa unauliza hapo awali, itutafikia maeneo ya hali ambayo iliyokuwa pale Haiti, ambapo maskari wenyewe wa Kenya walienda huko wakaona siku mrefu sana walipojaribu kupambana na mwananchi wa kawaida ambaye ameamua yeye hata tambua askari polisi na kazi yake ambayo anafaa kufanya. Kwa hivyo ni muhimu sana hawa wanasiasa ambao wameamua kwamba watachukua sheria mikononi mwao na kuweza kutumia hawa magunzi na pia kulipa hawa maaskari, kwa sababu kile kinaonekana kwa mwananchi, na si jambo ambalo naweza kusoa mwananchi yote ambaye ataketi chini aone hawa majamaa maaskari hawa ni kama wamefanya kazi pamoja na hawa wanasiasa na hawa huni. Na hilo ni jambo ambalo sisi linaonekana ndo linalosemwa, because mtu akiona kwamba huyu jamaa hawafanyi lolote wakati hawa magunzi wameandikwa na mwanasiasa fulani, basi ni dhahiri shahiri kuwa kuna ukora fulani unaendelea kati ya hao maaskari na hawa wahuni. Kwa hivyo kwangu mimi ningependa kuwaomba na kuwasihi wanasiasa wenzangu na viongozi ambao walioko na pia huyu bwana na Onesmus Kipchumba Murkomen, tafadhali chukua nafasi hii kuhakikisha umekomesha uhalifu huu ambao unaenezwa na hao majamaa ambao wameitwa wanasiasa, na pia hao magunzi ambao wako. Tunaweza kukomesha hili jambo la gunzi. Tuko na miezi 13 kabla tujafanya uchaguzi. Ni vyema basi tuhakikishe tumekomesha mara moja, na IBC iwache kusema kwamba wataweka mikakati siku ya upigaji kura. Hapana. Mtu yoyote paka wakati sasa hapa anaonekana anatumia wao walifu na magunzi kufanya siasa zake, anafaa hawezi kupata nafasi ya kusimama kura mwaka wa 2027. Iwe ni dhahiri shahiri kwamba wewe kama ulitumia gun wakati wote katika hii miezi ambayo tunaelekea katika uchaguzi huu, na inaonekana kwamba wewe ulifadhili, uliweza kusimama nao na kuonekana nao, basi wewe hautapata tiketi.
1: Umesema wanasiasa wote ambao
0: ndiyo
1: wanaonekana na guns.
0: Ndiyo.
1: Lakini mtu atakuuliza utajuaje huyu ni gun na huyu ni PA? Unajua wengi wanasema niko na watu wengi tu wananisaidia wasaidizi wangu.
0: Hapana, gun anajulikana, nani ajui gun? Hata mwananchi wa kawaida anajua gun anafanana na vipi, vile amejivaa, zile vitu amebeba, silaha amebeba, anajulikana huyu ametembea na magunzi. Kwa hivyo tuache kudanganyana hapa. Unajua kuna ujanja mwingine unaokubalika tu kwa koti. Hii mambo mengine haiwezi kubalika wakati sisi hapa tukiwa wewe na mimi Liz tukitembea mitaani, tunajua nani ni gun na nani ni mfanyi biashara, nani ambaye ni PA na nani ambaye ni girlfriend ya mheshimiwa. Ni muhimu sana ijulikane kwamba wewe ukiamua unatembea na magunzi na wananchi wako wanajua unatembea na gunzi, basi iwao wakubaliane na wewe na wakuandikie mabarua na kusema kwamba mtu huyu asipewe tikiti na tukubali. Mimi kama anayesimamia chama siwezi kubali kupatia mtu tikiti wakati inaonekana kwamba
1: in short unasema you will step up.
0: We have to step up as a people.
1: Na umesema IBC wache kukua na mawili.
0: Yeah.
1: Ichukue msimamo kwamba if you have guns,
0: yeah,
1: wewe ndio hivyo yako inakusha.
0: Yako imeishia hapo, na usiwahi fikirie utasimama kura tena. Kama wanaweza simamisha Sonko na mambo ya impeachment ya mambo usijui gini, pia hao ambao wanasimamia magunza hii, watu ya mambo usijui gini, pia hao ambao wanasimamia

0: la muhimu ni IBC. IBC ndo kusema katika hii miezi 13 ambayo inakuja, iwapo wataweka mguu chini na kusema kwamba yoyote ambaye ameonekana aliweza kufadhili mtu yoyote kufanya uhalifu huu na kueneza masuala ya kina gunzi hawa, lazima akose nafasi ya kusimama katika kura ya 2027.
1: Wamekuwa wakisema wanalinda mwananchi kila wakati. Wanajipata mikutano yao tu ndio peke yake inavurugwa, na wala mikutano ambayo ni ya wanasiasa kutoka mrengo huu mwingine wa serikali inakwenda bila vurugu zozote. Na wengi wanajiuliza the independence of police inapotea.
0: Na ni jambo la kushangaza. Unajua, wacha niseme hivi, na nimekuwa nikisema kama kuna watu serikali inaogopa ni hawa vijana wanaitwa Linda Mwananchi. Kwa sababu Linda Mwananchi na kundi hili linaloongozwa na Sifuna ndio kundi la kipekee linafanya mkutano wa hadhara wa umati, maelfu ya watu wanakuja kuketi na kuzungumza na kuongea tu Ruto must go, na wanaondoka bila kutoa hata shilingi moja ya kuleta watu kukusanyika katika mkutano huo. Jambo kama hilo linawashtua watu wote ambao katika nyadhifa zote za kiserikali ama mrengo wote ambao unaosimamia masuala ya kiserikali, because hii kikundi hiki cha Linda Mwananchi kimesema kwamba litasimama na hoja ya kwamba serikali hii lazima iondolewe. Na ndio maana unaona ya kwamba hao watu ambao wanaumia ni wale ambao wanaona kwamba wao wako na msimamo wa kusupport serikali, na ndio maana unaona wanaja lolote iliwezalo ili kuweza kufanya vijana hawa na wale watu katika mirengo ya United Opposition na pia Linda Mwananchi waweze kudhoofika, ili watu wasiweze kukubali kuambatana nao na kufuatana nao katika mikutano hii ya hadhara, kwa sababu wanahofia hali yao ya usalama, kwa sababu wakienda huko wakidhani ni mkutano tu wowote wa kisiasa, wanaweza toka hapo kama wamepigwa rungu, wameshikwa, wamewekwa ndani, wamekutana na magunzi, wamepigwa viboko. Hayo ndo mambo ambayo wanajaribu, intimidation, na sio siasa ambayo tunafaa kuwa tunaeneza katika mwaka huu wa 2026. Kenya yetu imenawiri zaidi kidemokrasia ili kuachilia watu ambao wanaeneza mfumo wa kisiasa kuendeleza.
1: Kuna mtu hapa amesema, sijui Tonji KE, are you for real? Ati amesema gunzi wanajitafutia riziki wasije wakalala njaa. Are you for real? Are you for real? Wakati ambapo watakupata vizuri, ama unless you are telling me you are one of the goons, wanajitafutia riziki, ndio utajua ukweli. Mti wenye matunda upigwa mawe. And Sifuna is the mango tree. Ala? Umeamua kuita Sifuna mango tree. Ni sawa tu. Daniel Chesoli anasema, Malava Kabras, mheshimiwa anadanganya. Linda Mwananchi walikuwa labda Malava stage, walipeana 500 kila mtu. Mti wenye matunda, alright, hiyo nilikuwa nimesoma. Nina mtu. Mti wenye matunda, alright, hiyo nilikuwa nimesoma. Ninapitia arafa za kwenu na ninaona mmechemka na mko tu sawa. Wakati umezungumza kuhusu akina Sifuna, ukasema ndio hofu kubwa ya wanasiasa na haswa wale washindani katika upande wa serikali, ndio maana wanajipata katika utata, wakati mwingine wanaingililiwa. Imenikumbusha wikendi hii iliyopita hii moja, akina niliona George Natembea, governor wa Transoya, nikaona Wamboka, nikaona western leaders kadhaa walikuwa pale na wale chipukizi, na wakasema Edwin Sifuna, Edwin Wetenya Sifuna, wakasema Watenya Sifuna, wasema anatosha, anatosha kupeperusha bendera ya urais ifikapo mwaka 2027. Wakasema western region yote will rally behind Sifuna. Na nikawa nikifikiria, nikikuangalia umri wako na Sifuna haupo mbali. Unaamini this is the direction?
0: Kwanza ninasema kwamba nimefurahia sana yaliyotokea weekend iliyopita, kwa sababu nimekuwa nikikosoa hao mandugu zangu, ni marafiki zangu na tunaketi tunazungumza, lakini nimekuwa nikiwaambia kama unataka kufanya siasa ya 2027 Kenya hii, lazima ukue ndani ya chama. Na nikawahimiza ndugu zangu, ni tafadhali ni njoni muingie katika chama changu cha People's Empowerment Party, tuwe pamoja, tuweze kuenda pamoja, kwa sababu yale walikuwa nafanya kabla ya weekend hii imeisha, Sifuna alikuwa anaongeza watu ambao wako ndani ya chama cha ODM, walikuwa ni pressure group ya ODM, wakisema wao wanajaribu tu kusukumana pale ndani ya ODM mpaka ile siku Mungu atatoa njia ambayo itakuwa na mwele.

0: Kyo. Lakini wananchi wanaofuata wakisema nyinyi vijana, nyinyi watu wa viongozi wa kesho, watu walisema ni wa kesho, mnaweza kuwa viongozi wa leo. Kwa nini msishikane mkono na muweze kuingia katika chama? Kwa sababu siasa za Kenya kikatiba zinafanywa ndani ya vyama. Havifanywi ndani ya chama cha ODM ambayo party leader Oburu Odinga amesema yeye hawezi tambua mtu kama Sifuna. Sasa ni nini hii mtaenda mkifanya mikutano kila mahali na hampatii wananchi mwelekeo wa kusema ya kwamba muko na mwelekeo ambao mnataka kwenda fulani namna hii, muondoke katika hicho chama cha ODM because ODM is dead, na wanajua ODM imekufa, hakuna chochote cha kupigania hapo ndani.
1: Chama ambacho Junet yuko ndani is dead. Chama ambacho Joho,
0: in fact Joho,
1: chama ambacho Abdul Swamad Sharif
0: wale, wale wote sasa wanafurahikia na wanapata upato katika siasa kwa sababu ya kukemea bwana Sifuna. Iwapo watakosa jina la Sifuna kumkemea ndani ya ODM, hawana kazi loyote ya kufanya ndani ya siasa.
1: Wako na Oburu Odinga.
0: Power yao inisha. Na watu tusidanganyane, vyama vya Kikenya mvingi vya ambavyo vimekuwa katika nchi yetu ya Kenya vimekuwa kwa sababu ya ule kinara ambaye anaongoza chama. Wakati Raila Omolo Odinga alipo tuacha hapa duniani, chama cha ODM kiliweza kuisha siku hiyo. Sasa ile ambayo imebaki ni kwamba tu tunafanya final burial rights, tungoje in 2027 wapate wabunge kama 10 hivi, sisi Kenya iendelee mbele.
1: Ukikombe unasema chama
0: ODM
1: cha PEP,
0: ni chama ilikwisha. PEP katika kama maeneo kama ya kaunti za Taita Taveta, Kwale, Kilifi, tunaenda kuwanyakua viti vyao vyote vya ODM ili kuhakikisha kwamba ukikopea
1: hapa PEP
0: ndio
1: na ODM
0: ndio
1: unaweza kusema PEP ina ushawishi kushinda ODM.
0: Kila chama kina siku yake ya kuanza kuchipuka, na PEP katika uchaguzi huu wa 2027 utachipuka vilivyo, na tutaaibisha ODM katika uchaguzi wa 2027, na hiyo sio tafadhali. Na pia watu wote wengine ambao wanaingia katika vyama vingine vidogo vidogo, hata Sifuna atakuja na chama kidogo pia haitakuwa inajulikana, pia watu wengine ambao watakuwa na vyama vyao watapata nafasi ya kuweza kuingia katika mchakato huu wa kisiasa, ili tuweze kutoa ile siasa potovu ambayo ili kwa kati ya ODM na UDA ambao wanachukua unajua vyama vya ODM na UDA vilikuwa vimechukua viti kama karibu 70% vya bunge, na ndio maana ikifika wakati miswada ambayo yanakuja kugandamiza mwananchi yanapitishwa katika bunge, wanapitisha tu kwa sababu viongozi wao wamefanya handshake. Sasa tunasema namna hii mambo ya vyama vikubwa vikubwa ambavyo vimekuwa vikigandamiza mwananchi, tunataka kumalizana nayo, na chama cha kwanza cha kuondoka katika mapi ya siasa ya Kenya ni chama cha ODM. Tunataka kuliweka katika bari la sintofahamu, alafu tudeal na hii nyingine inaitwa UDA, wanaenda kumaliziwa pale Olkalau, alafu tuendelee huko mbele tuhakikisha kwamba vyama ambavyo vitabaki vikinawiri katika Kenya hii ni vyama ambavyo vinahusu mwananchi na zina mwananchi katika mipangilio yao.
1: Hivyo vyama vina wananchi, kwa maana vina ushawishi,
0: vina wenye tumbo. Wenye tumbo
1: kutuliku. Au unawaita wenye tumbo, pia kuna watu wanawaamini.
0: Sote tuna tumbo, lakini za hawa ambao wamesimamia vyama hivi wamekuwa kijijali zaidi ya kuliko mwananchi wa kawaida. Na sasa ndio maana tunasema tunataka vyama, mfumo wetu wa kisiasa uweze kupanuliwa zaidi, na tunataka vyama vidogo vipate upato wa kuweza kufanya siasa ambazo zinaweza eleweka na kuongeza wale wananchi wanazoingia katika virengo vya uongozi bila kutumia vyama hivi ambavyo vimekuwa vikitumika tu kama tunatumiwa kama kama pwani yote. Sisi tulikuwa tunatumia tu kwenda kufanya negotiation na hatujawahi pata lolote. Sisi pwani tumesupport ODM miaka nenda rudi tangu mwaka wa
1: 2000,
0: hakuna lolote power hatujaiona. Wewe umeona sasa miradi yote yameenda sehemu gani ya kufanya?
1: Lakini mko na cabinet secretaries sasa hizi mko.
0: Ndio maana mimi nasema haya maneno ambayo tumekuwa tukifanya, tumekuwa tukinifaisha watu kidogo tu. Mwananchi wa kawaida anahapati maendeleo. Olkalau inatuonyesha kwamba saa zingine tu unafaa ati kiongozi afe ndio mpate maendeleo. Hiyo ni maendeleo gani ambayo, kwa sababu yanaenezwa kwa sababu ya siasa potovu? Hatuwezi kuwa tunafanya siasa namna hii. Kila mtu lazima apate nafasi yake. Tumekuwa tukifanya siasa ambayo handshake ikifanyika, viongozi wawili watatu wanapata vitu vyao vinaendelea pale manyumbani kwao na hata kwa vyama vyao, lakini wananchi wa kawaida anabaki kama ameumia. Sasa lazima tufanye siasa tofauti.
1: All
0: lazima
1: right.
0: Tuhakikishe kila mtu ameingia aweze kula hii keki ya Kenya.
1: I love the passion. Yeah, mtu akikuona jinsi ambavyo umeweka passion katika kuzungumzia hilo, wacha tu. Radio 47 hello.
2: Hello Radio 47.
1: Yes, how are you? Nazungumza na nani?
2: Nazungumza na Willy Karani alikuyani.
1: Karibu sana Willy Karani.
2: Mimi naona ile mambo la makundi. Ni vijana wetu ambao kweli kabisa hawana kazi.
1: Na unakubali wafanye gunism kwa kuwa hawana kazi?
2: Ah, mimi kwenye ningependa kusema watafute kazi ya kufanya.
1: Eh.
2: Maana hiki kimetendeka hata kwetu Likuyani, nafikiri kumekuwa na mambo ya empowerment.
1: Mm. Aya. Ulikuwa unanielezea credit ikaamua kukupiga chenga. Jamani, serikali saidia. Saidia serikali credit pale. Anyway, ni 0793 0470 4707. Kauli yako siku zote inakubalika. 0783 0470 4707. Naona mmechemka huku kwa mitandao, pia mmeniandikia arafa nyingi zenye ambazo pia nitapitia mbili tatu, nitapitia mbili tatu, na pia ndasikia simu mbili tatu wakati ambapo tunazungumza. Anasema anasema goons wakomboka wewe, let each political party do their work and they promise. Are you for real? Huyu ni Tyson Langat. Unakubali kwamba goonism ni kazi? Eh, ama mimi ndio naishi wapi? Ha? Ewe. Umesema goonism ni kazi? Are you for real? Ati umesema ni mboka? Haya. Sawa, uzuri ni kwamba tutapatana huko ukiwa umeibiwa na umepigwa kisha uniambie ni mboka, right? Haya, pamoja nikiwa Mlolongo Sabaki. Una mwingine anasema hivi, je, unakubaliana na mkesi kwamba siku ya saba saba iwe holiday? Hayoni baadhi ya yale pamoja maeneo ya Kiroka, na ninakubali kabisa. Huyo anasema vile, kuna comments nilikuwa natafuta hapa, kuna comments I was really looking for them, juu zimekwenda wapi. Masai wa Kitale anasema Papa Sifuna pale 2027 is the president. Aya, Mlolongo eneo la Sabaki ninafurahia zaidi. Kuna mwingine anasema wanaopinga maandamano ambao wanafuna unono, wanaopinga maandamano ambao wanavuna unono, siku moja wanafurushwa ndio wanaona manake. Maana yake I really agree 100% nikiwa kule Kitale, sijui amekubaliana na kipi. Kuna mwingine anasema ni Martin Khalid kutoka Baringo saba saba haina maana katika taifa hili, itolewe tu. Aha, miongoni mwa wengine. Niruhusu nirejee hapa hapa katika mjadala huu, na nimekuuliza swali ambalo umeangalia. Unadhani Sifuna wakili is the man to watch 2027, ambayo ni next year? Actually ni 12 months from now.
0: Sifuna ni mtu ambaye lazima sote lazima tumwangazie kwa umakinifu. Tayari ameanza kucheza siasa vile inavyopaswa, ameanza kuzungumza nyumbani, aweze kusikiza watu wa nyumbani wanaamini namna gani, kwa sababu akiuja katika meza ya kuzungumza masuala ya kisiasa ataulizwa, wewe umekuja kivipi? Tayari alikuwa hana chama, chama chake ndio hiki kinafifia cha ODM. Sasa itabidi yeye akuje katika meza ya kisiasa akiwa amebeba watu fulani fulani. Tayari ametuonyesha kwamba katika maeneo mengi ya Kenya ako na upato mkubwa, na wananchi wengi wanataka kumsikiza na wamependa siasa yake. Mimi mwenyewe mwakezi napenda siasa yake, na ningependa kumuona aweze kuinuka zaidi katika masuala ya kisiasa ya Kenya. Lakini pia lazima akumbuke kumtoa rais vile wanavyopanga kumtoa, na pia vile wananchi wengi wanasema wanataka kumtoa rais kutoka kwa uongozi, sio kazi ya mtu mmoja. Sifuna mwenyewe hawezi fanya hiyo kazi, ni muhimu pia tafute viongozi wengine. Kuna viongozi ambao wamebobea kisiasa kama bwana Stephen Kalonzo Musyoka, pia yeye wakishikana na bwana Sifuna, mimi naona hiyo tikiti inaweza nawiri sana, inaweza saidia wananchi wa kawaida. Kando na hayo, pia ni muhimu pia wawe ni viongozi ambao wanazungumza na viongozi kutoka maeneo fulani fulani, isikuwe tu ati kwa sababu watashikana wawili ama kwa sababu waongelesha Rigathi Gachagua sasa wamemaliza masuala ya Kenya. Lazima wazunguke, wakuje Taita Taveta, wakutane na Mwakesi, waniambie ni kwa nini lazima niwapatie support yangu, na wananchi wangu kwa nini wawapatie support ya kwenda pale. Wafike Kathunzweni, waende pale Lamu, waende kila maile, wazungumze na wananchi.
1: Umezungumza haya masuala ya mazungumzo.
0: Yeah.
1: Ikanikumbusha Justin Biden Muturi wiki hii. Weekend actually pale kanisani ATG. Walikuwa wanahudhuria kanisa pale, na Muturi akasema it's time watoke katika hii kushinda wakisema tuta name, we shall have a formula, we shall do what. Yeye akasema it's time to name yule ambaye tunataka. Na akasema mimi kama sio mimi, Na hata jana alisema huo ndio msimamo wake wakati ambapo nilikuwa nafanya mahojiano na yeye. Akasema kama sio mimi, mimi naunga mkono Kalonzo Musyoka kama sio mimi. Na ninajua pia Martha Karua amesema hatujakubaliana formula. Ninajua Gashagwa anasema bado ni mapema. We need to take our time. Do you think it's time of United Opposition? Iseme ni nani ambaye huyo wasonge mbele. Wakenya wajue.
0: Liza, hata mimi wakinikujia mimi kama kinara wa chama cha PPP, nitawaambia kama mtachagua Kalonzo mtakuwa mkituestia time hapa.
1: Wewe pia umesema ni Kalonzo.
0: Mimi Kalonzo naona ni mtu ambaye ametosha kisiasa, ni mtu amekomaa kisiasa, ni mtu ambaye ana ushawishi kwa watu ambao wametoka maeneo ambayo ametoka, na pia ni mtu ambaye amezunguka Kenya hii anajulikana na ameweza kusupport aliyekuwa mstaafu, alikuwa aliyekuwa kinara wa ODM na pia amesupport Uhuru pia katika kazi zake. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana tuweze kutafuta bwana Kalonzo aweze kusimama urais. Hiyo ni siri ambayo it is an open secret. Sijui kwa nini tuna hao majamaa wa United wanafikiria kwani Ruto ajui ni nani ambaye anapambana naye. Hakuna mtu yoyote Rais Ruto ameshinda akizungumzia masuala ya kupambana naye kisiasa isipokuwa tu ni Kalonzo Musyoka. Kwa sababu hii mchezo yote tuache kucheza chezea wananchi. Wananchi wanajua tayari Kalonzo ametosha kuwa rais. Sasa ni kutafuta bwana Sifuna akuje ingie nyuma yake ampatie ile boost ya mwisho kuhakikisha kwamba wakishikana pamoja alete uzoefu wa uongozi na kijana alete nguvu mpya, na yote ikishikana pamoja asubuhi na mapema tutakuwa na ugeuzi wa uongozi wa
1: nchi. Wewe unakaa unapigia debe tiketi ya Kalonzo na Sifuna. Mimi, kama wewe ushaona hiyo tiketi.
0: Mimi ni kiketi na nikipiga darubini ya kisiasa. Iwapo kama tutafanya siasa vile inavyoeleweka, mimi naona ikiwa ni Kalonzo na Sifuna. Lakini pia kuna jambo ambalo siwezi lidharau. Sifuna naye akija vizuri, kwa sababu sasa acha tuambiane ukweli. Sifuna akija vizuri na moto huu ambao wananchi wako nao, na unajua kuna wananchi wamesema hawataki kurudia kiongozi yoyote ambaye aliwahi kalia kiti na ambaye alikuwa ni mtu wa siku za zilizopita. Wanataka kiongozi fresh katika masuala ya uongozi wa nchi. Basi siwezi shangaa ikiwapo wananchi watakuja nyuma ya Sifuna na tuone kijana huyu akiweza kupaa. Lakini ingekuwa ni vyema pia tusiketi tukifikiria kuna watu ambao wako ndani ya United Opposition ambao wanaweza dharauliwa. No, ni muhimu sana kama nchi ya Kenya tuweze kuangalia viongozi wanatoka kutoka nyanja tofauti tofauti, pia kuna age tofauti tofauti. Kwa hivyo ningependelea sana iwapo kama bwana Sifuna anaweza kutafuta nafasi waketi na huyu Kalonzo Musyoka na waweze kutafuta namna ya kufanya kazi kwa pamoja. Hiyo mimi nitaunga mkono usiku wa mchana.
1: Unajua Rais William Ruto ni mtu ambaye pia anajua siasa.
0: Ni sawa kabisa.
1: Uamini kwamba unaamini hii United Opposition. Unaamini hata kama watabaki pamoja wamwe tiketi ni hiyo. Watatoboa Rais William Ruto?
0: Rais William Ruto kura anaenda kupambana naye ni kura kati yake na mwananchi.
1: Hata pia kuna wananchi wanampenda Rais William Ruto.
0: Hata iwe ni Liz ataenda kusimama pale, mwananchi na William Ruto ndo watapambana. Wale ambao wanaenda kusupport William Ruto ni watu wake, hatukatai. Lakini kuna wale ambao wameamua kwamba Rais William Ruto hatoshi kuendeleza masuala ya uongozi katika Kenya. Na sio kwa sababu ya kitu lolote nyingine, alipoteza ile trust ambayo alikuwa nayo na wananchi. Wananchi walipompatia trust ya kwamba wewe ukiwa rais nikienda kuandamana nitarudi nyumbani na nipikie watoto wangu chakula na walale. Hiyo wakati alipotoa hiyo uaminifu wake na uongozi wake na serikali yake, basi hapo alikosa nafasi kubwa na mwananchi. Na mwananchi saizi hamuamini kwa lolote ambalo analofanya. Ndio wamelaunch Sovereign Wealth Fund bill, hiyo sijui bill ya fund ya Sovereign Wealth. Nani anaamini hizo pesa kwamba vile zitakavyotengwa zitabaki vile zimetengwa kisheria? Watu wengi sana wanatashwishi na mambo ambayo amefanya siku ya leo, na amefanya na ile National Infrastructure Fund. Na sio ati kwa sababu mtu ni kwa sababu lolote amelifanya ambalo watu wamuamini. Na uaminifu wa wananchi kwa kiongozi wao ni jambo la muhimu sana. Ukikosa ule that trust from the people, it is very impossible for you to come back. Na hiyo ndo ambalo tunaambiana, kama Rais William Ruto anaweza rudi awezi kuongelesha mwananchi amuamini ya kwamba amegeuza matendo yake na ako tayari kuwafanyia kazi kwa uaminifu na kufuata kanuni za kikatiba, anaweza pata nafasi ya kurudi. Lakini sipo kufanya hiyo
1: 12 months a miracle. Awezi or even kani. Mambo mengi yanaweza kutendeka. They say a day in politics.
0: Unajua kitu kikubwa. William Ruto tulikuwa, mimi nilikuwa na msupport yule msimu uliokwisha. Tulikuwa tunajua almost 2 years to the election, ameshinda election. Ilikuwa tu ni watu kidogo kidogo kwa naamini.
1: Shikilia hapo nisome. Nisome vidokezo. Unasema 2 years to election. Mlikuwa mnajua wewe na nani? Sikuna wale ambao pia walikuwa wanajua Raila Odinga amekuwa president. Anyway, haya ni baadhi ya yale ambayo tunatarajia dakika 10 zijazo na Edwin Sifuna.
3: Vidokezo vya habari za kina.
1: Cheche za maneno kati ya Murkmen na Gashagwa zaendelea. Je, kwa manufaa ya nani? Mradi muhimu wa bandari Mombasa wafikia 50%, yasema mamlaka ya KPA. Na tuna ukweli wa mambo na pia habari za county. Mengi zaidi ni saa 3 na mwanahabari wetu Edwin Simiu. Hivyo basi dakika 6 zijazo usikose, manake hapa ndipo
3: vidokezo vya habari za kina. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Karibu ni kuulize lile swali ambalo Raila Odinga, hayati Raila Odinga, aliuliza wana ODM. Who said? Nani aliwaambia? Karibu ni kuulize tu hilo swali, lakini nikakumbuka wacha niachie hapo. Wacha nichukue simu mbili tu. Na sijui hizi simu, kwani mbona we Mr. Pato, hizi simu mbona hazifiki upande huu? Naona zikiflika but I'm not seeing them. What is not happening? Wakati ambapo tunaangazia hilo, wacha nisikie wa Kenya Radio 47. Hello. Radio ehe. Huyo sijui amekwenda wapi. Niruhusu nisikie, niangalie arafa mbili tatu wakati ambapo ninakamilisha mjadala huu. Maana naona ninaelekea kukamilisha. Radio 47. Hello. Yes, nazungumza na nani? Unaweza kuongeza sauti ya kwako?
4: Unaitwa Robert Dio Siasa, unaongea kutoka Uganda. Hiyo ataweza sana na huyo jamaa Ruto.
1: Wewe uko Uganda ama wewe ni Mkenya ama ni Muuganda?
4: Uganda.
1: Sawa, thank you, very important. Umekaa hapo Uganda. Ninakupenda sana. Lakini umesema Sifuna atawezana na Rais William Ruto.
4: Ataweza.
1: Uzuri ni kwamba haupigi kura Kenya. Napenda, you know I love Kenya. Kwa nini? Maana Kenya controls East Africa and the world. Yaani amekaa hivyo akafurahia Radio 47 akasema mimi naamini nikiwa hapa Uganda. ni maoni yake. Asante kutufuatilia sana ukiwa huko Uganda. Radio 47. Hello.
5: Hello.
1: Yes, nazungumza na nani?
5: Naongea na Edwin.
1: Yes, Edwin.
5: Mimi nasema Sifuna kaweza.
1: Umesema Sifuna mambo yote.
5: Yeah.
1: Asante kwa kauli yako.
5: Asante nikia.
1: Alright, simu ya mwisho, kisha niulize swali moja nikikamilisha. Na huyu ananiambia Liz Kalonzo mwenyewe na Sifuna wajahiva bado. Wewe. Unataka waekwe kwa makandio waive zaidi? Ni Joseph Makana anasema mimi nafurahia yeyote ambaye atakuja, tuko hapa, tuko kadi. Radio 47. Hello.
6: Mimi mtuko mambo.
1: Poa sana my dear.
6: Bila shaka naongea na Augustine Tarashikumo.
1: Karibu sana Augustine.
6: Mami yangu.
1: Yes.
6: Sifuna Madiani wataweza hiyo kitu.
1: Umesema iwewe according to you ticket ni Sifuna Matiang'i.
6: Iko sawa hapo.
1: Hayo ni maoni yako na ni vizuri. Kila mtu Kenya ana maoni, si ni ukweli?
6: Ni ukweli kabisa, Liz.
1: All right. Huyo ameamua hiyo ndio ticket ambayo ameona. Lakini uzuri ni kwamba Rais William Ruto ashaweka paruanja kwamba mimi ninagombea.
0: Yeah.
1: Upinzani uko hapo tu. Lakini kabla wakati ambapo ninaondoka, hili ndilo swali la mwisho. Ninajua unagombea nafasi ya ugavana pale Taita Taveta.
0: Ndio.
1: Ni kipi ambacho ni tofauti na viongozi wengine?
0: Kaunti ya Taita Taveta ni kaunti ambayo inaweza kunawiri kuliko kaunti zote za Kenya hii 47. Lakini imepata uongozi ambao haujaweza kutathmini ni shida gani ambazo zinafaa kutatuliwa kwanza ili kuhakikisha wananchi wameza kupata nafasi ya kujiinua zaidi. Na hiyo ndo kazi mimi nataka kwenda kufanya, kuweza kugeuza uongozi huo kuhakikisha kwamba wananchi wangu wamepata chakula, wako na afya, wamesoma, wana elimu na pia wapate kazi. Hayo ndo mambo ambayo nataka.
1: Watakuuliza uliongoza wapi?
0: Mimi nimeongoza katika maeneo mengi. Mimi nimekuwa ni msimamizi wa masuala ya watu wa maji madini katika Kenya Chamber of Mines, nikaenda nikasimamia masuala ya ushauri kwa mawaziri watatu katika nchi yetu ya Kenya, katika wizara ya madini ya Kenya, na pia mimi nasimamia chama cha kitaifa kinaitwa People's Empowerment Party.
1: Watasema mbona haukuleta hiyo transformation hiyo time ukiongoza huko?
0: Na ndio maana sasa tunakuja kufanya kazi pamoja na mwananchi, kwa sababu unaweza kuwa unafanya transformation katika nyanja zingine, lakini kuna nguvu ambayo inapewa kikatiba, ambayo unapewa ukiwa gavana, upewe pesa za serikali na pia ukue na ujanja wako kutafuta pesa za kibinafsi na kuhakikisha kwamba umeletea mwananchi maendeleo aweze kusimama zaidi ya pale alipo sasa.
1: Kuna mwa kuona.
0: Mm-hmm.
1: Kuna gavana ambaye yupo.
0: Ndio.
1: Kuna wewe.
0: Yeah.
1: Umesema hawa wote utawabwaga asubuhi
0: hawa
1: na mapema.
0: Hawa wote nitawabwaga asubuhi na mapema na nitawafundisha jinsi ya kuhakikisha kwamba wakati unazungumza na mwananchi unasema na kutenda. Mimi ni yule ambaye atahakikisha kwamba yale yote ambayo nimesema nitafanyia mwananchi, nitahakikisha wamekula chakula, wamepata afya, wako na elimu na pia wamepata kazi.
1: Hayo yote wengine waliwaambia tu hivyo.
0: Hiyo ni yao, na tena kuna Mwakesi. Mwakesi hana kesi, ni mtu ambaye akisema jambo analitenda. Na mimi ndio yule kiboko yao. Meste kabisa kutoka maeneo yetu ya Taita Taveta.
1: Asante sana Mwakesi Stephen kupata nafasi kuzungumza nami siku hii ya leo.
0: Asante.
1: Na kutakia kila laheri. Uzuri ni kwamba ndio mwanzo mkoko umealika maua. Tutaendelea kuzungumzia haya na mengine mengi.
0: Asante.
1: Wakati ambapo tupo katika kikao cha hoja. Naondoka siku hii ya leo. Wakati ambapo ninaondoka, kumbuka siku zote ubora wako upo ndani ya matendo yako. Mwanadamu bila matendo ni bure tu. Fikiria hayo. Kwa heri kwa sasa. Jina langu Liz Mutuku.

0: Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Immediate security interventions and institutional protection for advocates serving in public institutions and regulatory bodies.
2: If a student has applied to a certain university, the only thing that we ask, if they are not successful, we ask them, in the event you're not successful, can we consider you for the same program in another university?
3: Medho put Kasongo on notice. Mimi nilimwambia Medho hii soprano ungangane na soprano hapana kilo yangu.
4: Ni saa tatu usiku majira ni Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia mbashara kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliodhibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Edwin Sumio. Miongoni mwa taarifa tulizozipa uzito usiku huu, cheche za maneno kati ya Waziri Murkomen na Gashagwa zaendelea. Je, kwa manufaa ya nani? Pia kwenye kitengo cha maswali mtandaoni pale tumekuuliza swali hilo, cheche za maneno kati ya Murkomen na Gashagwa zaendelea. Je, kwa manufaa ya nani? Mradi muhimu wa bandari ya Mombasa wafikia 50%. Yasema mamlaka ya KPA, tuna ukweli wa mambo na habari za kaunti. Tuanze taarifa zetu usiku huu kwamba umoja wa taifa haujengwi kwa kelele za majukwani pekee, hujengwa kwa haki, wajibikaji na kuheshimu amani ya kila mwananchi. Ndiyo kauli ya waziri wa usalama ndani Kipchumba Murkomen, ambaye amekosoa vikali kauli zinazohusishwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, akidai zinaweza kuchochea hofu na taharuki katika eneo la Mlima Kenya na kote nchini. Murkomen kupitia mitandao ya kijamii anasema siasa inapogeuka kuwa silaha ya hofu, mwananchi ndiye anayebeba maumivu. Uongozi wa kweli haujengwi kwa vitisho, bali kwa hoja, sera na kuheshimu sheria. Hivyo serikali inafuatilia kwa karibu matamshi na mienendo inayodaiwa kuhatarisha umoja wa taifa, huku ikidai kwamba baadhi ya wafanyabiashara wamekuwa wakikumbana na vitisho na mashinikizo ya kisiasa. Murkomen anasema vyombo vya usalama vitaendelea kuhakikisha wananchi na mali zao wanalindwa, ikisisitiza kwamba hakuna mtu aliye juu ya sheria. Hata hivyo, mjadala huo umeendelea kuchochea mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa eneo la Mlima Kenya na nafasi ya viongozi katika kulinda amani na mshikamano wa kitaifa. Kinara wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ameendelea kushambulia serikali ya Kenya Kwanza kufuatia kila anachokitaja kuwa kuongezeka kwa visa vya uhuni nchini, hasa katika jiji la Nairobi, akilaumu serikali kwa kufumbia macho changamoto hizo. Akizungumza leo, Gachagua anasema kwamba usalama wa kazi wa jiji la Nairobi umetelekezwa kwa makusudi na serikali ambayo inadai imefeli kuwalinda wananchi dhidi ya magenge ya wahuni yanayowahangaisha wafanyabiashara na wakazi jijini.
5: Goons wameangaisha watu Nairobi. Mpaka sasa wamefika pahali wanaingia kwa hoteli watu wakikula. Wanapora hao mali na wanatoka wanaenda. Polisi akiulizwa anasema ati polisi hawezi kuwa kila pahali. Lakini Ruto ndio amelete goons wakiwa na Sakaja na huyu kijana yake huyu anaitwa Murkomen. Ya kwamba hao goons wakimaliza kazi wamepewa na Ruto, watafanya kazi gani? Si wataangaisha wananchi? Ruto mwenyewe akitembea jijini Nairobi siku hizi anatembea na goons. Wanapora watu mali akiwa anaangalia.
4: Kauli iliyomghadhabisha waziri Murkomen kuhusiana na kwamba Ali Gachagua alimjibu rais Ruto akijigamba kwamba yeye ndiye aliyemkabidhi ufunguo wa kura za eneo la Mlima Kenya katika uchaguzi uliopita na kumtadarisha dhidi ya kuwadharau wenyeji wa eneo hilo.
5: sisi tunataka tuandikishe kura next year. Kura ndio nguvu yetu, tumfukuze kikatiba aende nyumbani, na Ruto akienda nyumbani waende pamoja na huyu Sakaja. Na ile shida iko Nairobi, mimi nataka nikubali makosa mingi ni yangu. Mimi ndio nilete huyu Ruto nikamtetea. Mimi nikatetea huyu Sakaja. Nimesikia Ruto akijigamba juzi ati alijilete hapa. Yeye si Ruto mlikuwa na shida na yeye? Si mimi ndio nilimsafisha?
4: Katika mitandao yetu ya kijamii tumekuuliza swali kwamba majibizano cheche za maneno kati ya Murkomen na Gachagua zinaendelea. Je, kwa manufaa ya nani na nani anafaa kunyamaza? Elekeza maoni yako katika mitandao yetu ya kijamii, ule wa Facebook Radio 47 na ule wa X at Radio 47_Kenya. Tuachane na hayo, tuangalie taarifa tofauti usiku huu kwamba zaidi ya wanafunzi 1057 waliofuzu kujiunga na vyuo vikuu mwaka uliopita 2025 hawajasajiliwa katika kozi yoyote ya shahada, kulingana na matokeo yaliyotolewa na huduma ya kusajili wanafunzi katika vyuo vikuu na kadri KUPS. Kufuatia hali hiyo, Wizara ya Elimu imeongeza muda wa mapitio ya maombi ili kuwaruhusu watahiniwa walioathirika kutuma maombi upya kwa ajili ya kozi ambazo bado zina nafasi. Mwanahabari wetu Silas Kemboi na mengi zaidi.
2: We only placed students to the universities they select.
6: Kulingana na afisa mkuu mtendaji wa KUSIPS Agnes Wahome, jumla ya wanafunzi 108,858 walituma maombi ya kozi mbalimbali, ambapo wanafunzi 600,500 walituma maombi ya kufanya kozi za utabibu dhidi ya nafasi zilizopo 702 pekee katika vyuo vikuu vyote vya umma na vya kibinafsi nchini. Hivyo wanafunzi wengi waliotuma maombi ya kozi hizo walikosa kupata nafasi.
2: If they are not successful, we ask them, in the event you're not successful, can we consider you for the same program in another university or for another program that you qualify for? We find there are students who say no. And the moment they say no, we leave them at that. So we got about 3,000 students saying no.
6: Wahome amesisitiza kuwa 81% ya wanafunzi walioomba kozi mbalimbali wameshughulikiwa pasavyo kulingana na alama zao. Hata hivyo, ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu idadi ya wanafunzi wanaoweza kusomea kozi za sayansi, teknolojia, uhandisi na hisabati, yani STEMA, katika ngazi ya vyuo vikuu, akisema kwa kati nafasi 1,300 zilizopo, nyingi zinazingatia masomo ya sayansi, lakini ni wanafunzi wachache tu waliofuzu, hivyo baadhi ya nafasi hizo zitabaki wazi. Amebainisha kwa ingawa masomo ya kiufundi, mfano teknolojia ya usafiri wa anga, uchoraji na usanifu, yani drawing and designer, na umeme yameandikisha matokeo mazuri, vyuo vikuu bado havijayaweka kama mahitaji makuu ya kozi zao. Kulingana na waziri wa elimu Julius Ogamba, kati ya wanafunzi 1,293,869 waliofuzu, waombaji 202,133 wametengewa kozi za shahada, huku 28,246 wakitengwa katika vyuo vya mafunzo ya matibabu KMTC.
7: Last year the admission to universities was at around 185,000. We are now at 202, and that is an increment.
6: Silas Kemboi, Radio 47.
4: Na mtukiachana na hayo, mamlaka ya bandari nchini KPA inasema mradi wa ujenzi wa barabara kilomita 1.7 ndani ya bandari ya Mombasa unaogharimu shilingi bilioni 8.3 unatoa dhamani halisi kwa fedha zinazowekezwa na kuondoa wasiwasi uliokuwepo kuhusu gharama kubwa ya utekelezaji wa mradi huo. Gharama ya juu imetajwa kutokana na kazi ngumu ya mradi huo, kwani sehemu ya barabara hiyo imejengwa katika eneo la mlima ambapo takriban mita 300 hadi 35 za mlima zililazimika kukatwa na matumizi ya mitambo maalum ya ujenzi, hivyo kuongeza gharama. Mwanahabari wetu Paul Munio alifuatilia shughuli hiyo.
8: This infrastructure is not about road, it involves so many things.
9: Mamlaka ya bandari ilikosolewa na baadhi ya viongozi akiwemo mbunge wa Nyali Mohamed Ali kwa madai kuwa mradi huo ulikuwa umetengewa kiasi kikubwa cha fedha na kuibua maswali ya ubadhirifu wa fedha za umma.
10: During Uhuru Kenyatta's time, I believe it was between 1.8 to 2 billion. During Kibaki's time, it was less than that. From 1.8 to 2 billion to 8 billion. This is the most expensive road in the world. If it is not in the world, then it is the most expensive road in Kenya.
9: Mradi huo unahusisha ujenzi wa barabara ya njia mbili yenye urefu wa kilomita 1.7 ikiwemo takriban mita 700 za daraja la juu kama juhudi za kupunguza msongamano wa magari yanayopakia na kupakua mizigo.
11: We've seen the road is forever congested, and the reason being most of the trucks here goes to gate 18, but there are those vehicles that want to proceed beyond gate 18, but they end up all getting stuck here.
9: Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya bandari nchini KPA, Captain William Ruto, alitetea gharama hiyo akieleza kuwa kuna miradi ya kando ambayo imefanya mradi huo kuwa ghali.
12: It also involves the wall retention. You see, the road is passing close to the oil terminal, so you build a 265 retention wall. That is not that easy. You have also the relocation of the power line that comes into the port, so it is within the market price, and I can even say it is more cheaper. The problem is only we called it a road instead of calling it a major infrastructure.
9: Mradi huo ulianza mwezi Machi mwaka wa 2025 na umefikia 50% ya utekelezaji, huku ukitarajiwa kukamilika kabla ya mwezi Machi mwaka ujao. Paula Munio, Radio 47, Mombasa.
4: Tugeukie taarifa tofauti usiku huu, kwamba sheria inapolindwa na wanaoitekeleza, taifa husimama imara, lakini wanaolinda haki wanapokuwa hatarini, kengele ya wajibikaji lazima ilie. Ndiyo kauli yake rais wa chama cha wanasheria nchini LSK, Charles Kanjama, ambaye ametangaza Julai 10, ambaye ni kesho kutwa Ijumaa, kuwa siku ya kushinikiza usalama na haki za mawakili kufuatia vifo vya mawakili wawili, Esther Wairimo na Edward Muthee. LSK inasema itashinikiza kufanyika kwa uchunguzi wa pamoja unaohusisha mashirika mbalimbali ya usalama ili kubaini ukweli kuhusu mauaji hayo na kuhakikisha haki inatendeka.
1: Law Society of Kenya demands: 1, the immediate establishment of a high level multi-agency investigative team to investigate the deaths, immediate security interventions and institutional protection for advocates serving in public institutions and regulatory bodies whose work exposes them to threats from criminal syndicates, corrupt networks, and other unlawful actors.
0: Habari za County.
4: Serikali ya kaunti ya Lamu imetakiwa kuidhinisha sheria ya kuwadhibiti punda wanaozurura ovyo ovyo katika mji wa kisiwa cha Amu ili kumaliza kero la wanyama hao. Mwanahabari wetu Abdulaziz Nameka na kina cha taarifa hiyo.
13: Tutapata njia gani ya kudhibiti wanyama wetu ili wanyama wawe kwenye usalama na wapate haki zao kama wanyama?
14: Kulingana na seneta mteule Bi Shakila Abdalla, wanyama hao wanachangia uharibifu wa mazingira na kuipa mji huo wa kitalii taswira mbaya, jambo ambalo linastahili kukomeshwa.
13: Maneno ya wanyama kutodhibitiwa. Sisi tukiinuka kulikuwa na mazizi. Ikifika jioni wanyama wakitoka malishoni wanaenda kufungwa kwenye mazizi. Vipi sahihi wanyama wanaachwa kiholela? Utakuja kufungiwa punda langoni akulilia usiku kucha? Hayo ni mambo yanayoendelea.
14: Amesema itakuwa vyema kwa serikali ya kaunti ya Lamu kutenga eneo maalum kwa ajili ya mazizi ya wanyama na kuwe na adhabu kali kwa wale watakaoachilia punda wao kuzurura ovyo ovyo mjini.
13: Kwa hivyo tunaomba county government iangalie hayo mambo. Kama kutatolewa pahala kujengwe mazizi ya wanyama wapate kuhifadhiwa, ikifika wakati wa jioni itakuwa ni njia mzuri ya kuweza kuhifadhi wale wanyama.
14: Aidha, kiongozi huyo amewataka wamiliki wa punda kuchukua jukumu la kibinafsi la kuwatunza wanyama wao badala ya kuwaacha wazurure ovyo mjini na kuwakera watu.
13: Saa ingine utaona wanyama wanasikitisha, wanapigwa na mivua, wanyama wanazunguka majani ovyo ovyo wakila takataka. Amekufanyia wewe kazi, umepata pesa, badala ya kumlisha yule mnyama wewe utakwenda kula mugoka, mnyama mwate na ndaa ingie majani, na punda yule amekufanyia wewe kazi.
14: Abdulaziz Nameka, Radio 47, County ya Lamu.
4: Mvutano umeibuka kuhusu usimamizi wa hifadhi ya kitaifa ya Amboseli, huku gavana wa Kajiado Joseph Olelenku akilipa shirika la huduma kwa wanyamapori KWS muda wa siku 7 kuondoa kila anachodai ni vikwazo. Makubaliano hayo yanapendekeza mapato yatolewe kwa kaunti ya Kajiado na serikali kwa 50% kabla ya kaunti ya Kajiado kuchukua usimamizi kamili wa hifadhi hiyo. Amin Abdurrahman na maelezo zaidi.
15: tarehe 14 kama KWS hawatakuwa wametupatia full control of revenue collection iende kwa county government of Kejuado, inamaanisha wamekataa. Tutaseti yetu hapo nje, tutaseti within our road, county government ya Kejuado lazima irokote revenue kuanzia tarehe 14 ambaye ni July.
16: Akizungumza na wanahabari, Governor Lenku anadai kuwa KWS inaweka juhudi za kukwamisha utekelezaji wa agizo la Rais William Ruto la kurejeshwa kwa usimamizi wa hifadhi hiyo kwa serikali ya county.

0: Kuna watu walikuwa anachukua ID yao ama hiyo kitambulisho, anaenda kupeleka kwa mama busa, anamwambia sasa, kwa sababu nimeshindwa kulipa busa, shika hii kitambulisho yangu, nikitafuta pesa nitakuja kukulipa wiki ijayo.
1: Akizungumza kwenye kaunti hii ya Samburu, Waziri Murkomen amesikitikia idadi kubwa ya wakazi wa eneo hilo ambao hawana vitambulisho licha ya kufikisha miaka 18.
0: Ile kitambulisho kuchukua mpya ilikuwa inachukua shilingi 300, lakini mwaka jana rais aliniamuri, aliamrisha, nikatangaza sasa kuchukua.

0: hakuwa na information.
1: Aidha wanahimiza idara husika kuwafikia wakazi wa mashinani pamoja na kuongeza vituo vya usajili.
2: Serikali pia ijitoe kusaidia watu kwenda kutembea kwa vijiji. Kusema ni the specific day, hapo watembee na wazee, watu ndio wale hawana vipande wakati vipande. Watu wengi hawana vipande.
0: Pia ofisi za kukata ID, hiyo kuchukua hiyo ID iwekwe kwa several places, not just in one part of Samburu County.
1: Vincent Nakwaka, Radio 47, Samburu.
3: Ndizo habari za county. Ukweli wa mambo.
4: Na katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Habari feki ni kama kadi nyekundu kwa ukweli. Zinaweza kumtoa mtu kwenye mchezo wa heshima na kuingiza jamii kwenye mchezo wa udanganyifu. Kuna madai yanayosambazwa mtandaoni yakidai kwamba nahodha wa Arsenal Martin Odegaard amepokea ujumbe wa vitisho kutoka kwa mchezaji mwenzake wa klabu hiyo kabla ya mchezo wa robo finali ya kombe la dunia. Pia chapisho hilo linadai eti Odegaard ameripoti swala hilo kwa kocha Mikel Arteta, madai ambayo hayana ushahidi wowote na ni ya kupotosha. Zaidi ya hayo, chapisho hilo halitaji hata jina la mchezaji anayesemekana kutoa ujumbe wa vitisho, jambo linalotilia shaka uhalali wake. Meza ya ukweli wa mambo imebaini kwamba hakuna taarifa rasmi kutoka kwa Odegaard, Arsenal au Arteta inayothibitisha madai hayo. Wapotoshaji wamebuni simulizi ya kusisimua wakitumia jina la mchezaji maarufu na jukwaa la kombe la dunia ili kuvutia hisia za mashabiki wa soka na kuongeza usambazaji wa chapisho hilo mitandaoni. Radio 47 na kuambia ukweli wa mambo kwamba si kila taarifa inayohusisha mchezaji maarufu, Arsenal au kombe la dunia ni ya kweli. Uwanja wa soka una washindi wa na walioshindwa, lakini mitandao ina pia wapotoshaji wanaotafuta ushindi kupitia uongo. Ukweli ndio bango la mwisho. Ukweli ukidhihiri, uongo jitenge. Ukweli wa mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
3: Ukweli wa mambo, kuwa makini. Ulimwengu wa afya.
5: Changa damu, yani blood donation, huchochea mwili wako kuzalisha seli mpya za damu. Baada ya kutoa damu, uboho wa mifupa, yani bone marrow, huongeza uzalishaji wa chembe nyekundu za damu ambazo ndizo husafirisha oksijeni mwilini.
3: Ulimwengu wa afya.
4: Na katika mitandao yetu ya kijamii tumekuuliza, cheche za maneno kati ya Waziri Kipchumba Murkomen na Rigathi Gachagua zinaendelea kwa manufaa ya nani? Wengi wamechangia, nikiangalia tu baadhi ya jumbe hapa. Anasema Shandaracha Muli anasema let them oppose each other until they are satisfied with each other. Jackson O'Dennis anasema manufaa ni kwa opposition. Beriazi Mutembei Junior anasema in this speed Dar es Salaam will be named the next city. Grace Torotich anasema serikali inajitafutia njia ya kunufaika kwa kufanya Gachagua kuonekana mbaya. Okay, wengi wamechangia zaidi na zaidi kufuatilia mitandao yetu na itapendeza zaidi. Ndio tamati ya habari za kina na za kuaminika za Radio 47. Habari zaidi ni kesho, ungana na mwenzangu Bitus Maganga inshallah. Kwa habari zaidi, jina langu ni Edwin Simio.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

Song of the Hour imeletwa kwako kwa hisani ya County Brand. Kumbuka kuscratch lebo ya chupa yako ya 250ml au 750ml. Bonyeza star 459 star 9 hash. Utume kodi yako. Leo imejipa, kesho itajipa.

0: Ladies and gentlemen, the strength of a man is measured at his lowest time.
1: Pata vifurushi vya TV vya kila mwezi kwa bei nafuu kutoka Azam TV leo. Tazama vipindi vya watoto, filamu za Kiafrika na kimataifa, michezo, habari zinazochipuka za ndani na kimataifa, nyaraka, telenovela na nyingine nyingi. Chagua kifurushi cha kila mwezi kinachofaa mfuko wako na ufurahie picha safi, sauti nzuri kwa bei nafuu. Vifurushi vyetu vya kila mwezi ni shilingi 400, shilingi 950 au shilingi 1500 pekee. Tupigie leo kwa 0709 844 000. Azam TV, burudani kwa wote.

inakuwa ni song of the hour na pia intro na song of the hour na County Brandy na pia fungua kazi katika mpango wa Rumba Fix na mie wako pedeshe John Maloba. Karibu sana mtu wangu popote ulipo, tuiweke pamoja katika mpango hadi tamati hapo saa 7.

Ni sauti yake Papa Wemba na Bozi Bozi ana consolation. Katika hali ya fungua kazi mpango wa leo wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako PDG John Maloba saa 4 zinkatika dakika 8. Na karibu sana msikilizaji popote ulipo. Nambari yangu ya SMS kama kawa 24047240 47. Tufata kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imedhibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imedhibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp 0719-739-487. SMS 24047. Mtu wangu uko wapi? Rumba Fix inakushikia wapi? Wanakuita nani? Asema na PDG.

Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi 92.8 FM kwa njia leo safi zaidi. Muranga na Nyeri 97.3 FM. Nandi, Kericho, Kisi 104.9 FM. Busia, Kakamega, Kitale, Kapenguria, Turukana, Lodwa 95.5 FM. Abandu Bosi Nakuru, Naivasha, Laikipia, Samburu, Maralal 92.1 FM. Karibu sana mtu wangu popote ulipo, tujumuike pamoja katika mpango hadi hapo saa saba. Na kama kawa, nikufahamisha tu ya kwamba msikilizaji popote ulipo, una fursa kubwa sana ya kuzoa hela katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana mtu wangu, unabonyeza *441# *441# katika mchezo wa Loto Bora kwa shilingi 20 peke yake. Msikilizaji, unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yeyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzidikisha na boost ya shilingi 20,000, 20,000 boost. Kumaanisha kwamba endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda msikilizaji, mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Unajishindia shilingi 5,000, boost ni 20,000. Unajishindia shilingi 10,000, boost ni 20,000. Unajishindia shilingi 20,000, boost shilingi 20,000 vile vile. Hakisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana, kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. *441# *441# ni katika mchezo wa Loto Bora. Hela kibao hapa, direct winnings kibao, boost kibao, bonuses kibao katika Loto Bora. Mradi tu umejituma mtu wangu, manake hela hizi sio zangu, hela hizi ni zako msikilizaji, na hazinifai ikiwa nitabaki nazo hapa. Kwa hivyo makinika mtu wangu, ni hela ambazo zinatoshea kila mtu katika kaunti zote 47. Hela hii haumalizi msikilizaji. Kwa hivyo makinika mtu wangu, *441# cheza win katika Loto Bora. Papa Wemba na Bozi Boziana Consolation, awamu ya kwanza ndio mwanzo tu mtu wangu. Karibu sana.

chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni tano kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa.

Asante sana Chiki wa Busia. Sama kama Ruma Fix na kushikia Busia, karibu sana. David Moriasi kutoka Kijauri Nyamira, uko ndani ya Rumba Fix, karibu sana. MC Kabuka kutoka Makutano kwa Ngozi Kitale, karibu sana mpangoni ndani ya Rumba Fix.

Edwin Ndege Rakubi kutoka Rotian Narok North. Samuka mwako ndani ya Rumba Fix, karibu sana mtu wangu. Nambari SMS 24742407. Sema na PDG. Muda sio mrefu kile kitengo cha Karubandika kitakujia hewani mtu wangu. Kwa hivyo siende

mtazama zile tambo kidogo mheshimiwa Duale akisema hii pesa si ya mama yako. Wakati huo wakiwa na Jubilee. Na kumka alikuwa maeneo ya Narok katika hiyo hotuba. Unafikiri pesa ni mamako? Hai Muhesh bana. Muhesh. Kuna kakiburi anakuanga nako. Ai hapana. Kwa hivyo mchelio le Wycliffe, unabonyaza star 441 hash. Cheza winga katika loto bora, hela kibao. Kisha kumbuka kwamba mchelule, hii bonus inaendea watu wengi sana, watu 1,500. Kabla ya saa 7 watakuwa shapokeza bonuses katika mchezo wa loto bora. Kwa hivyo makinika, muda sio mrefu kile kitengo cha karubandika kinakujia.

hapa mada yetu katika hichi kitengo cha Karubandika. Usizaji, ulipokuwa unachumbiana na mtu wako, ulipokuwa unachumbiana na mtu wako, alikudanganya yuafanya kazi wapi kabla ya wewe kugundua kwamba ni urongo, anakuingiza box 2.

0: kabla wewe kugundua kwamba ni urongo. Hana kitu, nikarubandika tu. Sema na pedeshe. Rubandika tu. Sema na pedeshe. 0793 047 047, vile vile 0783 047 047. Ulipokuwa unachumbiana na mtu wako mara ya kwanza, alikudanganya yuafanya kazi wapi kama nani, ukaingia box, lakini baadaye ukagundua kwamba ni story tu, hii ni tapeli, huyu ni karubandika. Rumba fix, hello. Hii line ya kwanza hii itafanya nikosane na watu wengi sana, manake haileti shangwe kabisa. Rumba fix, hello.
1: Balaba,
0: uko hewani, nani huyu kukuchoma?
1: Naongea na Matunda.
0: Matunda, umeingia designer jamani, anaitwa kukuchoma. Baloba. Matunda, uko wapi?
1: Sasa niko maeneo ya Tochi Village, Kayega.
0: Kayega?
1: Ya.
0: Na unaitwa Matunda?
1: Kabisa.
0: Haya. Eh? Mzazi alikutafutia jina? ama ni nickname?
1: Hiyo ni jina.
0: Mzazi alikutafutia jina ama hiyo ulijipatia?
1: Hiyo ndio nilizaliwa na nikapewa.
0: Najua kutoka Nairobi ukielekea Kayega lazima upande Matunda bus.
1: Umemwalisha.
0: Ada, unakupatia complimentary, unaenda free.
1: Sasa, umemwalisha kabisa, ni uko ndi.
0: Aya, karibu sana, nieleze mtu wako mlipokuwa mnachumbiana, alikuambia yeye ana cheo kipi, wapi?
1: Kwanza aliniambia simu Kenya.
0: Eh?
1: Ati yeye anatoka Tanzania.
0: Ehe. Na kumbe?
1: Alafu ati anafanya embassy. Kumbe.
0: Hebu ngoja Matunda. Nakuuliza hivi. Ni mrembo?
1: Ni mrembo, ati sio mrembo.
0: Alafu endelea.
1: Akiongea Kiswahili si ya Kenya, ni ya Kitanzania, ile sanifu.
0: Na kumbe yatokea Taveta.
1: Kumbe bana, ni Mtaita.
0: Kumbe yatokea wapi?
1: Taita Taveta bwana.
0: Najua watu wa Taveta Kiswahili chao ni kama cha TZ kidogo kidogo. Hey, nilijua tu.
1: Hata nikaangalia nikatupa mistari nikaangalia, kumbe ni Mkenya mwenzangu. Tangu hiyo siku nikasema, "Oh, akia Mungu ikeka."
0: Sasa. Ilibidi umpatie red card ama ulimsamehe mkaendelea?
1: Nilimsamea, tukaendelea,
0: saa hizi kuna watoto watatu. Ala! Yaani ngoja. Wewe unaongea na yuko hapo?
1: Yuko hapo.
0: Mama wewe, kuisha mimi. Ay. Sasa wewe, ungemwambia aende nje kidogo. Utasengenyaje mtu na yuko hapo? Kivipi wewe?
1: Ulemavia mjadala, nimeongeza volume mpaka amuke, asikie.
0: Leo utanyimwa. Unaita continue like this. Tunda, ala.
1: Niko Matunda.
0: Matunda.

0: kuna viumbe vya ajabu. Ambrose, ulipokuwa unachumbiana na mtu wako alikudanganya kuna cheo kipi wapi?
1: Alinidanganya ati yeye ni madam.
0: Ehe.
1: Kumbe anashika, kumbe ni ka

0: Madilu System Magali. Awamu ya kwanza mpango mzima wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo na mie wako PDG. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Jamaa na Kennedy Kakai.
0: Kakai Kennedy double K.
1: Yeah.
0: Nikisikia sauti iko na energy hivi najua ni jamaa ambaye tayari raha inamtawala. Eh?
1: Mambo yanasonga.
0: Kennedy Kakai umebonyeza star 441 hash mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Mara 4
0: peke yake.
1: Mara 4 peke yake.
0: Hiyo umetumia 8 bob peke yake.
1: Yeah.
0: Na tayari Kakai yeah. Tunavyozungumza tayari kuna hela chapa. Uko na mbongo, kitu, mbongo.
1: Kuna kitu imeingira mukari.
0: Uko na gome. Pesa
1: kabisa.
0: Kwenye simu. Tunazungumzia box ipi hela ngapi Kakai?
1: Box number 1 imepata 20k.
0: Hey. Ndio manake una sauti stadi namna hiyo.
1: Kabisa. Sauti ya wanaume hiyo.
0: Una sauti kama ya soja.
1: Kabisa.
0: Na nikisema soja inamaanisha soja wa KDF. Si karubandika. Si wa kanjo. 20k ni pesa mzuri Kakai. Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Hapana.

0: Ehe. Ehe.
1: Mwanza kuniita bosi sai.
0: Kuisha wewe. Kuisha.
1: Mwanza kuniita. Ni kuniita bosi.
0: Najua usihame nyumbani ndio uonekane weekend mzima. Na wajua nyinyi wanaume. Na wajua.
1: Ndio naongea mimi navaa naenda.
0: Usihepe nyumbani. Hatu weekend mzima hutaonekana kwa sababu kuna tu hela. Lakini hiyo ni hela poa. 40k yes. 40k hey unaweza kwenda exile, unaweza kwenda missing. Tukaza kutafuta mochari na kumbe umeenda diani kuponda raha. Sasa kakai kumbuka kwamba
1: yes,
0: katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku, yeah, washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you are still eligible. Kwa hivyo endelea kubonyeza, okay?
1: Yes.
0: Asanti.
1: Nimeshukuru.
0: Karibu sana. Na vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora, rahisi sana. Unabonyeza *441# *441# katika mchezo wa Loto Bora, utapokezwa vijisanduku 6 for 20 bob only. 20 bob only, unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000, ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku, washindi 5000 watakuwa shapokeza bonuses kwa kubonyeza *441# katika mchezo wa Loto Bora. *441# *441#. 20 bob only, unapokeza vijisanduku 6, cheza kama wewe.

Marsabit hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maluba Radio 47 hapa.

Okay. Mbawa wani awamu ya pili mpango mzima wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo na mia wako PDG John Maloba. Inakuwaje mtu wangu? Nambari yangu ya SMS 24047.

0: pili mpango mzima wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo na mie wako PDG. Hello?
1: Hello, yes.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Nasema na Frederick Omondi.
0: Freddy uko wapi?
1: Freddy ni kwa hapa Kisumu.
0: Ala? Nina rafiki yangu anaitwa Frederick Omondi yuko Kisumu pia. Na yeye ni msanii wa nyimbo za injili. Isiwe mnahusiana?
1: Yeye tuna share tu same name.
0: Eh? Omondi ni wengi, Omosh.
1: Omosh. Ya, hapa ni Omosh hapa.
0: Kuna pia Omosh saa 6 usiku, usiku wa manane. Freddy, umebonyeza *441# mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Niliingia pale nikabonyeza mara 3 alafu mara ya 4 tu hivi.
0: Ehe.
1: Eh, nikapata zangu pale 10,000.
0: Leo mnaingia hewani na sauti zingine ambazo zina energy. Yaani washindi wa leo wananibamba sana. Eh?
1: Ha?
0: Munanunua kiburi ya sauti leo hii na hizi pesa.
1: Tunashinda, lazima tukue na furaha.
0: Unajua mimi sauti yangu ni kuu, lakini nyote mnaingia na sauti kuu kushinda yangu. Da.
1: Lazima tukue na furaha ndugu yangu.
0: Umebonyeza mara 4 umetumia 8 bob Freddy, 8 bob.
1: Yeah.
0: Na ukajishindia hela ngapi?
1: 10,000 ndugu yangu.
0: 10,000 si pesa kidogo Freddy.
1: Ai. Haiwezi kuwa kidogo.
0: Yeye unaweza ingia masehemu na ukachafua meza. Sisemi ufanye hivyo. Sisemi ufanye hivyo wewe.
1: Lakini kuna mpango kama kama kijana niko na mpango hapa.
0: Uko na mpango wa kufurahisha mwili, kurudishia mwili shukrani ama?
1: Hiyo pia iko, lakini jambo kuu ni nilikuwa na kabiashara hapa ya shop.
0: Aha.
1: Lakini kando yake hapo nilikuwa na nataka niweke ka bakery.
0: I like how you're putting it. It. Umeweka kijaka. Nilikuwa na biashara ya shop.
1: Yeah.
0: Unataka kufungua bakery?
1: Eh, hapo kando ya apart from hiyo ya shop sasa.
0: Unajua mambo ya bakery?
1: Eh, nimewahi fanya.
0: Ehe.
1: Sasa nataka nifungue.
0: Mashini ulikuwa na gani na gani? Ulikuwa unatumia gani? Katika hiyo bakery?
1: Huko?
0: Eh.
1: Na sasa huko nilikuwa tu na kama mfanyikazi mtu wa mkono.
0: Oh, maana kwa bakery kuna oven, kuna duff mixer. Kuna proofer. Na kama watengeza mikate, kama waoka mikate, kuna slice cutter. Hizo lazima zikuwepo pale.
1: Ya, so pia nilikuwa nimesave kidogo.
0: Kwa hivyo wewe ni mtu ambaye unasaidia katika economy hii. Unataka kuajiri watu ninavyokuona wewe.
1: Yeah.
0: You are a wise man.
1: Yeah.
0: You are an asset to this government.
1: You must be wise ndugu yangu.
0: Umeanza ujaka sasa. You must be wise. Freddy?
1: Yes, niambie.
0: 10,000 ukiongeza 20,000 ni ngapi?
1: You need 30,000.
0: Freddy, hiyo yote ni yako. Fungua bakery.
1: Thank you very much my friend.
0: Welcome. Thank alafu you, kumbuka Freddy katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku. Washindi 1,500. Sasa nasema ile ya kijaka 1,000. Washindi 1,500. Watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora and you are still eligible. Okay?
1: Nakupata ndugu.
0: Kwa hivyo endelea kubonyeza.
1: Nitaendelea kutaja hii mambo sasa.
0: Najua kuna mtu wako anafurahi sasa maana yake 30,000 imeingia.
1: Imeingia.
0: Ama uko single?
1: Sai nayo.
0: Usikuwa single, usikuwa single.
1: Hapana, lazima nijipange. Lazima nijipange kwanza.
0: Ai. Na vile msikilizaji una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora. Rahisi sana msikilizaji, unashiriki kwa kubonyeza *441# *441# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Unapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yoyote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Unahesabu 1, 2, 3 hadi 20. Hiyo ni extra. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku, washindi 1,000 tano watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Rahisi sana, unabonyeza star 441 hash cheza win. Ndokoma baadaye katika awamu hii tunakile kitengo cha elengi ya rumba, takuwa chambua wimbo mmoja, siende mbali.

0: linakupa chance ya kushinda katika mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea Chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. City Daily na Win Big. Katambe na Sport Pesa. Maisha yana changamoto na majanga yasiyotazamiwa. Iwe ni biashara, mifugo, mazao shambani au hata afya yako. Bima ndiyo ngao yako ya kipekee ya kifedha. Lakini je, unafahamu bima ipi inakufaa na jinsi ya kusoma vigezo na masharti? Usikwame. Sikiliza Breakfast 47 na Maskani 47. Upate elimu kabambe kutoka kwa mamlaka ya udhibiti wa bima nchini, IRA. Utajifunza kuhusu bima ndogo ya bei nafuu, bima ya nyumbani na jinsi ya kulinda jasho lako. IRA, bima bora kwa taifa. Unajua kwamba unaweza kukuza pesa zako na kujishindia zawadi nono kwa kuwa na nidhamu ya kuweka savings? Jiunge na Mshwari Smart Saver Challenge leo. Weka akiba kuanzia shilingi 100 pekee kwenye akaunti yako ya Lock Savings. Upate interest ya hadi 6% kwa mwaka. Usikose kufuatilia Breakfast 47 na Maskani 47 ili ufahamu jinsi ya kushiriki na kujishindia zawadi za hadi shilingi 50,000. Mshwari Smart Saver Challenge. Kuwa shwari na Mshwari. Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia. Hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo
1: Gari Shamoba, Maiba Solutions.

0: Joyce, bado na muda, bado kuna muda. Nilikuwa wewe ningeendelea kubonyeza. Manake bado mapema katika mpango, bado hela za peanwa, bado mchezo waendelea. Joyce chao.
1: Kaska sirika.
0: Sele kutoka Baraka Estate Maralal, Samburu County. Karibu sana. Jacob Kinyozi tokea Olkaria na Ivasha, karibu sana mtu wangu. Hapo Maralal kuna rafiki yangu mkubwa sana anaitwa Jim Tex. Na mwingine anaitwa Wamayai wa Matu.

Asna Acheng, hongera. Ujasema uko wapi? Ujasema mpata bonus kiasi kipi, lakini hongera Asna Acheng. Nilisema hapa bonus ni kibao. Kabla ya saa saba, washindi 1,500 watakosha pokezo bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *441# *441# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi laki 3 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 na kisha katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Hapo ndipo Asna Acheng anaingilia, tayari kishapokea bonus yake japo sijui ni ngapi. Hata hivyo, hongera Asna. Hapa hela ni kibao, hela hii huwezi kuimaliza msikilizaji. Na hela hii hainifaidi, sio yangu, ni yako. Kwa hivyo jitume mtu wangu, chagua nambari moja, anguka nayo. Bonyeza *441#, *441#. Shilingi 20 peke yake, cheza kama wewe. Saa 5 zingatika dakika 27. Muda sio mrefu kile kitengo cha elengi ya rumba, ndani ya Rumba Fix Radio 47. Hapa ndipo.

0: Hichi kitu kiko hewani. Hichi kitu ndicho hichi unachosikiliza. Hichi kitu ni muziki. Neva anavyosema Fally Ipupa, wimbo wake Elo Eloko Oyo, katika kile kitengo cha Elengi ya Rumba.
1: Elengi ya Rumba.

mechi zote za kombe la dunia. Sukuma beti yako, uwanie share yako ya shilingi milioni 5 kila Monday. Tegea chemba na Dr. Ufweleke kwa fursa ya kushinda jezi ya timu za kombe la dunia kwa hisani ya Sport Pesa. Seti daily na win big. Katambe na Sport Pesa.

0: Poba, Pascal Poba, Brazilian. Katika awamu ya pili mpango mzima wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Naongea na Roslyn Wamboi.
0: Roslyn Wamboi. Roslyn uko wapi?
1: Roslyn niko upande wa kwa Kawangware.
0: Rosi umebonyeza star 441 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Nimebonyeza mara 5.
0: Peke yake. Mara 5 sio mara chache na sio mara nyingi, lakini hapo kuna ka effort na tunavyozungumza Rosi tayari uko na hela kwenye simu.
1: Niko na hela. Effort yangu imenipa.
0: Tunazungumzia box ipi, hela ngapi Rosi?
1: Box number 3.
0: Imekupa ngapi?
1: 11K.
0: Mama we. Rosi, unajua umetumia so moja peke yake. 100 bob peke yake.
1: 100
0: sasa kuna giri 11, giri. 11K. Umewahi kushinda tena hapo awali?
1: Sijashinda, ni mara yangu ya kwanza.
0: Lakini umekuwa unashiriki?
1: Nimekuwa nashiriki lakini leo ndio ilikuwa bahati yangu.
0: Okay. Rosi?
1: Yeah. Yes.
0: Leo ni siku gani?
1: Leo ni Wednesday.
0: Leo ni weno.
1: Uh-huh.
0: Rosi 11K.
1: Uh-huh.
0: Ukiongeza 1K. Uh-huh. Alafu ongeze 9K. Inakuwa ngapi?
1: Inakuwa 21.
0: Are you sure?
1: Yeah, ongeze 1K alafu ongeze 9K.
0: Rosi uko na 11K kwenye simu. Mie na kuzindikisha na boosts ya hiyo 10K plus another 10K. Inakuwa ngapi yote?
1: Inakuwa 31.
0: Inakuwa 31.
1: Yeah, thank you.
0: 1K plus 10K plus another 10K. 1K plus 9K plus another 10K. Hiyo ni 20K ambayo na mie changanya ni jaribu kukoroga, lakini kwa na wewe uko ngangari. 11K plus 1K plus 9K plus 10K ama 11K plus 20K. Nazungumzia 31,000, imagine.
1: Yeah, 31,000 saizi.
0: Sasa wewe ndio kusema, umesema kwa Ungwaro?
1: Ungwaro.
0: Wewe ndio kusema Ungwaro. Hata kugusa leo. Hata kukoma. Alafu Rosi. Bado mambo.
1: Bado.
0: Katika mpango huu kabla ya saa 7 usiku Rosi. Washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 441 hash, okay?
1: Okay, acha niendelee.
0: Asante.
1: Thank you.
0: Ukona giri 11, uogezee giri gapi? 20. Yeni. Na hivyo vile msikizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki resi sana. Unashiriki kwa kubonyeza star 441 hash. Star 441 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 7, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Unabonyeza star 441 hash, cheza win. Pascal Bopa. Ni Poba, sio Bopa. Mimi naitamka na Kiluya.

wa mkuki. Taita mpo. Mkuki ni kakijiji kadogo. Mbele ya mwatate huko. Hapo katikati ya Mwananchi Ranch. Ni kijiji cha wachimba migodi. Wachimbaji wa mawe, madini, precious stones. Kijiji kadogo sana kana watu wa nguvu. Mzee wa kijiji Daniel. Mzee mmoja wa busara sana. Kwa hivyo watu wangu wa pale Mkuki, pokeeni salamu za dhati, nakuja kuwatembelea hivi karibuni. Ni hapo Mkuki.

Kwenye Savo ecosystem. To be precise, Savo West. Hapo kwa mzee Daniel mzee wa kijiji hapo Mkuki. Kuna kakibanda kazuri sana hapo. Unaenda hapo unapokea sembe yako kwa fry. Ile mama hapo wakiluya pale. Ukimwambia unataka sembe sosa, anakupatia sembe kubwa zaidi uliyoagiza ya kwanza. Ndio maana yake napenda hapo sana.

0: Sema uko ndani ya Rumba Fix. Asante sana. Watu wa roho safi pale Mkuki.
1: DJ Funk
0: na ndugu zangu hapo walalo, waria waria pia. Watu roho safi sana.

0: za wange asante sana. Friko Taita
1: mwana mbanda toa swa mwana nde kwa fanda kepana ye hakamisi ya lokala adome.
0: Wilson Mbwabi Mamaloba asante sana. Nishapokea bona zangu 5,500. Hongera Wilson Mbwabi. Nilisema katika mpango huu kabla ya saa saba washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo wa Loto Bora kikamilifu, ambapo unashiriki kwa kubonyeza *441# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Tayari tunavyozungumza bonuses zimeanza kupeanwa. Hongera Mbwabi Wilson, shapokea bonus yako. Hela kibao hapa mtu wangu. Na hela hii sio yangu, hela hii ni yako. Hela hii hainisaidii ikibaki hapa, hainifaidi kabisa. Kwa hivyo makinika mtu wangu, jitume kwa kubonyeza *441#. Chagua box moja, anguka nayo. JB Mpiana.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Justin de Pay de Moi. Justin Pay de Moi ni mbwa wake Madilu system. Taratibu lakini hatari kubwa. Na pengine katika awamu ya tatu mpango mzima wa Rumba Fix ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mimi wako PDG John Maloba. Mambo vipi? Saa sita zingatika dakika tatu. Taratibu. PDG. Muziki wa

msikilizaji unasikiliza wimbo kama huu, muziki kama huu. Pale nje pale kwenye compound yako. Kwenye kale kakiti kakukunja kale. Eh? Apo kando. Una glasi. Glasi ya maji matamu. Na naposema maji matamu simaanishi juice. Ah ah. Wewe.

0: ndio maji ambayo anazungumzia kwenye glasi kando ya kiti chako, alafu imbo kama huu uko hewani na kijiridio chako pale, alafu kando umekaa na mtoto wa Kidavida wa kesho yuko pale kando yako, unasikiza wimbo kama huu, mama we, hey,
1: Hosanna Dodoli.
0: Mtu ambaye nimeona anajaribu sana kufanya mambo kama haya anayozungumzia ni Babu Atuoli. Huyu naye anapenda starehe, anapenda rumba, Babu Atuoli Franco anapenda rumba. Yule ni PDG bana, yule ni PDG.

mtu wangu abo jitume kwenye za star 441 hash alafu nile kukula rumba ndani ya rumba fix radio 47 hapa ndipo. Oh yes, oh yes. Nani alikuwa anapenda kusema hivyo? Kiongozi wetu apumzike mahali pema peponi, mzee Obako Kibaki. Oh yes.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwani ni gani?"
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea.
5: Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
5: Mitandao inaongea.
0: Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
5: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
6: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
7: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
8: Wanaelezea what's fake, what's good.
5: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Hii ndio radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
7: Bye bye.
1: Nambari 1. Coming there very soon.
5: Hii ni namba 1.
7: Sisi hao.
0: Hii.
5: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe
5: utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa
3: tulipo
0: ndipo. Na bado
3: maneno haya.
0: Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47.

0: Mungo mzima wa Rumba Fix Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako PDG John Maloba. Hello.
1: Hello.
0: Mie naitwa PDG John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa Rumba Fix. Nasema na nani?
1: Nasema na Jackson Njogu.
0: Jackson uko wapi mtu wangu?
1: Jackson niko hapa Nyahe.
0: Nyahe ndio wapi?
1: Nyahururu.
0: Oh, ala. Ndio Nyahe, si Nyahi.
1: Ndio Nyahe.
0: Si Nyahu.
1: Nyahe.
0: Nyahe.
1: Ni Nyahe.
0: Ah, hiyo jina jina mbaya. Nyahe. Sema tu Nyahururu kwa amani.
1: Okay, sawa Nyahururu.
0: Ni Nyahe. Inakaanga kitu kingine mbaya. Hiyo nimekataa. Jackson, hiyo nimekataa. Jackson, umebonyeza *441# mara ngapi katika mchezo wa Lotto Bora?
1: Ni mara yangu ya tatu.
0: Aha. Kumaanisha kwamba umetumia 60 bob, Jackson, na tunavyozungumza tayari uko na pesa kwenye simu.
1: Ya, hela ninayo.
0: Ehe. Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Nazungumzia box number 5.
0: Aha.
1: Kanipea 38,000.
0: Wow, wow, wow. Unajua umetumia pesa ngapi wewe? 60 bob.
1: Yeah.
0: Peke yake.
1: Peke yake.
0: Na tayari una 38,000 kwenye simu mtu wangu.
1: Kweli kabisa.
0: Mpaka unachukua Nyahururu unapatia jina lingine ya ajabu ajabu. Ati Nyahe. Kwenda huko.
1: Nyahe.
0: Jackson.
1: Mta. Hey.
0: Haraka upesi, 38,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi?
1: Inakuwa 58,000.
0: Imagine hii extra 20,000 ya juu ni yako vile vile. Sasa wewe kama ulikuwa na deni, you have no other excuse. Lipa madeni. Kama ulikuwa na deni nimekukuamua.
1: Umenisaidia kabisa.
0: Kama ulikuwa na deni Jackson, nimekukuamua. Kama ulikuwa unataka kuanzisha biashara pia nimekukuamua.
1: Kama ilioji.
0: Kama zako ni sherehe basi nimekukuamua.
1: Sherehe kando kwanza, tujenge maisha.
0: I see you are a wise man, Jackson.
1: Yeah.
0: Sasa juu ya story, acha nikupeleke na mtaratara. Story ni kwamba katika mpango huu kabla ya saa 7 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Na ninavyozungumza saa hizi tayari bonuses za pianoa jamaa wanajishindia bonuses kweli kweli, and you are still eligible. Okay.
1: Yeah.
0: Waweza kuendelea vile vile. There is no limit.
1: Pengine bahati ni yangu.
0: There is no limit mtu wangu. Unaona hela kishenzi saa hii.
1: Kabisa.
0: Hizi
1: mpaka sijielewi.
0: Wewe ndio kusema huko Nyahe. Nyahe, Nyahe kitu gani Nyahe?
1: Mimi kusema watanitambua.
0: Nyahe, kwenda huko. Asante.
1: Nashukuru zaidi, nina furaha.
0: Karibu sana mtu wangu. Naye vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Lotto Bora, ambapo kushiriki rahisi sana msikilizaji. Unashiriki kwa kubonyeza *441# *441# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6. 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia mihela. Kumbuka kwamba the more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, katika awamu hii, kabla ya saa 7 usiku, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora. Tunavyozungumza tayari bonuses za piano katika mchezo wa Lotto Bora, rahisi sana. Unabonyeza *441# *441#, cheza win.
2: Radio 47, Bongela Radio, tunavuma na bado hapa ndipo Rumba Fix na PDG John Maloba, Radio 47 hapa.

Asante sana Simba wa Savo. Mtetezo wa nyonge Robert Matano Kalela kutoka Mwakingali Voi, na kijana mzee msafi. Karibu sana ndani ya Rumba Fix. Saba kasorobo.

ushapokea bonus yako. Japo hujasema ni ngapi, hongera Patrick Mkala kwa Kilifi. Nimesema hela hii ni yako msikilizaji, si hela yangu. Nazungumzia mchezo wa Loto Bora ambapo hela kibao tu. Na kushiriki unabonyeza *441#. *441#. Usalie na dakika 10 peke yake msikilizaji. Uweze kubonyeza *441#. Katika mchezo wa Loto Bora ambapo una nafasi kubwa sana ya kupokea bonus kabla ya saa 7. Na katika awamu hii, katika mchezo wa Loto Bora, usalie na dakika 10 peke yake msikilizaji.

watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ni sauti yake Eddie Kenzo, Viva Africa. Narejea tena hewani baada ya mapumziko dakika kidogo tu, ambapo na refresh.
1: Unasikiliza OB 47.
0: Napata glasi ya maji kisha narejea kwenye shift. Na bila shaka ndio mwanzo wa mpango wa leo wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako John Maloba, na kwaje mtu wangu, pamoja hadi tamati ya posa 10 asubuhi. 24047 ndo nambari yangu ya SMS. Atuko kwenye mtandao wa Facebook Radio 47 imethibitishwa. Mtandao wa X Radio 47 underscore Kenya imethibitishwa vile vile. YouTube Radio 47 underscore Kenya. Instagram Radio 47 underscore Kenya vile vile. TikTok Radio 47. Tovuti www.radio47.fm. WhatsApp 0719739487.

yotokea visiwa vya Trinidad and Tobago, jina lake ni Aro ama ukipenda Alphonsus Castle. Wimbo wake Long Time ikiwa ni katika awamu ya kwanza mpango wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo. Na mie wako Fande John Maloba. Nairobi Machakos 103.0 FM. Nakuru Naivasha Laikipia. Samburu Maralal 92.1 FM. Mombasa Kwale Kilifi Malindi 92.8 FM. Vile vile katika mpango leo wa OB47 msikizaji, kama ilivyo ada na desturi, kuna hela zako za kujishindia katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kwa sasa msikizaji unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia ni shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000, 10,000 Kenya shillings boost. Endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, basi mie nitakuwa nakuzindikisha na boost ya shilingi 10,000 kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora, ambapo unabonyeza *216# *216#. Cheza win.

Tukana kama Aro wimbo wake long time. Karibu sana katika awamu ya kwanza mpango wa OB47. Kumbuka kwamba baadaye katika awamu hii tunakile kitengo cha sema na afande. Okay. Kitongo murwa kabisa. Ni baadaye katika awamu hii sema na afande. Lakini kwa sasa mtu wangu, una fursa kubwa sana

0: Hello?
1: Hello?
0: Mie ni Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Mwenzangu ni nani?
1: Very nice, nafahamika kama Naomi Wairimo.
0: Naomi uko wapi?
1: Niko pande za Nyahururu.
0: Nyahururu kwema?
1: Kwema, tunashukuru.
0: Kuna mtu alisema kwamba jina lingine la Nyahururu ni Nyahe.
1: Ukitaka kuifanya sexy.
0: Ah, kuna hiyo jina ni kama ya boma tinyahe. Ni kama jina ya chakula. Ni kama njahe.
1: Kama tunyahe.
0: Sasa yes. Umebonyeza *216# mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Nashukuru nimebonyeza mara moja tu.
0: Peke yake.
1: Wacha nikwambie imenipa shilingi ngapi.
0: Ngoja. Kabla uniambie. Ngoja.
1: Hey.
0: Kabla uniambie, kila siku naambia msikilizaji kwamba mchezo huu wa Loto Bora unapocheza masaa kama haya,
1: thank you,
0: kushinda ni haraka upesi, manake kuanzia saa hii hakuna jam.
1: Hakuna.
0: Kwanza kucheza mara nyingi hiyo inakuwa ni sure bet.
1: Yaani ni mara moja tu chap.
0: Aha.
1: Na usharushwa mbele unakuwa tajiri usiku, watu wamelala saa hii wakati kama huu, mimi nimecheza mara moja.
0: Unanichocha? One time.
1: Yani
0: na tayari kuna hela.
1: Saizi watu wamelala, nimecheza mara moja tu. Nikwambie na hela shingapi?
0: Niambie.
1: 12,000 Kenyan shilling.
0: After spending 20 bob only.
1: Only. Tena at my comfort zone kwa kitanda changu hivi.
0: Wow. Sasa?
1: Yes.
0: Hapo ni mwanzo tu. Manake kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, na jukumu la kumzindikisha na boost ya shilingi 10,000.
1: Wow.
0: Kwa ujumla hiyo ni ngapi?
1: Yani
0: 22,000. Yes. Na bado sijamalizana na wewe.
1: Naam.
0: Katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 wanapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, you are still eligible. Kwa hivyo endelea kubonyeza Naomi, okay?
1: Thank you so much, nimeshukuru sana. Yani sijui niende sherehe saa hizi.
0: Usiende sherehe. Ngoja saa tu ifike. Ngoja saa tu ifike.
1: Tunaongeza biashara, tunanunua.
0: Bas, now you are being wise.
1: Yeah, kesho. Kesho lazima tuongeze biashara kidogo.
0: Kesho ni siku gani?
1: Kesho ni leo, tushafika kesho. Leo ni Thursday.
0: Kesho ni Friday, leo ni Thursday.
1: Yeah, so ni leo asubuhi.
0: Hapo nimekushika, hapo nimekuwahi.
1: Thank you so much.
0: Haya. Naomi naye amefungulia redio, nasikia yeko huko tu. Na flip flip msikizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa

0: Radio 47.
1: Hey, bwana we.
2: Bobby chairman wa bodaboda Tana Delta sub county hapa tunategea Radio 47 99.9 upande wa Wema Sailoni Mnazini Odangao hapa ndipo
3: Collins Mdarisi Kilifi County tunasikiza bonge bonge bonge la radio mambo ni halua halua
4: utamu wake ni tamu ndani ya mji wa watamu Malindi mpaka Gongoni na Marereni paka kule Chakama siwajua tena Mavueni na kuambia Langobaya Dabaso Gede na Kilifi mjini wote wako ndani ya Radio 47 na hatubanduki watangazaji wenye haiba twende nalo
0: hapa ndipo mwenzangu na hani kwa mwenzangu aka mwenzangu
5: Radio 47 Kilifi Lamu Tana River tupo

0: Ni katika kile kitengo cha sema na afande msikilizaji. Kama kawa mada naiendeleza ndio tuweze kusoma, tuweze kujifunza tokea kwa wenzetu. We're talking about real life experiences katika mpango wa OB47 na kile kitengo cha sema na afande. Mada hii hapa, sikiza kwa makini uliweze kuchangia, na ikiwa umechangia tayari siku za hapo awali, tafadhali wapishe wenzako nao vile vile wachangie. Manake ikiwa utapiga simu na ulikuwa umechangia, mie nitakuchuja. Okay? 0793-047-047 vile vile 0783-047-047. James Kizaji, ni kosa lipi ulilofanya ama sheria ipi uliovunja na kupelekea wewe kufikishwa kotini, mahakamani, ukafunguliwa mashtaka na ukafungwa ama ukaishia rumande? Sizungumzii mambo ya kwenda cell na kujikwamua pale police station, nazungumzia kotini alafu ukafungwa ama ukaenda rumande. Ni kosa lipi ulilofanya, sheria ipi uliovunja na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani na haswa kufungwa? We want to learn from you, na hii inahitaji ujasiri kwako kuchangia. Tutashukuru sana msikilizaji. 0783-047-047 sema na afande. Vile vile 0793-047-047 OB47. Hello.
1: Hello.
2: Hello.
0: Uko hewani, waitwa nani na uko wapi? Sema na afande.
2: Naitwa Kimaru Justus Morogo.
0: Kimaru?
2: Eh.
0: Uko wapi Kimaru?
2: Niko Eldoret.
0: Kimaru, ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka na kufungwa ama kuishia rumande?
2: Afane.
0: Yes.
2: Ilikuwa mwaka wa 2009.
0: Aha.
2: Nimetahiriwa, nimetoka Chandoni dini wa Sale.
0: Ukiwa na miaka mingapi?
2: Ilikuwa na less than 18 years.
0: Aha.
2: Sasa nikapatana na, unajua wa Sale njima wakitahiriwa wanakutana, wanakuwa na sherehe.
0: Ehe.
2: Sasa tukatoka huko nikakuwa na msichana mmoja wa polisi.
0: Msichana, na umetahiriwa na hujapona saa hiyo. Wewe na wewe Kimaru. Kwani wewe ni akukudenja aje? Hujapona ndio umekatwa. Na bado kuna dem. Mama wewe. Aya, endelea. Endelea Kimaru, endelea.
2: Sasa tukaenda hiyo ya kuruka mwaka.
0: Ehe.
2: 31.
0: Ehe.
2: Na huyo msichana wa polisi.
0: Ehe.
2: Sasa kumbe kwa hiyo club yenye tulikuwa tumeenda, baba yake alikuwa.
0: Baba yake?
2: Baba ya mtoto.
0: Ehe.
2: Akatuzoom kwa umbali.
0: Ehe.
2: Sasa kufika asubuhi nimeachana na mtoto, hatukufanya kitu kwa sababu nilikuwa natoka sherehe zangu.
0: Ehe.
2: Akanitafuta kwa nyumba. Nyumbani kwetu hapa Kapseret.
0: Nani akakutafuta?
2: Baba yake. Ehe. Yani babaka alituma watu.
0: Ehe. Kwa yes.
2: Hii watu ni polisi wenyewe.
0: Ehe.
2: Sasa mzee yetu ni mzee wa mtaa.
0: Ehe.
2: Kaongea na hao watu na wakunipeleka. Lakini alinitafuta baada ya wiki mbili tena ingine.
0: Yes.
2: Huyo mtoto akakubali huyu ni bwanangu.
0: Ehe.
2: Kabidi nikalala tu kwa polisi, lakini sikulala hiyo rumen vile umesema.
0: Okay, haya, asante sana. Na pole. Haya msikizaji, tuzingatie, mimi nataka mtu ambaye amefikishwa kotini na akafungwa ama akaishia rumande. Please, kama hujafungwa ama ukiishia rumande, pisha wengine wapige simu. Tafadhali, nakusihi. Okay? Ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka, kufungua jela ama kuishia rumande? 0783-047-047 vile vile 0793-047-047. 047 Semana Fande OB 47. Hello? Hello? Hello? Haya, kampoteza huyo. Ni kosa lipi lilofanya ambalo lilifanya ukafikishwa mahakamani, ukafunguliwa mashtaka na aswa ukafungwa? OB 47. Hello?
2: Hello, Afande.
0: Na mko hewani, sema na Afande wetu, nani na uko wapi?
2: Naitwa Fred, niko Mwingi.
0: Fred?
2: Yeah.
0: Ni kosa lipi lilofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kufungwa ama kuishia rumande?
2: Nilienda kotini.
0: Ehe.
2: Kwa sababu nilipatikana kwa changaa bwana.
0: Kwa changaa? Alafu
2: wakanipeleka kotini.
0: Ehe.
2: Wakanipea mzigo ya muuzaji.
0: Allah?
2: Sasema mimi nauza.
0: Wewe si mnyua, sasa wanasema

0: Wewe uko andikuwa mnywaji, ule andikuwa muuzaji.
1: Sasa kageuka kuwa muuzaji kwa sababu muuzaji alitoroka. Wakanipeleka kotini. Nikafungwa, baadaye nikatolewa na bond.
0: Ulifungwa muda gani?
1: Ulihukumiwa
0: muda gani?
1: Muda miezi 3.
0: Ukafikishwa kwenye jela?
1: Nikafikishwa kwenye jela.
0: Alafu
1: nikapelekwa huko, nikatandikwa bana, kule kuna watu mzee.
0: Ulikaba?
1: Wakati unajenge.
0: Ulikaba kila asubuhi?
1: Nilikaba, nikamwaga makojo.
0: Mama we.
1: Nikakalia kwa choo, wakaniambia sasa wewe vile ni mgeni.
0: Ehe.
1: Kosa yako ni kidogo ya changaa, shilingi 20 unaenda una watu wanaume wanakaa katika club. Afande wanaume wanapitia, lakini
0: I know.
1: Nishukuru Mungu tuli.
0: Sasa au kukamilisha miezi 3?
1: Sikukamilisha.
0: Kumaanisha kwamba ulikuwa na option ya fine ambayo uko umetoa?
1: Sikuwa nimetoa.
0: Kwa hivyo ikatafutwa ukatoa?
1: Sasa nikatolewa na bond.
0: Baada ya muda gani?
1: Baada ya miezi 2.
0: Lakini ulikuwa muumia sawa, sana.
1: Afande watu wanaume wamepitia, lakini sasa nashukuru Mungu.
0: Ulipata funzo?
1: Nimepata funzo sana.
0: Haya. Pole.
1: Nikitaka kugonga na gonga kwa nusu.
0: Ehe.
1: Niende kwa nyumba.
0: Haya, asante sana. Lakini makosa mengine madogo madogo hayastahili kupelekwa, yani ifike mtu akafungwe kwenda kujaza jela bure. Makosa kama hayo, unapatia mtu kifagio, anafagia hapo kotini nje. Tafadhali. Tuwe na utu. Labda mtu ana familia yake jamani. Unamfunga kivipi jamani kwa sababu makosa kama hayo? Na kuna watu wanaiba mabilioni na wako tu wanapiga kifua na kutesa na kusumbua watu. OB47, hello.
2: Yes, Maloba.
0: Salama sana, niiteje nipatie heshima zangu za afande wewe.
2: Afande Maloba.
0: Naongea na nani na uko wapi?
2: Jeff Baraza, nikiwa zima man.
0: Jeff, ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kufungwa ama kuishia rumande?
2: Mimi na jamaa tulipigana.
0: Ehe.
2: Na akaenda kanishika P3.
0: Ehe.
2: Ule kafikishwa kotini Makadara.
0: Yes.
2: But nikakana hiyo mashtaka.
0: Ukakana, ukikana unapelekwa rumande ama unalipia bond?
2: Hiyo time kulikuwa wakati ya corona, sasa zimejaa.
0: Ehe.
2: Yarudishwa police station sasa.
0: Kwa cell ya police station? Mama we. Alafu?
2: After that sasa nikarudi tena kotini kusomewa tena.
0: Baada muda gani?
2: Baada ya wiki moja.
0: Ulikasali wiki moja wakisubiria mention tena? Alafu?
2: Sasa huyu jamaa alishtaki naye hakuwa anaonekana huko.
0: Aha, atokei.
2: Atokei, ndio ikawa nimefungwa kifungo ya nje.
0: Aha.
2: Ile ya kukuja tu kwangu, anaishi kwangu lakienda kuripoti kwa.
0: Ni kama probation hivi.
2: Mwaka mzima, mwaka naishi lakini jamaa hapi kotini.
0: Mwaka mzima?
2: From mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 11.
0: Kai. Da. Alitaka tu kupunish. Ufike pale ndani.
2: Imagine.
0: Usumbuliwe na watu, usikie harufu ya mkojo, utoke na chawa.
2: Imagine naenda hearing mention. Jamaa hakuwa hiyo, nikaona mpaka nikaamua kuuliza koti maswali sasa.
0: Aha. Alafu
2: nikauliza koti, kwani ni koti nilishtaki ama kuna mtu alishtaki mwenye haizi onekana hapa tumalize kesi? Sasa kikoti wakanipea tarehe ya mwisho.
0: Yes.
2: Kwenye nilienda huko sasa wakasema sasa huyu alikuwa anataka kuharibia maisha.
0: Yes.
2: Koti imekuachia waenda tu shughulike na maisha yako sasa.
0: Ulipata funzo?
2: Kulikuwa na funzo mpaka nikasema sasa sitaipiga mtu.
0: Baada hapo ushaipigana tena?
2: Sijaipigana tena mpaka leo, na ilikuwa 2019.
0: Na utakubali mtu akupige?
1: Lakini
3: Jeff, utakubali mtu akukonge?
2: Kugongwa hata zaidi mjigongo, lazima nikimbie police station na report nisema nilipiga.
3: Pole sana. Okay? Hapo nimekukanganya. Hapo nimekukanganya.
2: Kabisa.
3: Haya. Nitapokea simu moja ya mwisho. Je, ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kufikishwa mahakamani, kufunguliwa mashtaka na kufungwa ama kuishia rumande? 0783 047 047, sema na Fande. OB47. Hello? Hello?
4: Hello.
3: Uko hewani, sema na Afande. Waitwa nani na uko wapi? Uko hewani jamani?
4: Hello.
3: Uko hewani, sema na Afande. Waitwa nani?
4: Yana Cornelius Ochieng.
3: Cornelius, mbona unaniweka hivyo? Uko wapi?
4: Uko Western.
3: Unapotezea Afande mda wake. Nitakuweka pingu, Cornelius. Cornelius, ni kosa lipi ulilofanya na kupelekea wewe kuishia mahakamani ama rumande? Jela ama rumande?
4: Ni kosa yenye nilikuwa nayo.
3: Eh.
4: Nilikuwa na attempt murder.
3: Eh? Attempted murder?
4: Yeah.
3: Ilikuwa vipi?
4: Kuna my brother.
3: Yes.
4: Mwenye alikuwa ni mtu mwenye alikuwa na anakuwa mlevi kila mara.
3: Ehe.
4: Uh-huh. Kuna siku moja yeye alitoka yoki, ilikuwa Friday, siku ya disco matanga.
3: Yes.
4: Alafu Friday kuamkia Saturday.
3: Yes.
4: Ni mtu alikuwa anapenda karakasi ya kelele. So arudi kwa boma usiku,
3: anafanya yes,
4: karakasi ya mlevi kelele.
3: Yes.
4: Alafu pia akatoka hiyo usiku. Huko fika asubuhi ikawa
3: yeah,
4: amepigwa huko kwa barabara na hiyo ilikuwa na yeye vijana wenye alikuwa anatoka pia disco matanga.
3: Ehe.
4: Uh-huh. Huko fika asubuhi sisi tukaletwa report, hey, hebu muende mahali fulani, kuna kijana wenu ako huko amejeruhiwa kwa hali mbaya.
3: Yes.
4: Lakini neighbors wakasema hapana, huyu kijana amekuwa kwa boma usiku.
3: Ehe. Uh-huh.
4: Akafanya fanya kelele huko, so inaweza kuwa na ndugu zake amefanya nini?
3: Amemchapa wakamrusha huko.
4: Yeah.
3: Ehe.
4: Uh-huh. Hiyo time mimi ndio nilikuwa hiyo asubuhi peke yangu na my mom.
3: Yes.
4: Ikawa tumbebe kupeleka usi, ikawa tena mimi ndio naweza fanya nini? Naweza shughulika haraka juu. Unaelewa, sio na washereni watu wale watu wa Kongo.
3: Yes.
4: Kubeba kupeleka usi ikawa ni mtu ako serious, hata kukuwa na first aid hapo tu kwa reception hapo, ikawa jamaa shaenda.
3: Ayayayayayaya. Alafu
4: hapo ujue ni private hospital.
3: Ehe.
4: Uh-huh. Sasa hapo mundu mamonya alikuwa hapa kaniambia hapo maneno ni mawili.
3: Yes.
4: Either mochari ama juu atijambuku.
3: Ehe.
4: Unaweza piga sabi ya kurudi na yeye nyumbani, but ikue hakuna mwenye atajua.
3: Ai. Ehe.
4: Uh-huh. Ajua chenye kilifanyika.
3: Ehe.
4: Uh-huh. Ule jamaa boda alikuwa bado ameningojea na ajui jamaa ameenda.
3: Ehe.
4: Uh-huh. Nikaambia jamaa boda fanye hivi, wewe pendua pikipiki.
3: Yes.
4: Huyu jamaa amelemewa na anasema hawezi deal naye.
3: Yes.
4: Rudishe nyumbani ndio tuone option yenye tafanya kazi.
3: Yes.
4: Jamaa boda kupendua, mimi nikambeba kutoka ndani nikamwekelea kwa bike.
3: Uh-huh.
4: Najua jamaa ameenda na waboda ajui.
3: Uh-huh.
4: Kufikisha kwa boma nikakuta watu wamejaa.
3: Yes.
4: Wamengoja kuona nini ta happen.
3: Uh-huh.
4: Mimi kufikisha jamaa kumbeba tu kutoka hapo kwa bike kumuingiza kwa nyumba.
3: Yes.
4: Kuna mzee mmoja akaniambia fanye hivi.
3: Yes.
4: Wosu tulie venye umeeka umijie mapa.
3: Yes.
4: We toka, nasikia rumors za watu zinasemekana juu ati venye ujamaa amepiga kelele hapa usiku.
3: Yes.
4: Nye ndio medil nae, so kuna raia na jimobilize.
3: Yes.
4: Kugabiliana na nyinyi.
3: Wa.
4: Nini kaeka jamaa na mini kafanya nini? Yule tusu watu wa shiroa kaanza ndurunduru hivo ya kulia.
3: Yeah.
4: Na mini katoka.
3: Yes.
4: So hata hiyo siku haikuisha, ilikuwa Saturday tarehe 12.
3: Yes.
4: Imagine December.
3: Yes.
4: Ile Christmas.
3: Yes.
4: Mie nikiwa hapo ilikuwa kuisero.
3: Hiyo ni Jamhuri, tarehe 12.
4: Jamhuri, hapo yes. Kuisero, nimetulia tulia tuju sasa, niko innocent, sasa nashindwa ninaenda wapi.
3: Yes.
4: Kumbe wamepiga ripoti kitambo, ilifikia by 5, by 6.
3: Yes.
4: Mie ilistukania tu nimepigwa jeki nyuma juju, hapo kuisero kulikuwa na...
3: Tuarakishe, umefikishwa hapa polisi, ukaenda mahakamani. Ulifungulwa mashtaka ukaambiwaje?
4: Nikafikishwa polisi, nimeandikiwa makosa ya mauaji, nikafikishwa mahakamani tarehe ngapi? Tarehe 14 ilikuwa Monday.
3: Ehe, ukafungulwa mashtaka, jaji akwambiaje?
4: Akaniambia unastakiwa na makosa ya mauaji, unakubaliana ama la. Unaelewa kesi ya mada? Nikasema mimi sikuhusika nayo.
3: Uh-huh.
4: Korokoroni miezi nane mention.
3: Kwenda rumande.
4: Nilikaa for 5 years.
3: Mama yangu mzazi. Rumande miaka mitano.
4: Miaka tano.
3: Miaka tano rumande.
4: Miaka tano hakuna shahidi, hakuna.
3: Aliaga ni ndugu yako. Tumbo moja.
4: Ndugu yangu really.
3: What?
4: But sasa ikawa polisi haina ushahidi.
3: Mhm. Uh-huh.
4: Lakini sasa pale unasikianga tu hearing after 1 year.
3: Ai.
4: Sienda mention miezi 6-5, yani kama iko kidogo sana. Hiyo ni mention tu. Kuenda kusalimia charge na kurudi.
3: Imagine. Alafu ikaishia vipi?
4: Sasa ikabidi nianze kupiga sabi ya bond. Bond nayo unaelewa makosa kubwa, not less than 1 million.
3: We.
4: So, nikiwa pale ndani ilibidi nikuwe patient. Nikutakuta wale watu mauru kushinda hata mimi, lakini sasa ikabidi pia mimi nikuwe patient.
3: Aya, mwishowe ilitoka vipi?
4: Hiyo bond ndio ilinisaidia.
3: Ah.
4: Kwanza kuna siku
3: bond ya pesa ngapi?
4: Bond ya 1 million.
3: Nani alitoa kiasi hicho ama nini? Title?
4: Sasa ilibidi tu process. Nikiwa pale ndani nilipata wajuaji wakanipigia deal. Kuna jamaa alikuwa na deal na bond. Yeye ukimpea kiwango fulani ya pesa, yeye anakufanyia process ya bond.
3: Unamseti sasa live hewani jamani. Unamseti?
4: Hapana, ni biashara. Uko na title yako, lakini sasa mimi nikikutafutia pesa, unafanya nini?
3: Okay.
4: Unaenda unanishikia bond.
3: Okay.
4: Yeah.
3: Pole sana. Pole.
4: Sasa.
3: Cornelius. Hey. Pole sana. Ulipata funzo?
4: Nilipata funzo. Kwanza kuna siku mtu alitoroka, aliruka wapi tukiwa ndani, ilikuwa time ya uji asubuhi. Hakuna mtu alikunywa ile uji na watu walikaba mpaka saa 8 kutoka asubuhi.
3: Guy. Pole.
4: Hesabu imekataa kuingia.
3: Hey. Nataka usiku wa Thursday kuamkia Friday upige simu tena tuendelee na hii gumzo. Asante eh.
4: Sasa.
3: Okay. He, rumande miaka mitano. Na unasema kwamba uko innocent. Si wewe ulifanya hayo ambayo umeshtakiwa kwamba uliyafanya. Pole. Haya, msikizaji ningali natafuta washindi wangu katika mchezo wa Loto Bora. Hela kibao hapa mapo kushiriki rahisi sana. Unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua mmoja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000 kunradhi. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Akishika katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora.
5: Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: wimbo wao Make Me Sing katika awamu ya kwanza mpango mzima OB47. Hello.
1: Hello.
0: Mimi naitwa John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani?
1: Naongea na Gracious Minayo.
0: Nani?
1: Gracious Minayo.
0: Gracious Minayo.
1: Yeah.
0: Gracious uko wapi?
1: Gracious niko hapa Kakamega.
0: Kakamega kwema?
1: Yeah, kuko salama kabisa.
0: Gracious hulali?
1: Ah, silali, lazima tutafute pesa.
0: Gracious umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
1: Umebonyeza mara mbili.
0: Peke yake?
1: Mara mbili peke yake.
0: Gremo, acha nikute Gremo. Gremo, unajua umetumia 40 bob peke yake. Na sasa tunavyozungumza tayari kuna hela kwenye simu.
1: Niko na pesa tayari.
0: Grace, nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Tunaangalia box 233k.
0: Ngapi? 33.
1: Yeah, 33.
0: Kwa kutumia 40 bob peke yake.
1: 40 tu peke yake.
0: Da. Grace, utalala kweli?
1: Hata kilala, nishaamka.
0: Wala hujalala.
1: Leo sasa ni kama na kesha.
0: Hebu rudia tena, 40 ngapi?
1: 40 bob. Nimetumia 40 bob.
0: Umetumia 40 bob kashinda ngapi?
1: 33k.
0: Minayo Grace, 33k ukiongeza 10,000 inakuwa ngapi?
1: 43k.
0: Tayari una 33 kwenye simu. Mie hapa 33K. Kwa yote ambaye anashinda hewani, kando na hicho mie na kando na alichoshinda, na mzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Kwa hivyo kwa jumla tunazungumzia hela ngapi? 43,000.
1: 43. Mm-hmm. Asante sana.
0: Haya, boost 10,000. Yote hii ni yako, endelea kubonyeza manake katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi. Washindi 1,500 watakuwa shapokea bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora, and you still qualify, okay?
1: Haya, asante, nimeshukuru.
0: Haya, asante Grace.
1: Na karibu.
0: Na vile vile msikizaji, kuna fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki rahisi sana, unashiriki kwa kubonyeza star 216 hash. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 10,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 10,000 Kenya shillings boost. Mko kwamba the more you play the higher your chances of winning. 20 bob unashiriki mara moja, 50 bob unashiriki mara mbili, unasalia na change ya 10 bob, 100 bob unashiriki mara tano, 200 bob unashiriki mara kumi. The more you play the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Rahisi sana, star 216.

Watangazaji bora, watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo

0: Ndipo matukio.
1: Ni saa nane za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Familia moja katika mtaa wa Kawangware jijini Nairobi inaomboleza mmoja wao, baba wa watoto wawili mwenye umri wa miaka 26, ambaye anadaiwa kushambuliwa na wahudumu wa klabu kutokana na bill yenye utata ya shilingi 1000. Wapelelezi wamekamata washukiwa watatu, akiwemo mhudumu wa bar na afisa wa usalama, kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea wa mauaji hayo. Kulingana na familia hiyo, kutokubaliana kati ya Nyariki na wafanyakazi katika bar hiyo huko Kawangware kuhusu bili ya shilingi 1000 kuligeuka kuwa jambo la kusikitisha. Wamesema kwamba ugomvi mkali uliongezeka haraka na kuwa vurugu zilizosababisha kifo chake. Washukiwa hao watatu bado wako kizuizini, huku wapelelezi wakiendelea na uchunguzi. Kocha wa Ufaransa Didier Deschamps amefichua kwamba rufaa dhidi ya kadi ya njano iliyoonyeshwa Michael Olise katika ushindi wa kombe la dunia wa hatua ya 16 bora dhidi ya Paraguay imekataliwa na FIFA. Olise, ambaye amekuwa mmoja wa nyota katika mashindano haya, aliadhibiwa katika dakika za mwisho za pambano hilo lililokuwa na mvutano mkali huko Philadelphia baada ya ugomvi na Matias Galaza wa Paraguay. Marudio yalionyesha kwamba hakukuwa na mgusano kati ya wachezaji hao wawili pale nyota wa Bayern Munich Olise alipoweka kidole chake mbele ya mdomo wake na mchezaji huyo wa Paraguay akijiangusha chini akidai kupigwa usoni. Ikiwa Olise ataonyeshwa kadi nyingine ya njano dhidi ya Morocco, hataweza kushiriki nusu finali iwapo Ufaransa itasonga mbele.
0: Amini, usiamini.
1: Msikilizaji, pweza anayehofiwa sana kwa jina Blue Ringed Octopus hupatikana katika maji ya pwani ya kina kifupi ya eneo la Indo-Pacific, kuanzia Australia na Japan hadi Indonesia, Ufilipino na guba ya Bengal. Amini, usiamini. Kuumwa mara moja tu bila maumivu kutoka kwa pweza huyu mdogo hutoa sumu ya kutosha kupooza na kuua hadi wanadamu wazima 20, ikifanya kazi kwa dakika chache kwenye mishipa na kuzuia uwezo wa kupumua, huku ukiwa na fahamu kabisa kwamba unaelekea kumaliza mwendo kwa kuwa sumu hii haipotezi fahamu ya mhasiriwa inapofanya kazi mwilini. Ndiyo tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 8. Jina langu ni John Maloba.
0: Matukio. Dondoo za kombe la dunia. Fursa ya kuzama kwenye taarifa, ratiba, jedwali na historia ya kombe la dunia.
2: Wale gani mwanaspoti, na karibu kwenye dondoo za kombe la dunia siku hii ambapo Ufaransa tacheza dhidi ya Morocco. Hii ni mechi ya robo finali, ikitukumbusha nusu finali makala lomalizika Qatar, Ufaransa ikizidia undava kwa kuichuna Morocco 2-0. Lakini papo hapo tunaangazia baadhi ya mizengwe ya kombe la dunia. Diego Armando Maradona, mwaka 1986.

0: hapa Mexico kunakofanyika mechi hizi, alifunga goli kwa kutumia mkono, bao maarufu kama hand of goal. Wakati huo ilikuwa England dhidi ya Argentina robo finali, akiufunga mpira kwa kutumia mkono dhidi ya mlinda mlango wa England Peter Shilton. Kama hilo alitoshi, Luis Suarez 2010 kule Afrika Kusini robo finali Ghana dhidi ya Uruguay, pia naye aliunawa mpira maksudi, akala kadi nyekundu, lakini Samoa jana akapoteza penalti, mechi ikiwa sare ya bao moja kwa moja. Bwana we, ndizo dondo za kombe la dunia. Naitwa Hassan mwana wa Ali.
1: Hilo limekuwa jukwaa la dondo za kombe la dunia. Habari kemkem kuihusu michuano mikubwa ya soka, usipitwe na mbwembwe, matukio na matokeo kutoka Mexico, Canada na Marekani.

jina lake ni Bensol, wimbo wake Lucy. Haya, napendelea

0: Bro boy digi digi juzi ameingia kwenye ukumbi wa boxing akapigana naye yule mumewe boss lady Zari alitwangu arobo aliguswa we hello
1: hello
0: mimi naitwa afande John Maloba na kupigia simu tokea Radio 47 pango wa OB47 nasema na nani
1: Nasema na Brandon Kibiswa.
0: Brandon?
1: Kibiswa.
0: Kibiswa. Brandon uko wapi mtu wangu?
1: Niko Samburu.
0: Samburu kwema?
1: Samburu kwema.
0: Brandon umetoka usingizini wewe. Ama ulikuwa umeanza kulala?
1: Ndio nilikuwa hapo nimeanza kulala.
0: Manake nimeona umeshiriki mara kadhaa alafu sasa nakupigia simu inakana kwamba ulikuwa ukaribu kuzama. Brandon umebonyeza star 441 hash mara ngapi katika mchezo wa Tabora?
1: Nimecheza sana kama
0: umewekeza?
1: Nimewekeza na kama mara 12 times.
0: Yes. Alafu kaenda kulala. Wajua hapo awali the last hour nilipiana code number mbaya. Sasa kabiri nipeane wakubwa kanipigia simu yani hawalali sema Maloba wewe wacha mchezo peana kodi inayofaa
1: sasa sema Jove nimepeana kodi nikasema ai wacha nijaribu chini jaribu na hiyo star 441 nikasema ya Maloba
0: wajua hii nayo hii ninapokupigia simu hewani kano ulichoshinda kuna kuna nyongeza ya ajabu wewe umeshiriki mara 12 kumaanisha kwamba umetumia 240 yes na tayari uko na hela kwenye simu
1: tayari hiyo hela hata imenipea tu usingizi mnono kabisa
0: nazungumzia box ipi hela ngapi
1: box number 3 imenipea 56,000
0: Yani nilikuwa karibu kunyima wa Kenya hela. 50 ngapi?
1: 56,000.
0: Mama we. Lakini unaona na wewe Brandon umejituma kishua. Umezingatia manake kila siku naambia msikilizaji the more you play the higher your chances of winning kisha angukia box moja. Ukichagua box fulani anguka nayo.
1: Nimeanguka na inikuwa najiambia tu hata kama nanitoa zero lakini janipea zero sana hiyo 240
0: lazima mzunguko utarudia hiyo nambari
1: nimerudia nambari kwambia yes. Kanipea hopes juu hiyo box
0: yes.
1: Nicheza kwa ya mara ya 7 kanipea 190 nasema hiyo Maloba
0: yes.
1: Pesa inkushi acha tu nirudie tu mpaka nipate yenye itafanya dini lale na amani.
0: Umewahi kushinda kiasi kama hichi hapo awali?
1: Hii sasa ni Mwenyezi Mungu tu hii ndio. Ni mimi nimeshinda Maloba. Ni karibu tu mara kadhaa lakini haifiki hata 56. Ni nimeshinda highest ilikuwa 5400.
0: Aha. Brandon.
1: Yes.
0: 56,000 ukiongezea 20,000 ni ngapi mtu wangu?
1: 76,000.
0: Utahamia utatoka Samburu uende wapi? Maana najua lazima utasafiri weekend hii.
1: Hiyo mpaka nijipeleke vacation huko.
0: Wewe na kazi je? Na kazi?
1: Imetosha kunibalance before hata bila kazi.
0: Umejiajiri?
1: Kazi nikio mpaka nifunge kidogo juu sasa msina familia.
0: Sasa ukina Diani si pesa itaisha jamani? Upatane na Fatuma kule. Mama we, Brandon.

0: kumbushe. Brandon wewe. Baki Samburu, baki hapo Samburu wewe. Tafuta rafiki zangu, kuna hapo kuna Jim Tex, kuna nani, kuna Wamatube, kaa nao wapatie kitu. Baki hapo, ukienda Diani wewe. Utarudi bila hela.
1: Nye manoba hii unasema ni mzuri na hii uchumi hii yote sasa.
0: Ukienda Mombasa wewe kwisha. Brandon. Na mimi najua wewe ni mgeni hapo Samburu. Najua wewe ni wa Western.
1: Mimi mgeni najua.
0: I can tell that. Sasa Brandon, sijamalizana na wewe. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 441 hash, bado you are still eligible. Okay. Bado waweza kuangukia ka bonus.
1: Sasa itabidi hapa ni kuvuna.
0: Asante sana.
1: Nimeshukuru. Wow.
0: Karibu sana. Okay, nawe vilevile msikilizaji una fursa kubwa sana ya kuwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora. Kushiriki rahisi sana msikilizaji. Unashiriki kwa kubonyeza *441# kwa shilingi 20 peke yake msikilizaji. Utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda chochote kile mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi 20,000 extra. Endapo nitakupigia simu hewani kama mshindi, na maanisha kwamba kando na ulichoshinda mie nitakuzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning. Muda sio mrefu kile kitengo cha reporting desk kitakujia, utakuwa unawasilisha report yako kwa kwenye reporting desk, useme na afande. Okay, agenda nita

0: Umeapili mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo ni katika kile kitengo cha reporting desk ambapo unawasilisha ripoti yako kwa afande hapa kwenye reporting desk. Sema nami nipate kujua hali ikoje katika area code yako. Wanakuita nani? Agenda kuu, hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. Okay? Ndio agenda hizo. Kwa hivyo sema na afande nielezee kwanza area code yako ni ipi? Uko wapi? Wanakuita nani? Shanelezee hali ikoje, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya usalama, hali ya anga. OB47. Hello? Hello? 0783 047 047. OB47. Hello?
1: Hello?
0: Kukuchoma?
1: Sasa?
0: Poa sana.
1: Kwani?
0: Uko wapi?
1: Kwani unaongea huko? Eh?
0: Uko wapi? Eh?
1: Nalala.
0: Uweze kuwa nalala na unazungumza? Sema kwa kitandani. Uweze kuwa nalala na unazungumza? Kwenda huko. Kukuchoma? Mimi niliambiwa ile jina liko na niliambiwa ile jina lako liko na maana yake. Na kuna na jirani yako. Aliniambia wewe ndio kusema kwa mambo ya kukuchoma huko. Mtu akitaka kukuchoma akuja kwa kibanda yako, wewe ndio kusema. Ikanikumbusha pia pale Ekero. Kuna jamaa anaitwa Zangi. Sijui kama bado yuko Zangi pale Ekero. Kwa nyama choma yeye. Alikuwa ananitibu sana nikienda hapo za mazile. Zangi.
1: Ulikuwa unakula frikisi.
0: Frigisi napenda sana. Frigisi na kaugali kadogo tu kama Mount Elgon. Yes.
1: Ya wimbi.
0: Ehe. Haya, kukuchoma uko wapi? Uko kitandani, nyumbani, ama uko kazini, ama uko masehemu?
1: Niko kitandani.
0: Hali ya usalama?
1: Hapa sasa siona ubaya.
0: Fujo ya Busia iliisha?
1: Walinyorosa hata sasa wamesurrender.
0: Ehe.
1: Waliviweka viboko nyarajaiona.
0: Ili iwe funzo.
1: Hata sasa hiyo kubwa yenye walikuwa wanasponda nimesikia wamesaranda, wamesema maneno ya siasa wamewachana nayo.
0: Vile inafaa.
1: Wanacheza na serikali kwani wanajua serikali ni serikali.
0: Kweli.
1: Waloma usijaribu kucheza na serikali.
0: Eh, we. Serikali wakiamua. Unaona mtu si polisi, iko kando ya polisi na kuna rungu na ashikwi na anapiga raia. Unashangaa kunaendaje? Ai?
1: Anakupiga kuliko nyoka.
0: Ai? Haya, tuachie hapo. Asanti, tuachie hapo. Asanti. Huyo ni kukuchoma wa Dungos. Mm? Karibu na Alupe. Eh? Kwa kina Margaret, kwa kina Pauline Ochami. Ule wa nini? Ni wa cameraman wapi? Pauline Ochami, rafiki yangu sana huyo na shabiki mkubwa sana wa Radio 47. OB47, hello?
2: OB47, hello? Hello, Maloba.
0: Salama sana, uko hewani, nasema na nani na uko wapi?
2: Naongea na Saila Somaro, ni dereva, niko hii barabara ya Busia.
0: Saila, waenda Uganda ama waja Nairobi?
2: Ya nimetoka Uganda na kuja Mombasa.
0: Una lori ama una basi?
2: Ya lori, niko hii barabara inaitwa Angotos.

0: Leo ni marafiki, kesho ni maadui. Wanapenda kuseti kuchomeana sana. 0783 04 7047. Hali ikoje katika area kodi yako? Hali ya usalama, hali ya kazi, hali ya usafiri? Sema na afande OB47. Hello?
1: Hello, Malova.
0: Uko hewani, sema na afande, unaitwa nani na uko wapi?
1: Ni Morocco ndio amerudi.
0: Morocco, unaitwa Morocco? Ile jina la utani, lakini si lile ambalo serikali inafahamu.
1: Ni just as around Morocco.
0: Oh! Nimekukumbuka, just as Arab something. Na si Morocco ya inchi, ni Morocco ingine.
1: Si Morocco ya inchi, si Morocco ya inje.
0: Nimekukumbuka, nimekukumbuka. Uko wapi?
1: Niko hapa Eldoret.
0: Yes.
1: Sasa kuna hali ya usalama. Kuna hapa wasichana wako hapa paradise.
0: Ehe.
1: Sasa wanasumbua bwana. Unajua nimeshuka na lori na natoka huko Kisii.
0: Ehe.
1: Sasa wanataka pesa, sasa mimi natafuta nyumba ya kulala.
0: Hawajakulazimisha kuwapatia pesa, wamekulazimisha? Hapo paradise.
1: Hawajalazimisha lakini.
0: Na unapokaa chini nao, kama unaenda kukaa chini nao, hao hapo paradise. Uchunge kuwekewa mchele. Uchunge.
1: Ni kama ushaifika hapa Eldoret.
0: Ushafika Eldoret lakini sijaingia paradise. Lakini napasikia. Wewe
1: ukifika hapa wakiona mtu ameshuka na lori.
0: Masaa
1: kama hii.
0: Wanakuandama,
1: wanakuambia tunataka chipo.
0: Na ni warembo, na ni warembo. We.
1: Tena sana. Ayeyeye.
0: Wewe. Arab Morocco, wewe nakuona pale unapoelekea. Nakuona. Jichunge. Jichunge sana.
1: Enda,
0: chukua kinywaji chako, enda kwenye room, jifungie, lala. Yes. Naona unapoelekea wewe. Wewe Arab Morocco wewe, naona unapoelekea wewe. Wewe.
1: Pande.
0: Moyo inakataa lakini mwili inataka. Wewe ndio ukalale, wacha yako wewe. Na kukuamua, shauri yako.
1: Asante Malova.
0: Zingatia. Zingatia ninachokuelezea. Okay?
1: Sawa, asante. Unajua nakusikia online.
0: Ehe.
1: Nimeweka bluetooth yangu, sasa hawezi wakajua ni nini inaendelea, lakini tuko sawa. Ambia watu wote walale vizuri.
0: Asante sana. Thank you so much. Haya. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya pili, mpango mzima wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mimi wako afande John Maloba.

0: shiriki mara tano. Shilingi 200 unashiriki mara ngapi? Mara 10. The more you play, the higher your chances of winning. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5000 wanakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tayari ninavyozungumza, naona tayari bonuses zishaanza kupeanwa. Aha, tayari bonuses zimeanza kupeanwa. Ikiwa umepokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047. Nielezee jina lako, uko wapi, umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *441#. *441#, cheza win.
1: Ground inaongea.
2: Haifichiki, namba uno.
3: Kwa ground ni radio.
1: Radio 47.
4: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, ai.
5: Na hii tumeiona katika mitandao kwa ni gadi.
4: Tusiwashtue hata kidogo.
1: Ground inaongea.
6: Ground imesema radio ni radio 47.
2: Vitu kwa ground vile ziko. Like, nyinyi mna hit.
6: Mitandao inaongea.
1: Tafiti zinaongea.
4: Tafiti siko wazi.
5: Hazifichiki.
4: Haiwezi fichika.
5: Nambari 2 hapa nchini Kenya.
1: Msikilizaji anaongea.
2: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
6: Radio 47 ni tosha.
1: Ubora unaongea.
7: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto.
8: Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
9: Wanaelezea what's fake, what's good.
6: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
10: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingi radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
1: Kwa heri namba 2.
8: Bye bye.
2: Number 1 coming there very soon.
6: Hii ni number 1.
8: Sisi hao.
1: Hii.
6: Tumeichukua asubuhi.
2: Tunachukua
1: kwa kishindo.
4: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja. Wengine wote tuseka chini. Wamelala. Wewe.
6: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
1: Sisi.
4: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
1: Ground inaongea.
4: Inaongea. Ewe.
1: Hapa.
4: Hapa tulipo.
1: Ndipo.
4: Ndipo.
1: Na bado.
4: Maneno haya.
2: Identify yourself.
1: OB47. Na Afande John Maloba kwenye report desk.
11: Get your damn hands up.
12: Someone check.

unapokezwa vijisanduku ngapi? Vijisanduku sita. 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Kwa yote atakayeshinda chochote kile, mie nitakuwa namzindikisha na boost ya shilingi ngapi? Shilingi 1,020, 20,000 extra kama boost. Aha. Hii ni hela ambayo nilikuwa na nyima msikilizaji the last hour. Jamani, ta. Wakubwa imebidi wakubwa nipigie simu.

unabonyeza star number 41 hash star 441 hash kwa shilingi 20 peke yake, unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kuchunia mihela. Kumbuka kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi, kando na ulichoshinda mie nitakuzindikisha na booster shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. Na tunapozungumza tayari bonuses zimeanza kupeanwa, jamaa wanazoa bonus zao. Kwa hivyo makinika mtu wangu, pokea bonus yako, nitumie ujumbe mfupi kwenye 24047 eleza jina lako, uko wapi, pokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza star 441 hash. Hela kibao hapa, hela kibao.

Hela kibao katika mchezo wa loto bora unabonyeza *441# *441# kwa shilingi 20 pekee yake unapokeza vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot. Hela kibao, kumbuka kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa loto bora.

watangazaji wenye haiba, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Hapa ndipo matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba ya juu. Jina langu ni John Maloba. Familia moja katika mtaa wa Kawangware jijini Nairobi inaomboleza mmoja wao, baba wa watoto wawili mwenye umri wa miaka 26, ambaye anadaiwa kushambuliwa na wahudumu wa klabu moja kutokana na bili yenye utata ya shilingi 1000. Wapelelezi wamewakamata washukiwa watatu, akiwemo mhudumu wa baa na afisa wa usalama, kama sehemu ya uchunguzi unaoendelea wa mauaji haya. Kulingana na familia hiyo, kutokubaliana kati ya Nyariki na wafanyakazi katika baa hiyo huko Kawangware kuhusu bili ya shilingi 1000 kuligeuka kuwa jambo la kusikitisha. Amesema kwamba ugomvi mkali uliongezeka haraka na kuwa vurugu zilizosababisha kifo cha mwenzao. Washukiwa hao watatu bado wako kizuizini huku wapelelezi wakiendelea na uchunguzi. Zaidi ya wanafunzi 1057 waliohitimu kujiunga na vyuo vikuu hawajawekwa katika programu yoyote ya shahada, kulingana na matokeo ya hivi karibuni yaliyotolewa na huduma ya usajili wa wanafunzi wa vyuo vikuu vya Kenya. Hali hii imepelekea Wizara ya Elimu kuongeza muda wa mapito ya maombi ili kuruhusu watahiniwa walioathiriwa kuomba tena kozi zinazopatikana. Kati ya karibu watahiniwa 1,000,000 waliofanya mtihani wa KCSE mwaka jana, watahiniwa 1,268,729 walipata alama ya kuwezesha kujiunga na vyuo vikuu. Hata hivyo, ni watahiniwa 2,133 pekee waliopata nafasi katika programu za shahada. Hii inawaacha zaidi ya watahiniwa 1,057 waliohitimu bila nafasi za vyuo vikuu na kusababisha Wizara ya Elimu kuingilia kati kwa kuongeza muda wa mapito ya maombi ili kuruhusu wanafunzi walioathiriwa kutuma maombi upya.
1: Amini usiamini.
0: Na msikizaji, pweza anayehofiwa sana kwa jina Blue Ringed Octopus hupatikana katika maji ya pwani ya kina kifupi ya eneo la Indo-Pacific, kuanzia Australia na Japan hadi Indonesia, Ufilipino na Guba ya Bengal. Amini usiamini, kuumwa mara moja tu bila maumivu kutoka kwa pweza huyu mdogo hutoa sumu ya kutosha kupooza na kuua hadi wanadamu wazima 20, ikifanya kazi kwa dakika chache tu kwenye mishipa na kuzuia uwezo wa mtu kupumua, huku ukiwa na fahamu kabisa kwamba unaelekea kumaliza mwendo, kwa kuwa sumu hii haipotezi fahamu ya mhasiriwa inapofanya kazi mwilini. Ndio tamati ya matukio ya Radio 47 awamu ya saa 9. Jina langu ni John Maloba.